Kristo asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha miale ya matumaini kinacholuka kutoka hapa Morning kutoka AWR ambapo zamani ilikuwa inaitwa Morning Star Radio. Na hakika tumeendelea kuziona fadhili za Mungu katika maisha yetu. Ninaamini somo la jana lilikubariki, ambapo tulijifunza kuhusiana na msamaha, na ninaamini kuna mambo mengi mema ambayo umeyapata kuhusiana na mchakato mzima wa kusamehe, kuomba msamaha. Na ninaamini Mungu atakupatia neema ya kusamehe na kuachilia, lakini pia kuomba msamaha, na utapata nguvu tena. Vipindi hivi vingine vizuri vya miale ya matumaini vimeendelea kudhaminiwa na Ona Eye Care, ambao wanapatikana Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma na Morogoro. Na mimi ambaye ninaendelea kukuletea ujumbe huu ninaitwa Mchungaji Anderson Mabamba, ambaye pia ni mtaalam wa masuala mazima ya afya ya akili. Naam, ninaamini ujumbe huu utaendelea kukugusa na kukuweka karibu sana na Mwenyezi Mungu kila inapoitolewa. Wakati huu mwingine mzuri kabisa, ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matendo yake makubwa na fadhili zake kwenye maisha yetu. Wakati huu mwingine tena, mkaribisha rafiki yako akae karibu na redio yako, ili wote tuendelee kubarikiwa na kipindi hiki kingine kizuri cha miale ya matumaini. Mungu atukuzwe sana. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakualika tena uwepo wako ukawe pamoja nasi tunapolisikia neno lako. Jina lako takatifu liendelee kutukuzwa, uendelee kuhimidiwa, uendelee kuinyanyuliwa, kwa sababu fadhili zako na uaminifu wako umekuwa pamoja nasi tena siku ya leo. Ninapoendelea kulisoma neno lako na kulifundisha neno lako, likapate kibali kwenye masikio yetu, na zaidi mioyo yetu ikalipokee, hatimaye tukakuamini, tukakufuate, tukakutukuze, tukaliishi neno lako. Ninapoendelea kufanya huduma hii kama ambavyo umekuwa ukifanya daima, neno lako linapokuwa linatolewa, umekuwa ukiponya, ukiuisha, ukitenda mema. Ninakuomba Mwenyezi Mungu, kaponye watoto wako. Kaponye watoto wako kupitia maradhi mbalimbali walio nayo. Waweke huru Mwenyezi Mungu, watende mema kwa utukufu wako. Wasaidie walio na changamoto mbalimbali za kifamilia, watende mema. Weka amani kwenye nyumba zao, weka furaha kwenye nyumba zao, upendo wa kweli ukaonekane kwenye nyumba zao. Ninaombea walio na matatizo mbalimbali ya kiuchumi, neema yako ikawapate kuokoa, ukiwauisha na kuwasaidia na kuwafadhili kila inapoitolewa. Mahali popote wanapopanda pakamee, na utukufu wa jina lako ukawe pamoja nao. Tusaidie tunapolisikia neno hili zuri na tamu, tukaendelee kukufuata, liendelee kutuhuisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Leo ninatamani tuweze kujifunza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Nitajuaje mapenzi ya Mungu? Katika kitabu cha Warumi sura ya 12, Biblia inasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyokubalika na makamilifu. Nitarudia tena. Warumi 12 fungu la pili: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyokubalika na makamilifu.
katika fungu hili tunaona kuna mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yapo ya aina tatu. Mapenzi mema ikiwa ni aina ya kwanza, good will of God kwa lugha ya mkoloni. Hii ni hatua ya mapenzi ya Mungu ambayo sio mabaya, lakini sio ile ya juu kabisa. Ni kama mtu aliyefanya kitu ndani ya mipaka ya neema ya Mungu, lakini sio kile kilichopaswa kufanywa kwa ukamilifu. Kwa mfano, mtu aliyeoa mtu mzuri anayempenda Mungu, lakini si yule aliyekuwa design specific na Mungu kwa kusudi fulani. Kwa sababu kumbuka, sio kila kitu kizuri kinatoka kwa Mungu. Ukisoma katika Mathayo 7 fungu la 21 utagundua si kila kitu kizuri kinatoka kwa Mungu. Aina ya pili ya mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu yaliyokubalika, tunasema acceptable will of God. Mungu hukubali baadhi ya maamuzi yetu ya kawaida kwa sababu ya free will, yani uhuru wa kufanya, lakini sio kwamba yalikuwa ni chaguo lake la kwanza. Hapa ndio unaweza ukakuta kuna mtu anaweza kajinyonga, mtu anaweza kajizuru, na Mungu akakubali. Lakini sio kwamba eti nia ya Mungu ilikuwa ni kwamba huyu mtu ajizuru. Na hata unasikia tunasema Mungu alipanga. Mungu hakupanga. Mungu isipokuwa anaruhusu. Ndio mapenzi ya Mungu yaliyokubalika. Ila sio kwamba ndio mapenzi ya Mungu ya kwanza. Ndio maana leo unaweza ukapanda juu ya gorofa, alafu ukajirusha chini, ukajidhuru, ukaanguka. Ndio. Alafu watu wanasema Mungu alipanga. Tunamsingizia Mungu. Ndio kama shetani kwenye Mathayo 4 alipomchukua Yesu akamweka kwenye kinara cha kanisa cha hekaluni, akamwambia jitupe, Mungu atakudaka. Yesu angefanya hilo kosa, angeanguka na angekufa vibaya. Alafu tukasema Mungu alipanga. Hapana. Haya ni mapenzi ya Mungu yaliyokubalika kwa sababu Mungu ametupa utashi wa kuchagua, na ametupa huo uhuru. Kwa mfano, mfalme Sauli alikubaliwa kama mfalme. Ukisoma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 8 fungu la 19 mpaka la 22. Lakini hakuwa chaguo la Mungu la kwanza. Mungu alitamani aendelee kuwaongoza wana wa Israeli yeye mwenyewe, lakini wao hawakutaka. Kwa hiyo Mungu alikubali kulingana na kile ambacho wao wamekitaka, lakini sio kwamba hili ilikuwa ni chaguo la Mungu la kwanza. Kwa hiyo halikuwa chaguo la kwanza la Mungu. Mungu alitaka awe mfalme ambaye ataendelea kuendesha kwa roho wake mtakatifu na sio shinikizo la watu. Aina ya tatu ya mapenzi ya Mungu ni mapenzi ya Mungu makamilifu. Mapenzi ya Mungu makamilifu. Na hapa sasa, hapa ndio tunaita perfect will of God. Hapa ni pale mtu anapokuwa katikati ya kusudi la Mungu, kwenye ratiba ya Mungu na mpango kabisa wa Mungu. Kwa mfano, Yesu Kristo alizaliwa katika hali duni, lakini alikuwa katikati ya mapenzi ya Mungu. Sasa mapenzi ya Mungu makamilifu hayamaanishi maisha mepesi. Isipokuwa Yesu alikuwa katika mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu,
lakini bado huyu Yesu alipitia hali ngumu na kusulubiwa. Sasa tumeona kuna aina tatu za mapenzi ya Mungu: mapenzi ya Mungu mema, mapenzi ya Mungu yaliyokubaliwa, na mapenzi ya Mungu makamilifu. Sasa ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Ninawezaje, swali ambalo ni la muhimu sana, ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Warumi 12 mstari wa 12 anasema, msifuatishe tena namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo utayajua mapenzi ya Mungu kwa kuitengeneza tena akili yako, kurenew your mind, designing your mind, kuzuia misingi na tamaduni, hofu, pressure za jamii, kwa kufanywa upya nafsi yako, ili sasa ijikite katika mapenzi ya Mungu na si mapenzi ya wanadamu. Ninawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Walaka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 fungu la 15 mpaka la 17. Biblia inasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakuko ndani yake. Kwa maana kila kilichopo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha maisha, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Unaona? Inasema msienende sawasawa na dunia, kwa sababu kuipenda dunia kunaleta mkanganyiko. Ukiipenda dunia na tamaa zake na vitu vyake, huwezi kupatana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu utatamani kupata uthibitisho wa watu, utatamani kupata yaliyo ya dunia kwenye maisha yako, utatamani kupata jinsi za dunia kwa namna yake yoyote ile, na kuyasahau au kuyapuuza mapenzi ya Mungu. Nitawezaje kujua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu? Waefeso 5 sura ya 8, Waefeso 5 fungu la 8 mpaka la 15. Biblia inasema hivi: kwa maana zamani mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini mpendezacho Bwana, wala msishiriki kazi zisizo za awali za giza, bali zaidi sana zaeni matunda yaliyo mema. Maana mambo haya yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyataja, lakini mambo yote yanayokemewa hufunuliwa na nuru. Maana kila kilichodhihirishwa ni nuru. Kwa hiyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama wajinga, bali wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kuharibu wakati kunaendeshwa na ratiba za watu, hukuzuia kusikia na kufuata sauti ya Mungu. Sasa nini huzuia watu wengine wengi kuingia kwenye mapenzi ya Mungu makamilifu? Nini kinachosababisha watu
kutoingia kwenye mapenzi ya Mungu makamilifu. Jambo la kwanza linalosababisha watu tunaingia kwenye yasiyo mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, tunasema ni personal interest and ambition, yani matamanio binafsi na malengo binafsi. Watu wanapojiongoza kwa sababu ya fursa badala ya assignment, tunasema badala ya kile ambacho umepewa na mbingu. Kwa mfano, kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Hesabu 22, kuna mtu anaitwa Balaam aliambiwa usiende, lakini baada ya kupewa pressure, ya kupewa zawadi, akajikuta anaingia kwenye mapenzi ya kibinadamu na si mapenzi ya Mungu, matamanio binafsi. Ndio hapa unakuta mtu anatamani ndoa. Sawa, ndoa ni kitu kizuri, lakini je, ni mapenzi ya Mungu uwe na ndoa? Kuna mtu anaitwa Yohana Mbatizaji, hakuwa na ndoa, na ilikuwa ni mapenzi ya Mungu asiwe na ndoa. Mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake ilikuwa ni kwamba yeye ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Lakini assume, piga picha, angekuwa anatamani kuwa na ndoa, kwa sababu wengine wote wana ndoa, angepoteza kusudi, angepoteza mapenzi ya Mungu, angepoteza kile ambacho anapaswa kukifanya. Na ndio maana nilitangulia kwa kusema si kila kitu kizuri kinafaa, si kila kitu kizuri kinafaa kwako, si kila kitu kizuri ambacho kinapaswa kuwa kwa yule kinapaswa pia kuwa kwako. Kwa hiyo matamanio binafsi na mipango binafsi hutufanya tunatoka kwenye mapenzi ya Mungu. Na ndio maana Yesu alituambia tunapoomba, tuombe kwa kusali tukisema, ufalme wako uje, ili mapenzi yako yatimizwe sawa sawa na mbingu zilivyopanga ndio yatimizwe duniani. Kwa hiyo unakuta kuna watu kwa matamanio yao binafsi na mipango yao binafsi ya maisha wanajikuta hawako sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sababu nyingine ambayo inasababisha watu kuingia kwenye mapenzi yao binafsi na sio mapenzi makamilifu ya Mungu ni umri na presha ya kimwili, shinikizo la kimwili. Umri na presha ya kimwili. Watu huchukua maamuzi kwa sababu ya kusema muda umeenda, na si kwa sababu Mungu amesema. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Mwanzo 16 kuna mwanamke anaitwa Sara ambaye alimshawishi mume wake Ibrahim alale na ajili ili wapate mtoto, kwa sababu anaona umri umeenda. Mtoto wa Mungu, umri haujaenda. Umri ni namba. Nuhu alijenga safina akiwa mtu mzima. Nuhu akujenga safina akiwa kijana. Presha ya umri isikufanye ukafanya maamuzi yasiyo sahihi. Kuna watu wameoana na wenzi wasio sahihi kwa sababu ya presha ya umri. Kuna watu wameamua kufanya kazi zisizo sahihi kwa sababu ya presha ya umri. Nuhu katikati ya uzee ndio Mungu anamuita ajenge safina. Tunza mwili wako, tunza akili yako. Uwezi jua katikati ya umri ulioenda bado kuna assignment kubwa, bado kuna kazi kubwa ambayo unaweza ukaifanya, na Mungu akakutendea mema, na Mungu akakutendea ushindi bila presha ya umri. Kuna wadada nimewahi kuwasikia, anaona umri umeenda, anasema ni heri tuwazae, ni heri tuwazae. Anajikuta kweli anazaa tu kwa sababu ya
umri, pressure ya umri, shinikizo la umri, shinikizo la mwili linaweza likafanya mtu kama Sara aliyemwambia mume wake atembee na mjakazi ili wazae mtoto, maana anaona ye umri umemwacha. Usiangalie umri. Mungu hutumia wazee, Mungu hutumia vijana, Mungu hutumia watoto. Kwa Mungu hakuna umri, hakuna muda kwenda. Zakaria na mkewe walipokuwa watu wazima sana ndio Mungu aliwapatia mtoto. Usigailishe. Nimeona watu waliochelewa kupata watoto wakajikuta waingii kwenye mapenzi ya Mungu kwa kudhamiria sasa kuzaa watoto wengine nje, kwamba anaona mwenzi wangu anipatie mtoto, ngoja nikajitafutie huko, na mwisho wa siku analeta shida kwenye maisha yake. Umri, pressure ya umri inafanya watu hawaingii mapenzi ya Mungu. Sababu nyingine inayofanya watu tusiingie kwenye mapenzi ya Mungu, kutokuijua sauti ya Mungu. Kutokuijua sauti ya Mungu, tunasema ignorance. Kutokuijua sauti ya Mungu. Kwa mfano, Samuel aliposikia sauti ya Mungu mara ya kwanza hakujua kwamba ni Mungu. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3. Sasa kumsikia Mungu kunahitaji mentorship. Kunahitaji kufundishwa. Mungu unaweza kumsikia kupitia ndoto. Mungu unaweza ukamsikia kupitia watu, watumishi wake. Kama mimi ninavyoongea hapa, unajikuta unasema, mbona mchungaji anaongea kabisa na mimi? Ndio Mungu huyo umemsikia. Mungu unamsikia kupitia watu. Unaweza ukajikuta unaongea na mtu anakuambia kitu ambacho huenda kilikuwa unakisubiria, unakiwaza, halafu yeye anakuja anakisema, inakuwa kama amethibitisha kile ambacho kilikuwa moyoni mwako. Mungu unaweza ukamsikia kupitia maono, ndoto na maono. Ndoto na maono ni tofauti. Mungu unaweza ukamsikia kupitia sauti ya ndani kabisa, ambayo tunasema ni mawazo. Wewe unadhani ni mawazo, kumbe ni Roho Mtakatifu anakusemesha kupitia sauti yake. Mungu unaweza kumsikia kupitia neno lake takatifu. Neno lake takatifu, Biblia, na vitabu mbalimbali vilivyoandikwa kwa mlengo wa kufafanua Biblia na maneno ya Mungu. Unaweza ukamsikia Mungu pia. Mungu unaweza ukamsikia kupitia viumbe vya asili, kama Balaam wakati anazuiwa kwenda na punda. Punda anamzuia, punda anaongea kama kiumbe cha asili, lakini hakuweza kuisikia. Mungu unaweza ukamsikia kupitia viumbe vya asili.

sura ya kwanza. Hada aliomba mtoto kwa miaka mingi, Mungu akujibu hadi alipoomba ajenda ya kimungu. Hana aliomba mara ya kwanza kama kushindana na Penina, aliomba mara ya kwanza kama kumlingishia Penina, aliomba mara ya kwanza kama vile kumpatia tu mume wake watoto. Lakini mpaka alipojua ya kwamba Mungu ndo anahitaji huyo mtoto, akaomba akasema, Mungu nipe mtoto wa kiume, Mungu nipe mtoto ambaye atakutumikia, atakaye kaa hekaluni kwako atakutumikia, na wala siwe tu kwamba mtoto huyu ni kwa faida yangu tu akae nyumbani nijisifu. Kwa hiyo alipoomba Mungu alimpatia. Kwa hiyo sio kila kilicho hitaji ni ombi la kiungu, isipokuwa Mungu ujibu maombi ambayo yanaendana na ajenda yake. Na ndio maana tunapoomba tunaomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini Yesu na wanafunzi katika Yohana 4 fungu la 34, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Chakula ni sawasawa na maana. Watu ukosa maana kwa sababu hawako kwenye kusudi. Kwa hiyo unapaswa uishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sasa jinsi ya kufanya ili uingie kwenye mapenzi ya Mungu, namna ya kufanya ili uingie kwenye mapenzi ya Mungu, ukisoma katika kitabu cha Mathayo 21 fungu la 28 mpaka la 31, mfano ya wana wawili. Mmoja alisema hatofanya kazi, lakini yeye alienda. Mwingine alisema ataenda, lakini hakutenda wala hakufanya. Sasa sauti ya Mungu haitoshi, inahitaji utiifu, yani kusikia tu haitoshi kwamba ndio unaishi mapenzi ya Mungu, isipokuwa kuitii sauti ya Mungu, hapo ndipo unaanza kuingia kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kama yule aliyekataa, unaweza hata ukakataa wokovu, unaweza ukakataa kitu fulani, lakini baadaye ukajikuta dhamira yako imekusuta na ukasema, hapana, napaswa nibatizwe, napaswa niwe mtu wa Mungu, napaswa nimtegemee Mwenyezi Mungu, napaswa niailishe tabia yangu hii mbaya, napaswa niache dhambi, napaswa niache maovu. Mwanzoni ulikataa, lakini baadaye ukaamua kufanya. Wewe ndio uko kwenye mapenzi ya Mungu kwa sababu umeitii. Ni tofauti na yule ambaye anasema, mimi nitakuwa mwema, nitakuwa mwadilifu, nitafanya vizuri, lakini mwisho wa siku hafanyi hicho alichokuwa amekiahidi, hafanyi kabisa, na anajikuta yuko nje kabisa ya mstari wa mapenzi ya Mungu. Lakini jinsi ya kufanya ili uingie kwenye mapenzi ya Mungu, funga na kuomba. Kwa sababu Waefeso 2 fungu la 10 inasema hivi, maana tu katika kazi ya mikono yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tangu awali alitutengenezea. Sasa matendo yako yaliyopangwa kabla ya umbwe hayawezi tu kupatikana kwa akili, isipokuwa yanaweza yakapatikana kwa kuweza kupata ufunuo halisi kabisa wa maisha yako. Kama nilivyosema, Mungu hunena, hata leo Mungu hunena. Kwa kuomba na kufunga unajikuta unapata ufunuo wa kile kilicho mapenzi ya Mungu. Nikwambie, kuna watu leo wameridhika na mahali walipo kwa sababu wanapata pesa, kwa sababu wanapata maisha, lakini si mapenzi ya Mungu. Kuna watu wana mahusiano yasiyo sahihi, yasiyo ya ajabu, yaliyo ya ajabu, hawako sawa sawa na mapenzi ya Mungu.

kuna watu wapo mahali na mahali ambapo sio sahihi kabisa, papo nje kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna watu wanafanya kazi ambazo ziko kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Na hii simaanishi zile kazi mbaya zilizo alam tu. Hii inamaanisha kazi yoyote inaweza ikawa hata ni njema kabisa, lakini haiko sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ukiona kwa mfano kitabu cha Yeremia sura ya kwanza fungu la tano, Mungu anamwambia Yeremia hivi: kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nilikutakasa, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Piga picha, Yeremia angekuwa rais, angekuwa mfalme. Ufalme ni kazi nzuri, rais ni kazi nzuri, lakini kumbe hajaumbiwa hicho, ameumbiwa kuwa nabii. Na sio tu nabii wa taifa moja, ameumbiwa kuwa nabii wa mataifa mengi. Piga picha, Yeremia angekuwa ni nabii tu wa Israeli, angekuwa ameishi kwenye mapenzi ya Mungu, lakini kwa udogo, hajaishi katika mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu, maana mbingu zimepanga Yeremia awe nabii wa mataifa. Piga picha, Yeremia angekuwa mfalme kama nilivyosema. Ufalme ni kazi sahihi. Ufalme ni kazi sahihi kabisa. Lakini kumbe Yeremia ameumbiwa kuwa nabii, ameumbiwa kuwa nabii. Haijalishi kwamba pale unapo fit in, pale unapotosha, pale unapoweza kukaa, ndipo panamaanisha ni mapenzi ya Mungu. Uenda bado haupo kwenye mapenzi ya Mungu. Ninakuombea Mungu akuweke kwenye mapenzi yake. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake katika imani. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake katika familia. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake katika kazi na biashara. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake kwa wakati sahihi. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake wakati huu. Mungu akuweke kwenye mapenzi yake hata leo. Ukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ninakemea roho ya kukuweka kwenye yasiyo mapenzi ya Mungu. Iwe pressure ya umri, ninaikemea kwa jina la Yesu. Iwe ni presha ya mwili, ninaikemea kwa jina la Yesu. Yawe ni mazingira, ninayakemea kwa jina la Yesu. Wawe ni watu, ninakemea katika jina la Yesu. Iwe ni tamaa, ninaikemea katika jina la Yesu. Ninakuombea ukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye maisha yako. Usifanye vitu vya kawaida, ufanye vitu sawa sawa na mbingu zilivyokukusudia kuwa. Na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo iendelee kukubariki. Neema ya Bwana Yesu Kristo iendelee kukuweka sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Neema ya Yesu Kristo iendelee kukuweka sawa sawa na pale ambapo umekusudiwa kuwa. Ninakuombea neema katika jina la Yesu Kristo. Ukae sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Usifuatishe namna ya dunia hii, ufuatishe kile ambacho Mungu amekukusudia kwako. Ninaomba katika lolote ambalo unalifanya liendane sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hakuna kutumika, hakuna kuharibiwa maisha, hakuna kukaa chini. Neema ya Yesu Kristo ikufunge kwenye mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Wakati huu mwingine tutaenda kufanya maombi. Maombi maalum. Maombi maalum. Pale ambapo unajisikia unaumwa, pale ambapo unajisikia hauwezi, pale ambapo unajisikia umechoka, chochote kile ambacho kinakusumbua. Kama unaumwa, shika mahali popote ambapo unaumwa. Shika mahali popote ambapo unaumwa. Kama ni habari ya kazi, tafadhali shika kitu chako, kifaa chako cha kazi. Nitaenda kukuombea. Kama unaumwa mwili mzima, shika moyo wako. Nitaenda kukuombea. Nitaenda kukuombea. Na Bwana ataendelea kukuweka sawa sawa na mapenzi yake mema makamilifu yaliyokubalika katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na kuomba. Baba Mungu Mwenyezi, Mungu mtakatifu, ninakushukuru, jina lako takatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakushukuru kwa sababu umetutendea mema.

mikono yao imeshika, imeshika vitu mbalimbali ambavyo haviwezi, mioyo, miguu, kiuno, mwili, Mungu wa mbinguni na vifaa mbalimbali. Ninaomba Mungu ambaye unabariki na kupitisha baraka zako, kawabariki watoto wako, kawatendee miujiza isiyo ya kawaida, kawaokoe na tabu zao, kawaponye wagonjwa wote kwa mkono wako unaoponya, katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote paliposhikwa sasa pawe huru katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea roho zinazoharibu watoto wako wasiishi sawasawa na mapenzi yako. Watoto wako ninawatangazia neema ya kuishi sawasawa na mapenzi yako. Hata sasa, Mungu Yehova, watoto wako waishi sawasawa na mapenzi yako. Neema yako ikapate kuwafunika, ikapate kuwabariki, ikapate kuwapatia neema ya ujasiri katika mambo yote ambayo umeyaweka kwenye maisha yako. Isiwepo pepo, isiwepo majini, isiwepo uchawi utakaowafanya wakose, utakaowafanya waende kinyume, katika jina la Yesu ninakemea na kuvunja. Waweke huru, hata wale waliofungwa na mapepo wanapoisikia sauti hii wakaponye na kufunguliwa, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Bwana wabariki sana. Mimi naitwa mchungaji Anderson Mabamba, ambaye ni mtaalamu wa masuala mazima ya afya ya akili. Napatikana Makumbusho, jengo la Millennium Tower, mahali ambapo tumekuwa tukiendelea kuinuana katika mambo yote yanayohusu habari za Mungu pamoja na mambo yanayohusu afya ya akili. Unaweza ukanitafuta kupitia namba ya 0678 688 677. Utarudia tena namba yangu 0678 688 677. Kipindi hiki kizuri kimedhaminiwa na Ona Eye Care, wanaopatikana Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza pamoja na Morogoro. Lakini pia ukiwa ujumbe huu umekuvuta sana karibu na Yesu Kristo, tembelea mahali popote kanisa wa Sabato walipo, kisha omba maombi, omba pia ubatizo kama hujabatizwa, uendelee kukaa katika Bwana. Neema ya Mwenyezi Mungu iendelee kukutana.

0: Tena kusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi. Kumekucha kwa uzuri, tumefumbua macho, Baba ametuhifadhi sisi wanaye. Siku nyingine tena tukiungana pamoja nawe mtazamaji Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Robert Ndani na Rock FM, bila kusahau rafiki wa thamani unayetufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Habari ya asubuhi. Umeamkaje? Tunaamini siku yako ni njema. Na kama kuna mahali hapa kwa sawa sawa, basi nakuombea Mwenyezi Mungu akupatie uweni, lakini kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, haya ndio maamuzi sahihi na bora katika maisha yako. Kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, mimi ndani kwa Mungula, asante kwa muda wako wa thamani na asante sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na hivyo basi nakualika katika siku ya leo kama ilivyo ada, kuanzia muda huu mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi leo, tukiwa na mambo mengi tulioandaa kwa ajili yako. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba sauti inajitosheleza, unaendelea kusalia pamoja nasi na usibadilisha frequency wala usibadilisha channel, maana tutaendelea kuambatana pamoja nawe kukuletea kile kilicho bora kulingana na thamani ya muda wako ambao umeutenga kwa pamoja nasi asubuhi leo. Karibu kwa tafakari hii ikatuongoze, tukiwa tumeanza na Bwana na tumetusonge mbele kwa mengineyo siku ya leo. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake isipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Yohana 15 mstari wa 14 mstari wa 4. Kaa ndani ya Kristo. Kaeni ndani yangu ni maneno yenye umuhimu mkubwa. Kukaa ndani ya Kristo humaanisha imani iliyo hai, ya bidii na iburudishayo, ambayo hutenda kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi. Inamaanisha upokeaji endelevu wa Roho wa Kristo, maisha yaliyosalimishwa kikamilifu kwa huduma yake. Mahali ambapo muungano huu upo, matendo mema yatatokea. Maisha ya mzabibu yatajidhihirisha yenyewe katika tunda lenye harufu nzuri matawini. Utoaji endelevu wa neema ya Kristo utatubariki na kukufanya kuwa baraka, hata atakaposema pamoja na Paulo, nimesubiriwa, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Muunganiko mtakatifu pamoja na Kristo utawaunganisha ndugu katika vifungo zaidi vya upendo wa ushirika wa Kristo. Mioyo yao itaguswa na huruma ya Mungu kwa kila mmoja wao. Kudharauliwa, kutofautiana, mabishano yanaondoka kabisa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Wameikubali imani moja, wameshikamana ili kumtumikia Bwana mmoja, kustahimili katika vita moja, kujitahidi kwa ajili ya lengo moja na kushangilia katika kusudi moja. Wamenunuliwa kwa damu ile ile ya thamani na wamesonga mbele kuhubiri ujumbe ule ule wa wokovu. Wale ambao daima wanachota nguvu kutoka kwa Kristo Yesu watakuwa na Roho wake. Hawatakuwa wazembe katika neno wala mwenendo wao. Utambuzi wa kudumu wa jinsi ambavyo wokovu wao umegharimu katika kafara ya mwana mpendwa wa Mungu utatulia juu ya nafsi zao. Kama vile kumbukumbu mpya na dhahiri, mandhari ya Calvary yatajiwasilisha yenyewe akilini mwao, na kisha mioyo yao itawasilishwa, itatiishwa na kufanywa kuwa mnyororo kwa onesho hili la ajabu la upendo wa Kristo kwao. Watawaangalia wengine kama watu walionunuliwa na damu yake thamani, na wale ambao wameunganishwa na yeye wataonekana kuwa wanyofu na walioadilishwa na watakaotakaswa kwa sababu ya muunganiko huu. Kifo cha Yesu msalabani kinapaswa kutuongoza kuzichukulia roho kama alivyofanya. Upendo wake umezidisha thamani ya kila mwanaume, mwanamke pamoja na mtoto. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Mungu atusaidie kuendelea kushika kada mapenzi yake, tukae ndani yake ili aweze kuishi ndani yetu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa mzabibu, lisivyoweza kuzaa peke yake isipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika sisi pia tukaweza kukaa ndani yake. Mungu atuongoze siku ya leo, tuendelee kuishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tuendelee kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yake, na tuyakabidhi maisha yetu kwake ili tukawe mzabibu unaozaa matunda, tukawe baraka kwa wengine, ili tukaendelee kuwa na maisha yaliyo mema kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Tunakushukuru Mungu mkuu, asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunarudisha sifa na utukufu kwako Jehova, tukisema asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa fadhili zilizokoma katika maisha yetu. Tumechagua kuanza nawe tena siku ya leo, maana sisi si chochote bila wewe. Tuongoze, ongoza hatua zetu, tupate hekima ya kunyenyekea kwako. Tupatie maarifa ya kuishi kwa kadri ya mapenzi yako. Pale ambapo tunaenda kinyume na mapenzi yako, turudishe, shetani asipate nafasi katika maisha yetu, maana sisi ni watoto wako na kwako pekee itakuwa salama mbawani mwako. Asante kwa jasibi ya leo. Tunamweka mikononi mwako mtazamaji na msikilizaji. Mjalie neema yako, mfunike mbawani mwako. Yale ambayo ameweka maisha yako mikononi mwako, yale ambayo anakuomba na kukuita na kulilia, kasikia maombi ya mwanao. Maana ulisema niite nami nitaitika. Tunaamini nitaitika tena asubuhi ya leo. Tukiamini utakuwa pamoja nasi, ukiongoza hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwako. Maana tunaomba haya kwa jina lako tukufu. Amina. Basi asante kwa muda wako thamani. Asante kwa kuchagua kwanza na Bwana pamoja nasi, na siku yako ikawe njema. Karibu ungane pamoja nasi katika nusu saa ya kwanza ya kuungana pamoja na wanafamilia waanze na Bwana kupitia namba 0745183847. Piga simu, tutasoma ujumbe. Asante kwa marafiki ambao wameshatuma ujumbe hapa mwingi kabisa, na mimi nimeona. Nitatenda haki kuhakikisha kwamba tunafanya kile ambacho tunastahili kukipata asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi.
1: Salamu alaykum wa rahmatullah.
0: Niko salama kabisa, naongea na nani, uko wapi?
1: Naongea na Lucas Sombeni nikiwa Karatu Mangolo kwenye Kondo.
0: Lucas, habari ya asubuhi na karibu uanze na Bwana pamoja nasi.
1: Asubuhi ni njema, salamu zangu za kwanza na msimia mama Amina akiwa Karatu. Za pili na msimia baba angu Ombeni Karani akiwa Endala. Salamu za tatu na msimia Rafaeli Basto nikiwa naye hapa Mangolo kwenye Kondo.
0: Una mbeji jumbe gani na
1: jumbe ishili jumbe jumbe ndo habari ya mjini.
0: Asante sana, barikiwe wewe na siku njema.
1: Amen.
0: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Rafiki Goodson akiwa Same. Anza na Bwana iwafikie wazazi wake walioko Suji Luguru na kaka yake Andrea Goodson akiwa Same, lakini pia kwa wanakwaya wote wa Kandoto. Ujumbe wa mke waanze na Bwana. Asante sana, barikiwe na siku yako ikawe njema. Kwa somo umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Bwana asifiwe sana. Amina, barikiwa na somo na la pamoja nasi na Bwana siku ya leo. Asante sana Julius Mgwena, ukawe na siku ile njema. Habari ya asubuhi.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi rafiki.
2: Kama habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Michael Pimondaki, naongea kutoka Katoro, Geita.
0: Kutoka Geita, habari ya asubuhi, karibu tuanze na Bwana.
2: Haya, asante. Wa kwanza namwamsha mama Justina wa Mikoto Chato. Mm-hmm. Wa pili namwamsha mama Naima kutoka Katoro, Mombasa.
0: Naam.
2: Wa tatu namwamsha Abeli Maiko akiwa Mleba.
0: Unaambiaje asubuhi ya leo?
2: Naambia kanza na Bwana tuamke tende tukafanye kazi.
0: Amina. Wewe na siku njema.
2: Amina sana.
0: Asante sana. Kutoka Majengo Arusha anaitwa Steven William Mbambo, anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama tena asubuhi ya leo. Anasema niwaamshe tuanze na Bo, anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama tena asubuhi ya leo. Anasema niwaamshe tuanze na Bwana. Mwinjilisti Tuvako

0: cha Waukenyenge Emmanuel Buruba akiwa Mandanga, pia Ombe Maswa na admin Mathayo Njonge akiwa pale Nyawa Kishapo. Barikiwa sana. Hello kwenye line.
1: Inanipa Mungola, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, habari yako? Kumekucha kwa uzuri.
1: Kumekucha kwa uzuri. Tunamshukuru Mungu na kuitukuza jina lake. Habari ya poa ya Biblia.
0: Tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu, hapa ni kwema kabisa, tuko salama.
1: Sauti ya Steven yule mgwambo kutokea majengo ya Arusha.
0: Naam.
1: Basi na mimi ni mwamshe, tuanze na Bwana. Mabero ya familia chini ya mwenyekiti wetu Frank Fred Mnisanga. Katibu ya Ana Mbaga. Lakini Lord Frank Fred Nandi pale Mwanza. Na Musa Madama Lundi ni wambie tuwa mkituanze na Bwana. Kabla ya kuendelea na shughuli yoyote.
0: Amen, abarikiwa sana.
1: Mungula.
0: Niko hapa.
1: Mungu akubariki sana kule kwa utumishi pia hapo studio.
0: Asante, ubarikiwe na uwe na siku njema.
1: Amina.
0: Asante sana. Anza na Bwana kutoka kwa James Nyahigi. Asante, jimbe yake imejirudia huyu. Kumekucha kwa uzuri watangazaji wa Dar Tanzania. Tuko salama kabisa na wamsha Mama Adini, Rafael Baso, Mama Amina Karatu. Ujumbe tamshukuru Mungu kwa kila jambo. Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Mboga Nyekundu. Ujumbe dishi Lisiumbe, Njombe ni habari ya mjini. Nzuri sana, hii nimeipenda. Mjeshe Magafu wa Musoma katika Anza na Bwana leo anawaamsha wanaye wote kokote pale walipo, washiriki wa kanisa la Manyara na mchungaji wake wa mtaa wa Bwere Pastor Mukama Sagate. Jumbe wa mke wa Anza na Bwana. Asante mzee Magafu, ukawe na siku njema. Hello.
2: Hello dada Anifa, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina sana, habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri.
2: Ni njema kabisa, kumekucha kwa uzuri kabisa. Tunamshukuru Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, naye ametuamsha vizuri kabisa. Tunashukuru jina lake. Habari hapo studio?
0: Hapa ni njema kabisa, tuko salama.
2: Amina, amina. Kwa faida ya sikilizaji, ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha.
0: Karibu.
2: Zangu za kwanza kabisa ni mwamshi Steven Mbwambo, naomba kaka umesikilika kwa uzuri kabisa. Nambari ya pili niende moja kwa moja kwa huyu mwenyekiti wetu Filemon Nisanga akiwa kule Tanga, naomba amke kumekucha. Tatu na mwisho ziamke kwa Beroya family wote popote pale walipo, waamke, jiandae vyema kabisa kwa ajili ya net event, na tualike watu katika video waendelee kuliminika.
0: Amina.
2: Mungu sana, manake ndio kazi ambayo Mungu aliyotutuma duniani.
0: Hakika kabisa, barikiwa.
2: Amina, amina.
0: Asante.
2: Hivyo wakati mwema na neema ya Bwana iwe juu yako.
0: Amina, nimepokea. Asante, wewe na siku njema.
2: Amina na kwako pia.
0: Amen. Bwana ni mwema, ameamshwa Steven Mbwambo, Daudi Mkobolwe, mwinjilisi Sanga na Wabero ya family. Ujumbe, jipange kubarikiwa na hubiri, mahubiri ya Njoo Benet Ivet. Irene Mjema, barikieni hapo studio. Asante sana Irene, wewe na siku njema sana kwako. Kumekucha kwa uzuri, anaitwa Ellen Nyasilu akiwa Mwanza maeneo ya Igoma Magharibi. Anamwamsha mume wake Majebele wa Majebele akiwa wilaya Magu, kijiji cha Sambaguli. Mama mkwe Ana Majebele akiwa Maswa, na kwa baba mzazi Ernest Nyasilu akiwa Mwanza. Asante sana, wewe na siku njema. Okay. Sema hello kwenye line.
3: Hello, Anita Mungola.
0: Habari asubuhi?
3: Habari asubuhi ni nzuri.
0: Salama kabisa, karibu tuanze na Bwana.
3: Nina mshukuru Mungu kwa kuanza na Bwana. Mimi hapa naitwa Yohana Masunga Kirangi, nikiwa Uranda, kijiji cha Mikocheni.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kumuamsha mke wangu anaitwa Rehema Kuwa akiwa hapa Mikochi. Wa pili ninamuamsha Nicolaus Kayanda akiwa hapa Uranga Mikocheni. Watatu ni mama yangu mzazi anaitwa Mada Mayara akiwa mkoa wa Simiyu kijiji cha Rongaroniga.
0: Unawaambiaje asubuhi leo?
3: Ujumbe ninawaambia, masikio na fikira zote tunazielekeza Njombe, maana Njombe kumekucha, roho wa Mungu ameshuka Njombe, tuwe pamoja nao.
0: Asante sana, barikiwa, wewe na siku njema, endelea kualika marafiki kushiriki mkutano wa Njombe Net Event.
3: Amina, Mungu awabariki hapo studio.
0: Asante, barikiwa pia na wewe na siku njema.
3: Amina.
0: Asante sana. Haya rafiki, nasema amina kwa tafakari ya leo. Anaitwa

Nambaga na mwamsha ile ni mjema Esther Fred, Elisha Msinga, Tobacco Msese na Steven Mbambo, ujumbe pendo wa Kristo tubidishe. Asante sana. Kutoka kwake nani huyu? Matujulia ya hali ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Solomon Ombeni. Okay. Haya, asante kwa kwanza siku pamoja nasi 0745183847. Siku yako kawe njema sana, tukiwa tumeanza na Bwana. Kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, Steven William, Mungu ni mwema kwetu, anza na Bwana. Kwa Esther Freddy, Irene Mjema, Mjisi Tobacco Msese, Emmanuel Stanley Matisho, Amand Godson na Daudi Nkombole, Mungu wabariki sana timu ya anza na Bwana. Asante ubarikie pia Veronica Mfanga, anasema namshukuru Mungu kuiona asubuhi njema, anamwamsha Daudi Nkombole, Mama Mary Ali na Mama Amina wa Karatu, jumbe tuwe makini. Okay, I enjoy minute event to tuanze kuipepesa macho ndio. Okay, asema lisi kwa subili ya imeisha, ndo kaanda kupepesa macho na kuja kushtuka shuka tayari kushapa bazuka, akumbuka kujifunika shuka. Sante sana. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Okay, asema naamsha waimbaji wote wa Chidachi Kwaya, Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana, akatakia siku njema na mandezi mema ya Njombe Net Event. Paulo Chambua, amina, anza na Bwana. Kwa Gerson Mbwambo, Philemon Noah, James John Mzee, Masuka, ujumbe Mungu anawapenda wote wanampenda. Asante sana, barikiwe. Kutoka kwake January Mageta subia leo, asema namshukuru Mungu kwa afya njema, na mwamsha baba na mama Josephat Mageta na Esther Mageta wakiwa Nyakato Msoma, David Zakaria huyu pia akiwa Geita, Rebecca Makoto akiwa Bugoji Majitu. Ujumbe wasome Marko 10 mstari 46 mpaka 50. Ernest Msengi, Bwana Yesu asifiwe, anamsha wote mchao Bwana, ubarikiwe sana. Joseph Apinare Moho wa Kisongwe, Kibondo, Kigoma, anaanza na mke wake Rose Melda, Vincent Rafiki, Kumbuka Simon pamoja na Zakaria Sylvester, ujumbe wasome amri ya 4. Asante sana, barikiwe. 0745183847, tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo, na kuamsha marafiki kujumika pamoja nasi kuanza na Bwana ili siku yetu kapate kibali kwa Mungu na tukaendelea kwa salama mbawani mwake. Hii ni anza na Bwana, marafiki wa thamani, ukiwa umeungana pamoja nasi asubuhi njema kabisa. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello. Aya, pole, unaweza karejea tena nisome jumbe za marafiki hapa ambao umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Solomon Ombeni, Yohana wa Moshi, Mabogina, anza na Bwana asubuhi leo kwa okay, anamshukuru Mungu kwa kuamsha salama, jina Bwana limidiwe. Anaamsha familia yake kia Mabogini na ndugu zake wadau, ujumbe anza na Bwana iko hewani. Barikiwe na watangazaji wote hapo studio. Asante, barikiwa sana. Peter Gidawe wa Grababi Kateshi Manyara, asubuhi njema kwa mama Amina wa Mangola, mama Jacob pamoja na mama Kombo, ujumbe sala na kazi. Kwa herufi kubwa kabisa tumeipokea hiyo. Bwana tukuzwe, tuko pamoja mpaka tamati. Mtaalamu wa kula mlenda kwa stiki. Jealousy Kalago. Sawa Bwana, kutoka pale Iyenga. Natamani utufanyie mfano wa hicho nachokisema. Shalom timu yaanza na Bwana, na sisi nasema shalom. Waamke lenga chapati, anaeli shauri, mama Afrika, Rasto Manga na Lucas Ombeni, hata mama Amina kia Karatu, Jambo ni Net Event, tumaini lenye baraka pale Njombe. Sante sana. Naomba ukiandika ujumbe wako mfupi rafiki, ili tuweze kupata nafasi kwa wengine pia. Habari hapo studio mjengoni, dada Anivo kwa salama. Mimi niko salama kabisa. Naitwa Kusudi Anton ya Kibondo Nyaluba, anawaamsha Jaliwa Jason, Dismas Anton, Obed Lazaro, Isaka Nyawenda, Ashe Daudi. Haya, wote wabarikiwe sana ukiwa ameanza na Bwana. Anza na Bwana kwa Marita Daniel, kwa ya vijana Mamba Miamba, kwa ya Ngaza Same, ujumbe tusichoke kutenda mema. Chagama Muhando, Mpare halisi huyo. Sawa Bwana, siwa kuchovya, uwe na siku njema. Anza na Bwana, ikawe tumaini lenye baraka. Asante sana rafiki, kwa na siku leo njema pamoja nasi. Kutoka kwa mwinjilisi John Mashenene, mashamba wa Gana Mwanza, namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Anamsha wote mpendao Bwana, na kuanza na Bwana ubarikiwe sana. Aya, kabla ya maombi, mambo yote basi tuwe na sala na shukrani kwa ajili ya Bwana. Anza na Bwana iwe
kwa mchumbake Margaret Mchopa akiwa na Mbunda, Masasi Fundi Chare akiwa na Majani, Masasi na John Hatibu na Majani. Ujumbe, Mungu ni pendo. John Mrope kutoka pale Masasi, ukawe na siku ile njema. Sema ujumbe mmoja wa mwisho hapa, tuende kwa mengine ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Bwana pewe sifa, amina. Wafuatao amke, mke wake Beata au mama Agnes akiwa Chato, wajukuu wa Manzi popote pale alipo, mama mzazi Agnes Manzi akiwa Bwaga Chato. Ujumbe, maisha bila Mungu sio chochote. Pedasus Boniface akiwa pale Chato. Asante sana, siku yako ikawe njema rafiki, kwa sababu umechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Jumbe ni nyingi sana, lakini kwa sababu ya wakati tunahitimisha hivyo kwa sasa. Tarejea hapo baadaye tena, tukiwa tumeacha na Bwana pamoja nayo baada ya neno la nguvu, tukimshukuru Mungu na tafakari ya asubuhi ya leo. Neno la nguvu ikiwa chakula cha kiroho ambacho kitapatia afya ya kiroho na ulinzi, tukaendelea kunyenyekea kwa Mungu siku yetu ikiwa njema. Mimi ni Nelva Mongola, kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante kwa muda wako wa thamani, kwa mnaweza ambaye sijaweza kupokea simu au kusoma ujumbe wako, maana marafiki mko wengi. Baadaye tukirejea baada ya neno la nguvu, tutapata wasaa mwingine kwa kuwasiliana pamoja nawe. Siku yako ikawe njema na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe. Na

0: Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo, katika neno asubuhi ya leo. Na namshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwa jinsi ambavyo ametupatia kibali cha kuamka salama katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema na kutupatia nafasi hii. Hata kama umeamka hausikii, kama mwili wako uko vizuri, ni kutie moyo kwamba Yesu atakuponya. Na wewe ambaye pengine umeamka ukiwa na jaribu fulani ambalo pengine limekuandama katika mwezi huu, limekuandama pia katika wiki hii, au ni katika siku mbili hizi zilizopita, ni kutie moyo ya kwamba Yesu ataondoa jaribu hilo. Tumainie yeye anayestahili ibada, na utakuwa pamoja nami katika juma hili, mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Sikiliza mpendwa, moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikiwakatisha watu tamaa na vikiwavunja moyo wa kusonga mbele, tutavitizama katika juma hili. Tutakuwa na masomo mazuri ambayo yakionyesha adui mkubwa wa kufanikiwa, na adui mkubwa ambaye anazuia mafanikio ni adui wa namna gani. Na nikusimulie kisa kimoja ninapoanza. Mtu mmoja yeye alikata tamaa, alinisimulia yeye walipanga na mwenzake mradi wa kuvua samaki, na wakapanga wafanye mradi wa uvuvi, na ndipo wakaazimia kwamba wachange kiasi cha pesa kwa pamoja ili wachonge boti, wanunue na injini, wanunue na nyavu, waende kuanzisha uvuvi mahali fulani kwa kushirikiana. Na njozi zao ama ndoto zao zilikuwa ni kuwa kubwa baadaye wamiliki vyombo vikubwa vya uvuvi, na wafanye uvuvi ambao ni uvuvi wa uhakika zaidi. Na njozi zilikuwa ni njema, wakakaa chini, wakafikiri, wakahesabu gharama, na wakaanzisha ule mradi. Lakini katika hali ya wakati vyombo vile vinatengenezwa, mmoja kati yao akaanza kuvunjika moyo, akaanza kukata tamaa. Watu wengine wakawa wanamwambia huko baharini panataka uzoefu, huko baharini pako hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi. Na alipoanza kufikiria kiasi cha fedha alizoweka, akaona ya kwamba kama vile kinaweza kupotea. Na wengine wanamwambia unaweza kwenda siku ya kwanza, ya pili ukasikia chombo kimezama. Au wengine wanamwambia kwamba wengine kuna wale majambazi wanaoiba nani injini za boti kule wanapokuwa wavuvi katika shughuli zao. Na yote hayo alipoyaunganisha, akaona ya kwamba kiasi cha fedha alizoweka pale kinaweza kupotea kirahisi. Na ndipo akaanza mgogoro na mwenzake ya kwamba yeye anataka kujitoa, anaona ni bora kuna baadhi ya vitu alivyokuwa amenunua viuzwe tu apate arudishe fedha yake. Na ndipo huyu mmoja akaona ya kwamba kurudisha tena ama kuanza kuuza vitu ni kitu kisichowezekana. Huyu mwingine alichofanya ni kutafuta fedha hata kwa mkopo, ili basi amrejeshe mwenzake, na mwenzake yule ili aweze kuendelea na maisha yake, huyu jamaa aendelee peke yake. Sikiliza mpendwa, huyu ambaye aliondoa fedha zake ndio aliyokuwa akinisimulia na habari hii. Mwenzake akasonga mbele, yeye akarudishiwa fedha zake, na anasema ya kwamba mwenzangu amefanikiwa. Yani kwa sasa si boti moja, ana boti zaidi ya nne, na inatokana na ule mradi ambao tulianza kwa pamoja. Mimi nikajitoa kwa sababu ya kusikiliza maneno ya watu, anasema ninajuta ninapomuona mwenzangu amepiga hatua. Sikiliza somo la asubuhi ya leo linasema, usishindwe kabla ya kuanza. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa nafasi hii nzuri. Watoto wako tumekuja mbele zako asubuhi ya leo ili tupate kujifunza maneno yako. Yatutie moyo tunapokwenda katika kazi zetu, twende tukiwa na tumaini na amani mioyoni mwetu, na pia tukaambatane na baraka zako. Naomba tuongoze katika somo hili mwanzo hata mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo linasema usishindwe kabla ya kuanza. Moja kati ya vitu ambavyo vinafanya wanadamu tushindwe kutimiza mipango au malengo tuliojiwekea, ni jambo la kwanza ni hofu. Hofu huyu ndio adui mkubwa. Moja kati ya maadui wakubwa wa mafanikio ni hofu. Hofu. Na ngoja nikwambie, hofu inaweza kukuondolea kile ambacho Mungu alikusudia. Adui mkubwa mara nyingi, na tumekuwa tukimpatia ushindi hofu, amekuwa akitushinda mara nyingi. Watu wengi tunashindwa. Pengine umepanga mpango wako mzuri, umepanga kufanya jambo fulani zuri, umeanza vizuri, lakini katikati ya kutekeleza, pengine hata kabla hujaanza. Na somo la leo nasema usishindwe kabla ya kuanza sehemu ya kwanza. Na kesho tutakuwa na muendelezo wa sehemu ya pili. Fuatana nami katika sehemu ya kwanza. Sikiliza, moja kati ya vitu vinavyoambatana na adui huyu ambaye anaitwa hofu. Leo tutamuona adui wa kwanza, na kesho tutamtizama adui wa pili. Hofu, vinavyoambatana na hofu, jambo la kwanza ni kukata tamaa. Mtu yoyote yule ambaye ameazimia kufanya jambo fulani, hata kama ameazimia akiwa na matumaini ya kwamba sitorudi nyuma, hata kama alikuwa amejiapia ya kwamba hata kama kitatokea kitu gani nitasonga mbele, hata kama alikuwa ameapia ya kwamba mimi katika kitu hiki ndicho ambacho nimeamua kushikilia hata mwisho siachi, lakini inapokuja hofu, hofu imekuwa ni adui mkubwa. Hofu imekuwa ni adui mkubwa, na inaambatana na kukata tamaa. Mtu ambaye anajawa hofu moyoni, mtu ambaye anashindwa kuidhibiti hofu, kinachofuata ni kukata tamaa. Na tuliwahi kuona ya kwamba mtu anayekata tamaa ana tabia ya kutizama mambo katika hali ya kutowezekana. Yeye anaona ni kama ni giza mbele yake. Sikiliza mpendwa, hofu inaondoa uthubutu. Inaondoa uthubutu. Pengine ulikuwa unataka kufanya jambo fulani, lakini hofu, pengine ulikuwa umefikia hatua ya kuthubutu, umepata uthubutu wa kufanya jambo fulani, lakini inapokuja hofu ina tabia ya kuondoa uthubutu. Na nimewasimulia kisa cha huyo mtu ambaye walikana mwenzake, wakaandaa, wakathubutu. Ule ni uthubutu. Yaani kukaa na kuwekeza, mmethubutu hata kuwekeza fedha fulani ili mfanye mradi fulani, lakini katikati ya hofu, walipomwambia kwamba wakati mwingine injini zinaibiwa, wakati mwingine vyombo vinazama, wakati mwingine vinawapotea wavuvi, akakata tamaa. Hofu ya kupoteza fedha ikaingia, akakata tamaa. Sikiliza mpendwa, hofu inaondoa uthubutu. Jambo jingine, hofu inazamisha imani na ujasiri. Watu wenye imani wanakuwa na imani, lakini hofu inapoingia inazamisha imani. Hebu fikiria kisa cha Petro kutembea juu ya maji. Hebu tujifunze kwa Petro alipotembea juu ya maji. Katika kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 28 hadi ule mstari wa 30, neno la Mungu linasema hivi: Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni. Sikia mpendwa, kushuka katika chombo, huo ni uthubutu. Petro alithubutu kushuka katika chombo kwa sababu Yesu amemwambia Petro njoo. Na Petro alimuuliza Yesu, ikiwa ni wewe, niruhusu nije. Na kwa sababu Petro alipoambiwa ni alipoamini ya kwamba ni Yesu, ile ni imani. Na ndio maana akathubutu kushuka katika chombo. Sikiliza, anasema akaenda kwa miguu juu ya maji. Neno la Mungu linasema akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini ule mstari wa 30, alipoona upepo akaogopa. Sikiliza, alipoona upepo Petro, nini kilichofuata? Neno la Mungu linasema akaogopa. Kwa maana nyingine, Petro akapata hofu. Alipopata hofu, kitu gani kilifuata? Sikiliza neno la Mungu linasema, lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Petro anasubutu kutembea juu ya maji kwa sababu aliamini yule ni Yesu. Maana alisema ikiwa ni wewe, ni ruhusu nije. Anasema Yesu akamwambia, akasema Petro njoo. Ikiwa ni wewe ni amuru nije kwako. Anapomwambia njoo, ina maana ya kwamba Petro aliamini. Na ndio maana akathubutu kushuka. Lakini aliposhuka ikaja hofu. Hofu ilipotanda kwa Petro, Petro imani ikazama. Na tumesoma ya kwamba hofu ina tabia ya kuzamisha imani. Hofu ina tabia ya kukatisha tamaa. Hofu ina tabia ya kuondoa thubutu. Sikiliza mpendwa, Petro alipoogopa, hofu na mashaka vikaingia. Imani haichangamani na mtu mwenye hofu. Sikiliza mpendwa, imani haikai na mtu ambaye ana hofu. Petro akaogopa, na alipoogopa imani kaondoka. Na ndipo Petro akaanza kuzama. Sikiliza mpendwa, imani inapoondoka katika maisha yako, imani inapokoma katika maisha yako, huenda ni kwa sababu ya ugonjwa huo ambao pengine umeugua kwa muda mrefu, huenda ni kwa sababu ya madeni hayo ambayo yameshindwa kukoma, huenda ni kwa sababu ya majaribu fulani ambayo umepitia kwenye ndoa yako, huenda ni kwa sababu ya masengenyo eneo lako la kazi, huenda ni masengenyo eneo lako la ibada. Ni kuna vitu vimesababisha, kuna hofu imetanda katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, ngoja nikwambie habari njema asubuhi ya leo. Hofu inazamisha imani, na imani inapoondoka, hata kama utaomba kwa namna gani, bila imani maombi yako hayawezi kupata kibali mbele za Mungu. Hofu inaondoa fursa katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, ishinde hofu. Kuna watu wameshindwa hata kabla ya kuanza. Wamempatia adui ushindi hata kabla ya kuanza. Sikiliza mpendwa, kuna watu walishindwa hata kabla ya kuanza, na kuna wengine wakashindwa baada ya kuanza. Tunaona Petro alishindwa baada ya kuanza. Yaani Petro yeye alishuka kwenye maji, akapiga hatua kadhaa, ndipo akashindwa, akaanza kuzama. Kuna watu walianzisha jambo fulani pengine, na wakaanza vizuri. Walipoanza vizuri, katikati ya kuanza wakajaribiwa. Walipojaribiwa, walipokutana na majaribu, wakakata tamaa, wakashindwa kusonga mbele. Sikiliza mpendwa, kuna watu wameshindwa baada ya kuanza. Walipoanza tu majaribu yakaja, wakapata hofu, imani ikaondoka ya kufanikiwa, imani ikaondoka kwa Mungu ambaye amesema usiogope kwa maana nipo pamoja na wewe. Wakaogopa, wakaona ya kwamba njia pekee ni kurudi nyuma. Sikiliza mpendwa, unaporudi nyuma huwezi kufanikiwa. Songa mbele asubuhi ya leo. Hata kama ni changamoto katika ndoa yako, mwambie Yesu na usonge mbele. Hata kama ni changamoto katika eneo lako la kazi, mwambie Yesu asubuhi ya leo na usonge mbele. Hata kama ni vitisho katika biashara yako uliyoianzisha ama unayokusudia kufanya, kuna watu wanaleta vitisho vya kukatisha tamaa, mwambie ya kwamba kwa kuwa nimeanza na Yesu, nitamaliza na Yesu. Hata kama ni jambo fulani ambalo pengine limekunyima amani kwa kiasi fulani, asubuhi ya leo na kutia moyo mpendwa ya kwamba usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Usiogope kwa sababu ni ahadi yake. Anasema usiogope kwa kuwa nipo pamoja na wewe. Yupo pamoja nasi asubuhi ya leo. Hata katika ugonjwa huo unaopitia, ninakutia moyo ya kwamba bado usikutishe ugonjwa huo, kwa sababu bado anaweza kukuponya ugonjwa huo. Kila kitu kiko ndani ya uwezo wake. Sikiliza mpendwa, baada ya kuona kisa cha mtu aliyewahi kushindwa baada ya kuanza, sasa hebu tutizame kisa cha pili cha mtu ambaye alishindwa hata kabla ya kuanza. Nimesema kuna watu aina mbili. Kuna watu wanashindwa baada ya kuanza. Wanaanisha jambo mwanzoni tu ndipo wanashindwa, lakini walikuwa wamekwishaanza. Kuna wengine wanashindwa hata kabla ya kuanza. Na hao wanaanza kushindwa kuanzia katika mawazo. Hebu tutizame kisa cha mtu wa pili katika Biblia ambaye yeye alianza kushindwa kabla hata ya kuanza. Unapofungua Biblia
1: Katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 10 hadi mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi: yule Mfilisti akasema, na yatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane. Basi Sauli na Israeli waliposikia maneno hayo ya Mfilisti wakafadhaika, wakaogopa sana. Sikiliza, wakaogopa sana. Tumeona kile cha kwanza, kisa cha kwanza cha watu walioshindwa baada ya kuanza. Tumeona kilichofanya washindwe, alipoona upepo Petro akaogopa. Na hapa pia tunaona yule ambaye alishindwa hata kabla ya kuanza, Sauli na jeshi lake walipokutana na Goliati, walipomtizama Goliati alipokuwa kitukana, neno la Mungu nasema wakafadhaika, wakaogopa sana. Walipoogopa Israeli wakashindwa kumkabili adui kwa sababu ya hofu. Sikiliza mpendwa, hofu inaweza kukufanya ukashindwa kabla ya kuanza kupitia mawazo. Yani unaanza kuwaza mwenyewe moyoni ya kwamba, unawaza katika mawazo yako, hivi ninawezaje kupambana na huyu? Uwezo wa adui umekutisha, umekutisha. Unapotafakari uwezo wa adui, unapotafakari muonekano wa adui, unajikuta ya kwamba unaona ni bora kurudi nyuma, ni bora kurudi nyuma, na unajikuta umeshindwa kabla ya kuanza. Sikiliza mpendwa, vitisho na matusi ya Goliati yakafanya Sauli na jeshi la Sauli waogope sana na kukata tamaa, tamaa ya kupata ushindi. Walipokuwa kimtizama, wanamtizama Goliati, wanaona ya kwamba haushindi, hauwezi kupatikana. Sikiliza mpendwa, hofu inapotanda katika moyo wako, inapotanda katika maisha yako, inapotanda hofu, ni habari mbaya kabisa, ni adui mbaya kabisa katika maisha. Sikiliza mpendwa, unapokuwa na hofu huwezi kusonga mbele, unapokuwa na hofu huwezi kuwa na imani. Asubuhi ya leo ni kutie moyo kwamba ondoa hofu katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, wakati jeshi la Israeli likiwa katika hofu, ndipo Daudi kijana mdogo aliposikia jeshi la Mungu linatukana, akajitosa vitani, akaenda kwa Sauli aliyekata tamaa. Kijana mdogo anasikia jeshi la Mungu linatukanwa, anapotizama jeshi la Israeli linaogopa, linatetemeka kwa maneno ya adui. Sauli amekata tamaa, na Daudi anakwenda kwa Sauli, na Sauli aliyekata tamaa anamwambia Daudi maneno haya. Sikia maneno ya mtu ambaye ana hofu, maneno ya mtu ambaye anaogopa, maneno ya mtu ambaye anashindwa kabla ya kuanza. Maneno yake huwa yanakuaje? Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 17, Samueli wa kwanza 17 mstari wa 33, neno la Mungu nasema, Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 33, neno la Mungu nasema hivi, mstari wa 33: Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Sikiliza, Sauli anasema huwezi kupigana naye, maana yeye ni shujaa tangu ujana wake. Sikiliza mpendwa, ni mara ngapi umeambiwa huwezi? Ni mara ngapi umetaka kusubutu kufanya jambo fulani, watu wakakwambia huwezi, huwezi, uende? Inawezekana umekata tamaa, ulikata tamaa kufanya jambo fulani kwa sababu uliambiwa huwezi. Sikiliza, Sauli anamwambia huwezi, huwezi kupigana naye, kwa maana Mfilisti huyu ni shujaa tangu ujana wake. Au ni mara ngapi mpendwa umejiambia mwenyewe mawazoni mwako kwamba huwezi, huwezi? Unafikiria kufanya jambo fulani na mawazoni mwako unasema ya kwamba siwezi. Sikiliza mpendwa, wacha Mungu wanajua siri za ushindi. Wacha Mungu wanajua siri za ushindi. Ninataka kukutangazia habari njema. Natamani asubuhi ya leo nikutie moyo kwa habari njema kutoka katika Biblia. Wakati Sauli akiwa amekata tamaa, wakati Sauli akiwa amejaa hofu, wakati Sauli akiwa anaona ya kwamba mambo hayawezekani, hata Daudi alipomwendea anasema ya kwamba huwezi, huwezi. Anamwambia Daudi huwezi. Sikiliza mpendwa, siri kubwa walionayo wacha Mungu ni inapatikana katika kitabu cha Warumi. Warumi 8 na ule mstari wa 37 ni moja kati ya siri ambazo zinawatia moyo watu wanaomjua Mungu. Wacha Mungu wanajua siri hii na mara nyingi hawakati tamaa. Warumi 8 mstari wa 37 neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Sikiliza mpendwa, yawe ni masengenyo utashinda. Sikiliza mpendwa, ziwe ni nguvu za giza tunashinda. Sikiliza mpendwa, yawe ni madeni tunashinda na zaidi ya kushinda. Hii ni siri ya wacha Mungu, wanajua ushindi hupo hata kama kuna jaribu la namna gani. Sikiliza mpendwa, sifa ama uwezo wa adui visikutishe. Sikiliza mpendwa, baada ya Sauli kumtamkia Daudi sifa za adui, sikiliza Daudi anachomjibu Sauli katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17 mstari wa 36. Pamoja na kwamba Daudi ameambiwa ya kwamba uwezi wewe, huwezi, sikiliza Daudi anavyomjibu Sauli aliyekuwa anamkatisha tamaa. Mjibu anamwambia, mtumishi wako alimuua simba na dubu, na huyu mfilisti asiyetailiwa atakuwa kama mmoja wa hao, sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Sikiliza mpendwa, hata kama adui zako wanatisha, usiogope, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama jaribu unalolipitia linatisha, usiogope, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Sikiliza mpendwa, wakati Sauli anaona ile vita ni mlima mkubwa wa majaribu, Daudi yeye aliitizama kama fursa. Sikiliza mpendwa, jaribu hilo unalopitia, teso hilo unalopitia, changamoto hiyo unayopitia, itizame kama fursa. Wakati Sauli anatizama ile jeshi la adui na Goliati, anaona hii ni fursa ambayo si anaona ni jaribu ambalo siwezi kulikabili. Daudi yeye alipoitizama jaribu hilo akaona ni fursa. Si kila jaribu ambalo linakupeleka katika kuangamia kwako, yako mengine ambayo yanakupeleka katika ushindi wako. Sikiliza asubuhi ya leo, usiogope majaribu, usiogope hila za adui. Ogopa kumwacha Mungu, ogopa kwenda katika maisha yako bila kuwepo na Mungu, ogopa kukaa mbali na Mungu, ila usiogope uwezo wa adui. Uwezo wa adui usikutishe. Sikiliza mpendwa, Daudi aliona ni kama fursa na akaamua kuuliza kabisa kwamba atakayemuua huyo Mfilisti atapata nini. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 26, Daudi anauliza, neno la Mungu linasema, Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akasema, "Je, atafanywaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo?" Na jibu lilikuwa ni hilo hapa. Wakamjibu katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 25, anajibiwa anasema, "Watu wa Israeli wakasema, "Je, mmemuona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli." Sikiliza mpendwa, Daudi anaangalia lile jaribu lililowatetemesha Sauli na jeshi lake, Daudi akaliona kama ni fursa. Anauliza ya kwamba atakayemuua huyu atapata nini, na Daudi anaambiwa ya kwamba kuna utajiri, kuna kuozwa na familia yake kuwekwa huru. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo huenda kuna jaribu ambalo limekufanya upate hofu katika maisha yako. Pengine kuna jambo fulani ambalo pengine limekuwa linatisha na kuleta hofu kubwa katika maisha yako, na pengine hofu hiyo imesababisha umeacha kanisa. Hauendi kanisani kwa sababu ya hofu na mashaka yaliyotanda katika maisha yako. Kwa sababu ya hofu na mashaka yaliyotanda katika maisha yako, umemwacha Mungu na kugeukia kwa waganga wa kienyeji. Sikiliza mpendwa, hiyo ni habari mbaya asubuhi ya leo. Nikwambie ya kwamba isikie sauti ya Mungu na uache kumtegemea mwanadamu, maana amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Na habari njema ni kwamba pamoja na yote hayo niliyosema, bado Yesu anatoa nafasi ya pili. hili kwako na kwangu asubuhi ya leo, kama kuna mahali tulikengeuka kwa sababu ya hofu tukaenda pembeni tukamwacha Mungu, kwa sababu ya hofu tukajikuta tumekwenda kutumikia visivyostahili kutumikiwa, visivyostahili ibada, ninakutangazia habari njema asubuhi ya leo. Bado ipo sauti yake asubuhi ya leo inasema, njoo mwanangu, njoo mwanangu. Bado kuna nafasi asubuhi ya leo, hata kama uliumizwa kwa kiasi gani, huenda ni kwenye ndoa yako umekata tamaa, huenda ulizulumiwa kitu fulani umekata tamaa, kuna chuki moyoni, umebeba chuki moyoni ambayo unashindwa kuiachia, asubuhi ya leo achana na chuki hiyo na umrudie Yesu, na kisasi ni juu yake. Ondoa hofu, usonge mbele. Inawezekana zungumza na mtu ambaye kuna nyakati alishindwa kuanzisha jambo fulani kwa sababu ya alianza kushindwa kuanzia katika mawazo yake. Lakini kuna mwingine alianzisha katikati ya kuanzisha, ikatokea jaribu akashindwa kuendelea. Bado ninayo habari njema ya kwamba bado Yesu anakupenda. Na fuatilia katika somo la kesho, usishindwe kabla ya kuanza sehemu ya pili. Utaona jinsi ambavyo kuna watu ambao walianza wakakutana na majaribu, na walipoendelea majaribu yakaondoka wakafanikiwa. Nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba kama kuna jambo ulikuwa umeshindwa mapema kabla ya kuanza, ama kuna jambo ulishindwa baada ya kuanza, jifunze kwa katika visa ambavyo tumeviona hapa kwamba wote walishindwa kwa sababu ya hofu. Tumemwona Petro alishindwa baada ya kuwa ameanza kutembea, lakini Sauli akaanza kushindwa kuanzia katika mawazo yake. Lakini Daudi alipoona kushindwa kwao akaichukulia kama fursa. Daudi akafanikiwa. Hadi leo Daudi anazungumzwa duniani kwa ajili ya yale mambo makubwa aliyofanya katika kipindi chake. Sikiliza mpendwa, usishindwe kabla ya kuanza. Mungu anakupenda. Mungu anahitaji ufikie malengo yako. Asubuhi ya leo tunapokwenda kuomba, omba pamoja nami. Kama kuna jambo ambalo unahitaji Mungu aingilie kati, omba kimoyomoyo pamoja nami na Mungu atakubariki. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Umeruhusu tujifunze somo ambalo linatutia moyo ya kwamba tusishindwe kabla ya kuanza, na tusonge mbele. Hata kama tulianza jaribu likaja, tusonge mbele, na wewe upo pamoja nasi. Mwisho wa siku tutafanikiwa. Na kuna wengine wameshindwa kupitia mawazo hata kabla ya kuanza wakakata tamaa. Ninawatia moyo Baba asubuhi ya leo, nimewatia moyo wa kwamba upo pamoja nao. Uwaongoze watoto wako wakashinde na kufanikiwa, wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wanaokwenda kutafuta kazi asubuhi ya leo, wape kazi zilizo njema. Wale ambao wanaomba pamoja nami wanataja mahitaji yao, Baba uwatendee na jina lako likatukuzwe. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Naitwa mwinjilisti Ismail Mbondo. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, tuma ujumbe kupitia namba ifuatayo na tutatenga muda wa kuongea na kushauriana. Namba ni 0717 970017. Na hata kama unahitaji kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato, tuma ujumbe tu, nahitaji kujiunga na kanisa, na tutakutafuta mahali kokote uliko. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze.

0: Tunakushukuru sana rafiki wa thamani kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na wewe ambaye ndio kwanza umejumuika nasi, tuko mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Inabila Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau mtandao wetu wa kijamii YouTube channel Hope Channel Tanzania. Siku nyingine njema, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wake mwinjilisti Mbondo, ambaye siku ya leo tena Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi, kutupatia sababu nyingine ya kutokuwa na hofu. Nyakati ambazo tunapita katika majaribu, nyakati ambazo tunapita katika changamoto mbalimbali za maisha, kukataliwa, kubezwa, upweke, usiogope, maana Mungu yupo pamoja nawe. Tazama Calvary, endelea kusubiria ushindi, Mungu akaweza kukuwezesha. Hii inaanza na Bwana, tunaenda kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, na kwa muda kwa thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi siku ya leo, tunakualika ungane pamoja nasi katika wasaa mwingine tena, ikiwa ni saa ya pili inaanza na Bwana, tupoanza pamoja nawe saa 1 kamili alfajiri leo. Baada ya tafakari ya asubuhi neno la nguvu, natumai tarejea kwako, tukitamani kusikia kutoka kwako neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani siku ya leo ukiwa umeanza na Bwana. Mimi na Eva Mungu ni kwa naye St. Paul, karibu ungane pamoja nasi na kuendelea kubarikiwa kwa uzuri katika wasaa huu siku ya leo. Kijana.
1: Na mzee.
0: Kwema.
1: Kwema, nashukuru Mungu.
0: Siku yako ni njema.
1: Jambo. Hivi ni umenyoa au mimi nakuona tofauti?
0: Mwingine anatoka wapi?
1: Mabadiliko ya tabia nchi. Moja ya kitu ambacho Mungu amewaumba wanawake kwa upekee wenu ni kwamba kuna wakati mnavutiwa na zile hekaheka za asubuhi, kubana nywele, kufanyaje, alafu kuna wakati tu zinawachosha.
0: Nachoka,
1: naamua kusema hebu ngoja basi nipumzike. Na wakati ambapo umepumzika, kwa mimi mwanaume naona kuna namna tena umejitafutia magumu ya kukufanya uteseke tena. Ila kwako wewe ndio unaona ni mapumziko. Ila yote kwa yote tunasema wanawake meumbwa ni maua
0: kabisa.
1: Kwa namna hiyo
0: umemaliza.
1: Yani ni maua, kwa hiyo kwa kila namna mnavyobadilika ndivyo ambavyo Mungu amewaumba.
0: Amina.
1: Yani mwanamke unaweza kumkuta leo zimekaa kwa huku, kesho zimekaa kwa huku, kesho kutwa amesibana kwa nyuma huku. Madam tu Mungu amembariki nywele.
0: Ndio.
1: Bas. Na kuna wengine hata kama hawajabarikiwa chochote wanajitahidi hivyo hivyo.
0: Wanapambana.
1: Kupambana nazo.
0: Kiende yako ilikuwaje?
1: Kiende yangu ilikuwa ndefu ndefu. Ndefu fupi, lakini ilikuwa ndefu.
0: Fupi. Yote heri. Hongera.
1: Nashukuru Mungu.
0: Hongera kwa weekend.
1: Weekend imeenda na weekend hii imekuwa ni njema kwa sababu ile safari ndefu ambayo tumekuwa tukipigia kelele muda mrefu siku ya Jumamosi imeanza kwa kishindo
0: sana.
1: Na nimwambie tu mtazamaji na msikilizaji, kama wewe ulikuwa umepanga kukosa somo, usipange kukosa somo.
0: Sirudie tena.
1: Yaani usirudie tena. Kwa sababu kila anayesimama kwa msisitizo ambao utakufanya, yaani ukilikosa somo la afya
0: leo,
1: jua kabisa, yaani ukikosa somo la afya, jua kabisa unaweza usielewe somo la kaya na familia.
0: Okay.
1: Kwa sababu yanaungana namna ambavyo wanaohudumu Net Event hii masomo yao yanafanana. Yaani ukimsikiliza Dr. Magomere, kifuata ukija kumsikiliza anayetoa somo la kaya na familia, ukija kumsikiliza Pastor Butoke, ni muunganiko wa masomo ambayo mwisho wa siku yanakufanya uwe imara zaidi, lakini huku nyuma ukiachwa kuna msingi ulitengenezwa kwenye somo la afya.
0: Sawa.
1: Kwenye somo la kaya na la afya ambalo kaya na familia anakuja kuongeza pale.
0: Ni kweli kabisa.
1: Akija Butoke anasawazisha.
0: Nakuwa amesawazisha. Mkeko na kwa? Umetiki.
1: Mkeo
0: penda akikuuliza maswali na kuwa na majawabu?
1: Mimi majibu yapo. Tuliambia wanaume sisi wanaume tunatakiwa kuwa na majibu ya kila swali. Ndio hili mko mnarudi nyumbani, labda mna usafiri. Kuna friend kule mbele, sijui imetokana na nini. Eti mume wangu imetokana na nini?
0: Tukote hapa. Pole. Mimi najuaje?
1: Tukote hapa.
0: Tunatakiwa na majawabu.
1: Jua hii njia ya Tegeta pale Afrikana kuna junction. Ile junction. Junction ni makutano. Kwa yule makutano kwa gari zinazoenda na kurudi.
0: Sasa hivi ni jioni.
1: Sasa hivi jioni pia, kwa hiyo barabara zinatengenezwa, kwa hiyo kuona friend jambo la kawaida. Kiutaalamu litakiwa ile junction pale wangeisogeza mbele kidogo. Unampa na utaalamu. Unampatia
0: na ongezea?
1: Unanogesha
0: CV.
1: Unanogesha CV. Kwa hiyo lazima uwe unafahamu, lakini namna bora ya kutunza afya zetu imeendelea kusisitizwa.
0: Sana.
1: Vizuri kabisa. Kwa sababu namna Mungu alivyotuumba, jana Dr. Magomere alikuwa anatoa mfano wa kwamba ukiangalia, alitoa mfano tu wa sokwe.
0: Yes.
1: Anavyoishi. ni kama binadamu.
0: Ndio.
1: Vile vile na soko yeye alivyo kwa utafiti na uchunguzi uliofanywa na wataalamu wa masuala hayo. Mm. Hali kitu kingine labda itokee dharura isipokuwa matunda na mimea.
0: Sawa sawa.
1: Yaani kitokea kitu kingine amekula labda ni dharura sana. Lakini ni matunda na mimea.
0: Na mimea basi.
1: Kwa hiyo Mungu alivyotuumba ametuumba kwa ajabu na kushangaza kwa namna hiyo. Lakini ametupatia utashi wote.
0: Naam.
1: Lakini sisi wanadamu akatupendelea zaidi.
0: Zaidi, maradufu zaidi.
1: Maradufu zaidi.
0: Yes.
1: Ndio maana jana wakati anafundisha Pastor Butoki alisema wakati anahubiri Mungu alivyotupendelea alisema nendeni mkavitiishe yani wale wanyama na nini na nini na nini wale wote
0: katishe viumbe wote
1: nenda wale viumbe wote watakutii kwa kila kitu unachosema
0: yes. Kama vile alivyomtii Adam
1: yes. Akasema leo kuna watu wanapiga wake zao wanakumalia kuatiisha nenda kule kazi kaambie simba kutishe
0: sinapiga simbabe
1: simbabe nenda kule mbugani wanakuti. Kwa hiyo ndio hiyo nakwambia ule muunganiko ni mzuri. Kwa hiyo kila siku kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku sio cha kukosa. Yaani kuna wakati kuna watu wanivyo wanaweza kukaa kwenye tamthilia kuanzia saa 12 mpaka saa 5 usiku. Saa 12 mpaka saa 5 yani tamthilia zile wanafuatana ikitoka hii na kuja hii ikitoka hii na kuja hii kitoka.
0: Anabadilisha tu channel.
1: Ikitoka hii na kuja hii.
0: Na kuna wakati zile
1: na ratiba nayo. Okay. Ikitoka hii na kuja hii hapa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Haina shida. Kwa hiyo sasa hivi pia tuna wakati mzuri wa kufuatilia tamthilia yetu ya
0: Jombe na Tivet. Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye.
0: Habari njema zaidi ni kwamba inawezekana kuna mtu ratiba yake inaweza kawa sio rafiki.
1: Ndio.
0: Au kwa sababu zozote zile. Kwamba jioni saa 12 mpaka saa 2 usiku ile kuna hoja na kwa mekosa. Habari njema iliyopo ni kwamba kuna marudio.
1: Ndio.
0: Saa 3 kamili asubuhi.
1: Ndio.
0: Mpaka saa 5 kamili. Kuna kwa kuna marudio.
1: Kuna marudio.
0: Yes. Kwa hiyo ambao
1: utasikiliza masomo yote.
0: Yote. Ni kama ile package yote ya jana yake basi unaipata asubuhi saa 3 mpaka saa 5 asubuhi.
1: Mpaka saa 5 asubuhi.
0: Hiyo ni baraka. Njombe Net Event imeenda ni baraka. Asante kwa marafiki ambao mnaendelea kuandaa vituo kualika marafiki. Fanya sehemu yako kwa ajili ya kuwa baraka kwa watu wengine ili miadi yetu kila siku tunakamia. Fanya sehemu yako kwa ajili ya kuwa baraka kwa watu wengine ili miadi yetu kila siku tunakamia ya kukutana na Mungu na kujifunza mambo mengi.

0: Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
0: Ni njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Chagama John Mhando Mpare Halisi.
0: Karibu sana Mpare Halisi asubuhi ya leo kupitia Anza na Bwana. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo.
1: Kwa ujumla kwa kweli somo la asubuhi leo limenibariki na limenivuta kunipeleka mahali fulani kwamba nisikate tamaa. Limenibariki sana somo hili. Nilikuwa namuomba sana mwinjilisti kama inawezekana katikati ya juma hili tena ili somo alirudie. Kwa sababu limenitia moyo mno.
2: Amena, amena.
1: Ndiyo, katika Anza na Bwana asubuhi ya leo nipende kumwamsha mchungaji wangu wa mtaa Pastor Geoffrey Mgonja.
0: Ndiyo.
1: Namwambia amke Anza na Bwana, lakini pia niwaamshe wanakwaya wa Sayuni KKP, niwaambie waamke waanze na Bwana. Lakini pia nimwamshe dada yangu Aniva hapo Sirio, namwambia sasa aanze na Bwana, ni wakati mwafaka tuelekee Njombe. Na matokeo mazuri.
0: Ndiyo.
2: Amen.
0: Asante sana rafiki, Mungu akubariki.
1: Amina.
2: Barikiwa.
0: Haya, kwenye line hello.
3: Hello, za asubuhi baba.
0: Salama, habari ya asubuhi?
3: Nzuri kabisa, umeamka hapo studio.
0: Namshukuru Mungu mzee wangu, tumeamka salama. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Abel ya Lagagwa Bukingwa mimi Simiyu.
0: Karibu sana Abel ya Lagagwa kutokea Simiyu asubuhi ya leo, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
3: Yaani kwa kweli ujumbe wa leo umenibariki sana. Usikatishwe tamaa. Unajua watu wengi wanakatishwa tamaa, lakini kutokana na ujumbe wa neno la leo.
0: Ndio.
3: Hakika nimebarikiwa.
0: Amina.
2: Amen.
3: Nimebarikiwa kabisa. Na ni waase washiriki wa kanisa la Bwana wasikatishwe tamaa na neno lolote.
0: Amina.
3: Ni wakumbushe tu hata washirika wa Mkingwa Mizizi, tuna maombi yasiyokoma, kila siku tunaenda kwenye maombi. Wengi wanakata tamaa yetu kwa sababu ya baridi. Hakuna kitakacho wakatisha tamaa. Yani kila mtu awe na hamu na hali ya kuhudhuria katika maombi yasiyokoma. Lakini pia niwaalike tu katika kituo changu hapa kwa mzee Abel ya Lagagwa, tunarusha matangazo ya Njombe.
2: Amina.
3: Watu waje waweze kushuhudia jinsi mkono wa Bwana unavyofanya kazi.
0: Amina.
3: Mimi nina kituo hapa nyumbani, waje tu, haina shida.
0: Amina, amina.
3: Barikiwa sana.
0: Aya.
3: Hai baba.
0: Kwenye line hello. Hello. Aya, huyu simu kataa. Tuangalia hapa jumbe fupi ya Niva.
2: Naam.
0: Kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao 0745183847 ndio nambari yetu ya simu ya kutuma ujumbe pamoja na kupiga simu hapa studio. Huyu anasema nisome kama slow but sure, au niite fichua toi muhenyi kutoka Nyankwi Busunzu Kibundo Kigoma huko. Anza na Bwana imebarikiwa na neno la nguvu. Hofu ni tatizo kubwa kwa watu. Nianze na wafuatao: mke wangu mama Jacqueline, shangazi yangu Sauda, lakini wasikilizaji na watangazaji hapo studio, tuamke kwa pamoja asubuhi ya leo kupitia Anza na Bwana. Huyu ameandika maombi ni bunduki tena ni kombora kwa adui. Mshambulizi wetu tutumie saa zote ni Musa Upio Jemakoti wa Roria.
2: Amena. Amena.
0: Asante sana Musa kwa ujumbe wako. Anaitwa Sadiki Rafael kutokea Kisongo Kibondo. Nipende kumuhamisha Arnold Abel, lakini mama Afrika Anyimike Mwamembe, lakini Jeremia Kirindi na Philmon Sanga waweze kuamka kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana rafiki. Mimi nasema amina kwa somo zuri. Hofu ni mbaya sana. Anza na Bwana kwa Steven Mbwambo, kwa ya vijana Muhero pamoja na familia ya Mlembo Zaka, Mlemba Zakayo. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Chagama Chagama Muhando Charles kwa ujumbe wako. Mpari Halisi huyu. Asante sana rafiki. Huyu anaitwa Doto Mahona, yuko Igunga Tabora. Nimebarikiwa na Anza na Bwana siku ya leo asubuhi ya leo kupitia mtumishi wa Mungu. Asante sana marafiki.
2: Amena. Asante sana, barikiwe.
0: Ninashukuru Mungu wangu kwa kuweza kuniamsha salama asubuhi ya leo. Hakika Anza na Bwana imeendelea kuwa baraka kwetu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Tunapoingiwa na hofu, tufanye kuipa nafasi kubwa katika mioyo yetu, bali tuishinde hofu kwa ujasiri wa Mungu Baba. Asante sana Baba Edina pande za Mwanyagula Igunga. Asante sana.

0: And hivyo tuna marafiki ambao wanatusikiliza kupitia Dar es Salaam na Pwani.
1: Ni kweli.
0: Hao watu wajumbe sasa hivi hakuna kisingizio cha kwamba redio haisikiki. Sasa hivi redio hata ukiwa wapi redio inasikika vizuri.
1: Natupata vizuri kabisa.
0: 105.3 marafiki wa kutokea Pwani na Dar es Salaam, basi waamke pamoja nasi. Tunafahamu wengi shughuli za Dar es Salaam ni nyingi, wanaamka.
1: Mambo ni mengi sana.
0: Lakini unaweza kutusikiliza. Lydia Jewel anapatikana Misenyi Kagera, amebarikiwa sana na somo la leo. Naomba Bwana nitie nguvu niweze kushinda adui mbaya hofu. Mtumishi wa Bwana, ubarikiwe sana kwa kutia nguvu asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Hofu na mashaka ni adui wakubwa katika maisha na safari ya kiroho. Dawa ni kuachana na hofu pamoja na mashaka, na ndipo ushindi utakapopatikana na Bwana atainuliwa.
1: Mzee Shem
0: Magafu huyu ameandika ujumbe huo.
1: Amen.
0: Huyu anasema anza na Bwana. Ujumbe wa leo, tusishindwe kabla ya kuanza. Mwinjilisti, asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa mwinjilisti Mlei Isaya Jegu wa mtaa wa Mwanzugi Igunga.
1: Amen.
0: Tayari tuko kwenye kituo cha mahubiri Nanga SD mtaa wa Iborogero.
1: Okay.
0: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako.
1: Amen.
0: Huyu anasema haya, anaitwa Rusi Bwire, amebarikiwa na neno la nguvu. Wapo wengi ambao wanakata tamaa kabla hawajaanza, tena unakuta ni wale ambao hawajafikiwa na neno la matumaini. Asante. Na ameendelea kuwakaribisha watu kwenye tumaini lenye baraka. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Ana habari ya asubuhi mtangazaji Samuel Pona, ani wa Mongola.
1: Tuko salama kabisa.
0: Mwinjilisti, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni njema, na mshukuru Mungu kwa kuniamsha salama na familia yangu na majirani. Jina la Bwana likatukuzwa asubuhi hii.
1: Amen.
0: Karibu sana.
2: Anaitwa mwinjilisti John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano. Tunashukuru masikio yetu sasa na madishi yetu tumeyaelekeza Njombe, Njombe Net Event. Kwa wahubiri wanne walioteguliwa na Bwana, somo la tumaini lenye baraka. Tunaposikiliza jumbe zote hizo zinazonenwa na wahubiri, Mungu anatufungulia na uponyaji upo. Kwa hiyo tujitoe kwa ajili ya Bwana. Pia anza na Bwana na waamsha wafuatao: Donesia, Kristela, Dorothy, wote wakiwa CRDB Mwanza, waamke waanze na Bwana.
0: Amina.
2: Pia mtaa wa Mabatini wenye makanisa matano, makanisa sita, na waamsha chini ya mchungaji Pastor Amos Rubango, tukiwa na tukisikiliza Njombe Net Event. Tuwaalike, maana neno la Bwana limesema katika Mithali 19:23, anasema kumcha Bwana huelekea uhai, atakaa ameshiba hata jiriwa na ubaya. Kwa hiyo tunapoendelea kusikiliza Njombe Net Event pamoja na wahubiri ambao wanatuhubiri, neno la Mungu litatushibisha.
0: Amina.
2: Wabariki sana, na watu tuelekeze masikio yetu Net Njombe Event.
0: Asante sana.
1: Barikiwa sana Njombe Net Event.
0: Asante sana mwinjilisti Mashenene. Nipokee simu nyingine hapa. Lo, huyu nimepotea. Anasema anza na Bwana, namshukuru sana Baba Mungu kwa kutuamsha salama.
1: Amina.
0: Unafuatao waweze kuamka: Agnes Emmanuel, Rehema Emmanuel na Pendo Emmanuel. Anaitwa Emmanuel Butogwa wa Majengo Nkororo, Bariadi. Asante sana Emmanuel kutoka Bariadi.
1: Kwenye
0: line. Lo, habari ya asubuhi?
3: Salama, habari yako?
0: Ni njema. Sauti ya nani, unatokea wapi?
3: Hii ni sauti ya Joyce Rugina au Mama Edison. Ni papa Masanza Kona, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu.
0: Ndio, karibu sana kutoka Simiyu mama. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
3: Sasa somo la leo.
0: Ndio.
3: Ipo sema usiwe na hofu. Maana ukiwa na hofu huwezi kufanya hata kitu. Wengi wetu tunapokuwa na hofu tunashindwa hata kujenga.
0: Ndio.
3: Nasema jamani, nijenge, watu watanionaje? Unakuwa na hofu, lakini ukiwa una hofu utafanikiwa tu.
0: Amina.
3: Sikia somo ile Walumi 8 ile fungu la 37 imenitia nguvu kwa kweli.
0: Amina.
3: Kwanza nitoe salamu kwa wapendo wangu. Naanzia pale Tabora kwa Doto Mahona. Pili nitamtumia salamu huyu Lenga Chapati.
0: Ndio.
3: Akiwa pale Magu. Namba tatu ni huyu John Mashenene. Namfananisha huyu baba kama mtu mzaliwa wa Magu.
0: Ndio.
3: Pale Magu. Namba nne ni watoto wangu, familia yote wakiongozwa na mwanangu kipenzi Edison Kija. Sita wasahau wa Tanzania wote. Tegemee Mungu.
0: Asante sana.
3: Tegemea Mungu utashinda.
1: Amen.
3: Haya sana.
0: Amina, amina.
3: Utafanikiwa.
0: Amina.
3: Naachia rai.
0: Asante sana mama, Mungu akubariki.
3: Asante, kazi njema hapo studio.
1: Na mimi nabariki wewe na siku njema pia.
0: Nivyo, kuna marafiki kupitia ukurasa wa YouTube.
1: Yes, tuna wajulia hali ambao umetujulia hali pia kupitia ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante Shed John kwa kuanza siku pamoja nasi siku ya leo. Comelio anasema namshukuru Mungu kwa kutuamsha vema kuanza naye katika meza hii na barikiwa mno. Naanza na bwana kutoka pale Amani maeneo ya Bagamoyo. Asante sana. Veronica Enoch, usishindwe kabla ya kuanza. Namshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Hakika bila yeye mimi si chochote. Anaanza na bwana akiwa pale Oman. Anasema alitumisha na familia yangu yote na bwana mwinjilisti barikiwe na baba. Asante sana kutoka pale Oman, ukawe na siku leo njema. John Baga, bwana Yesu asifiwe. Amina, mtumishi amina kwa somo zuri sana. Hakika hofu ndiye adui mkubwa wa mafanikio yetu. Tukimshinda adui hofu tutasonga mbele. Mungu atusaidie tuwe washindi wa hofu. Amina. Mungu atatusaidia tavuka kwa ushindi. General Mageta, nabarikiwa na somo zuri kweli. Anaweza kuondoa hofu ni Bwana mwenyewe. Imenipasa kumwambia Mungu ndiye suluhisho pekee, kwake yote yanawezekana. Hakika kabisa. Doris Kathy, Kathy, asante mtumishi. Amina. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
1: Amina. Sema hakika somo la leo limenibariki sana na limenifundisha kushinda na kufanikiwa. Kutoka Pechi Dachi, Dodoma mjini, abarikiwe sana. Pauline Luga Gala, asante Mungu kwa kutuamsha salama pamoja na ninyi watumishi wa Bwana hapo studio. Asante mtumishi wa Mungu kwa somo ambalo linatukumbusha kuondoa hofu katika majaribu tunayopitia. Mungu atusaidie. Asante sana Pauline. Everest Gamba, nashukuru Mungu kwa somo na nyimbo nzuri. Mungu ametuamsha salama. Asante sana, barikiwe. Esther Gamba, mjeshi, Mungu akubariki sana na hofu ya Mungu yuko upande wetu.
0: Amina.
1: Carlton, namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na kushiriki ibada ya asubuhi. Asante sana, siku yako kaendelee kuwa njema. Tukiendelea kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ametujalia katika maisha yetu. 0745 18 3847.
0: Nipitie baadhi ya jumbe hapa. Huyu anasema Bwana ni mwema, anaitwa Samuel wote. Manoni, anapatikana Kuimba, Mwanza. Amebarikiwa sana na somo la mtumishi wa Mungu. Naomba kutumwombea apate kazi ya kufanya na mwenzi wa kuanzisha naye maisha.
1: Amena, Mungu akutangulie. Kwanza kazi. Ndio baadaye.
0: Kazi kwanza. Ukiwa na kazi vingine vitafuata.
1: Vingine vitafuata.
0: Ila kazi kwanza.
1: Mungu akutangulia.
0: Anaitwa Nyimike Mwamwembe kutoka Busunzo Kibondo. Kwa kweli anza na Bwana inatubariki sana na pia kupitia Njombe Net Event tunaendelea kubarikiwa na mahubiri hayo. Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Hakika dunia na Tanzania, karibu Njombe Net Event. Kwenye tumaini lenye baraka tunabarikiwa mno, tunapona kiafya na kiroho. Anaitwa Kefa Mtewa. Asante sana Kefa kwa ujumbe wako. Tusikate tamaa, ni somo zuri, limenibariki sana. Naitwa Eno Kimbaga wa Malendi, Singida. Ujumbe, hofu inaua. Asante sana rafiki. Huyu ameandika tu amina, amina.
1: Asante.
0: Aya, nipitie baadhi ya jumbe mwingine. Bwana ni mwema, anaitwa Samuel Manoni, anapatikana Kuimba, Mwanza. Amebarikiwa na somo la mtumishi wa Mungu. Anaomba tumuombea aweze kupata kazi. Aya, ujumbe huu umejirudia. Elwood Chedie, anapatikana Idaru, Kilimanjaro. Amebarikiwa sana na kwa somo. Jamani wadau, tukutane Njombe. Asante sana. Njombe hiyo. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Salama, habari.
0: Njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Asante sana.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Salama kabisa.
0: Aya. huyu naona anatusikiliza kwenye redio. Unapopiga simu yako rafiki mtazamaji na msikilizaji, punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Haya, huyu anasema ansa na Bwana, jamani, hofu na uoga uondolewe ndani ya mioyo na akili, kumkabidhi Mungu yote yanayotusibu maishani. Ni Musa Upio, asante sana Musa kwa ujumbe wako. Sixbet Mahenga wa Sixbet Makenga wa Mahenge yeye ameandika amina, amina.
1: Pia
0: kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
5: Mwamkani.
0: Njema, nashukuru Mungu. Sauti yana, unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Esther Jumanne kutoka Same Ishinde.
0: Karibu sana Esther kutokea Same asubuhi ya leo kupitia Anza na Bwana.
5: Nashukuru Mungu, namshukuru Mungu sana. Mwinjilisti kanibariki sana, kama hilo limenibariki sana. Kumbe tunachotakiwa ni kwamba tusiwe na hofu, tukimtegemea Yesu tutashinda.
0: Ndiyo.
5: Basi nawaamsha Anza na Bwana, namwamsha Godi Andrea akiwa kule Tanga.
0: Ndiyo.
5: Nawaamsha wanakwaya wote wa kwaya ya kwaya Njoro Migara.
0: Amina.
5: Lakini nawaamsha watangazaji wote wa redio yetu ya Dunia wa Samata.
0: Asante sana.
5: Barikiweni sana, yani mnabarikiwa sana na vipindi vyenu.
0: Amina. Mungu akubariki sana pia.
5: Lakini katika Njombe na kituo kwa rafiki yangu, jirani yangu Muislamu, kanikaribisha katika nani, katika nyumba yake.
0: Ndiyo.
5: Ametenga sebule yake, akanikaribisha akasema tusikilize pamoja naye.
0: Amina.
1: Amina.
5: Basi barikiweni sana, nami pia nabarikiwa.
0: Amina.
5: Na wenzangu huku tukisikiliza masomo yanayoendelea katika
1: katika kanisa letu. Amina. Barikiwe sana.
0: Anivyo, unajua wanasema kizuri kula na nduguyo.
1: Kula na nduguyo.
0: Manake huo ukiwa hivyo unakuwa mchoyo. Tunatakiwa kushare kwenye magrupu yetu, ile link yetu ya YouTube. Kila siku jioni kuanzia saa 11 kamili.
1: Sawa sawa.
0: Ili wengi wazidi kubarikiwa.
1: Ni kweli, hakika kabisa.
0: Kwa sababu tumaini lenye baraka tayari siku zimeanza kukimbia. Leo sana. Siku ya tatu leo. Tangu tumeanza siku ya kwanza, ya pili, leo ni siku ya tatu. Kwa hiyo zinakuwa zimebaki siku 18. Kifika kishukuru
1: sabati.
0: Zimebaki siku 15. Kwa hiyo siku zinakimbia, na hakikisho natoka na chochote. Usibaki tu kuangalia TV na kuona namna ambavyo wahubiri wanahubiri, alafu baada ya hapo kaishia kuwa kama mpiga debe. Mpiga debe, kumbe safari yenyewe ya wendi.
1: Safari ya wendi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki ambao wameendelea kuweka vituo.
0: Ndiyo.
1: Wale ambao wameendelea kualika marafiki. Tunatamani sehemu yako ya biashara ikawe kituo. Natamani sebule yako ikawe kituo.
0: Ndiyo.
1: Simu yako ikawe kituo kwa kuwabariki wengine, kompyuta yako pale ofisini, washirikishe na watu wengine hii habari njema. Makanisa mahalia, viongozi wa makanisa, viongozi wa mawasiliano, kila mmoja akafanya sehemu yake kuhakikisha kwamba hiki ambacho kimeandaliwa na Mungu basi kikaweze kuwafikia watu wengi, mamilioni duniani kote wakaweza kuokolewa kupitia Njombe Net Event, tumaini lenye baraka.
0: Na kwa hapa Dar es Salaam tunategemea kwenye vile vituo ambavyo viko maeneo mazuri, maeneo ambayo ni ya kimkakati kwenye swala zima la uinjilisti.
1: Yes.
0: Tutamani kufika pia huko ili angalau watu wengi wakapate kuhamasika,
1: ili
0: na wao wakaweze kufanya vizuri zaidi, uenda mkutano na ukuja, au sasa hivi bado tuna muda ambao mabadiliko yanaweza kufanyika.
1: Ni kweli kabisa. Basi ukafanya jambo hilo la msingi kabisa kuhakikisha kwamba kizuri na kula na nduguyo, na wakati mikutano ikiendelea kwa uzuri kabisa katika mkoa wa Njombe pale.
0: Ndiyo.
1: Tunaamini marafiki wengi ataendelea kubarikiwa kwa uzuri, tukiwakumbusha kuendelea kuwaombea wahuduma ambao Mungu amewateua kwa zamu yao kwa ajili ya kutuhudumia. Tulisema kwamba hii ni vita imeshaanza.
0: Ndiyo.
1: Uhakika ni kwamba sisi ni washindi. Lakini unapokuwa vita, hata kama una silaha zile nzito kwa namna gani, haikufanyi utulie kwamba hii vita
0: itashinda.
1: Yaani wakati unakuwa na unajiamini kwamba na silaha nzito, unajiamini kwamba nitashinda, lakini lazima uendelee kujiweka sawasawa kwa ajili ya ushindi.
0: Ni kweli.
1: Ili adui asiweze kupata nafasi. Kwa hiyo basi kupitia mkutano huu tutaenda kwa baraka. Tulikujuza habari njema saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili, marudio ya kila ambacho kimeletwa kwako siku ya jana yake kupitia Hope Channel Tanzania na IWR Tanzania. Basi hakikisha kwamba baraka unamjuza na rafiki mwingine ambaye amechagua kuwa baraka kwa marafiki wengine. Hii ni Anza na Bwana, natia nukta kwa sasa baada ya kujiona hali na wewe tena kwa wasaa mwingine katika wasaa Anza na Bwana. Leo hii tukurejea hivi punde meza ya magazeti, tutakujuza yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Endelea kusalia kwa uzuri pamoja nasi.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0504528830000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Karibu na asante kwa kuungana pamoja nasi tukiendelea kukuhudumia kwa kuthamini muda wako uliotenga kwa pamoja nasi na kutendea haki kukupitisha sasa yaliyojiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo siku ya leo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi nalivyo niko naye St. Paul, tunasonga mbele pamoja nawe katika siku ya leo kukujuza ambayo imepewa kipaumbele. Sam.
1: Na
0: wetu wanaendelea kutega sikio.
1: Kwa wale marafiki ambao wanatusikiliza, leo ni Mei 11, 2026.
0: Sawa.
1: Yani siku zinakimbia kwa kweli. Mei imeingia tu juzi. Leo Mei 11.
0: Tayari karibia nusu ya mwezi hivi,
1: sio? Karibia nusu ya mwezi. Jumamosi, Jumapili tarehe 16.
0: Basi, natosha.
1: Natosha. Sasa meza magazeti ya Niva. Nitaanza na gazeti la Mwananchi.
0: Sawa.
1: Ambayo habari kubwa tutairudisha Njombe. Tutasafiri nayo kutokea Dar, Morogoro.
0: Okay.
1: Tunasogea we. Tukifika Morogoro, tutaingia Mikumi. Tukitoka Mikumi, tutaitafuta Iringa. Tukitoka Iringa, tutaitafuta Makambako. Tukitoka Makambako, tutaingia Njombe.
0: Okay.
1: Sawa. Sababu nyingi za talaka ni mizaha. Mwananchi ukurasa wa juu hapo.
0: Kwamba
1: sababu nyingi za talaka ni mizaha.
0: Kiaje tena?
1: Kuna nukuu hapa. Kutoka kwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam.
0: Anasemaje?
1: Anasema hivi. Mimi nakutana na kesi kila siku. Mtu anasema anataka kumpa talaka mke wake kwa sababu hajampikia.
0: Ndio.
1: Mwingine analalamika kufuliwa blanketi.
0: Jamani.
1: Akiwa amelala, afunikwi blanketi akiwa amelala.
0: Hey.
1: Hayo sio malengo ya ndoa. Unamuoa mwanamke kwa sababu akupikie tu? Hakuna hilo. Ndoa ina maana kubwa.
0: Kabisa.
1: Sawa.
0: Kabisa.
1: Wakati sijaoa kuna mtu aliyewahi kuniambia, yaani kwenye ndoa naweza mkagombana kwa sababu ya dawa ya meno. Kila siku nikija ni minya kuanzia chini. Wao kija unaanzia juu.
0: Unaanzia katikati.
1: Unaanzia katikati. Kwa nini? Lakini sasa tunaendelea kupata elimu kupitia Njombe Net Event.
0: Ni kweli kabisa.
1: Jana alikuwa na masomo yanayoelezea aina za wanandoa. Sema kuna kichanga chekundu, kuna kitifutifu. Kwa wale ambao mjisikiliza leo, msikilize marudio.
0: Sawa.
1: Na akatoa sifa, kila sifa za kila mtu, lakini alitoa maelekezo ya kwamba sio kila mwanaume anafaa kuoa.
0: Kwa kweli.
1: Na sio kila mwenye jinsia ya kike anafaa kuolewa.
0: Kwa kweli.
1: Ili kuepusha mambo kama haya.
0: Kwa kweli.
1: Sio kila mwenye jinsia ya kiume anafaa kuoa. Na sio kila mwenye jinsia ya kike anafaa kuolewa.
0: Kabisa.
1: Ehe.
0: Kwa kweli kuna mambo naona kabisa yanavyotokea. Kuna kalifa ni kuna kijana mmoja akisema da. Sister Niva, nimechoka kwa kweli. Nimechoka nani kujipikia. Nioe. Nikaambia naomba usioe.
1: Usioe kwanza. Yaani kama umechoka kujipikia unataka uoe au umechoka kufua unataka uoe.
0: Nikaambia tafuta msaidizi mlipe. Wao
1: kazi ya mlipe tu, wao wanakuja kufua.
0: Ila sasa usioe.
1: Hao wanakuja kupika.
0: Pale ambapo utahitaji mwenza ndio uoe.
1: Yeah.
0: Kwa sababu yani haiwezekani kwamba mtu anataka kuoa kwa sababu tu amechoka kufua nguo, kwa sababu tu amechoka kufua zile socks. Mwingine akisha nani anatupa kwa taji ziliko, au amechoka kupika. Mwingine hata hapike, nimechoka kula kwa mama tilie bwana, kana nenda kwa chakula cha nyumbani, sijipikie.
1: Hii ni elimu kubwa sana ni
0: sana sana,
1: hususan kwa vijana ambao bado hawajaingia kwenye ndoa. Kina Ezra, kina Nathan, kina Makoba na wengine ni vyema kujua kwa nini unataka kuoa.
0: Kabisa.
1: Na kupitia mahubiri ya Njombe Net Event kuna vitu watavipata pale.
0: Sana.
1: Wao waendelee kusikiliza. Habari nyingine ya Niva.
0: Ndiyo.
1: Tukiachana na mambo haya ya ndoa. Masoko yageuka uwanja wa kelele. Licha ya kuwepo kwa sheria lakini zinapuuzwa, huku mamlaka zikipewa zigo la lawama kutochukua hatua. Vispika kwenye masoko vya shika kasi.
0: Shenda kari yako.
1: Yo, shenda kari yako. Jiuliza hivi ni kwa hapi ya ni hapa hivi. Uyu anaimba jero jero, jero jero.
0: Mgini ya mkumu.
1: Kwa hiyo bwana, sasa ni kusomee kitu hapa Anifa. Athari za kilele zinavyotesa jamii.
0: Okay.
1: Ripoti inataja tatizo la uchafuzi wa kilele kuongezeka kwa kasi hasa katika maeneo ya mijini licha ya sheria kukataza.
0: Okay.
1: Wanaohusika na swala la kelele ni akina nani anivyo? Yawura.
0: Sio yawura.
1: Yawura. Ni wanaitwaje wale? Yawura. Ah, sio latra, sio yawura. Sio brela. Kelele ni akina nani? Hebu turudi. Kelele ni akina nani anivyo? Hebu nikumbushe.
0: Tuendelee kwanza
1: bwana, ni vile mimi tulimalize hapa wanaohusika na kelele. Yawura.
0: Naomba tuendelee kwanza.
1: Hata wale wanaohusika na barabarani ku vyombo. Na nilio brela ni wale mambo ya usajili. Ila ipo hiyo nitakupa jibu Aniva.
0: Sawa.
1: Ngine nakumbuka niliwahi kufanya nao kipindi wakati niko Mbeya. Wakasema moja ya changamoto ni hizi kelele. Yaani hata unapokaa ukiwa kuna mtu anapiga kelele sana, unatakiwa kwenda kumripoti. Ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Alafu kingine, wafanyabiashara wanadai hawapigi kelele bali wanatangaza biashara.
0: Ndio,
1: kupitia speaker ili kuvutia wateja. Sawa. Kingine, sheria ya usimamizi wa mazingira hairuhusu mtu kupiga kelele au kusababisha kelele kuzidi kiwango. Sawa.
0: Sawa.
1: Kwa hata kama uone unavutia wateja, lakini vutia wateja wako kwa namna nyingine.
0: Namna nyingine ipi sasa?
1: Tatibu tatibu.
0: Sio sote, sio nani yeyote au nani nani, sio nasema hata ni nemki.
1: Nemki ni wahusika na kelele.
0: Sio kelele, yani swala lazima tunajua mazingira na kudhibiti kelele, uharibifu wa mazingira.
1: Yawura ni usalama. Usalama wa maeneo ya kazi ndio yawura, si ndio?
0: Hapana.
1: Nenye sio yawura ni nini?
0: Sio, achana nayo sasa. Tubaki tu na.
1: Anataka tuipate na hiyo yawura.
0: Ndio yawura na kusema nini? Unataka bei ya mafuta ipande au?
1: Ah, wa udhibiti wa sawa.
0: Unaamua kupandisha bei ya mafuta unatajataja. Sasa nilebu kuwaza kama ni kwenye maeneo ya masoko, sijui kama kuna namna gani ambayo mtu anaweza kaitumia kuvutia wateja kwenye kuuza bidhaa zake. Maana kama sio vile vispika, kuna vile huwa vinarekodiwa ndugu yangu.
1: Kinarekodiwa.
0: Mwingine anatumia kasa kwa mdomo wake, anaongea kama wauza mitumba wale. Sogea hapa, njoo upendeze kwa mtumba shingapi sijui nini hivyo. Mwingine ana rekodi kama anauza simu, sana za flash.
1: Ila hivyo ngoja nikuulize swali. Umewahi kwenda kwenye masoko yanayouza nafaka na mboga mboga? Umewahi kwenda? Huwa kuna kelele za hivyo?
0: Hamna.
1: Hata mtume tu dati. Yaani umewahi kwenda sehemu unapouza nafaka na mboga mboga, labda na vyakula, mchele, hizi vyote vyote hivyo?
0: Hakuna.
1: Unakuta pametulia kimya.
0: Kimya.
1: Vizuri kabisa. Ila mtu akitoka anajua mimi nautaka mchele kutokea Kiela.
0: Na anajua pa kupata
1: kwa Juma. Nikifika nitaupata. Kwa hiyo nadhani ni mitazamo tu ya namna ya ufanyaji wa biashara. Kwa sababu kwenye biashara kama unatoa kitu kizuri na sema kuna wakati ndio hivyo kujitangaza, unajua hata kwenye social media hizo usipojitangaza vya kutosha.
0: Yeye anaweza piga kelele kweli kweli. Sio nana vedeni za kufanya biashara, mwingine yuko barabarani yuko na rekodi.
1: Hawa sio wapo sehemu ambayo kuna mkusanyiko mkubwa wa watu.
0: Najaribu kuwaza eneo kama la Kariakoo.
1: Kuwe na utulivu.
0: Kariakoo iwe na utulivu.
1: Yani kuwe tu
0: na Kariakoo inayojua mimi.
1: Yaani ndio ile sasa, kuwe tu na utulivu kwamba zile kelele
0: hazipo. Labda waweke fine.
1: Hata akiweka faini.
0: Kama kija kaspika kako.
1: Mtu akifika analipia faini kabisa, anaendelea na kile.
0: Ah, faini ile kwa ile kubwa kiasi kwamba ni mtu yani mpaka kitoe mume. Mfano faini ya 100,000. Sasa kile kutatoa faini ya 100,000, unafanya biashara ya kiasi gani? Unapata faida shilingi
1: ngapi kwa
0: 100,000 kila siku? Au 50,000 kila siku.
1: Ila kelele zile bwana, ila ile haikuisha kweli, nitanga ile.
0: Lakini hivyo mnakuta watu wameshazoea, yani ile kwamba
1: na usiposikia sehemu, na ukikuta sehemu tu mtu amekaa hivi, watu hawaendi. Kwenye kelele pale unakuta wamemzunguka vizuri,
0: wana kelele zake mwenyewe. Au alishaweta alishapiga kelele, wamekuja
1: anapiga kelele.
0: Bana tunge yake si kule, kuna shilingi njoo sagule kwa shilingi 1,000. Fanya kienda basi, nambata kasa nguweza kwenye mishi zangu tuza nyumbani hapo. Anasogea. Mana mfuna kama ni uzo mitumba na kwa wengi. kila mmoja anataja bei yake, mtu anasogea hapo, anasamburanya,
1: anaenda. Ila au ni mfumo wetu tu wa biashara ulivyo.
0: Nadhani na mazoea pia yanachangia. Kwa sababu kama mfano ambao umeutoa kama kwenye mazao, ukienda kwenye mboga, kwenye matunda hapa, karibu karibu mchicha shilingi 500 au kwa sababu yote bei zinafanana.
1: Bana, kuna maeneo tofauti. Labda kwa sababu pia hiyo. Sababu ukifika mchele bei zitakuwa zinafanana
0: sana. Zinafanana, ni kama tofauti ndogo 100. Kama ni mboga za majani, ukute zote bei ni hizo hizo.
1: Unauza 500, wewe unauza 600.
0: Lakini kwenye mitumba kule mfano, mwingine nguo ile ile ambayo mwingine wanasema mfano nguo ambayo utainunua mwenge. Sawa. Ambayo imepigwa pasi, imewekwa kwenye kama ni wanawake zile zinawekwa kasha kwenye midoli.
1: Kwenye midoli.
0: Sawa.
1: Na ni ya mtumba.
0: Ile kwanza akaichukua hata kwa shilingi 20,000 au 30,000, inategemea na kwenye jinsi ilivyo muonekano wake na material ya kitambaa. Lakini nguo hiyo unaweza kaenda Karume kule sokoni kwenye mitumba kule, kuna wataalamu wa kusamburanya. Kuzichukua kule. Ile kumbuka wale ambao wanachukua huko ndio wanachukua kule. Anaichukua na yangalia, okay? Anainyosha vizuri, anaitundika kwenye mdori 30,000. Wakati kule kainua kwa shilingi 3,500, ikizidi na 10,000.
1: Kini wanawake ndio wanavutiwa sana na hizi kelele. Tafuti wangu mdogo.
0: Umefanya
1: hizi kelele mnavutiwa sasa. Aya, habari nyingine, kiini cha makali gharama za IVF, ukurasa wa 3, kuna undani wa taarifa hiyo. Mwanafunzi Yudizi mwashinda shindano la kumaliza foleni Dar es Salaam. Imekuwaje? Ukurasa wa 4, nadhani ukurasa wa 4 hivi kwenye gazeti hili la Mwananchi. Kafanyaje jamani,
0: nataka tujue.
1: Walikuwa wametoa mashindano mamlaka husika kwa vijana bunifu ambao watakuja na mpango mkakati wa kumaliza foleni Dar es Salaam.
0: Natamani kujua kafanyaje.
1: Kwa hiyo yeye ameenda na mawazo, jamani, mimi ninavyoona labda tuwe na barabara za chini.
0: Okay.
1: Barabara ambazo mtu akiingia yuko posta anatokea Mbezi Mwisho. Kwa hiyo magari ya watu ambao watakuwa wanapita njia ya juu ni wale ambao wana ulazima kupita njia ya juu. Ila njia za chini ya ardhi zikiwepo zitarahisisha foleni kupungua.
0: Chini ya ardhi.
1: Chini ya ardhi kule.
0: Chini ya ardhi nzuri.
1: Unaingia zako.
0: Kitokea tetemeko basi tena.
1: Amna foleni. Asante sana hiyo. Kuna za chini ya ardhi, wenzetu wana barabara za chini ya ardhi, chini ya bahari, safari unapita huko. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivi vimewekwa hapo ili kupunguza foleni Dar es Salaam.
0: Kwa kweli.
1: Na kuna wakati inatesa kwa kweli.
0: Na hizi mvua zinazoonyesha.
1: Yaani ukiwa na haraka.
0: Kuna maeneo mengi, kuna maeneo ambayo miundombinu inaendelea kutengenezwa.
1: Dakwani kuna sehemu ambayo barabara haijengwi.
0: Ne?
1: Dakwani kuna sehemu barabara haijengwi.
0: Ndugu zangu wengine tunakoishi huko.
1: Na kule kwenu hivi yali kuje, juzi niliona sehemu.
0: Ni mbaya sana. Mbaya sana.
1: Yaani niliona sehemu mpaka gari zimekaa pembeni, wanasubiri, inabidi apite mmoja mmoja. Kwa sababu barabara ni kama ilikuwa inajengwa, kabla haijakamilika, mvua kubwa zile zimeendelea kunyesha, ndo zimeharibu kabisa.
0: Zimeharibu.
1: Na tayari kuna maeneo vifusi vilikuwa vimeshaanza kumwagwa, vikikutana na ile miti
0: yao. Kutoka kipande cha kutoka banana. Kwani si mamlaka nasikiliza ndani Tanzania, kipande kile cha kutoka banana.
1: Ndio.
0: Kote huko mbele yote banana yote
1: kitunda,
0: kivule, kitunda kivule. Frame 10 hadi Mbondole huko.
1: Kote.
0: Hali ni mbaya.
1: Hadi matembele kini kuanzia pale matembele ya pili si kuna lami.
0: Kuna kipande hapa. Yaani unajua kuna
1: lami,
0: kuna vipande alafu, vipande.
1: Unashusha kale kamlima hivi.
0: Baada ya matembele ya pili unaenda mbele hivi.
1: Kuna kale kamlima kanashuka.
0: Kuna kidaje ukishamaliza tu hapo.
1: Umeisha.
0: Oho, Kaplan. Na barabara kwa imeanza kujengwa, lakini sijui, sielewi shida ni nini, lakini nadhani mamlaka inatusikiliza. Kwa sababu kama mkandarasi anapewa kazi ya kufanya, kuna muda ambao anatakiwa maize hiyo kazi. Na kama kuna muda lazima huyu mkandarasi, naamini kwamba anafahamu kwamba kuna majira.
1: Umeelewa?
0: Kwa hiyo hata kama kazi itamalizika, lese kama ni ujenzi wa miaka miwili, kwamba labda kama barabara inajengwa kwa kiwango cha lami, si ndio? Kwamba mkandarasi anajua hii kazi ninaianza saa hizi. Natakiwa kabla ya msimu wa mvua nikimbizane angalau nimeshafikia kwenye kiwango fulani, kwamba hata mvua zikija zisiathiri pale ambapo nilikuwa nimeishia.
1: Kweli.
0: Sasa kilichotokea, zege nalifahamu, ile chipsi mayai ile zege, sawa, ndio kilichotokea kule.
1: Kifusi kimemwagwa,
0: maana kuna watu walikuwa wamefikia, walikuwa wameshaweka mpaka kokoto, lakini mvua zikaja zikaribu. Kwa hiyo zile kokoto nafanya kustafuta kwamba au nikete bikulikia kwenye kabajaji pa imekupiga mguu kumbe kuko na kokoto. Kumeharibika ni kama mkandasi kama tanza. Kwa kifupi anaanza upya.
1: Ndia kitunda.
0: Sasa gharama ni za nani? Mimi sitaki kujua. Lakini kiuhalisia kuna mazingira, kuna maeneo ambayo kwa kweli hali ni mbaya. Mbaya.
1: Na ikiwezekana bora useme jamani kwa hali ya hewa ilivyo ngoja nisikia kwa sababu nilisikia sehemu wanasema ni bora ilivyokuwa mwanzo.
0: Ni kweli? Kwa sababu ni kama sasa yani kume
1: imekuwa mara mbili yake.
0: Kumetibuliwa zaidi. Mimi sasa ngine nakuta nikiwaza na kaka gari kangu na baka bembeza jamani ajatai leo nikakwama. Bwana zunguka napita Mbagala.
1: Sisi
0: niambiwa mzunguko ndugu yangu.
1: Kule ni mbali.
0: Mafuta yenyewe ni shilingi 4000 tu.
1: 4115. Kwa nini unapunguza tu?
0: 4000 tu bila senti.
1: Kitu 10000 lita hivi. Nyundo uwezeshaji kwa wanaomaliza vifungo magerezani ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Moja ya kitu nilifurahi rais alivyokuwa ametembelea pale magereza ya Ukonga namna ambavyo alikuwa akizungumza na wafungwa kusikiliza simulizi zao wameingiaje lakini baada ya kuingia kabla walikuwaje na baada ya kuingia walikuwaje.
0: Ndio.
1: Yapi wameyapata? Sijui unanielewa
0: niva.
1: Wamejifunza nini? Kwa hiyo hii inatia moyo za sana.
0: Na mimi nafurahi sana utaratibu ambao umewekwa kwamba ni mfungwa ndio lakini anapewa nafasi ya pili. Wanajifunza.
1: Ndio.
0: Wanajifunza fani tofauti tofauti.
1: Kwa sababu ukitoka huku nje sasa hivi dunia imebadilika. Umeingia miaka 10 iliyopita. Au mitano iliyopita unarudi unakuta kwanza Dar es Salaam yenyewe imebadilika kila kitu.
0: Imebadilika.
1: Mfumo wa utafutaji wa pesa umebadilika.
0: Eneo ambalo uliacha ni shamba. Ishage kwa mji.
1: Ishage kwa mji mkubwa kabisa.
0: Naelewa.
1: Sababu wabunge kutaka uwekezaji wenye tija nchini ukurasa wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti hili la Mwananchi Aniva.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo yaliopewa kipaumbele mradi wa Liganga Mchuchuma waiva ni wapi huko jamani Tanzania yetu ni kubwa. Utekelezaji kwanza baada ya miezi mitatu upembuzi SGR tayari.
1: Ndiyo.
0: Serikali yahimiza kulinda amani, yaeleza tija kulima parachichi.
1: Ndio.
0: Tamaduni. Yaani mtajitoa hapo nimesema tu hapa yani.
1: Niwahi kwenda sehemu akaniambia
0: sisi atuambia parachichi sio tunda. Ni mboga.
1: Ni mboga. Hata Njombe na wenyewe wanalima sana maparachichi. Wanasema ni kilimo ambacho mmea ukishastawi.
0: Ndio.
1: Bas. Vuna subiri kidogo hiyo tena.
0: Lakini kuna matunzo.
1: Weka tu matunzo
0: kama dawa dawa na nini lakini mara moja moja tu ni kulingana na na maelekezo.
1: Na kuna wengine Mbeya kule nakumbuka kuna sehemu nilikuwa nikipita huyu mama akaupanda nyumbani kwake. Kwa msimu ule ukifika ukuta yameota yamenawiri.
0: Mengi.
1: Kuna
0: mtu akasema ni mpaka majani
1: yamelemea.
0: Majani yani unaona zaidi parachichi kuliko majani.
1: Anatoka na kindoo chake anakuwa anachuma anaingia nayo ndani.
0: Miaka hiyo mimi ninakuwa kati shule ukienda asubuhi na break saa 6 mnarudi nyumbani mnakula alafu mnarudi tena nyumbani. Kwa hiyo ikifika saa 6 mama iko zake shambani apo kwenye shughuli zake huko unafika na ngajiko unapika kaugali kuendea kupika unasikia kishindo huko nje. Je, parachichi limedondoka. Sasa hapa ni mwendo wako na speed yako.
1: Unakimbizana
0: kati ya wewe na kuku. Kukwambia na bwana parachichi nani atakayetangulia kufika?
1: Kuku nao wanapenda parachichi eh?
0: Wanakula vizuri sana.
1: Nakumbuka Mbeya ilikuwa ukienda kununua chakula unapewa na parachichi.
0: Ndio.
1: Ni kama ile.
0: Ah,
1: kula bwana.
0: Bwana. Safi sana. Basi gazeti la Habari Leo katika habari nyingine zilizoandikwa siku ya leo, skimu ya hifadhi SSF kuwezesha tiba, mahujaji 4000 waenda kuhiji Maka wahimiza umoja ni katika kurasa wa 5. Dr. Mwinyi ataja sekta za kipaumbele Zanzibar ni kurasa wa 2. Muhimbili ataja mambo matano wanaume kukosa uzazi. Haya we, mashine za wa msaada wengine wachangiwa mbegu wapate watoto pamoja na changamoto mbalimbali za kiafya. Lakini kupitia kipindi cha Dada Bwana tunapata muda wa kupata elimu ya kutunza afya. Ulaji bora ambao utasaidia kutunza afya kwa uzuri. Watu wanaomba dawa, kuna jina mnatania na kwa mkoani. Kama na wanaomba dawa
1: mara kwanza nimefika Mbeya. Nilienda sehemu kaagiza kitu. Umetoka dae.
0: Unaagiza nini tu sasa?
1: Hata umetoka dae.
0: Basi niambia baadaye bwana.
1: Ka nikaambia yeye akasema huko akula hivyo vipi.
0: Kanaulizia nini? Ndio kadaa. Kila ambacho Mbeya anakuulizia.
1: Kweli Mbeya kuna
0: mtu amna. Kweli.
1: Mbeya haina kila kitu. Mbeya kule ni
0: mtu. Au unatafuta baga?
1: Eh, amna kule. Amna uwezo kupata sehemu kiurahisi. Mm. Baga unaweza kupata lakini mfano
0: sehemu cheche chache.
1: Sehemu chache sana.
0: Unaulizia sasa jinsi gani? Kwa sababu
1: sisi zinapatikana. Lakini sisi ni za kule. Haya tuache jamani.
0: Hatari. Sawa, gazeti la Habari Leo pia limeandika katika ukurasa wa mwanzo mikoa kuunganishwa kwa barabara za njia nne.
1: Ndio.
0: Sawa sawa, habari njema kabisa hii. Dejebi amngoa msimamizi mradi mtu wa Malagalasi.
1: Ndio.
0: Watendaji ambao wamepewa majukumu afa wafanye kazi. Basi kama na kazi ni ngumu na kaa pembeni. Kufundisha wale ambao wanaweza.
1: Kuna tofauti ya kumolewa na kutolewa.
0: Tofauti ya nini?
1: Kujua kung'oa.
0: Umenikumbusha nipong'oa jino.
1: Yani kung'oa.
0: Baba ni?
1: Yani ile kaa, nang'oa.
0: Okay, na kutolewa?
1: Na kutolewa.
0: Unaambia utapangiwa majukumu mengine.
1: Hebu kaa pembeni hapa kidogo. Hii ameng'olewa. Yani, jamani tukipewa nafasi ya kusimamia hii miradi, usimamini vizuri.
0: Kazi kwa fanisi.
1: Umewekwa sehemu, fanya kazi kwa, yes, kwa namna ambavyo Mungu amekubariki. Mm.
0: Sawa sawa. Gazeti la Habari umetimisha.
1: Umeacha hii mwanafunzi udizi mwaula tuzo.
0: Oh.
1: Kumaliza foleni.
0: Okay. Sawa. Macho ndugu yangu.
1: Umri nao pia, mlima utamaduni mkifika mjini. Sawa, gazeti la Majira.
0: Okay.
1: CCM Zanzibar tuzo, tupo tayari kwa sheria ya SUK.
0: Serikali ya SUK.
1: Ehe, sawa.
0: Okay.
1: Tupo tayari serikali ya SUK. Sijui ni nini hii.
0: Nitaangalia vizuri.
1: Rais Mwinyi mazungumzo na ACT Wazalendo yanaendelea vizuri. Asisitiza CCM kuendelea kusimamia kwa umakini busara mchakato huo. Lakini sema na waziri yatatua migogoro ya wafaraja. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira. Wizara kutekeleza ushauri wa WB mradi wa pamoja. Lakini halmashauri da yajivunia utoaji mikopo ya 10%. Mwinyi viongozi CCM waunganishe wananchi. Mwanafunzi yudizi mwashinda foleni challenge.
0: Kongela.
1: Sasa ifanywe kazi sasa. Ifanywe kazi
0: kabisa.
1: Na bila foleni inawezekana. Mapacha walioungana kutenganishwa saa 16, hongera sana. Ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Kimataifa, rais wa Ufaransa aanza ziara Afrika. Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo, gazeti la Majira.
0: Okay. Ninaona habari ambayo imejirudia sana hapo kwa huyo mwanafunzi ambaye ameweza kutatua foleni, kutafuta suluhisho kwa ajili ya foleni. Na hii ninatamani kwamba endelee kwa hamasa pia kwa vijana ambao wako vyuoni.
1: Ndio.
0: Kwa maana sio nasoma timadi tu kutafuta GPA.
1: Tafuta GPA alafu mimi siajiriwi mpaka 700, 700 sichukui. Toka chuo na degree 700 sichukui. Kuanzia milioni.
0: Hapo unakuwa unampangia nani?
1: Yaani vijana wakiwa wako wanashauriana wakiwa shule sasa. Mimi kimaliza shule hapa bila 700.
0: Ya 700 na kwa take home. Asa milioni kabisa.
1: Ile bwana
0: bila milioni.
1: Bila milioni mimi sifanyi kazi. Mwaka wa kwanza. Bila milioni sifanyi kazi mwaka wa pili.
0: Baadaye anza kushisha dawa.
1: Amna 500 huko. Baadaye amna 300. Amna dei waka ndio mambo yanaanza kuwa hivyo. Lakini mimi natamani tuwe na vijana wengi ambao wanaweza kuwa ku brainstorm bongo zao.
0: Yes.
1: Tunaposema ku brainstorm kwa Kiswahili ni nini Aniva?
0: Ni ile kuumiza vichwa, yani wanaweza kuvumbua yani vitu kutafuta suluhu ambazo zipo katika jamii ili suluhu inayotafuta pia ikaweza kutengeneza fursa ya kupata kipato.
1: Kupata kipato
0: inaweza siwe pesa nyingi sana kwa wakati huo, lakini inaweza ikakusaidia. Siku ya Ijumaa nilikuwa pale Kubegani Regions.
1: Ndio, Hyatt Regions.
0: Yes. Kulikuwa kuna hafla, ilikuwa dinner.
1: Ndio.
0: Chakula cha jioni.
1: Si hapa posta. Kwenye kushoto hapa.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Chakula cha jioni ambacho kiliandaliwa na Blela ambaye ni wakala wa usajili wa biashara na leseni hapa nchini, ambao pamoja na mambo mengine walitoa tuzo kwa wabunifu mbalimbali. na nilifurahi ubunifu ambao ulielekezwa. Nitafanya mahusiano na wale wabunifu baadhi ambao walipata tuzo.
1: Ndio.
0: Ili tuzungumze nao, tuangalie namna gani waliweza kuwaza mpaka kufanya vumbuzi vitu mbalimbali na wakapata tuzo za wamiliki bunifu.
1: Yeah,
0: hii hafla iliongozwa na waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Julius Kapinga, na ilikuwa ni nzuri sana. Lakini nilifurahi zaidi, nilihamasika, wengi ambao walipata tuzo asilimia kubwa ni vijana. Na nikafurahi zaidi kwa kuna wanawake.
1: Ndio.
0: Yeye wavumbuzi ambao wamevumbua vitu mbalimbali katika jamii.
1: Au nivumbue kitu?
0: Vumbua, wewe ni kijana. Mm. Brainstorm, umeza akili, sugua kichwa. Vumbua kitu. Ile siku situkwa na mtaalamu hapa tuzungumza naye, kuhamasisha watu kwa wabunifu.
1: Wavumbue.
0: Eh. Buni kitu.
1: Sajili BRELA.
0: Mm. Tasajili, unaendelea kukiendeleza na kiendeleza, unajipatia kipato. Tengeneza jina lako.
1: Nimeichukua
0: vizuri. Ichukue.
1: Sijali.
0: Mm.
1: Tavumbua.
0: Kwenye walifanya pia kwenye sekta hasa kwenye michezo. Mmoja kati ya watu waliopata tuzo kwenye sekta ya michezo Hashim Thabiti ambaye ni mchezaji wa kikapu ambaye amewakilisha vizuri taifa la Tanzania.
1: Yeah.
0: Nimemtaja huyo kwa mfano kwa ajili ya vijana. Unajua kuna fani zingine zina muda wake na ukomo.
1: Yeah.
0: Umeelewa? Yaani kuna muda ukifika uweze kucheza kwa sababu ya umri.
1: Yeah.
0: Lakini unafanya nini?
1: Baada ya
0: kulinda ile brandi yako, yani baada ya kumaliza ili uendelee kupata kipato mpaka unapokuwa mzee.
1: Mm.
0: Kuna mwasilishaji mmoja alitoa mfano mfano wa watu wa zamani ambao walivumbua, kuna vitu ambavyo walivivumbua ambavyo mpaka leo vinatusaidia. Mfano mtu aliyevumbua ile nini? Kifaa cha kukunia nazi.
1: Yeah.
0: Kama angekuwa amesajili tukamtambua, mpaka leo hii angekuwa anaendelea kula hela.
1: Kile kimbuzi kile.
0: Eh, maana amesajili ile nani yake, bidhaa yake.
1: Sasa hivi kuna mashine.
0: Sasa hivi kuna mashine ambayo bado, lakini ni mfumo ule kile kinani chambuzi kile.
1: Kile kipo pale katikati kile.
0: Sema yani kwa sababu sisi teknolojia inatumia umeme, lakini ile umeelewa? Kwa hiyo ina maana wavumbuzi wa bunifu walikuwepo tangu miaka hiyo. Yaani ni ile tu unaumiza akili kwamba ni buni kitu gani ambacho kitaleta suluhu kwenye jamii, lakini pia kikuletea kipato, pate pesa.
1: Ni kweli.
0: Unaona?
1: Sawa.
0: Yeah. Basi twende katika kurasa za magazeti nane kule kurasa za
1: bado Nipashe, Mwanga wa Jamii. Ngoja nisome hapa.
0: Okay.
1: Ripoti ya Chande, kivumbi kipya kisiasa yaibua vita ya tafsiri kati ya vyama vya siasa.
0: Mm.
1: Hoja za haki, maridhiano na katiba mpya za tawala, mjadala wa wadau.
0: Okay.
1: Kigogo wa zamani CWT agonga mwamba mahakamani, lakini biashara ya dada poa karibu na msikiti sasa yaichefua BAKWATA.
0: Kwa kweli.
1: Hawa fukuzwe.
0: Eh, na kwa nini wakae hapo?
1: Sio tu.
0: Unajua kuna mambo mengine.
1: Yani kwa nini msifanye vitu tu?
0: Na hapa kama jitihada za kufanyika kutokomeza tatizo. Muuzaji na mnunuaji wote wawajibishwe.
1: Wote wawajibishwe, ni kweli.
0: Wote wawajibishwe.
1: Ni kweli.
0: Najaribu kuwaza kama muda ambao unatumia wangetafuta, ndio ambao tunasema.
1: Lakini sio tu hawa, ni hivyo unafahamu? Hata watu jamii inaozunguka ile eneo.
0: Ndio.
1: Leo wamekuja wamewarushia mawe. Watarudi kesho?
0: Hawarudi.
1: Ila sawa, kija mkiwachekecheke. Ni kweli, msijali. Watarudi na kesho na kesho kutwa na kesho kutwa. Ila nyie mkionyesha kuchukizwa. Kwa sababu haya mambo miaka ya zamani nyie mliozaliwa zamani.
0: Na wale wanunuzi wasinunue.
1: Nyie mliozaliwa zamani haikuwepo haya mambo.
0: Ndio. Sasa hivi ni uvivu tu.
1: Hili ni jambo la fedheha kwa jamii.
0: Ni uvivu. Fedheha kubwa sana kwa taifa.
1: Ni jambo la aibu. Sio jambo ambalo unastahili kufanya kazi.
0: Uvivu wa kuumiza kichwa upate riziki halali.
1: Anakutandika viboko kabisa.
0: Na bakora juu.
1: Wamiliki wa viwanja 300 Zanzibar hatarini kuvipoteza. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Mm-hmm.
1: Tanzania kuvuna trilioni 5 Liganga Mchuchuma. Ajira 32 kuzalishwa.
0: Okay.
1: Waziri mkandarasi Asakwe alipe deni la milioni 220.
0: Kenda wapi kwani?
1: Sijui kaelekea wapi. Ukurasa wa 10 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Kwani wakati zinatangazwa tenda sio mtu analeta mpaka zile nyaraka zote kwamba kampuni yake inahusika na nini, yuko wapi na nini? Kaingia mitini na hela kishakula.
1: Yeah, Asakwe.
0: Tare.
1: Mchezo na burudani ya Niva.
0: Sawa, tende.
1: Gazeti la Habari Leo.
0: Mm-hmm.
1: Tanzanite Queens yafuzu finali kombe la dunia.
0: Nzuri sana hiyo.
1: Lakini Simba wang'ara tuzo za BMT.
0: Sasa hapo mbona umeenda haraka?
1: Eh.
0: Tanzanite Queens.
1: Ndio.
0: jana ilikuwa siku ya mama duniani ujue.
1: Siku ya mama.
0: Tanzanite
1: kwa siku ya mama. Jana siku ya umeniza kwa uchungu. Tofauti na ile siku ya wanawake.
0: Achana siku ya wanawake.
1: Hii ya mama.
0: Ya wanawake na jumuisha wote.
1: Hii ya umeniza kwa uchungu ilikuwa jana.
0: Jana mama.
1: Maana kuna watu wanachanganya wanawake na ili umeniza kwa uchungu zote wanazeka siku
0: moja. Sawa. Kongole kwao.
1: Simba wang'ara tuzo za BMT, lakini Pamba Jiji Dodoma sare KMC yalala.
0: Okay.
1: Hizi ni habari ambazo zimepaki pembeni katika gazeti la Habari Leo.
0: Gazeti la Majira kule uwanjani leo jiri, Rais Dr. Samia apewa tuzo maalum na BMT, watambua mchango wake kwenye michezo. Tanzanite Queens yakata tiketi kombe la dunia. Gazeti hili la Majira katika habari za michezo na burudani.
1: Nipashe imeandika wachezaji Yanga wa mshangaza Mwalid apangwa na apagawa na ushindi huku akimtabiria makubwa Alan Okello. Kibadeni miaka 49 sasa, rekodi yangu haijavunjwa.
0: Okay.
1: Michezo na burudani ukurasa wa nyuma kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa sawa. Na mita tia nukta hapo.
1: Ndiyo.
0: Basi.
1: Tukirejea Niva, takwambia kwa kile ambacho mgeni ambaye tunaye.
0: Okay.
1: Umekuwa ukizungumza hapa kuhusu Brela na vitu wanavyofanya, kusajili bunifu. Tukirejea baada ya sekunde kadhaa, muda mfupi wa mapumziko, tunavuta pumzi kidogo.
0: Sawa.
1: Takujuza kitu ambacho nitatamani tusikilize na tujifunze pia.
0: Okay.
1: Sisi kama watafutaji, sisi kama vijana, lakini kwa wale ambao wana mpango wa kufungua biashara,
0: ndio
1: lazima isajiliwe
0: na
1: mamlaka husika.
0: Okay.
1: Kuna vitu ambavyo lazima vifuatwe, sheria na taratibu nchi yetu imeweka
0: kurasimisha,
1: ili uwe tuonekane unafanya kitu cha halali.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo kuna watu ambao sasa hivi wako katikati ya serikali na hawa wafanyabiashara, hawa wananchi
0: katikati hapa,
1: ili kubalance mizania.
0: Sawa,
1: ili
0: sawa.
1: Mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Bwana wewe una duka, TRA wanajua kama unalipa.
0: Ndio.
1: Kama ulipi, hebu njoo mezani hapa tuzungumze. Tuwapigie TRA.
0: Sawa.
1: Uje na wewe hapa tuzungumze, tuone namna gani serikali inaweza kunufaika na unachokifanya.
0: Naye pia akaja kupata manufaa. Sawa sawa. Basi ni habari njema. Sisi tutatega sikio.
1: Ndio.
0: Na tutatuma linki kwa marafiki wengine kwa ajili ya kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Sasa kwa muda wako wa thamani tumekujuza leo pia kipaumbele katika gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja gazeti la Mwananchi, na kwa wapenzi wa michezo na burudani, basi tumekupatia dondoo kwa uchache ambao mjina kwa kipaumbele siku ya leo. Kifuatacho anza na bwana tupate elimu pamoja nawe. Endelea kutega sikio, tuzungumze na tuweze kuthamini kile ambacho unatamani kujifunza pamoja nasi. Hii ni Anza na Bwana, endelea kwa pamoja nasi.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi. Wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usa River, Arusha, karibu na Chuo Kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo 0629 National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo 0629 14 16 91 au

kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.

0: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
6: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
7: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
8: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
9: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
10: Ninaamini. Ninaamini.
11: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo wa pili tatu

Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga.

0: Na tumerejea tena rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndiyo kwanza unafungulia radio yako, kama ndiyo kwanza unafungulia televisheni yako, karibu. Hii ni Anza na Bwana. Tuko hapa kupeana maarifa, tuko kwa ajili ya kujifunza, tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pale ambapo tunajua basi inakuwa ni sehemu ya kujua zaidi, kwa pale ambapo tulikuwa hatujui basi ni sehemu ya kuongeza maarifa. Karibu katika sehemu ambapo tunapata nafasi ya kupata elimu na kujifunza zaidi kwa kile ambacho tunakuwa tumekuandalia kutokea katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Dakika 40, dakika 35 hivi zinatosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata maarifa angalau kwa uchache kwenye kile kifurushi chetu cha Anza na Bwana. 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa hiki ambacho tunakizungumza siku ya leo. Kama utakuwa na swali, kama utakuwa na nyongeza, kama utahitaji kufahamu zaidi, yote tunaweza kuyapata kupitia 0745183847. Mimi ni Samuel Paul, niko na Nyangoro Paul. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa Power Consultants Limited. Naamini ya kwamba ataieleza vizuri wanafanya nini, lakini nini ambacho kimefanya siku ya leo uko hapa tukizungumza kuhusiana na kurasimisha biashara, fursa si tishio. Vyote hivi tutavisikia, kwa nini ni fursa lakini si tishio, kwa nini pia ni vitu ambavyo tutakwenda kuvisikia. Ukisikia si tishio, maana yake kuna watu ambao wamekuwa na imani ya kwamba ni tishio. Kuna watu ambao wamekuwa kiamini si fursa, au kuna wengine wamekuwa kiamini ya kwamba nikienda huko mambo yatakuwa ni mengi zaidi. Mkurugenzi mtendaji, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu sana kwenye studio za Hope Channel Tanzania. Na furaha yetu kuona vijana wa Kiadventista tukifanya mambo makubwa kwenye jamii, tukiendelea kujiwekeza na kuhakikisha kwamba kwa kile ambacho Mungu ametupatia na elimu ambayo tunayo, basi kuna siku tukabeba vijana wengi ili kazi na taifa lizidi kusonga mbele.
1: Kabisa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Kama ambavyo umenitambulisha, naitwa Nyangoro Paul Mahamba.
0: Ndio.
1: Mimi ni mkurugenzi mtendaji kutoka Power Consultants Limited.
0: Ndio.
1: Na Power Consultants Limited ni kampuni ambayo ni ya Kitanzania, imesajiliwa na mamlaka hapa Tanzania.
0: Ndio.
1: Na sisi tumejikita katika kutoa huduma katika maeneo makubwa matatu.
0: Ndio.
1: Eneo la kwanza tunasema ni business compliance services, ni huduma hizi za kuweza kusaidia kampuni na biashara mbalimbali ziweze kufanya biashara kwa kufuata sheria na kanuni mbalimbali ambazo zipo nchini.
0: Ndio.
1: Lakini huduma ya pili ni huduma ya masuala mazima ya mawasiliano katika makampuni, corporate communication.
0: Ndio.
1: Ya, lakini ya tatu ni masuala mazima ya public relations pamoja na media services.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kwa umahususi kabisa leo hii tutakuwa tukizungumzia zaidi, kama ambavyo umeweza kutambulisha, kwenye upande mzima wa namna ambavyo tunafanya huduma ya kuweza kuwasaidia watu wa Tanzania, lakini si tu wa Tanzania, hata watu ambao wanatoka nje ya Tanzania lakini wanakuja kuwekeza ndani ya Tanzania.
0: Ndio.
1: Na namna gani ambavyo wanaweza wakazirasimisha biashara zao kwa kufuata zile sheria, kanuni, taratibu mbalimbali ambazo zipo ndani ya nchi ya Tanzania, ili basi kuweza kuwafanya wao waweze kufanya kazi kwa mujibu wa sheria hizo.
0: Tunapozungumza kurasimisha, tunakuwa tunamaanisha nini?
1: Kurasimisha tunamaanisha kuna kitu kipo ambacho kinafanya kazi lakini bado hakitambuliki na mamlaka husika. Sasa kurasimisha ni pale ambapo kitu hicho husika ambacho kipo lakini hakitambuliki na mamlaka husika kinafanywa kutambulika na mamlaka husika.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tukija katika muktadha wa biashara, kurasimisha biashara ni pale ambapo una biashara yako unaifanya, ila hakuna mamlaka ya serikali inatambua kwamba kuna biashara fulani. Sasa ukisema nitoke kwenye hatua ya kuto kutambulika niweze kufuata michakato yote ili niweze kutambulika na mamlaka husika za serikali ili biashara yangu nayoifanya hii iweze kuonekana kama mojawapo ya biashara ambazo zipo nchini, basi hapo utakuwa umerasimisha. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Serikali leo hii ikitaka kuleta takwimu za biashara zilizopo
0: mm.
1: italeta takwimu za biashara ambazo zimerasimishwa kwa na majina yake ukihitaji hapo, kwa sababu tuna msajili wa majina ya biashara na msajili wa kampuni ambaye ni BRELA, atakupatia kabisa kwamba hawa ndio watu ambao wanafanya biashara nchini Tanzania na wamesajiliwa.
0: Power Consultants, hapa mnaingiaje?
1: Power Consultants tunaingia kwa sababu kuu moja. Tuna watu wengi sana ambao wanatamani kufanya biashara na wanatamani kufanya biashara zikiwa zimerasimishwa kabisa. Changamoto inakuja, sio watu wote ambao wanaouelewa, sio watu wote ambao wanao ule ufahamu wa namna ya kuweza kuanza mchakato tangu mwanzoni wa kuweza kurasimisha biashara mpaka kufikia mwisho kabisa wa kurasimisha biashara. Kwa sababu gani nasema hivyo? Tunapozungumzia kurasimisha biashara, kwa mfano hapa nchini Tanzania, tunazungumzia eneo mama la kwanza kabisa la kurasimisha biashara yako, tunafahamu ni BRELA. BRELA ni Business Registration and Licensing Agency. Kwa hiyo kwa sababu ni wakala wa serikali wa kusajili biashara na kutoa leseni, eneo la kwanza kabisa ambalo Mtanzania huyu ambaye anafuatilia anatakiwa aweze kusajili ni BRELA. Sasa tukizungumzia BRELA, kuna Watanzania ambao wanaelewa kwamba niende moja kwa moja BRELA, niingie kwenye mfumo wangu BRELA, nifungue akaunti yangu BRELA, niweze kuandaa zile documents zangu BRELA. Tunao Watanzania ambao wana hiyo elimu, lakini tuna Watanzania ambao wanatamani kuweza kurasimisha lakini bado hawapo katika nafasi ya kuweza kujua namna gani tunafanyaje. Sasa kuna namna mbili ya kufanya. Namna ya kwanza ambayo ninaiweka wazi, unaweza ukawasiliana moja kwa moja na mamlaka, kwa sababu mamlaka hana wakala kwamba hao ndio wakala wangu,
0: ndio wakala wangu
1: mahususi kwa ajili ya kunisaidia wale wanaotaka kurasimisha basi wafanye pana. Ila sasa kuna Watanzania ambao tunaona fursa. Umenielewa eh?
0: Ndio.
1: Kwa sisi Power Consultants ni Watanzania ambao tumeona fursa kwamba tunaweza tukasimama kwa niaba ya Mtanzania huyu au kwa niaba ya kampuni hii au kwa niaba ya biashara hii ili kuweza kuisaidia kurasimisha biashara yake fulani A au biashara yake fulani nyingine. Kwa hiyo sisi tunaingia hapo kama watu ambao tunasimama kumwakilisha mteja ambaye anahitaji kusajili biashara yake BRELA. Sasa nilisema kuna mamlaka kadhaa.
0: Ndio.
1: Ukitoka BRELA, umeshasajili jina la biashara au umesajili kampuni yako tayari BRELA, kuna kusajili pia biashara yako husika TRA. Kwa sababu watu wengi wanaweza kudhani kwamba labda mimi nikishasajili BRELA basi
2: tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
3: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
4: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
5: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Na tumerejea tena rafiki mtazamaji na msikilizaji, ni kuombe radhi kwa kuvuta pumzi kidogo, lakini bado tunao Power Consultants ambao wanatupatia elimu kwa kile ambacho wanakifanya, lakini kikubwa zaidi tunazungumza kuhusiana na kurasimisha biashara, fursa si tishio. Vyote hivi ni sehemu ya kujifunza na kuongeza maarifa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Hapa tunaye mkurugenzi mtendaji Nyang'oro Po, yeye anatupatia elimu na kuendelea kutufahamisha kwa kile ambacho Power Consultants wanakifanya. Lakini huenda sio kampuni nyingi sana ambazo wanafanya kama wao wanafanya, na wengine huenda wakawa wanajiuliza, je, hawa ndio wale watu wakati ambao huenda Brela wenyewe wamekuwa wakitukataza tusifanye kazi na watu kama hao, au TRA au mamlaka nyingine husika? Lakini wao wanatueleza vizuri kwa kile ambacho wanakifanya bila kuhakikisha wanaingia kule kwenye ile mipaka ya watu wengine. Unasema unapocheza basi cheza vizuri, usije ukaingia kwenye mipaka ya watu wengine mambo yakawa tofauti. Nyang'oro, tunaendelea kupata elimu na kujifunza. Tuendelee pale ambapo tulikuwa tumeishia.
1: Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea tu kuzungumza kwamba unapokuwa umerasimisha biashara yako Brela, kuna watu huwa wanadhani kwamba basi tumemaliza tayari. Nakupa tu mfano, kuna watu ambao wakiwasiliana na sisi Power Consultants wamepata cheti cha Brela, unakuta mtu anaonekana kufurahi kabisa na anasema hapa nimemaliza, lakini kiukweli serikali inakuhitaji uweze kufanya zaidi kwa sababu Brela anasajili biashara yako. Sasa ili biashara iweze kufanya kazi kirasmi kabisa nchini, kuna mamlaka nyingine hapo ya TRA, unatakiwa uweze kuhakikisha kwamba biashara yako husika inalipa kodi na kodi kulingana na kiwango ambacho kinatakiwa. Na nafikiri hapa mamlaka ya TRA, mfanyabiashara tunamshauri kwamba aweze kwenda kwenye ofisi ya karibu kabisa ya TRA
0: iliyopo
1: yake, ili aweze kupewa pia na yeye elimu, aweze kufahamu, kwa sababu masuala ya kodi lazima muhusika kabisa aweze kufahamu kinagaubaga. Inapotokea labda kuna mtu anakwambia mimi siwezi kufahamu kabisa, unasema basi tutoke pamoja, twende na wewe angalau uwepo ili uweze kufahamu hiyo masuala kabisa ya kodi. Kwa hiyo ukisha malizana pia na TRA hapo, sio kwamba ndio
0: mwisho.
1: Kwa hiyo sio mwisho. Kuna kupata pia leseni ya biashara. Nikupe tu mfano, wewe labda Sam, una biashara yako ipo wilaya ya Kinondoni.
0: Ndiyo.
1: Sasa manispaa ya Kinondoni, kwa sababu ofisi yako ipo Kinondoni, na yenyewe pia inatakiwa iweze kukupatia leseni ya biashara. Sasa leseni ya biashara unaweza ukaipata kutoka TAMISEMI, ambao ndo kupitia hizi mamlaka zake mbalimbali, hizi manispaa mbalimbali ambazo zipo nchini, lakini unaweza kupata pia leseni ya biashara Brela. Sasa hapo kuna elimu ya ndani kidogo, lakini nimalizie tu kwa juu. Leseni ambazo Brela wanazitoa hizo tunasema ni leseni class A, lakini leseni ambazo mamlaka halmashauri zinatoa ni class B, na wengi tupo tunangua kwenye class B kwa sababu ni hizi biashara tu za kawaida za kila siku za kukutana na mteja wa moja kwa moja.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo unapopata leseni ya biashara hapo, sasa angalau tunaweza kusema wewe umerasimisha biashara yako rasmi na unaweza ukaendelea kufanya. Najua kuna maeneo mengi zaidi ya kuweza kurasimisha biashara kadri biashara inavyozidi kukua.
0: Unajua
1: ukiajiri lazima pia NSSF au hizi mifuko ya hifadhi za jamii, watu wako ambao unawapatia mshahara waweze kuonekana kwamba wanaweka mafao yao kule. Lakini kuna mamlaka kama WCF, hii mifuko workers compensation fund.
0: Ndiyo.
1: Mwona mtu yuko kazini akipata changamoto pale, lazima kuna sehemu nyingi, lakini hizi tatu ambazo nimezitaja, Brela, TRA pamoja na kupata leseni ya biashara aidha kutoka Brela au kutoka kwenye mamlaka ya TAMISEMI, ni za msingi zaidi hizo. Ukiwa nazo hizo, unaweza kuendelea kufanya biashara na zingine hizi utakuwa unazipata kadri ambavyo unaendelea kukua. Kwa hiyo kwa ufupi sana tukisema kurasimisha biashara, kaka Sam, hicho ndicho ambacho tunakuwa tunakifanya.
0: Kuna umuhimu wa mtu kufanya kazi na ninyi, mfano mimi na biashara yangu, mpaka ifikie hatua na watafuta Power Consultants, kuna umuhimu wa kufanya hivyo, au naweza nikaenda kwenye mamlaka husika tu mimi mwenyewe nikamalizana nao bila kupita kwenu nyie?
1: Hapo awali nilisema kwamba kuna namna mbili ambapo mtu anaweza kufanya, na kwenye namna ya pili ndio sisi Power Consultants tutakuwa tumeingia. Namna ya kwanza kabisa ambayo mimi nitamshauri Mtanzania wa kawaida au mimi ambaye nina kwa sababu huwa kabla ya kufanya kazi na mtu lazima tunakaa chini tunazungumza naye unamshauri hivi na hivi na hivi unamwambia bana kwenye mamlaka hizi na hizo tukio kufanya tukio kupita. Kwa namba moja, serikali tayari imeshaweka mamlaka zetu husika.
0: Ndio.
1: Mamlaka ambazo kama ukizifikia moja kwa moja
0: moja kwa moja.
1: Utaweza kufanya kusaidiwa. Lakini kuna changamoto moja ambayo ipo. Hizi ni mamlaka za umma. Umeona ni maeneo ya umma. Sasa maeneo ya umma yanapokea watu wengi.
0: Ndio.
1: Ndio hivyo. Kwa hiyo unaweza ukafika ukataka kusaidiwa lakini ukapata maelekezo na magani ya kufanya, na utasaidiwa kupewa maelekezo kwa sababu ukienda BRELA sio kwamba BRELA watakufanyia,
0: lazima ufanye wewe mwenyewe,
1: utafanya wewe mwenyewe. Wenyewe watakusaidia kupatia maelekezo kwamba kuna namna ya kufanya hivi na hivi na hivi na hivi, umeelewa? Sasa swali la kuja, kuna mtu anapata maelekezo lakini bado hiyo namna ya kuifanya
0: inakuwa changamoto.
1: Kwa hiyo sasa hapo ndipo ambapo sisi wataalamu tunaweza pia kufanya kuingia kuweza kumsaidia mtu. Kwa hiyo tunawatia moyo au tunawa encourage watu kuweza kupata elimu, na elimu ya msingi kabisa tunasema unaipata kutoka kwenye kitu kinaitwa primary source of data, yani chanzo cha data kile cha mwanzo kabisa ambacho kina mamlaka ni eneo la serikali husika. Ila ukishapata hizo taarifa na kuona kwamba kuna changamoto ambayo mimi naweza nikaipata hapa katikati, basi sisi tupo kwa ajili ya kuweza kukusaidia kuweza kupitia katika michakato yote hiyo
0: ili iweze kukaa
1: vizuri kabisa.
0: Tunasema ni fursa si tishio.
1: Kabisa.
0: Kwa nini tunasema ni fursa si tishio?
1: Kwanza tunasema hivyo kwa sababu watu wengi kwenye jamii wamekuwa wakisema kurasimisha biashara ni tishio. Kwa nini ni tishio? Mtu akiambiwa hii biashara yako unayoifanya hii yem sasa hem kaisajili bana. Kitu cha kwanza kabisa ambacho atakwambia atasema hapa naenda kulipa kodi tu. Mimi hapa sitaki kutoa fedha. Umeona? Hapa atakwambia mimi hapa serikali itakuwa inakuja kila siku inanikagua, inanidai. Umeelewa pesa zangu nyingi zitakazokuwa zinaingia kwenye biashara zitakuwa zinatoka kwenye kulipia leseni leseni. Kwa sasa watu wengi wanadhani kwamba ukirasimisha biashara hautakuwa kibiashara kwa sababu utakuwa unatoa pesa nyingi kwa mamlaka hizo husika.
0: Ndiyo.
1: Sasa ni kitu ambacho si sahihi, na nimekuja kugundua sababu ya juu kabisa, kwa sababu nilijaribu kupitia kwamba ni sababu gani ambazo zinawafanya. Kuna tafiti iliweza pia kufanyika hapa nchini Tanzania kuweza kuangalia hali ya biashara zilizosajiliwa na zile ambazo hazijasajiliwa. Sasa asilimia kubwa ikaonekana biashara hazijasajiliwa, ndio tunazita ni informal sector. Umeona, ni sekta isiyo rasmi kabisa, hiyo yenye hawajasajili. Sasa sababu kubwa ambayo ilikuwa inaongoza ndio ile kukosa uelewa. Lack of awareness, kukosa uelewa. Sasa uelewa mmoja wapo ni faida ambazo zinapatikana kwa wewe kujisajili. Umeelewa? Sasa kuna changamoto nyingine. Kuna mtu anaweza kadhani kwamba mimi nikijisajili basi nitapata hizo faida moja kwa moja. Nafikiri kuna watu wengine wanatakiwa kuelewa kwamba ukishajisajili ni fursa sasa wewe kufanya kazi zaidi, kwa sababu utakuwa umepata tayari msingi uweze kwenda mbele.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ukisajili biashara yako ni kwamba unapata msingi wa kwenda mbele pasipokuwa na vikwazo.
0: Ndio.
1: Lakini usiposajiliwa ukaendelea kufanya biashara katika namna tu isiyo rasmi, utakuwa unapata vikwazo kwenda mbele. Nikisema kwenda mbele kwa sababu gani? Wewe ukiwa na biashara ambayo haijasajiliwa, alafu umeona labda tuseme serikali imetangaza tenda, wewe unashona nguo. Umeona serikali imetangaza tenda bana, kuna hospitali fulani inataka uniform za manesi. Na wewe unaweza ukashona. Ukitaka auweze kupata hiyo deal, hata kama deal ni ya milioni 700 bilioni moja, utaikosa. Kwa sababu gani? Wewe umezoea tu kufanya kikawaida, unamshonea
0: kiwiziwizi. Haujasajiliwa, utambuliki popote.
1: Ukimshonea mtu kwa shilingi 10,000, ukimshonea mtu kwa shilingi 20,000, maisha yako yanabaki kuwa pale pale katika ule kawaida. Lakini ukiwa una dokumenti zako zote, umesajiliwa vizuri, unapata fursa ya kuweza kwenda mbele pasipo kuzuiliwa. Kwa sababu ukienda kufanya application kwenye tenda fulani uweze kuomba uweze kupata, watasema okay, tutataka disposition yako ya Brela, wewe unaitoa unaiweka,
0: unaona,
1: tunataka tuone, je, hivi tayari na kutambua unalipa kodi, cheti chako cha tini, tax clearance yako iko wapi, document unazochukua unaziweka pale, unasema okay, unashona sawa, je, leseni yako ya biashara iko wapi, leseni ya biashara bana ni hii hapa, nimeweka hapo, umeona, ehe, hakuna kitu kingine, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukaweka hapo ombi lako likachakatwa, na kama umepata umekidhi vigezo vizuri na umepata bahati yako nzuri, unapata fursa kuweza kupata hiyo tenda. Sio tu serikali, kuna taasisi zingine ambazo ni binafsi zinataka pia kufanya kazi na biashara zingine. Unaona, nimetoa tu mfano kwa mtu ambaye ni mshonaji, labda tuseme ni baki hapo hapo sasa. Labda kuna kampuni na yenyewe pia inahitaji kushonewa, tuseme mavazi ya asili. Labda tuseme kuna kampuni labda inaenda nchi za nje, inataka ikifika kule ionekane imevaa mavazi ya asili ya Tanzania. Sasa hii kampuni inataka kupata mtu ambaye anajikita kwenye hiyo biashara aweze kuwashonea mavazi ya asili ya Kitanzania. Sasa hauwezi ukapata hiyo tenda kwa sababu kampuni ambazo zimerasimishwa kubwa zinafanya kazi na watu ambao na yenyewe ni rasmi. Kwa sababu gani nasema hivyo? Hii kampuni ikitaka kukulipa lazima ikuombe receipt.
0: Ndiyo.
1: Ya TRA, EFD, yeah. Receipt. Sasa wewe hujarasimishwa, it means hauwezi kutoa EFD
0: receipt. Yeah.
1: Hauwezi kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo wewe hautapata fursa ya kuweza kupata hizo deals kubwa. Ila utaendelea kufanya kazi kwa udogo, tena kwa kificho. Kwa sababu nasema kwa kificho, kuna wengi sana mtaani wanalia, wanasema bana mimi huwa nikisikia kuna
0: TRA
1: wanapita, yaani huwa nafunga duka langu. Sasa hebu ona hiyo changamoto. Mtu asubuhi mpaka jioni duka lako umefungwa kwa sababu tu ya kuhofia mamlaka. Au kwa wale ambao wanafanya biashara zingine kwa mfano za mafuta, kuna mamlaka kama EWURA. Sasa uko ndani ndani huko unauza mafuta, lakini kumbe EWURA wafanyaje? Hawakutambui, hauna leseni ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa kweli ni kurasimisha biashara ni fursa
0: sitishio. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, nianza na bwana na niko na Nyang'oro Paul kutoka Power Consultants, anatupatia elimu na kutuongezea maarifa kwa kile ambacho wanakifanya, lakini kikubwa zaidi wao wanaendelea kuweka msisitizo wafanya biashara, watu ambao tunatamani kusajili biashara, kazi zetu kwenda kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kupata elimu. Wao wataingia pale ambapo tayari una elimu, lakini kuna vipengele kadhaa ambavyo unashindwa kuvikamilisha, labda uko bize, mambo ni mengi, umekuwa na majukumu mengi ya kiofisi. Kwa hiyo unawaachia Power Consultants, wao wanakuja kwa ajili ya kusimamia ule mchakato wako wa kuhakikisha kwamba taratibu na sheria kutoka mamlaka husika zinafuatwa.
1: Na uko sahihi kabisa, na hapo sisi tunakuwa tunasimama kama mteja kabisa.
0: Amsimami kama middleman.
1: Yani sisi tunakuwa kama mteja wetu, kwa sababu sisi tukifika pale tunasema kama ni mtu anaitwa Juma Hussein.
0: Ndio.
1: Mbona bana sisi tunaenda tunasajili biashara kwa jina Juma Hussein. Kwa bana mimi nipo hapa kwa niaba ya Juma Hussein. Juma Hussein ambaye yeye anataka kurasimisha biashara yake, ila kwa sababu ya muda na changamoto 1, 2, 3 ametupatia sisi kazi ili tuweze kufanyaje, tuweze kumsaidia. Labda nikupe pia mfano mwingine ambao ni nakumbuka mwaka 2024.
0: Ndio.
1: 2024 mwezi wa 6 hivi nilikutana na watu ambao walikuwa wameanza kufanya kusajili kampuni yao. Sasa wakaniambia bana, sisi hii kampuni unavyoona hii mpaka leo hii haijatoka, yani bado haijasajiliwa Brela. Ilikuwa imeshapita miezi 6 hawajasajili
0: Brela.
1: Yani wamefanikiwa kuanza mchakato miezi 6 iliyopita, ila bado tu wanarudishiwa ombi kwamba rekebisha hiki, rekebisha kile, weka hiki sahihi, weka kile sahihi. Mwenelewe, ila walivyokutana na mimi, of course nikawaelekeza, nafikiri hazikupita wiki 2 wakawa tayari wamefanikiwa. Sasa hii inamaanisha kwamba kuna watu wanajua nitakiwa twende moja kwa moja, na ndio nitakiwa twende moja kwa moja kwenye mamlaka husika, lakini pale ambapo utamhitaji mtu ambaye ana uelewa zaidi wa namna ya kuweza kufanya, itaweza kukusaidia kuweza kupunguza muda wa yale makosa ambayo unaweza kuyafanya, ili wewe uweze kufanya kitu kwa muda mfupi sana. Leo hii mimi nishukuru tu sasa hivi mamlaka ya wakala wa usajili wa biashara Brela. Kwa sababu gani? Kampuni leo hii unaweza kusajili kwa siku moja tu.
0: Kama maliza.
1: Tunapozungumza leo hii ukiwa na documents zako zote umeziweka vizuri ukampatia wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA anaweza akakusajilia kampuni yako ndani ya siku moja tu na maximum ni 3 days. Siku tatu ni maximum. Kwa hiyo kwa hilo tu mimi ni washukuru sana mamlaka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA kwa sababu wameboresha sana katika utendaji wao kuhakikisha kwamba hizi biashara pamoja na makampuni yanasajiliwa kwa haraka sana.
0: Hii unayozungumza ni kama pale ambapo mikopo ya elimu ya juu imetoka. Kufanya ile application hata wewe peke yako unaweza
1: unaweza kufanya. Ndio.
0: Ila tunapita barabarani tunakuta kuna stationery zipo.
1: Ndio.
0: Tunafanya application za elimu ya juu pamoja sijui na nini na nini na nini.
1: Matangazo kama yote.
0: Kwa hiyo watu wanaenda bwana niko stationery hapa nafanya application ya kuomba mkopo.
1: Ndiyo.
0: Lakini una uwezo kufanya mwenyewe.
1: Kabisa.
0: Yaani kama una simu yako janja au kompyuta yako una uwezo kufanya mwenyewe
1: kabisa.
0: Ukakamilisha kila kitu na mambo yakaenda.
1: Kabisa.
0: Ila wale wanakuepo kwa sababu tayari ana elimu zaidi huenda.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Kuna vitu ambavyo anajua kuifanya kiurahisi. Ili kukufanya usirudie mara nyingi
1: kabisa.
0: Nyingi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Mimi natamani uzungumze na wafanyabiashara.
1: Ndio.
0: Dakika tatu tumebakiza dakika chache. Yeah. Uzungumze na wafanyabiashara. Namna ambavyo tunaweza kuendelea kujifunza zaidi, kupata elimu, lakini umuhimu wa kuwa na watu sahihi. Yaani kama una mtu kutokea BRELA basi uwe naye. Ili uhakikishe ule usahihi wake unakufanya wewe ile fursa ya kuwa ya kurasimisha biashara iwe ni halali kwako na ikuletee matokeo chanya kwenye biashara yako au kwenye shughuli unayoifanya.
1: Kwanza niwaambie tu kwamba mtu yote yule ambaye ni mfanya biashara either uwe umerasimisha biashara yako au haujarasimisha biashara yako, kurasimisha biashara ndio mpango.
0: Ndiyo.
1: Au huko mtano wanasema ndio mchongo. Kwa hiyo kwa wewe ambaye bado haujarasimisha biashara yako, jua tu kwamba unaendelea kuchelewa.
0: Ndiyo.
1: Yani jua tu kwamba unaendelea kujiweka nyuma. Uelewe tu kwamba unatakiwa leo hii kama unapata hii elimu, unatakiwa kuweza kujua unafanya biashara gani na kwa biashara yako hiyo husika ni mamlaka zipi na zipi na zipi na zipi, kama ambavyo nimesema mamlaka tatu ni za lazima. Yaani hizo mamlaka tatu awali za BRELA, TRA pamoja na mamlaka za leseni, hizo ni lazima uweze kuzipitia ili uweze kuwa na biashara rasmi. Kwa hiyo hakikisha unapata elimu sahihi kutoka sehemu
0: sahihi.
1: Na tukisema sehemu sahihi ndio mamlaka ambazo serikali tayari imekusha kuziweka. Umeelewa? Sasa ukishapata hiyo elimu na ukaona kabisa kwamba hapa ninahitaji kuweza kuanza mchakato wa kusimisha biashara, rasimisha moja kwa moja. Na mara baada ya kurasimisha, nikizungumza kimoja kwa moja kwa wafanyabiashara, usidhani kwamba ukirasimisha biashara ndio kazi zitakuja. Unajua kuna watu tumesema hapa kwamba kurasimisha biashara ni fursa. Usidhani kwamba sasa nikisha rasimisha biashara yangu basi mimi ndio nimetoka
0: kimaisha.
1: Hapana, yani kazi ndio inaanza hapo. Kazi ndio inaanza hapo. Unatakiwa kuhakikisha kwamba unatafuta kazi na wewe. Yaani mtu ambaye anatafuta ajira ni sasa na wewe ambao una biashara yako unatafuta pia kazi.
0: Ndio.
1: Dokumenti zako zile ambazo uko nazo ziweze kutumika kama nyenzo ya kukupatia kazi. Kaa chini, andika pendekezo, andika proposals, wapelekee watu, pelekea taasisi. Mbona lakini kuna mifumo ambayo ipo mahususi kabisa kwa ajili ya kuweza kutafuta kazi. Kwa mfano, serikali yetu ya Tanzania kupitia mamlaka ya PPRA ina mfumo wake wa NEST, ambapo ndo mfumo mahususi kabisa wa kuweza kupata tenders mbalimbali za serikali. Kwa hiyo ukifika pale NEST unajisajili, ukiwa umeshasajiliwa unaweka dokumenti zako pale, serikali kitangaza tenda, unaona kabisa hii tenda ipo katika eneo langu la biashara, una apply hapo. Umeona, una apply mara kwa mara. Na unaongeza nafasi yako kuweza kufanya kupata hizo tenda husika. Lakini pia kuna makampuni binafsi. Makampuni binafsi, wewe ambao umesajili biashara yako, andika maandiko, umeona, andika proposals, pelekea hizo makampuni binafsi. Kwa bana, mimi ninafanya kitu fulani na nimeona kwenye biashara yenu hapo kuna gap fulani, mimi biashara yangu inaweza kuja kujaza hilo gap. Kwa hiyo sisi tunarasimisha biashara, tunakufanya wewe uwe rasmi ili uweze kupata nyenzo, uweze kupata tools, uweze kupata confidence ya wewe kuweza kuzifuata biashara zingine, zifanye biashara na wewe. Nitaje tu kwa ufupi faida tunapokuwa tukimaliza, faida zingine zingine ambazo huyu mtu akirasimisha biashara yake anaweza kuzipata. Kupata mikopo bank. Benki zinatambua biashara ambazo zimesajiliwa. Sasa ukitaka kupata mtaji, unalia kwamba mtaji hakuna, lakini mabenki yanatambua biashara ambazo zimesajiliwa. Na mabenki pia yana vitengo mahususi kabisa kuweza kuinua biashara ndogo, tunasema startups. Fuatilia karibu benki nyingi hapa nchini Tanzania, kuna mikopo mahususi kwa ajili ya
0: wafanyabiashara
1: wadogo. Sasa wewe ukienda, moja kati ya vigezo vya kwanza kabisa ni uwe umesajiliwa. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana ukijisajili kuliko kuto kujisajili. Lakini hata kuja kufanya tangazo hapa, tuseme Hope Channel Tanzania, uwezi kuja kutangaza biashara ambayo
0: haijasajiliwa,
1: sio rasmi.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu
0: bana, mimi shule yangu mimi sijui na biashara yangu ya kitu fulani. Sasa Nyengoro, muda wetu unatutupa mkono, muda wetu si rafiki. Tunaelekea kuweka nukta. Kwa marafiki ambao watatamani kufanya kazi na Power Consultants, wanaweza kuwapata wapi? Mnapatikana wapi? Lakini kwa kuna mwingine anaogopa, anasema je, taratibu na sheria zimefuatwa hapa, itakuwaje? Au nikutana naye huyu tunaweza nikazungushwa na mambo kama hayo?
1: Power Consultants Limited ni kama ambavyo nilisema, ni kampuni ambayo imesajiliwa rasmi kabisa na mamlaka hapa nchini Tanzania. Tunarasimisha biashara, kwa sisi pia ni biashara rasmi kabisa na tunatambulika. Nimesikia hapa wakati ninafuatilia, kuna mgeni alikuwa hapa kutoka Brela Ijumaa, ni ndugu yangu kabisa, yule rafiki yangu ndugu George Msaki, tunafanya kazi kwa uzuri kabisa. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, ofisi zetu zilipo Kijitonyama, ni barabara ya Mabatini pale.
0: Ndio.
1: Na ni ofisi zilipo tu, lakini tunafanya kazi nchi nzima ya Tanzania.
0: Ndio.
1: Na mpaka sasa tumeshahudumia watu kutoka mikoa mbalimbali. Popote pale walipo, sisi tunafika na tunahakikisha kwamba biashara zao huko huko waliko zinarasimishwa.
0: Ndio.
1: Labda tu naweza nikaacha mawasiliano yangu mimi mahususi moja kwa moja, ili mtu akitaka kuweza kusaidiwa katika hiki ambacho tumekizungumza, anaweza kanifikia moja kwa moja.
0: Ndio.
1: Utaniruhusu ni
0: nitaje,
1: ni 0762 97 7166. Hiyo ndio namba yangu ambayo mtu yote anaweza akawasiliana na mimi na tukafanya kusaidiana katika kukua kwa uzuri kabisa.
0: Sawa. Nikushukuru sana. Asante sana rafiki. Anaitwa Pokea Bili Utakusa kutokea Kagera Nyakanazi. Anatufuatilia na anasema imekuwa ni sehemu ya yeye kupata elimu. Anajiita Slobat Shua au Fichua Toy kutokea Busunzu Kibondo. Asante sana kwa kupata elimu, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana rafiki. Huyu anaitwa Jafet anasema asante sana kwa elimu. Mungu awabariki hapo studio. Nyengoro, mimi nikushukuru sana kwa kuja kutupatia elimu siku ya leo. Naamini ya kwamba kwa hiki ambacho mnakifanya itakuwa ni sehemu, japokuwa tunafahamu kwetu hapa Tanzania kampuni kama hizo ni chache, lakini ni watu wachache sana ambao wanaweza kutafuta watu kama nyie kwa ajili ya kusaidia, ili kuhakikisha kwamba biashara yake inasogea kwa namna moja ama nyingine. Asante sana rafiki kutokea Kenya, Lucy kutokea Nairobi, kwa ujumbe wako. Asante sana kwa pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Mungu akubariki sana. Alfred Matemu, asante sana rafiki, tuko pamoja. Mungu akubariki kuendelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Asante sana Nyengoro, Mungu akubariki.
1: Asante sana pia ndugu Sam.
0: Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunaweka nukta katika ngwe hii. Tukirejea tutapita katika Morning Mix pamoja na Anza na Bwana Habari kwa yale mengi ambayo tumeendelea kukuandalia. Tuko pamoja nawe mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo.
2: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
4: Kadeka atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
5: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi kukuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi kukuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
6: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

Assalamu alaikum, habari yako, tunaamini uko salama salimini. Karibu katika wasaa mwingine wa huku na kule. Siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 5 2026, tukikujuza habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na hatimaye tukujuza ambayo imejiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Liva Mongola, endelea kusalia hapo pamoja nami, na sasa nikujuze kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya utalii nchini.

0: pamoja na mengineyo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe amemwelekeza wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA na manispaa ya Kinondoni kuhakikisha ujenzi wa barabara ya Togo unakamilika ifikapo Juni mwaka huu 2026 ili kuondoa adha kwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, watu 13 wamebatizwa katika timisho la matendo ya huruma katika kanisa la Waadventista wa Sabato Luguruni. Na pamoja na mengineyo, waumini wametakiwa kujiunga na chama cha ujasiriamali ATAPE hapa nchini. Hayo ni machache kati ya mengi tulionayo, nikikusihi endelea kusalia pamoja nami tukirejea hivi punde kukujuza habari kamili na yale ambayo yameendelea kujiri katika wasaa wa huku na kule leo hii.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakanaja programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa ina

0: Asante sana kwa muda wako wa thamani na ukaribia katika wasahu. Sasa nikiwa tayari kukujuza habari na matukio mbalimbali. Na taarifa zetu leo hizi kianzia pale mkoani Morogoro, tukiungana na mwanahabari mwenzetu wa Reba Igombe ambaye ametujuza kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa ili kufanya Tanzania kuwa kitovu cha utalii Afrika na duniani, Tanzania serikali imeendelea kuwekeza kwa jitihada za makusudi kwa ajili ya kuendeleza utalii hapa nchini Tanzania.
1: Akizungumza baada ya kuzindua hoteli mpya na ya kisasa iliyopo ndani ya hifadhi ya taifa Mikumi mkoani Morogoro, Nchemba ameupongeza uongozi mzima wa hifadhi hiyo kwa kazi nzuri ya kuboresha miundombinu ya utalii.
2: Nitoe rai kwa taasisi zetu, mamlaka zetu za udhibiti, za maduhuli, za kodi, mkishaona mfano mzuri kama huu, toeni kivutio zaidi, kwamba kwenye ukishamaliza hii kama hivi ulivyofanya, kama unawekeza nyingine tutakupa incentive zaidi, ili kila wakati watu washawishike kuwekeza zaidi na zaidi, watu wasio na regret kwamba basi tu nimeshaweka hela yangu, nisingekuwa nimeweka, nisingewekeza tena. Should not be on that direction. Iwe kama nimeshawekeza hii, nikipata saving nyingine kidogo, ama nikipata capital nyingine, nikipata arrangement nyingine, nitawekeza zaidi na zaidi.
1: Aiza amesema kuwa kama hatuwezi kufikia malengo ya serikali endapo hakutafanyika nguvu za ziada katika swala zima la uzalishaji, ambapo amewataka vijana wa Kitanzania kuhakikisha wanafanya kazi kwa manufaa ya nchi yetu.
2: Tutaweza kutimiza lengo la dola trilioni moja ifikapo 2050 kama hatutafanya nguvu ya ziada katika kukuza uzalishaji, katika kukuza standards value chain, katika shughuli zetu za uzalishaji, katika kukuza jitihada za kuhakikisha kila kijana wa Kitanzania mwenye nguvu ya kuweza kufanya kazi anafanya kazi.
1: Naye Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijazi ameeleza mafanikio ya hifadhi ya taifa Mikumi kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita.
3: Hifadhi ya taifa Mikumi nayo imefanya vizuri sana kwenye idadi ya watalii inayopokea, lakini mapato tunayopokea. Kwa mfano, kwa kipindi cha mwaka 2021 watalii 60,000 tu ndio walikuwa wanafika kwenye hifadhi yetu ya taifa Mikumi. Lakini mwaka jana 2025 tumepokea watalii 174,808. Ni namba nzuri ambayo inasomeka. Lakini mapato yaliongezeka kutoka shilingi milioni 2.5 hadi bilioni 9.81 katika kipindi hicho cha 2021 hadi 2025.
4: Jambo kubwa ambalo linatupiga Morogoro ni wingi na ubora wa malazi, accommodation. Sasa uwekezaji huu uliofanywa hapa una tafsiri kubwa sana kuliko hata hii tunayoiona hapa.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Na tunarejea hapa Dar es Salaam, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe amewelekeza wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA na manispaa ya Kinondoni kuhakikisha ujenzi wa barabara ya Togo unakamilika ifikapo Juni 2026 ili kuondoa adha kwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa kupitia TARURA chini ya mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili, na ameongeza kuwa mkataba wa ujenzi wa barabara ya Kimario Brazil kusainiwa kabla ya Mei 25, huku akiwataka mameneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Kinondoni kusimamia miradi hiyo ikamilike kwa wakati.

0: ndani ya mwezi wa sita itakuwa imefanya nini?
1: Imeisha.
0: We have agreed that by the end of June, this work will be completed.
1: Yes. That is
0: sure. Are you assuring me that?
1: Very sure. Yes.
0: Good. Na tumekubaliana Jumatatu ya tarehe 25. Mkataba pale chini unafanya nini? Waheshimiwa madiwani mko hapa? Tena naibu meya. Tena naibu meya yuko hapa. Kwa hiyo tarehe 25 muhakikishe mkurugenzi amesaini ule mkataba. Wewe nao saini mkurugenzi na mstahiki meya. Kwa hiyo tumekubaliana tarehe 25. Brother, nani Msigwa? Mpe namba yangu Mwamba. Ndio.
2: Haya, mchakato wa kuendeleza miundombinu katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mbalimbali hapa chini umeendelea kuboreshwa ili kuweza kurahisisha ufanyaji kazi na kurahisisha majukumu mbalimbali kwa ajili ya Watanzania. Katika wasaa huku na kule naenda kukujuza taarifa zaidi ambazo zimeendelea kujiri siku ya leo, na tukienda kukuhabarisha katika wasaa huku na kule ambapo tunaelekea kusonga mbele pamoja nawe katika mkoa wa Songwe ambapo wananchi wa kijiji cha Mlangali, kata ya Mlangali, halmashauri ya wilaya ya Ileje mkoani Songwe wamelalamikia uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na kata kwa madai ya kuwakamata, kuwafungia na kuwatoza faini zisizo halali, huku wengine wakidai kutishiwa pamoja na kutolipwa madai yao ya ujira pamoja na kazi wazozifanya kwa mkandarasi. Mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole anatuhabarisha kwa kina zaidi tukiungana pamoja na hivi punde.

0: Mkuu wa mkoa Songwe Jabil Omar Makame ameanza ziara ya kazi ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Ziara aliyoipa kauli mbiu isemayo serikali kiganjani mwako, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan lililosisitizwa pia na Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Akiwa katika wilaya Ileje, wananchi wamepata nafasi ya kueleza changamoto mbalimbali zinazowakabili katika eneo lao.
1: Kuhusu faili za ofisi za serikali za kijiji na kata, wananchi unapofika pale wanakuambia faini shilingi 100,000. Wananchi hao unaoona ni wanyonge, usione walipokaa hapa, wanaburuzwa kama mbwa ambaye hataki kwenda mawindoni. Watendaji kama nilivyo kwambia, angejitokeza wengi hapa wakizungumza tu, kesho wanamerudi kwako, ila mimi nimekubali.
0: Kutokana na malalamiko hayo, mkuu wa mkoa Songwe ametoa maelekezo kwa viongozi wa eneo hilo kuhakikisha sheria na taratibu zinafuatwa, huku akisisitiza kuwa hakuna mwananchi anayepaswa kuonewa au kutozwa faini kinyume cha sheria.
2: Nisingependa kusikia wananchi wanakamatwa, wanafungiwa ndani, wanatozwa faini ambazo ziko kinyume na sheria. Mtendaji yoyote, kiongozi yoyote atakayetekeleza mambo hayo ya kuonea wananchi, kukuvunja haki za wananchi, tutamchukulia hatua yeye mwenyewe.
0: Mbali na hilo, wananchi wengine walilalamikia kutolipwa fedha zao na mkandarasi msaidizi aliyekuwa amepewa kazi ya kujenga nyumba za watumishi wanaohusika na ujenzi wa barabara ya Isongole yenye urefu wa kilomita 52.
3: Milioni 4 na laki 7.
4: Nilikuwa milioni 8.
3: Sasa mbona nauliza au hoja aliyozungumza ndio hiyo moja?
4: Wote tumefanya kazi kwenye kampuni ile.
0: Baada ya kusikiliza malalamiko hayo, mkuu huyo wa mkoa ameliagiza jeshi la polisi kumtafuta na kumuita mkandarasi huyo ili kuhakikisha analipa madai hayo ya vijana hao kwa haraka na kwa wakati.
3: Yeni simu mwambie aje leo Ileje amalize, kwa sababu fedha serikali sisi tumeshawapa fedha watu wa CRBC, tushawalipa advance payment, na CRBC tayari wameshalipa kwenye ile kampuni ya Gapco fedha zote, lakini yeye hajawalipa hawa mafundi. Asipokuja mtafuteni.
0: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na kule Simiyu tunajuzwa kwamba chama cha wachimbaji wa madini wanawake TAWOMA mkoa wa Simiyu wamepongeza serikali kupitia shirika la madini la taifa TAMICO kuwawezesha upatikanaji wa vifaa ambavyo vinaenda kuwa msaada mkubwa kwenye uchimbaji, hali itakayowawezesha kujiongezea kipato na kuchangia pato la taifa kwa jumla yake. Mwanahabari mwenzetu Anita Balingilaki anatuhabarisha zaidi kwa habari hii.
6: Mbali na pongezi hizo, wameliomba shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani hapa kuwasogezea huduma ya umeme kwenye eneo lao ili kupunguza gharama za uzalishaji ambazo wanazipata wakati wa kinyonya maji yaliyoingia kwenye duara.
7: Changamoto ambayo ilikuwa inatusumbua sana hapa kubwa ni maji, lakini tunawashukuru walezi wetu STAMICO kwa kutupatia pampu pamoja na mashine. Changamoto nyingine ambayo inatusumbua na bado inatusumbua ni umeme. Mgodi wetu huo akina mama, endapo kama tutapata umeme, tutakuwa na uzalishaji. Changamoto kubwa hiyo inatusumbua sana, mpaka inapelekea wachimbaji wengine kukimbia mardi. Changamoto kubwa hiyo inatusumbua sana, mpaka inapelekea wachimbaji wengine kukimbia maduara kwa sababu ya tunatumia

0: Lea maji, lakini na zile zimezidiwa kwa sababu sisi tuko kwenye ziwa la maji. Ziwa la maji linatoa maji mengi kwa asili, hata watendakazi wasishuke chini kwenda kufanya kazi. Lakini tunayo asante kubwa kupitia STAMICO, wameliona hilo, wamelitambua, wakatuletea vitendea kazi. Hawa wanatupa moyo wa kututia nguvu tufanye kazi.
1: Wachimbaji wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanalipa mraba wa serikali.
2: Zamani wanawake walikuwa na konda mawe ya dhahabu kwa mkono, na kwenye upondaji huo walikuwa wanajiletea maradhi, kwa sababu unaweza ukapata hata TB kwa sababu ya vumbi. Lakini leo imempendeza mama kupitia wizara yake ya madini, tumepata jio karashi, wataponda kwa ustadi kabisa na kipato kitaendelea. Kama kwa siku walikuwa wanaponda mifuko mitano, kupitia jio karasha uwezekano wa kuponda mifuko 200 kwa siku 300 upo. Kwa hiyo hapo ni kiwango kinazidi kukua. Kingine, tulikuwa tunasumbuliwa na maji kwenye maduara yetu, lakini leo tumepewa pampu ambazo tayari zile pampu zitakwenda kuvuta maji na uzalishaji utaendelea. Lakini bado mimi kama mwenyekiti wa TAOMA, na mimi nimesupport pipe, kwa sababu pale pipe zilikuwa hazipo, nimesupport pipe, na wao wenyewe wameweza kununua mashine. Kwa hiyo tukiunganisha vitu vyote hivyo, kazi inakuwa ni nzuri na yenye tija.
3: Ni moja kati ya leseni zinazofanya vizuri sana mkoa wa Simiyu. Kwa mujibu tu wa taarifa tulizonazo ofisini kwetu, mgodi kwa sasa una miaka 4 naelekea 5. Lakini kwenye swala la usimamizi, wanawake wamejitahidi sana. Kwa ulipaji wa maduhuli wanajitahidi, wanalipa maduhuli ya serikali. Na kwa sasa kwa mkoa wa Simiyu, huu ni mgodi unaofuata, ni mgodi wa pili kwa ulipaji wa maduhuli ya serikali.
1: Huko na Kreda Bila Tanzania, mimi ni Anita Balinginaki.
4: Taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu inatupa wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi katika wasaa wa huku na kule. Leo hii endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde kukujuza habari zaidi katika wasaa huu.
5: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
7: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii

0: inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
1: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
2: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Naam, kama ndio kwanza mwangana nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania. Na kwa sasa tunaendelea kukujuza kutoka pale mkoani Morogoro. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO imeendelea kuimarisha mikakati ya kudhibiti magonjwa ya milipuko katika maeneo ya mipakani kwa kuhakikisha viashiria vyote vinavyoweza kuhatarisha afya ya jamii vinadhibitiwa kwa ufanisi, hatua ambayo inalenga kulinda usalama wa wananchi katika mipaka ya Tanzania bara na Zanzibar pamoja na kuzuia kuenea kwa magonjwa hatari. Hayo yamesemwa mkoani Morogoro na mkuu wa huduma za afya mipakani Dr. Remedios Kakulu, ambaye amesema kikao kazi hicho kinalenga kuimarisha usimamizi wa afya katika maeneo yote ya mipakani nchini, na wataalamu wanaendelea kuandaa miongozo ya kudhibiti uchafuzi wa mazingira pamoja na mipango ya utekelezaji katika vituo vyote 59 vya mipakani Tanzania bara pamoja na Zanzibar.
1: Daktari wa falsafa kwenye masuala ya afya ya mazingira pamoja na udhibiti wa magonjwa, lakini pia ni mkuu wa huduma za afya mipakani kutoka Wizara ya Afya makao makuu Dodoma. Tuko hapa kwa ajili ya kusimamia kikao kazi ambacho kimekutanisha wakuu wa ratibu wa huduma za afya mipakani kutoka katika mipaka yote Tanzania bara, lakini pia na Tanzania Zanzibar. Tuko hapa, huu ni muendelezo wa shughuli ambazo tumekuwa tukizifanya za uandaaji wa miongozo mbalimbali ya udhibiti wa viashiria vya uchafuzi wa mazingira. Kwa kikao hiki tumejipanga kuandaa mipango ya vituo 59 kutoka vya mipakani kutoka Tanzania bara, lakini pia na vituo vyote vilivyoko vya mipakani vilivyoko Zanzibar. Mipango hii imejielekeza katika masuala mazima ya udhibiti wa magonjwa, hususan ni magonjwa ya milipuko. Nafikiri unafahamu kwamba tumekuwa tukipambana na ugonjwa wa kipindupindu kwa muda mrefu. Kwa hiyo wizara inakuja sasa na mikakati kabambe ambayo inaendelea kuimarishwa ya kuhakikisha kwamba tunafuatilia masuala ya usalama wa maji. Kwa hiyo mpango wa kwanza ambao vituo vinakwenda kutoka nao ni mpango wa ufuatiliaji wa usalama wa maji, ambapo tutaweza kushirikiana na mamlaka pamoja na wadau mbalimbali walioko kwenye sekta ya maji, ili tuweze kuhakikisha kwamba watumiaji wa huduma ya maji wanapata maji ambayo ni safi na salama. Kitu cha pili ambacho tunakwenda kutayarisha ni udhibiti wa taka, taka ngumu pamoja na taka taka maji. Na mpango wa tatu ambao tunaenda kutayarisha ni mpango wa ufuatiliaji na udhibiti wa usalama wa chakula. Kwa hiyo katika mpango huu nao utakuwa ni mpango jumuishi ambao utakuwa unafuatilia maeneo yote ya mipakani yanayojihusisha na shughuli za vyakula, ikiwemo vyakula ambavyo vinaandaliwa kwa ajili ya watumiaji kwenye vyombo vya usafiri, ndege, meli, treni pamoja na usafiri mwingine, wanakuwa wako salama. Na mpango wa mwisho ambao tunakwenda kuandaa ni mpango wa udhibiti wa wadudu. Na mpango wa mwisho kabisa ni mpango wa ufuatiliaji wa hewa, naita air quality monitoring plan, ambapo tutaweza kuwa wataalamu wanaweza kufuatilia usalama wa hewa katika maeneo yao ya viwanja vya ndege, bandari, katika maeneo ya treni, lakini pia na katika mipaka ya nchi kavu.

Naam, tukitoka pale mkoani Morogoro, ndio kusema pamoja nasi ambapo naibu katibu mkuu wizara ya maji Bi Rose Ambrose amemtaka mkandarasi wa maji wa miji 28 Mafinga kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huo ili wananchi wa Mafinga na maeneo ya jirani waanze kupata huduma ya maji safi na salama kwa wakati. Bi Rose amesema serikali haijaridhishwa na mwenendo wa utekelezaji wa mradi huo na kusisitiza kuwa hakuna sababu ya kuchelewesha kazi muhimu ikiwemo ujenzi wa mabwawa ya miundombinu pamoja na mambo mengine yanayohusu mradi.

0: wake anakabidhiwa mradi. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ni hapa. Alipomaliza hapa ndo akahamia sasa kule kwenye treatment.
1: I have some experience with these projects. Okay. If it is procurement, you say procurement will take so and so percent time. Okay? Why do you say that there's some works can't be?
2: No, no. What I'm saying is some...
3: Tumeanzia kwenye tanki, storage tank, na hapa tuko kwenye chujio. Tunachokiona bado kazi kubwa, progress ya mradi sio ya kuridhisha sana. Mkandarasi unapaswa kuongeza juhudi. Tunatambua kwamba bado kuna madai ambayo hujalipwa, lakini serikali iko katika hatua za mwisho za kulipa hizo IPC mbili ambazo bado unadai. Na kwa msingi huo, na kwa sababu mkataba ambao unaisha tarehe 30 Juni unahitajika kuwa renewed. Yes. Kwa hiyo kuna hatua ambazo tayari wizara imesha kuelekeza kufanya. Kwa hiyo ukamilishe ili tuweze kuendelea na kazi vizuri, kuhakikisha kwamba wananchi hapa wanapata maji ambayo wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Kimsingi, kama wizara tuko committed na huu mradi, kwa hiyo tunakuomba na wewe uweke nguvu katika kutekeleza huu mradi. Tengeneza huko, tengeneza.
4: Naam, kutoka pale mkoani Geita, sasa tunaungana na mwanahabari mwenzetu Garo Siriwa ambaye ametujuza kwamba halmashauri ya wilaya ya Bukombe imetoa notisi ya siku 30 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambavyo vimeshindwa kurejesha mikopo ya 10% kabla ya kuanza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Ungana nasi kwa ndani ya taarifa hii katika wasaa huu na kule leo hii.

0: Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Bukombe, Pascas Mlagili, wakati wa mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri hiyo. Mlagili amesisitiza kuwa mara baada ya muda huo wa siku 30 kukamilika, vikundi vyote ambavyo vitakuwa havijarejesha fedha hizo zitafikishwa mahakamani ili sheria ifuate mkondo wake.
1: Sasa naomba nitoe taarifa tu kwa waheshimiwa madiwani pamoja na watu wengine wote kwamba tumewapa notice wale wote wanaodaiwa ya siku 30. Na kwenye hili tuko serious. Ikitokea hawajafanya marejesho ndani ya siku 30, tutawaburuza mahakamani. Kwa sababu wanafunga pia fursa kwa watu wengine. Fedha hii inatakiwa izunguke. Marejesho wao wapewe watu wengine. Kwa wanapokuwa wao wameishikilia kwa muda wote, manake nafasi ambayo angepata mtu mwingine pia anakuwa ameifunga. Lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaweza kupata support ili kusudi waweze kuibarika kwenye vyanzo vya mapato.
0: Mratibu wa mikopo katika wilaya hiyo, Feruz Masegese, amebainisha kuwa jumla ya vikundi 7 vinadaiwa takriban shilingi milioni 81. Amesema kuwa kati ya vikundi hivyo viwili vimeomba kuongezewa muda kiofisi, huku vikundi 5 vilivyobaki vikipewa notisi ya mwezi mmoja ili kutoa nafasi kwa wananchi wengine kunufaika na mzunguko wa mikopo hiyo.
2: Mpaka sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Bukombe ina vikundi kama 7 ambavyo vyenye takriban ya shilingi milioni 81,700. Vikundi hivyo, kati ya hivyo 7, viwili tu viliwasilisha barua kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kuomba kuongezewa muda wa kufanya marejesho ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 23. Vikundi hivyo vilikubaliwa na viliombwa kurejesha kulingana na mkataba. Endapo vitashindwa, sasa baada ya hapo mwongozo unatuelekeza kwamba tutavipeleka vikundi hivyo mahakamani. Pia ndani ya hizo vikundi 7 vimebaki vikundi 5 ambavyo vyenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 58. Vikundi hivyo vimepewa notice ya siku 30 kwa kuwa tayari viko nje ya mwongozo. Kwa baada ya nafikiri wiki mbili kuanzia sasa, vikundi hivyo kama havitotekeleza kwa namna ya mwongozo unavyosema na notice tuliyowapa, kwa kuwa wako nje ya mkataba, tutafuta hatua ya mwisho kabisa kulingana na mwongozo unavyoelekeza, tutapeleka vikundi hivyo mahakamani.
0: Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri hiyo wameishauri serikali kuongeza nguvu katika kutoa elimu na semina kwa wanavikundi kabla ya kukabidhi fedha hizo, ili kuwajengea uwezo wa kusimamia miradi yao na kuhakikisha marejesho yanafanyika bila usumbufu wowote.
3: Waweze kurejesha kwa muda unaotakiwa, kwa sababu tatizo linatokea kwamba mtu anapewa mkopo alafu anakaa kama vile ni hela zake, lakini inatakiwa arudishe huo mkopo ili wananchi wengine, wanawake wengine waweze kupata mikopo hiyo.
4: Kabla hawajapatiwa mikopo hiyo, wapewe semina namna gani wanatakiwa wajirudishe hizo fedha.
0: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe, mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.

0: Sante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita. Na sasa kutoka pale jijini Mbeya, mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole anatujuza kwamba wakulima wa zao la parachichi mkoani humo wameiomba serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kuwasajili madalali kupitia mfumo rasmi wa mamlaka hiyo ili kudhibiti biashara holela ya zao hilo na kupunguza vitendo vya udanganyifu vinavyoathiri wakulima katika mkoa huo. Naungana na mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole akituhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza kwa niaba ya wakulima wakati wa mafunzo ya udhibiti ubora wa zao la parachichi yaliyokutanisha maafisa wa kilimo 40 kutoka halmashauri ya wilaya Rungwe na wilaya ya Mbeya, afisa kilimo wa wilaya Mbeya Cuthbert Mwinuka amesema hatua hiyo itasaidia kuleta maendeleo makubwa hususan katika biashara ya parachichi na kuongeza kipato kwa wakulima.
2: Saizi ununuzi holela, kila dalali anaenda shambani kwa mtu ndio wanapolua yote hata mabichi kabisa kabisa. Mwisho wa siku tunapata ubora hafifu, na tukumbuke yale yanaenda viwandani wanaweza karijekti kule ikao hasara kwa mfanyabiashara. Ile maumivu ya mfanyabiashara atakuja kumalizia kwa wakulima. Ndio maana tukitoka bei anzia wanatufanyia vibaya sana. Waliomba madali yao wasajiliwe na COPRA, wawe na vitambulisho vya COPRA ili tuwatambue kama kweli tuna haja ya kuwa na madalali kwenye parachichi. Sasa hizi madalali ndio naenda kwa mkulima. Dalali anataka jaze mzigo mkubwa akapate hela zake za udalali nyingi.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wa mkoa wa Mbeya Thadei Ngabila ambaye ni mgeni rasmi amewataka maafisa hao kuhakikisha elimu waliyoipata inawafikia wakulima wengi zaidi ili kuongeza ubora wa zao hilo na kuimarisha ushindani wa soko la parachichi ndani na nje ya nchi.
3: Tegemea kwamba utaweza kujifunza na utaweza kuwa tayari sasa kwenda kupeleka kile ambacho umefundishwa kwa walengwa kule ambao kwenye katika ngazi za vijiji. Tunategemea siku za mbeleni hali ya kutokuwa na ubora wa parachichi utakuwa utaimarika, kwa sababu tayari umeshapata mafunzo. Tunaamini katika kanda tuna mtu ambaye anasimamia zao hilo kwa makini.
1: Naye afisa kilimo mwandamizi kutoka COPRA Hapmak Pangani amesema lengo la mafunzo hayo ni kuhakikisha udhibiti ubora katika zao la parachichi unaimarika zaidi kuanzia shambani hadi sokoni.
4: Lengo la mafunzo haya tunawajengea uwezo maafisa kilimo hawa katika kufanya kazi za ukaguzi. Baada ya mafunzo hayo kukamilika, maafisa kilimo hawa watafanya kazi ya ukaguzi wa parachichi kwenye maeneo yao, ambao hawa baada ya mafunzo watapewa vyeti maalum na kuwa gazetted kwenye magazeti ya serikali kama ndio wakaguzi wa namba moja wa parachichi kwa maeneo yao wanaosimamia hasa vijijini.
1: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema elimu hiyo itawasaidia kufikia wakulima wengi zaidi na kwa ufanisi, huku wakiahidi kusimamia ubora wa zao hilo katika maeneo yao.
5: Kwa tunajua, lakini tumeongezewa elimu ambapo tutaenda kuwapa wakulima elimu moja kwa moja jinsi ya kutumia vile zile mizani.
6: Kwa hiyo kimsingi tukisimama wote kwa pamoja, nadhani mkulima atapata haki yake.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Taarifa yake Samuel Mpogole kutoka pale jijini Mbeya ni timisho mkusanyiko wa habari mbalimbali katika taifa la Tanzania siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea vipindi tutakujuza habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Endelea kusalia hapo, endelea kuhabari katika wasawa huku na kule.
7: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
8: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kukutana katikati.
9: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.

0: tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Na msikilizaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali. Na sasa ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Na hivi punde tutaungana naye mwanahabari mwenzetu Samuel Paul, ambaye ametujuza kwamba waumini wa kanisa la Waadventista Sabato wametakiwa kujiunga na chama cha ujasiriamali na wanataaluma wa Waadventista Sabato ATAPE, ili kuendeleza kazi ya Mungu kwa ufanisi zaidi. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamejiri katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kimara jijini Dar es Salaam, katika kuhitimisha juma la maombi la ATAPE lililoongozwa na mchungaji Goodliven Ngesi.
2: Hapa tumekuwa tukijifunza jinsi ya kudhihirisha utukufu wa Mungu katika taaluma zetu na ujasiriamali wetu. Na tumejifunza masomo haya mengi yakituongoza katika neno la Bwana na kufahamu kila ambacho Mungu anahitaji tukifanye. Tukiwa na msisitizo wa mianzo hii ya mahubiri ya Njombe Net Event. Kama tunavyofahamu ya kwamba chama hiki cha ATAPE kinafadhili mahubiri haya kwa sehemu kubwa, kikifanya kuhakikisha ya kwamba watu wanahubiriwa habari hizi njema za wokovu. Na hivyo ninatoa wito kwako wewe, uwe sehemu ya watu ambao wanahimiza kurudi kwa Yesu mara ya pili kwa kushiriki katika kazi ya uinjilisti katika mahubiri haya ya Njombe Net Event. Hakikisha unakuwa sehemu ya watu ambao wanafanya kazi hii kubwa yenye kuleta heshima na utukufu mbele za Mungu wetu.
1: Masaka Alex ni katibu msaidizi wa chama cha ATAPE katika fildi ya mashariki pwani mwa Tanzania. Amesema chama cha ATAPE kimekuwa ni sehemu ya kuwafanya waumini kukua kiroho.
3: Kwa mikutano hii ina maana kubwa sana kwa wana ATAPE na washiriki. Cha kwanza ni sehemu ya kukua kiroho, tunajifunza neno la Mungu. Lakini cha pili tunapata fursa ya kukijua hichi chama cha ATAPE ambacho kwa kimsingi lengo lake ni utume, lakini pia kutusaidia kuweza kushirikiana sisi kama wajasiriamali na wanataaluma, ili kuweza kukua kutoka ngazi moja kwenda nyingine katika kazi zetu, katika biashara zetu.
1: Akizungumza kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kimara, mzee Daniel Yuze amesema juma hilo limekuwa ni sehemu ya kuwakutanisha waumini na kuimarisha katika matoleo.
4: Lakini zaidi ya hapo pia majuma kama haya yanawafungua washiriki ambao ni wajasiriamali pia na wale ambao wana taaluma mbalimbali katika utendaji wa kazi na namna wanavyoweza kutumika katika kazi ya Mungu wanapokuwa na hizo shughuli zao za kijasiriamali au wanapokuwa na taaluma. Lakini pia majuma kama haya yanaamsha ari ya kuweza kumtolea Mungu pale ambapo labda watu walikuwa wanalegalega kwenye kujitoa.
1: Kwa upande wake, mratibu wa chama cha ATAPE kanda ya Kimara, Emmanuel Tangale, ametoa wito kwa vijana kujiunga na chama hicho.
5: Chagiza pia vijana ambao wanaona kwamba chama hiki ni cha watu tu fulani wa hadhi fulani. Hapana. Chama hiki cha ATAPE ni cha kila mtu ambaye yuko tayari kujitoa kwa ziada. Lakini pia wanafunzi ambao ni wa vyuo pia wanaalikwa kujiunga na ATAPE kwa ajili ya kujifunza na zaidi kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa Mungu.
1: Nao baadhi ya wanachama wa chama hiko cha ATAPE umetoa wito kwa waumini kujiunga na chama hicho.
6: Na majuma kama haya ya ATAPE ni majuma mazuri sana, maana yanatukutanisha sisi wana ATAPE na tunaweza kuinteract kwa pamoja, kusaidiana mambo mawili matatu.
7: Mimi niwasihi wale wote ambao hatujapata nafasi au abra ya kujiunga na chama cha ATAPE, tukaribia katika chama hiki kwa sababu si tu kujifunza ufalme wa Mungu bali kuboresha maisha yetu katika uchumi na mali za dunia ambazo Mungu pekee ndiye anatupatia.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo njema kabisa kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo tumehitimisha habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Endelea kusalia pamoja nami nikirejea hivi punde kukujuza habari mbalimbali zinazotoka katika anga la kimataifa.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

0: Asante sana kwa muda wako thamani kiendelea kusali pamoja nasi katika wasawa huku na kule leo hii. Na sasa nakujuza taarifa mbalimbali zinazojiri katika mataifa mbalimbali hapa duniani. Rais wa Marekani Donald Trump amelikataa jawabu la Iran kwa pendekezo la Marekani la mazungumzo ya kusitisha vita akisema halikubaliki kamwe. Trump amesema hayo kupitia ujumbe alioandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social bila kutoa maelezo zaidi. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa jawabu la Iran lilikuwa limejikita katika vita hivyo kusitishwa kila sehemu hasa Lebanon na pia katika usalama wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Iran imetoa jawabu hilo lakini kaonya kuwa haitochelea kulipiza mashambulizi yoyote mapya ya Marekani au kukabiliana na meli zaidi ya kigeni za kivita katika mlango bahari wa Hormuz. Licha makubaliano ya kusitishwa mapigano yaliodumu kwa mwezi mmoja na 48 za utulivu wa kadri, nchi kadhaa za Guba Jumapili ziliripoti mashambulizi ya drone, jambo lilionyesha kitisho ambacho bado kinaikabili eneo hilo. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema mfumo wake wa ulinzi wa angani ulifanikiwa kugundua drone mbili huko Kuwait kiripoti jaribio la shambulizi, lakini pia kidai jeshi lake limekabiliana na drone kadhaa katika anga lake. Katika mahojiano yaliyorushwa siku ya jana Jumapili, nchini wamesema vita vijaisha kwa sababu bado kuna madini ya Iran yaliyorutubishwa na lazima yatolewe kutoka Iran. Rais Donald Trump ambaye atafanya ziara mjini Beijing katika tarehe 13 hadi 15 anatarajiwa kumshindikiza rais wa China kuhusu Iran, ambapo China ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran. Uingereza na Ufaransa wanaongoza juhudi za kubuni muungano wa kimataifa wa kupelekea mlango wa bahari Hormuz kuwa salama baada ya makubaliano ya amani kufikiwa, huku nchi zote zikituma meli za kijeshi katika eneo hilo. Nchi hizo mbili japo Jumanne zitaandaa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa kutoka zaidi ya mataifa 40 kuhusiana na mipango ya kijeshi ya kusaidia kurejesha hali ya kibiashara kwa ya kawaida katika mlango huo wa bahari. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na mwenza wake wa Kenya William Ruto mjini Nairobi, ambapo ni kama sehemu ya ziara yake barani Afrika inayolenga kufufua mahusiano ya Ufaransa na bara hilo baada ya miaka kadhaa ya kuvurugika kwa mahusiano hayo. Katika ziara hiyo, Macron watahudhuria mkutano wa kilele wa siku mbili utakaoanza siku ya leo Jumatatu. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa Afrika na wakurugenzi wa biashara mwaka mmoja kabla muhula wake kufikia mwisho. Afisa wa Macron amesema mkutano huo wa kilele utajikita katika ustawi wa kiuchumi na uwekezaji miongoni mwa masuala mengine, ambapo Macron amewasili nchini Kenya kutoka Misri katika ziara hiyo akitarajiwa pia kuelekea nchini Ethiopia. Na tukitimisha katika habari za kimataifa leo hii, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kutoka Iran ambaye pia ni mwanaharakati Najis Mohamed amehamishwa katika hospitali moja Tehran zaidi ya wiki moja baada ya kuzuia akiwa gerezani. Haya ni kwa mujibu wa wakfu wake. Kuhamishwa kwake kunakuja baada ya siku kadhaa za mwito wa kifamilia yake iliyosema kuwa hali yake ilikuwa mahututi. Wakfu wake umesema kifungo chake kimesimamishwa kwa dhamana, ingawa haijajulikana kifungo hicho kimesimamishwa kwa muda gani. Mohamed alikuwa amefungwa gerezani tangu Disemba na alipoteza fahamu mara mbili na akahamishwa katika hospitali eneo hilo mnamo Mei mosi. Mwanaharakati huyo mwenye umri wa miaka 53 ambaye anapigania haki za wanawake alipewa tuzo ya Nobel mwaka 2023 akiwa gerezani na amefungwa jela mara kadhaa katika taaluma yake yote hiyo. Kifungo chake cha sasa kilianza baada ya kukamatwa kwake katika mji wa kaskazini mashariki mwa Irani na mashahidi. Basi inahitimisha hivyo katika wasawa huku na kule. Nikikushukuru sana kwa muda wako thamani, nikikumbusha kwa muhtasari sasa miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya utalii nchini. Wananchi wa kijiji cha Mlangali mkoani Songwe wamelalamikia uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na kata kwa madai kwa kamata na kuwafungia na kwa tazafani zisizo halali. Na katika habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa Dar es Salaam, katika kanisa la Kimara waumini wamekumbushwa kujiunga na chama cha ujasiriamali na wanataaluma wale Waadventista Sabato kijulikana nacho kama ATAPE. Natia nukta hivyo, asante kwa muda wako thamani. Hii ni AWR Tanzania. Asante kwa kuchagua AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na tafadhali endelea kusali pamoja nasi kwa vipindi vingine vinavyoendelea kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi na Nivo Mungula nikutakia wakati mwema na kwa heri kwa sasa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
3: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadekai.

0: Gukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

Na msikilizaji wa Radio Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, karibu sasa ungane pamoja nasi kwa marejeo ya mkutano mkubwa Njoo Bennett event uliofanyika siku ya jana. Ubarikiwe kwa ajili ya kuendelea kurejea mafundisho siku ya jana, na kama ulikosa nafasi hiyo basi karibu ungane pamoja nasi. Na hii ni Radio Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, masomo mazuri ambayo atakusaidia kuendelea kujenga mahusiano yako na Mungu, kizaidi ya yote ukiendelea kualika marafiki wengine kushiriki pamoja nasi katika mkutano huu Njoo Bennett event. Tumaini lenye baraka, barikiwe.

kwanza unafuatilia vipindi vyetu vya afya katika mkutano wetu wa Njombe Net Event, mada kubwa ya ujumla tutakayokuwa tunaiangalia ni kanuni za afya katika zinavyothibitishwa na sayansi. Ukitaka uiweke vizuri, unaweza ukasema Biblia na sayansi vinapokutana, ni tumaini kwa afya yako. Siku ya jana tulipata somo zuri sana ambalo lilikuwa linatuonesha mwanadamu ametoka wapi. Tuliona kuna jedwali moja kubwa kwamba kemikali zote na chembechembe zote zinazounda vitu vyote vilivyopo duniani, akiwemo na mtu mwenyewe, zinapatikana katika jedwali hilo. Ziko 118 na zimegawanyika katika makundi 7 tu. Na kati ya hizi 118, mwili wa mwanadamu umeundwa na kemikali takribani 25. 11 ni za msingi sana na 14 zilizosalia zinapatikana kwa kiwango kidogo. Muundo wa chembechembe huo tuliuona namna ambavyo ni wa pekee, kwamba katikati una nucleus lakini pembeni una mizunguko ambayo ndio inayobainisha maumbo na inabainisha rangi na tabia za vitu vyote tunavyovifahamu duniani, madini, chumvi, kila kitu unachokijua duniani. Jana nikapigiwa simu na mzee mmoja akaniambia, bwana, kweli umetufumbua macho jana. Kumbe ndo maana tukienda hospitali tunapimwa sodium, tunapimwa potassium, na kweli bwana hizi zote zinapatikana ardhini. Kwa hiyo ushahidi pekee unaothibitisha mwanadamu alitoka wapi, unaojitosheleza, ni kwamba mwanadamu alitoka kwenye udongo. Hakuna nadharia nyingine unayoweza kuithibitisha kikamilifu kupitia sayansi isipokuwa mwanadamu ametoka kwenye nini jamani? Ametoka kwenye udongo. Sasa uwepo wa Roho wa Mungu ndicho kiini cha pekee kinachomfanya mwanadamu awe bora na awe mwenye thamani. Leo tutakiangazia chakula cha kifalme. Katika Biblia tuna fungu moja zuri sana, huwa ninaliita ID verification. Yaani ni fungu linalothibitisha utambulisho wa mtu. Hii ni Petro wa kwanza 2:9, kwamba bali ninyi ni mzao mteule, ukuani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Unaweza ukaendelea mpaka mbele hapo, mmeitwa mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita kutoka gizani. Ili uweze kuwa na mwelekeo mzuri wa maisha, jambo la kwanza lazima uchague utambulisho wako. Hii haijalishi ni kwenye masuala ya afya au ni kwenye masuala ya familia watakayofundisha kina Pastor Biene, au masuala ya kiroho watakayofundisha Pastor Butoke. Lazima uchague kwanza utambulisho wako. Wewe unataka utambulike vipi duniani? Lakini kama unamchagua Mungu, basi wewe unakuwa katika utambulisho wake. Na tofauti kati ya utambulisho wa watu wa Mungu na wasio watu wa Mungu, watu wa Mungu, Mungu anawaita ni wana na ni warithi. Kwa hiyo wanakuwa wafalme kama yeye. Na ndio maana somo la leo tutajikita kuangalia chakula cha kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Chakula cha kifalme. Kama uko kwa shetani, unakuwa mtumwa. Na Yesu alisema mnakuwa watumwa wa yule anayefanya nini? Wa yule mnayemtii. Lakini kama wewe ni mwana, uko huru. Kwa hiyo tukiwa ndani ya Yesu sisi ni wafalme. Ila ukiwa kwa shetani na mambo yake, wewe ni mtumwa. Kwa hiyo kuna chakula cha kifalme na kuna chakula cha nini? Cha kitumwa. Na nataka niwaongezee jambo moja. Viumbe vyote unavyovifahamu duniani, ukianza kuvibagua kwa sifa zake, utakuta na vyenyewe pia vimegawanyika katika ngazi 7. Ulikuwa unalijua hilo? Tumeona chembechembe ziko katika ngazi daraja mangapi jamani? 7. Na chembechembe sasa, na makundi ya binadamu, yani ukiwabagua binadamu, waliosoma biology mnajua inaitwa classification of living organism. Wale viumbe wanaoonekana, achana na bakteria na nini, viumbe wanaoonekana, wanyama na mimea, wa unaweza ukawagawanya na kuwabagua katika hatua 7 tu. Wanasema kuna kingdom, kuna phylum, kuna class, kuna order, family, genus na species. Utambulisho wa viumbe wote unapitia hatua hizi 7. Yani kwa wale ambao hawanielewi, yani ni kwa mfano mimi nijitambulishe hapa duniani miongoni mwa wanadamu, nitasema mimi ni Mwafrika. Hiyo ni level ya kwanza. Kutoka Tanzania, level ya pili. Mkoa wa Mara, level ya tatu. Wilaya ya Msoma, level ya 4.
kata ya Kigera level ya tano, mtaa wa Mwiyare level ya sita, level ya saba nyumbani kwa mzee Magomere ndo kwetu. Wanyama ukiwabagua katika utambulisho wao, katika makundi ya jumla mpaka upate aina moja moja, kwamba huyu ni mtu, huyu ni paka kwa aina zake, na wenyewe wanagota katika makundi saba. Kwa hiyo unaweza ukaona kumbe muhuri wa Mungu hauko kwenye siku tu, upo kwenye chembe chembe zinazounda dunia, lakini huko pia kwenye viumbe hai. Najua Pastor Butoke atakapowafundisha swala la Sabato, mtaelewa vizuri kwa nini Sabato haipaswi kubadilika. Mimi katika sayansi nimeona Sabato lazima Mungu afute uumbaji ya umbe upya. Pastor Butoke atalifundisha vizuri. Sasa jana niliacha swali kwamba kati ya chita na yule mkimbiaji maarufu duniani, nani mwenye kasi zaidi? Kuna baadhi ya watu walinitumia jumbe zao wakaniambia ni yule mkimbiaji maarufu duniani, ila hatujui ni kwa nini. Lakini mimi nishawaambia spidi ya chita ni kubwa kuliko ya huyu mkimbiaji maarufu. Sasa ninalijibuje hili swali? Kwa sababu muda wetu ni mfinyu, najua kila mtu ana jibu lake, lakini ninataka nitoe mtazamo niliotaka kujenga kupitia swali hili. Kweli chita anakimbia zaidi kuliko Usain Bolt. Lakini kuna jambo moja la pekee. Matumizi sahihi ya akili yanapita uwezo na mipaka ya kiumbe chochote. Tumeelewana mpaka hapo? Manake mwanadamu hata kama anakimbia spidi ndogo kuliko chita, kwa kutumia akili anaweza akakimbia kwa spidi kubwa kuliko chita. Kwani mwanadamu anapoendesha gari spidi 180, nani anakimbia? Ni gari au ni mtu? Ni mtu. Maana hata gari limetengenezwa na nani? Kuliko chita. Kwa kutumia akili anaweza akakimbia kwa spidi kubwa kuliko chita. Kwani mwanadamu anapoendesha gari spidi 180, nani anakimbia? Ni gari au ni mtu? Ni mtu. Maana hata gari limetengenezwa na nani? Haya, tunaweza tukasema mtu hana nguvu kama tembo. Lakini mtu anaweza kutengeneza vifaa, forklift zinazoweza kunyanyua makontena yenye uzito kuliko kilo anazoweza kuzibeba nani? Tembo. Usiwe na haraka, utanielewa. Unaweza ukashangaa mbona dokta anaongelea tembo na somo ni kuhusu chakula. Utanielewa vizuri. Wanadamu na wanyama wote waliumbwa kwa udongo. Na hapo ndipo mahali ambapo sote tunakutana. Wanadamu na wanyama wote tumeumbwa kwa udongo. Sasa nini kinaleta tofauti? Ndipo ninakuja sasa kuwaeleza kwamba akili ya mwanadamu ndiyo inayomfanya awe tofauti na wanyama. Na hii ndiyo inayoamua mwanadamu ale nini, asile nini, tofauti na wanyama wanavyoishi. Na jana tuliona daraja lingine la utofauti ni uwepo wa Roho wa Mungu ndani ya mwanadamu. Tuliambiwa mwanadamu si mtu tu, mtu ni zaidi ya mwili. Mtu ni nyumba ya Roho. Kwa hiyo ukitaka kutazama vizuri wanadamu na wanyama, utaona kwamba kuna mambo mawili kama sio matatu ambayo mwanadamu ni zaidi ya mnyama. Mwanadamu ana Roho wa Mungu, mwanadamu ana akili na maarifa makubwa kuliko wanyama. Na tatu, mwanadamu anastahili heshima kutoka kwa viumbe vyote. Kwa sababu kwanza mwanadamu ndiye kiumbe pekee anayeweza kusimama wima muda wote. Viumbe wengine wote ni kama wameinama. Sasa unaweza ukaona, yani ni kana kwamba wanatusujudia, huo ni mtazamo wangu. Lakini viumbe wengine wote wameinama, ila mwanadamu ndio yuko wima. Na tafiti za kibayolojia pia zimebaini kwamba ukimwangalia mwanadamu, seli zake, mwili wake, kama ni moyo unao, ng'ombe anao, mapafu unayo, ng'ombe anayo, ukiangalia structurally ni kama tunafanana. Lakini ni hivi vitu vitatu ambavyo nimekueleza leo vinavyoleta tofauti. Na hata sayansi inakiri kwamba uwezo wa mwanadamu wa kutawala na kudominate ndio unaomfanya uwe tofauti. Kwa hiyo chakula tunachokula, moja, lazima kiwe sahihi kwa roho zetu, lazima kiwe sahihi kwa akili zetu, lakini lazima kiwe sahihi kwa mwili wetu. Mungu alipoumba mwanadamu alimwambia utakula mbegu na matunda. Wanyama na viumbe wengine akawaambia mtakula majani. Sifa moja hivi vitu vyote ni viwili ni kwamba vyote vinamea kwenye udongo, kwa sababu hawa wote ni mili ya udongo. Lakini kwa nini majani, huyu apewe majani, huyu apewe matunda? Ukiangalia katika biolojia,
structure ya miti inayozalisha matunda lazima ilishwe kwa namna ya pekee kuliko kitu chochote. Sasa nikasema ikiwa kweli hii ndio sababu, hivi kuna ushahidi wowote kuhusiana na mahusiano kati ya akili na chakula tunachokula? Nikasema ikiwa siwezi kulipata ili kwa wepesi kutoka kwa watu, hebu niende kwa wanyama. Basi Mungu akaniongoza kufanya utafiti wa wanyama wenye akili zaidi duniani. Viumbe watano werevu zaidi duniani. Wa kwanza ni sokwe mtu. Anaitwa, watatu anaitwa orangutan, ni jamii tu kama ya sokwe. Wanne ni tembo, watano ni kunguru. Sasa tuachane na hawa walio chini, tushughulike na sokwe ambaye ndiye namba moja kati ya viumbe ambao wana akili duniani. Papa nitamwacha kwa sababu yeye si wa ardhini, ni wa majini. Akili ya sokwe iko wapi? Moja, sokwe anaweza kujifunza lugha ya ishara na kuwasiliana na binadamu. Sokwe anaweza kujitambua kwenye kioo na kuonesha hisia, kujali ama kuomboleza. Sokwe anaweza kutengeneza mkuki kwa ajili ya kuwinda ama kutumia zana kwa ajili ya kuvunja njugu au kujipatia chakula. Hiyo ndio werevu wa sokwe, na ndiye mwenye akili kuliko wanyama wote kwa sasa. Chakula cha sokwe, taasisi ya Jane Goodall ya Canada ambayo inadili na wanyama ilisema sehemu kubwa ya chakula cha sokwe ni matunda, mbegu na karanga. Full stop. Matunda yanapopungua, ninanukuu, sokwe watakula aina mbalimbali za majani, maua, magome ya miti na mbegu. Lakini akarudia, wanapendelea matunda. Hao ni sokwe. Sasa angalia hata mwanadamu alivyofukuzwa Edeni, mahali ambako akaenda nje ya bustani, huwa anashawishika Mungu alimpa majani ale kwa sababu concentration ya matunda huku nje haikuwa kubwa kama ilivyokuwa bustanini. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za sokwe. Sasa sokwe, wadudu huchangia takribani 4% ya chakula cha sokwe. Nyama na mazao ya wanyama yanachangia 6% ya lishe ya sokwe. Sasa profile ya ulaji wa sokwe inafanana na historia ya mabadiliko ya chakula cha mwanadamu kutoka Edeni mpaka wakati wa gharika. Tatu, tafiti za sasa hivi za chakula zimeleta kitu kinaitwa food pyramid. Google kinakuonesha mwanadamu anapaswa kula kwa wingi chakula cha aina gani. Kwenye ile piramidi chini atakuonesha kuna matunda na mboga mboga, nafaka na marage na mbegu, karanga hizo. Pale juu ndio utakuta mazao ya wanyama, sio nyama, mazao ya wanyama, maziwa na mayai. Juu inaendelea kupungua, ndipo utakuta nyama. Juu kabisa ndipo utakuta vitu vilivyotengenezwa kama sukari, chumvi na vikolezo vingine vingine. Sasa niliwaambia sisi tumetoka kwenye udongo na tunatakiwa tule chakula cha udongo. Kwa nini? Mwili wetu una a certain chemical composition ambayo haitakiwi kubadilishwa. Sasa ulaji wa vyakula vya kiwandani unaleta shida gani? Kiwandani kuna introduction ya kemikali ambazo sio sehemu ya mwili wa mwanadamu. Zinapoingia kwenye mwili wa mwanadamu zinabadilisha structure na utendaji kazi wa mwili. Ndio maana kuna ongezeko la magonjwa ya saratani, ndio maana kuna mabadiliko ya homoni kwa watu wengi. Matatizo yamezidi kuongezeka kwa sababu ya badiliko hilo la matumizi ya kemikali ya vyakula vya kiwandani. Lakini kingine ni nini? Matumizi ya vyakula najisi. Wanyama najisi wanakula kila kitu. Tafiti zinasema wanyama najisi they are prone to contamination from toxic elements in the environment. Kwa mfano nguruwe inaonekana ana kemikali zenye sumu nyingi kwa sababu ya mtindo wake wa maisha ya ulaji. Kesho tutaliangalia zaidi swala la nguruwe. Sasa nikasema hivi kweli sokwe anatosha kutupatia majibu ya kuelewa nafasi ya uwerevu na chakula? Nikarudi nyuma Edeni. Nyoka, kabla ya sokwe, nani alikuwa mwerevu zaidi? Nikakumbuka nyoka ndo alikuwa mwerevu zaidi. Lakini alipotenda dhambi na kulaaniwa na Mungu, nini kilifata? Adhabu ya kwanza, nyoka alibadilishiwa mlo. Tuko mpaka hapo. Sasa kama nyoka aliweza kumdanganya Hawa kwa sababu wenda alikuwa anakula matunda, wewe utaniambiaje nile tunda nililokatazwa kama we hauli? Probably nyoka alikuwa mwerevu kwa sababu na yeye alikuwa anakula matunda. Na kama na kuthibitisha hilo, ndiyo maana statement ya Mungu lazima ibadilishe chakula cha nyoka.
Ndiyo maana nyoka akashushwa kula mavumbi. Afatiria order of intelligence ya wanyama, utakuta sasa hivi nyoka yuko chini. Yani nakwambia nyoka asikutishe na sumu yake. Nyoka hana akili. Yani miongoni mwa wanyama wote, nyoka yuko chini kabisa kwenye order of intelligence. Kobla ndiye ana unafuu, lakini ana unafuu miongoni mwa nyoka wenzake, lakini sio viumbe wote. Fuatilia tena Nebukadnezar mfalme. Aliposhindwa kutawala watu kwa hekima, Mungu akaona wewe ustahili kuwa mfalme. Mungu akambadilishia mlo, akaamua ale aishi kwa kula majani kama ng'ombe. Akasema wewe ustahili kula chakula kama cha wanadamu, kama unawatendea hivi binadamu. Mungu akamshusha, akampa adhabu ya kula majani. Ndio uone uhusiano uliopo kati ya status, uwezo wetu wa akili na chakula tunachokula, especially kwa kufata maelekezo ambayo Mungu ametupatia. Jambo la tatu na la mwisho ni mchango wa chakula katika roho ya mwanadamu. Ukisoma Biblia, wanadhiri wa Mungu walipewa masharti maalum ya chakula. Kwa nini? Kabla ya Yesu kuja, roho wa Mungu hakuwa anapatikana kwa kila mtu, alikuwa tu kwa watu wachache waliochaguliwa kwa makusudi maalum. Kwa mfano Samsoni, ukisoma Waamuzi 13:5, unaona mama yake aliambiwa ale hiki, ale hiki, ale hiki na asile hiki, utasoma kwa muda wako. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa mnadhiri wa Mungu. Maana yake Roho Mtakatifu atamjiria. Nakumbuka mtu hakamiliki bila nini? Bila roho. Mtu lazima awe na ushirika wa kiroho. Kama una ushirika na roho wa Mungu, lazima uwe na ushirika na roho wa nani? Yani mtu huwezi ukawa empty, kwa sababu hukuumbwa uwe empty. Mtu aliumbwa awe nyumba ya roho. Kwa hiyo wanadhiri wa Mungu walipewa masharti ya kula, ili roho wa Mungu apate nafasi ndani yake. Sasa wewe unakula ovyo. Wa Mungu walipewa masharti ya kula, ili roho wa Mungu apate nafasi ndani yake. Sasa wewe unakula ovyo ovyo ukitegemea roho wa Mungu.

Mtama ni namna tu ya utafsiri, lakini ukifuatilia ni mboga mboga, matunda na maji. Sasa matokeo yake yalikuwa nini? Danieli 1:20 tunaambiwa, katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, aliwaona wanafaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi. Kwa hiyo unaona sasa Biblia inatuonesha wazi relationship kati ya hayo mambo mawili: chakula, hekima, akili na nafasi ya mwanadamu kuwa katika mafanikio ya hali ya juu. Danieli 5:11 tunaambiwa, huu ni ushuhuda kwamba yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Kwa hiyo unaona kabisa kumbe roho wa Mungu, akili na ujenzi wa mwili wetu unategemea chakula, lakini kwa kufuata maelekezo ambayo Mungu ametupatia. Ufalme wa mtu unaanzia mezani. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa mtu unaanzia wapi jamani? Mezani. Sasa ni waache na swali ambalo nitalijibu kesho. Hii ni chemsha bongo. Ashumu umepewa, una kazi, una project ya kujenga nyumba. Kagorofa kako fulani kazuri. Tuafu umepewa option mbili, uchague kufyatua matofali au kwenda kuchukua matofali kwenye nyumba ambayo imeisha kamilika. Labda mtu anauza nyumba yake. Wewe utachagua kufanya kipi? Kesho tutajifunza ulaji sahihi wa nyama. Usikose na Mungu akubariki.

Be net event 2026. Tumaini lenye baraka. Umekumbuka kumsalimia uliyekaa karibu naye, nikuombe msalimie. Msalimie, mshike mkono msalimie, mshike mkono msalimie. Kama hakusalimii hama mahali hapo, huenda sio mtu mwema. Asante sana. Mungu awabariki sana. Mnaotufuatilia kupitia vyombo vyetu vya habari na wale mlioketi mahali hapa, ni waalike kabisa katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha familia. Na jana tuliangalia maana ya ndoa. Tukasema ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke ambao wamekubaliana kuishi mume na mke. Hilo neno tusilisahau. Wazazi, nilikazia sana jana wale mlioko mahali hapa kwamba ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Kwa sababu dunia ya leo, hili msipolifahamu, dunia ya leo imebadilika sana. Watu wanaleta watu wa jinsia yao kama wachumba. Binti analeta binti mwenzake, kijana wa kiume analeta kijana wa kiume mwenzake. Wakumbusheni mnapokuwa majumbani, wafundisheni watoto kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Lakini msishie tu hapo, mwambie sio kila mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume, wala sio kila mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Wapatieni sifa za mwanamume na sifa za mwanamke tulizoziangalia jana. Leo tunakwenda kuangalia mambo ya kukumbuka kabla haujaingia kwenye ndoa. Kwa nini tunajifunza habari za ndoa? Kwa nini ni muhimu tujifunze habari za ndoa? Nataka nikupe sababu sita kwa nini tujifunze habari za ndoa. Sababu ya kwanza, ndoa ni chuo pekee ambacho watu hupewa cheti kabla hawajaanza masomo na kabla hawajafanya mtihani. Yaani unapewa cheti ndipo unaanza masomo. Hiki chuo sio cha kawaida. Na kama kuna kitu ambacho watu wanapaswa wajifunze kwa undani, ni swala la ndoa, kwa sababu mtu anapewa cheti kabla hajaingia kwenye masomo. Namba mbili, ndoa ni chuo ambacho mtihani wake hauwezi kuangalizia. Mtu asikwambie angalizia kwenye ndoa ya fulani. Ndoa ina mtihani ambao kwanza hauna past papers. Yaani hata kama mtihani unafanana, namna walivyosolve ule mtihani hauwezi kufanana na wewe utakavyosolve. Kwa hiyo sababu ya pili kwa nini tujifunze habari za ndoa, kwa sababu ndoa haina namna ya

kuangalizia, kila mmoja anakomaa kivyake. Na nikwambie, usiangalizie hata kwa ndoa ya mzee wa kanisa, wala ya mchungaji, wala ya paroko. Huyo naye ana ya kwake. Pambana na hiyo ya kwako. Namba tatu, kwa nini tujifunze habari za ndoa? Ndoa ni chuo ambacho hata kama hujui kusoma na kuandika, utakaa kufanya mtihani. Yani kinabeba wote, wanaojua kusoma na wasiojua kusoma, wataufanya huo mtihani. Yani usije ukasema mimi sijui kusoma na kuandika, kwa hiyo sitafanya mtihani. Wote watafanya mtihani. Sababu ya nne, kwa nini tujifunze habari za ndoa? Ndoa ni chuo pekee ambacho mtihani wake huwatoa jasho watu wote, wenye elimu kubwa na wenye elimu ndogo, matajiri kwa maskini, wenye vyeo na wasiokuwa na vyeo, wenye pesa na wasiokuwa na pesa, wote wanatoka jasho. Hamjawahi kuona mtu kule ofisini anapigiwa saluti akifika, tunasema yes boss, ila akifika nyumbani kama mama anamwambia pitisha begi lako hapo ndani, hakana muda naye. Yaani ubosi wako ni kule, lakini ukishafika nyumbani, ndoa haijui cheo, ndoa haijui nyota tatu, ndoa haijui bosi, ndoa haijui manager wala mkurugenzi. Wazee, ndoa haijui askofu, wala ndoa haijui katibu mkuu. Haielewi. Ndoa inachokijua wote ni levu. Hiki chuo sio cha kawaida. Namba tano, kwa nini tunajifunza habari za ndoa? Ndoa ni kiwanda cha pekee. Sikiliza hii habari. Sikiliza hii. Ndoa ni kiwanda cha pekee ambacho huzalisha watu mbalimbali wanaohitajika katika jamii. Yaani ukimwona mwalimu shuleni anafundisha, amezalishwa kwenye kiwanda cha ndoa. Ukimwona injinia, ukimwona mchungaji. Kwa hiyo wale mlio na kiwanda hicho, zalisheni kwa umakini, kwa maombi mengi, kwa kumshirikisha Mungu, maana jamii inasubiria mtoe bidhaa ya maana yenye faida katika jamii. Kama uko pamoja nami sema amina ukipunga mkono. Namba sita na mwisho, kwa nini tujifunze habari za ndoa? Ndoa ni taasisi pekee ambayo hufunua upendo wa Mungu kwa wanadamu. Yaani ukitaka kuangalia Mungu anampendaje mwanadamu, unaangalia ndoa. Sio hizi za kwetu zilizoharibika leo. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa, alitaka watu wajifunze upendo wake kupitia ndoa. Namna mke na mume wanavyopendana, wanavyohudumiana kupitia ndoa. Hizo ni sababu sita kwa nini tujifunze kuhusu ndoa. Sasa mambo ya kukumbuka kabla hujaingia kwenye ndoa. Sikiliza kitabu cha Zaburi ya 11 na ule mstari wa 3. Kama unaweza ukafungua, fungua nami. Kama uwezi, tutembee. Tembea pamoja nami ili mimi nitakusomea kwa niaba yako. Kitabu ni Zaburi ya 11 na ule mstari wa 3. Anasema hivi: kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwenye ndoa ukikosea misingi, umeharibu kila kitu. Leo nataka nizungumze na vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa. Hebu kama mpo mahali hapa, mnipungie mkono, hata kule kwenye vituo ambao wow, kumbe kuna kundi kubwa. Sasa sikiliza vizuri. Ndoa inatengenezwa kwa umakini katika msingi. Kama vile mjenzi wa nyumba anavyothamini sana katika msingi wa nyumba yake, ndivyo hivyo kwenye ndoa unapaswa uthamini msingi. Na msingi wenyewe ni nini? Ni kipindi cha uchumba. Mambo ambayo haupaswi kuyapuuzia, mambo unayopaswa kuyakumbuka kabla hujaingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza, kumbuka kwamba kuingia kwenye ndoa unafanya jambo la milele. Hii sio testi, hii sio riheso, hii sio jambo la muda, ni la milele, linabeba maisha yako. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa, kumbuka kwamba umebeba jambo la milele. Kwa hiyo fanya kila linalowezekana, uhakikishe unayeingia naye kwenye ndoa anafaa kuwa wa milele. Hakikisha hilo jambo nalifanya. Jambo la pili, unapoleta mwenzi kwenye maisha yako, si kwa faida yako tu. Naomba nisikie vizuri. Unapoleta mwenzi kwenye maisha yako, si kwa faida yako. Na sisi jamii tunatarajia huyo mwenzi atufai. Unasema sasa mchungaji, mnataka kuniingilia maamuzi yangu. Kwa nini niamue kwa kumfata ninyi jamii? Sisi ndio tunaonufaika sana kuliko ninyi. Hebu sikiliza vizuri. Wakati wewe unamuita mume, sisi tunamuita baba. Sisi tunamuita mjomba. Sisi tunamuita mchungaji wetu. Sisi tunamuita shemeji. Kwa utagundua wewe una jina moja tu kwake, mpenzi. Sisi tuna majina mengi: shemeji, mjomba, kaka, baba mdogo. Kwa hiyo tuchagulie baba kwa umakini.
mbonyeza jirani yako mwambie pastor endelee awaweke kituo. Aha. Wakati wewe unamuita mke, sikiliza vizuri. Wakati wewe unamuita mke, sisi tunamuita mama. Sisi tunamuita shangazi. Sisi tunamuita mjomba, tunamuita shemeji. Kwa hiyo hakikisha unapochagua, unachagua mtu ambaye atatufaa kumuita majina hayo kwa uangalifu. Hiyo ni sababu ya pili. Unapaswa ukumbuke hicho. Sasa kuna watu wanasema mimi nachagua ninavyojua mimi. Sawa, wewe umeangalia mguu mzito. Sisi tunaangalia ulimi wa mama. Sasa sisi watoto unajua sisi watoto hatuna cha kufanya na mguu wa bia. Mguu wa bia ni kwako. Ila sisi watoto tunataka mama mwenye roho nzuri, atakayetupenda, atakayetutunza vizuri. Kwa unapochagua hakikisha kwamba unachagua mtu ambaye wewe unaporidhika kwamba nimechagua mtu ambaye ana umbo zuri. Je, ulimi wake utafaa kulea watoto wako? Namba tatu. Jambo la kukumbuka la tatu. Huyo mtoto unayemleta duniani, maana ukiingia kwenye ndoa kwa baraka za Bwana lazima tu utapata watoto kwa neema ya Bwana kama kikubali. Huyo mtoto unayemleta duniani si mali yako tu, ni mali ya jamii pia. Kwa nini? Huyo mtoto baadaye ndiye kwetu atakuwa ni mwanafunzi wetu, ni mwalimu wetu, ni mteja wetu kwenye biashara. Kwa hiyo unapolea mtoto usiseme msinifuatefuate ninalea ninavyojua. Wamama hilo wanalijua vizuri, wanasema wanafuatilia sana maisha ya watu. Yani mimi mtoto ni wakwangu, kwa nini? Sikiliza, ndio kwako ni mtoto, ila kwetu sisi ni mteja. Atatuibia change, atatuibia bagia zetu. Kwa hiyo mlee vizuri, maana huyo ni mtoto, ni mteja wetu. Huyu kwetu ni mwanafunzi, tunataka mwanafunzi bora. Unapomruhusu nyumbani anapanda juu ya meza anaruka, maana yako natuambia hata atakapokuja kwetu akiwa mwanafunzi wetu atapanda juu ya madawati na kupiga sarakasi. Tuletee mwanafunzi aliye bora. Kwa hiyo sio tu swala la mtoto, ni swala la faida ya jamii. Namba nne. Unapotafuta mwenzi wa maisha ni zaidi ya mpenzi. Unajua vijana wengi, vijana, ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yaani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Usicheze sana na mwenzi. Kuna watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo sijui unasema, na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani, anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma, anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umeuacha nyumbani, anasema ngoja mguu wa kulia utangulia kanisani, wa kushoto ubaki. Ninyi ni mwili mmoja. Kwa hiyo kumbuka kwamba mwenzi ni mbeba hatima wa maisha yako. Namba tano. Wale ambao umebarikiwa kupata watoto katika familia zenu, mtoto ni zaidi ya mtoto. Kumbuka hicho kitu. Mtoto ni zaidi ya mtoto. Hapa katikati nitazungumzia habari ya mwanamke anavyopaswa kulea mtoto akiwa tumboni. Wakati sisi tunaona mama ni mjamzito amebeba mtoto, katika kitabu cha Mwanzo Biblia inamwambia Raheli amebeba mataifa mawili katika tumbo lake. Wewe unaona mtoto, lakini mbingu zinaona mataifa. Kwa hiyo ni zaidi ya mtoto, ni mataifa. Unapozaa mtoto umepata mbeba maono wa familia. Jambo lililoshindikana kwenye maisha yako, mtoto atalifikisha. Labda ulikuwa na mipango ya kuvaa shera, ufunge ndoa, bahati mbaya ukakwapuliwa siku ulipoenda kusaga kule mashineni, usiumie. Mwanao anaweza kukufikisha kwenye mipango hiyo na akavaa shera kwa jina la Yesu. Labda ulitaka uwe na degree, uwe na PhD, bahati mbaya ukaishia darasa la 3D, usiumie. Mtoto wako ni mbeba maono, anamalizia pale, anaanzia pale ulipoishia. Jana alituambia vizuri sana mchungaji Butoke kwamba hata Ibrahimu ahadi zake zinatimia kwa watoto wake, kina Isaka, kina Yakobo, kina Yusufu, anabebwa mifupa yake. Kwa hiyo watoto ni wabeba maono wa familia. Sasa sikiliza,
Kuna kitabu hiki kinaitwa The Meaning of Marriage, ni ukurasa wa 27. Kuna kitu kimeandikwa mahali hapa, naomba nikisome. Anasema tangu mwanzo ndoa ilionekana kama agano la kuweka pembeni, kama agano takatifu lililokusudiwa kumsaidia kila mmoja kuweka pembeni tamaa na maslahi binafsi kwa ajili ya ustawi wa uhusiano. Na kwa mtazamo mwingine, ndoa ilikuwa ishara ya upendo wa Mungu. Kwa mtazamo mwingine, ilikuwa kwa ajili ya manufaa ya jamii nzima. Usiingie kwenye ndoa ukasema najiburudisha mimi mwenyewe. Ndio maana zamani wazee mlioko mahali hapa, wale wazee mlio na miaka 60 na kuendelea, zamani kijana singeingia kwenye ndoa kabla haja consult wazee wake. Kwa nini? Maana kile ambacho alikuwa anakileta nyumbani, athari yake ilikuwa inakwenda moja kwa moja mpaka kwa jamii yake. Ndio maana walikuwa wanauliza, utasikia mzana kwambia usioe kwa fulani. Kwa nini? Wale watu wana mkono. Sasa nyinyi mmekutana tu chuoni hapo, haujui kama ana mkono, hana mkono, umeshabeba tayari, umeenda kutambulisha. Wanachunguza. Hayo ni mambo ambayo walikuwa wanaangalia kwa ukaribu sana. Sasa sikiliza, yako mambo matano muhimu ya kuangalia kabla haujajenga msingi wa ndoa. Nifuatilie kwa haraka mahali hapo. Ndoa ni kama nyumba. Kadiri unavyojenga, kama vile unavyojenga nyumba, kuna mambo matano ya kuzingatia na kuangalia kabla haujaingia katika kujenga msingi wa ndoa. Jambo la kwanza, fanya utafiti ili kujua aina ya udongo wa eneo lako. Mainjinia watanielewa vizuri mahali hapo. Kabla hujajenga nyumba yako, fanya kitu wanaita soil test and soil analysis. Jaribu huo udongo. Tuna aina tatu za udongo. Tuna mfinyanzi, tuna kichanga na tuna tifutifu. Sasa unapoingia kwenye ndoa, muelewe mwenzi wako ni aina gani ya udongo. Udongo mfinyanzi una sifa ya kung'ang'ania. Sasa ukiingia kwenye ndoa na mtu mwenye sifa ya udongo mfinyanzi, kumbuka ni mtu wa kung'ang'ania. Aking'ang'ania katika mema, una bahati. Hao ndio wale watu ambao atapigwa, atateswa, lakini haachi ndoa. Lakini aking'ang'ania katika mabaya, atakukumbusha mpaka dhambi ya kipindi cha Elimino. Maana ni king'ang'anizi, ni udongo wa mfinyanzi. Hajui kusamehe. Mtakaa kabisa mtambizana, mke wangu sasa yameisha. Mme wangu hebu tufumbe macho tuombe. Mnaomba kabisa. Lakini baada ya mwaka mmoja atakwambia, ole wako tena, ufanye kama uliyofanya mwaka ule. Udongo wa mfinyanzi. Wang'ang'anizi haujawahi kuona. Bahati nzuri huyu mtu akupende. Akikupenda utaenjoy. Hautampigia simu kwa wiki, yeye atakupigia. Hautamtumia hela ya mahitaji, yeye atakutumia. King'ang'anizi. Namba mbili, kichanga, wenye sifa ya udongo wa kichanga. Hebu sikia hapa kidogo. Udongo wa kichanga, wale ambao mmewahi kusanya kifusi cha mchanga, unaweza ukaweka mchanga hapa kifusi, baadaye ukakuta eneo lote hili limejaa mchanga. Hawa watu wana sifa ya kutokushikika. Wanataka wakusanywe kusanywe kila wakati. Ni wakupetipeti. Pole. Unajua hani, hata kama amekosea yeye, anataka wewe ndiye uombe msamaha. Na utamjuaje huyu mtu? Mkianza kujadili kosa, atapanda juu ahakikishe anakushusha chini, wewe ndiye uombe msamaha. Udongo kichanga, tukutane hewani kwa mkono. Watu wa kudeka, watu wanaotaka kudekezwa. Faida ya hawa watu wa udongo wa kichanga ni watu wa kuachilia, maana sio mfinyanzi. Yaani sikiliza, anaweza akakufumania hapo hapo akakwambia Biblia imesema tusameane 70. Hana kinyongo na mtu, ni mtu wa kuachilia. Lakini bahati mbaya ni don't care. Mwanamke au mwanaume mwenye sifa udongo kichanga hajali. Unaweza ukatoka nyumbani ukaenda kwenye sherehe na tongo na asikwambie, anakuambia atajijua mbele ya safari. Kichanga hawajali, hawana huo muda. Sasa chagua mwenyewe, ni heri uoane na mfinyanzi au kichanga. Maana kichanga yeye anasambaratika. Ukimuaga kwamba ninaenda nchi za nje kusoma miaka 5, utakuta ameshaolewa, amezaa na mtoto mwingine. Akikuaga ninakwenda semina kwa wiki moja, anapata mwanamke mwingine kule. Maana ni udongo kichanga, hautulii. Udongo wa tatu naitwa ni udongo tifutifu. Huu udongo tifutifu una mazuri yake na magumu yake. Hebu nisikie vizuri. Sifa yake, una vumbi jingi. Kaupepo tu kakipiga tu kidogo, unaona vumbi linaruka. Sasa kwenye wale mlio kwenye ndoa, wale mlio kwenye ndoa na mna watu wa udongo tifutifu, tahadhari ni hii hapa. Kwenye udongo tifutifu huwa hatuvai nguo nyeupe. Muda wote atakuchafua.
Ndo wale mko kwenye lesoni, mwalimu anasema samahani mzee Mabura, hebu ongezea neno. Unataka kunyosha ongezee, mwenzi wako anafyoza, wangemjua huyu mbwa mambo yake. Simameni tuombe. Simameni tuombe. Kesho tutaanzia mahali hapo. Hapo kwenye udongo. Weka mahali hapo kituo, halafu tutaanzia mahali hapo. Aina tatu za udongo. Sasa ukishajua udongo huo ufanye nini? Ukishamjua mwenzi wako ni mfinyanzi, ni kichanga, ni tifutifu, ufanye nini? Usimrudishe nyumbani. Nitakuelekeza kesho jambo la kufanya. Karibu ungane nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna mambo ya kukumbuka kabla tujaingia kwenye ndoa. Wako waliochelewa, lakini nakushukuru maana umetuleta hapa ili tupate tumaini lenye baraka, mahali ambapo tutakuja kujifunza namna ya kukarabati mambo yaliyoharibika. Na mtumishi wako atakaposimama kuinua mioyo yetu juu, ruhusu ndoa zetu zilizoharibika zikakarabatiwe kwa jina la Yesu. Asante sana maana umekuwa nasi, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana awabariki sana.

0: mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kuacha ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Nimesema tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kamwene munogage. Nimepatia kidogo, ngoja nijaribu hii. Nguruvi, mnyawende, mbepali. Mama, nimegusa penyewe. Wewe umeelewa, wengi hawa waliozaliwa kizazi hiki hawawezi kuelewa. Tunamshukuru Mungu kwa mibaraka yake katika mikutano hii ya Njombe Net Event 2026. Hakika tunauona mkono wa Bwana na baraka zake ni dhahiri juu yetu. Kama unakubali, kwa nini usiseme amina?
2: Amina.
1: Leo tumefungua kambi ya afya mahali hapa, na nimewaona watu kwa mamia kama si maelfu wakitiririka na kupokea uponyaji, si wa kimwili tu bali wa kiroho pia. Wale ambao umetembelea kambi ya afya leo, wale ambao umetembelea kambi ya afya, wale ambao Bwana awabariki sana, Bwana awabariki sana. Hata pe tunaendelea kuwashukuru na tunaendelea kumtukuza Mungu kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo mnaifanya. Bwana azidi kuwabariki sana. Wale madaktari, wauguzi, wale wanaotoa ushauri na saha, wale wanaofanya huduma ya maombi, jamani, Bwana awabariki sana. Pastor Toto, tunakushukuru sana. Chini ya uongozi wako tunaendelea kubarikiwa kuwa mahali hapa, tunajisikia kuwa salama, tuna furaha, tuna amani. Mkutano umepangika vizuri. Tunaendelea kukuombea baraka tele unapoliongoza jimbo hili na unapoifanya kazi hii kwa bidii. Bwana akubariki mno. Jioni ya leo ninafurahi kuambia ya kwamba kule nchini Kongo, eneo la Goma, kuna radio inaitwa Sauti ya Matumaini. Wanatusikiliza mubashara kila siku jioni. Goma nzima kutokea Njombe, tumaini lenye baraka linamulika. Watu wa Goma tunawakaribisha, tunawapenda na tunawaombea baraka tele mnapoendelea kufuatilia mikutano hii. Nimeambiwa kule Morogoro, Mafiga. Morogoro kuna kamji kadogo kanaitwa Mafiga. Mzee Toto utakuwa unakafahamu maana umeishi pale. Kuna watu wamekodisha banda la kutazamia mpira na wamelifanya kuwa kituo cha Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Sasa watu pale wanaangalia mpira.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: maisha ya kukutumikia yeye na familia yake. Muongezee tena kipindi kingine cha kufurahi na kushangilia akiwa ndani yako. Maana wewe ndiye Mungu wake. Asante kwa sababu kubali na familia yake katika jina la Yesu. Amina.
1: Kubariki sana. Pastor, asante sana. Mungu akubariki. Asanteni sana. Asanteni sana. Adui paradiso ndio somo la leo. Mgeukie jirani yako, mwambie adui paradiso. Shika mkono wake, mpe tabasamu, usimnunie. Matatizo ulionayo sio yeye amekusababishia. Mwambie jirani, o jirani. Adui paradiso. Wapendwa, neno paradiso lilizaliwa kule Uajemi. Okay, lilizaliwa kule Uajemi. Uajemi ndio leo inaitwa Iran. Paradiso inamaanisha bustani iliyofungwa na ya kuvutia. Bustani ya kifalme. Ni sehemu yenye utulivu na burudani isiyo katika. Mfalme baada ya kuwa amefanya kazi yake na anataka kutulia, alienda kwenye bustani. Na mfalme anapoingia paradiso, hataki usumbufu wa namna yoyote. Mfalme akikupenda sana, akikupenda sana, akikuthamini kipindi cha Waajemi, akitaka kukuonyesha kwamba wewe ni special, alikuchukua na kukuingiza paradiso. Na mukisha ingia na mfalme paradiso, iko hivi: hata kama ufalme utaungua na kuteketea, mfalme hakupaswa kusumbuliwa akiwa paradiso. Yani hata kama ufalme utapinduliwa, ili mradi mfalme yuko paradiso, kwenye bustani anafurahia na kupumzika. Hata kama ufalme utapinduliwa, mfalme hakupaswa kusumbuliwa akiwa paradiso. Mwanzo sura ya kwanza, fungu la kwanza, Biblia iko wazi hapo. Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Fungu la pili nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Nayo na kitabu cha Mwanzo, wapendwa, ngoja nikwambie, kitabu cha Mwanzo hakiandiki kuthibitisha ya kwamba Mungu ni muumbaji. Ndio maana habari ya uumbaji ni sura moja na nusu tu ya kitabu cha Mwanzo. Yaani mwandishi wa kitabu cha Mwanzo anaamini kabisa kwamba mwanadamu mwenye akili timamu hawezi kupinga ya kwamba Mungu ni muumbaji. Kwa hiyo mwandishi wa kitabu cha Mwanzo hatumii muda mwingi kuthibitisha kwamba Mungu ni muumbaji. Anakupa habari kwamba wewe mwanadamu jua hivi, hapo mwanzo Mungu. Na ngoja nikwambie wewe unayenisikiliza leo, wewe unayetafuta tumaini lenye baraka, mwanzo wowote hauwezi kuwa mwanzo wenye mafanikio kama Mungu hana sehemu kwenye mwanzo huo. Kama unataka mafanikio, hakikisha Mungu yuko kwenye mianzo ya maisha yako. Unaanza familia, anza na Mungu. Unaanza biashara, anza na Mungu. Unaanza malezi, anza na Mungu. Unaanza nini? Unaanza elimu, anza na Mungu. Mianzo yote yenye mafanikio inaanza kwa kusema hapo mwanzo nani jamani? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, nalo giza lilikuwa limetanda juu ya vilindi vya maji. Hii hali tunayoiona katika Mwanzo sura ya kwanza fungu la pili, hali ya giza, utupu, maji, hii hali ni hali ya mvurugano, ni hali ya mkanganyiko. Yani ukitaka mvurugano kamili, weka giza, weka utupu, weka uwazi, changanya maji, ni vurugu tosha. Waebrania waliita hii giza, maji, utupu, waliita tohu bohu. Sasa mgeukie jirani yako, si umgeukie, mwambie tohu bohu. Mwambie tohu bohu. Tohu bohu ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha kuvurugwa. Kwa hiyo yani Mungu anaposimama ili aanze uumbaji, Biblia inasema ya kwamba hali ilikuwa ni hali ya kuvurugwa. Na ukweli usiopingika, yupo mtu anayenisikiliza hapa, maisha yake kiuhalisia ni tohu bohu, maana maisha yamemchanganya na yamemvuruga. Giza la hofu, mashaka na wasiwasi vimetanda. Ni mpweke, hana mume, hana mke, hana mzazi, hana ndugu, ni mpweke. Hata marafiki ndio wamegeuka kumsengenya. Anajisikia yuko kwenye giza, anajisikia yuko kwenye utupu. Tohu bohu sio tu hali ya dunia kabla ya uumbaji. Tohu bohu ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Tumevurugwa. Tumevurugwa. Lakini habari njema ni hii. Fungu la pili la mwanzo linaishia kwa kusema, lakini roho ya Mungu ilitulia. Mungu hakimbii mivurugo ya maisha yako. Mungu hakimbii giza la maisha yako. Mungu hakimbii macha

0: sana katikati ya ndoa chungu, Roho wa Mungu anatulia. Na uwepo wa Roho wa Mungu ndio unaoleta tofauti kwenye maisha ya mwanadamu. Lipo tumaini. Niwapewe uzoefu huu, hata nilikuwa sijapanga kusema. Mwaka 2022 mchungaji Mwakasese, unakumbuka ni? Mliniruhusu kwenda shuleni mwezi wa 8. Ninaondoka nchini kuelekea ugaibuni, ninamwacha mke wangu Magomere ana mimba kubwa. Yule mama aliyekuwa anaimba hapa, mimba kubwa. Na ninaondoka. Na namwacha ana mimba kubwa. Ninaondoka nchini nikiwa mchungaji aliyowekewa mikono Pastor Toto. Lakini ninaenda kwenye maisha ya shule. Nilikuwa nachunga kanisa. Naendesha baraza la kanisa. Yeye anawaambia jamani, Jumapili hii ni baraza la kanisa. Wanaume wanaacha mambo yao yote. Wanakuja. Nimefika nchini pale, mambo magumu. Si ni mwanafunzi sasa? Hamna mshahara, hamna baba, hamna mama, ni wewe na Mungu. Kapita mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Ikafika Disemba 2022. Mambo si mambo, hali si hali, mama amejifungua, hali ngumu, hela sina, shule nayo, shule bila hela nayo inakuaga ni ngumu jamani. Yaani mpaka nikaanza kujiizi, au nimekuwa mjinga siku hizi? Kumbe sio mjinga, hela. Nikatafuta kazi ya kiwanafunzi. Siku naenda kwenye interview, wananiambia wewe kwenye CV umesema ni mchungaji aliyewekewa mikono. Unafanya nini kutafuta kazi kwenye supermarket ili upange maboksi? Nikamwambia mimi ni mwanafunzi. Niko mbali na nyumbani, sina mjomba, sina baba, sina mama. Nipo hapa, nifanyeje sasa? Lazima nisome, nilipe ada, nilipe bili, nifanyeje sasa? Tohu bohu, mambo yamevurugana. Tohu bohu sio tu hali ya uumbaji, ni uhalisia wa maisha yetu. Siku moja, hii siku ilikuwa mbaya. Niko kazini. Nikiwa pale kazini, nimepanga boxi. Jamani mchungaji aliyewekewa mikono, nimepanga boxi. Nimezipanga boxi, nimepanga boxi. Sala kwanza, sala ni sala tatu. Na bahati mbaya hizo nchi bana wanalipa kwa masaa. Kwa hiyo ni msuli wako tu. Yaani sala nne, sala tano, sala sita. Nasikia kabisa nimechoka, nimepanga boxi. Hamna baraza la kuitisha, hamna meza ya kuandikia, nimepanga boxi. Beba boxi, panga boxi, beba boxi. Ilipofika sala kumi, nimechoka. Nikajiuliza, hivi ninafanya nini hapa? Mke wangu amejifungua, mtoto sijamuona. Hii vurugu vurumai, mimi ninafanya ni... Nimechoka. Nikajiuliza, hivi ninafanya nini hapa? Mke wangu amejifungua, mtoto sijamuona. Hii vurugu vurumai, mimi ninafanya. Nikakasirika, yani nikachukia, nikaanza kulia. Tohu bohu. Sasa mwanaume mtu mzima unapanga boxi na unalia na ni mchungaji. Nikaanza kulia. Manager akaja. Nje barafu inaanguka, ni winter, December, baridi inapiga ya hela yote. Manager akaja akasema, Baraka, shida ni nini? Unaumwa? Hapana. Nini? Nikamwambia hapa si pangu. Hapa fai. I don't deserve to be here. Mimi nimeitwa na Mungu, sipaswi kuwa hapa ninapanga maboksi. Mimi wito wangu ni mkuu kuliko huu, lakini tohu bohu bwana imenipata, ninapanga boksi. Akaniambia, Baraka, naona umelemewa, umefanya kazi muda mrefu. Sasa toka nje uvute hewa. Nikatoka nje, nimevaa makoti ya winter, scarf, magloves. Yani hali ya hewa kama ya Njombe, si Njombe hivi, baridi la maana. Nikaanza kutembea. Ninaenda wapi sijui. Ninaenda kufanya nini sijui. Machozi tu yananitiririka, najiuliza, Mungu wangu, hiki ni nini? Mimi ni mchungaji. Ni mtoto wako. Nikiwa natembea,
1: alikuwa amekaa kwenye kona, mtu mmoja homeless, hana nyumba, amekaa kwenye kona anatafuta joto, ananiona natembea, nilienda nikiwa narudi, yule jamaa akanisimamisha akaniambia, samahani, nimekuona una huzuni kubwa sana. Sasa mimi kwa sababu najua ni muhitaji, nikatoa pesa nikampatia, ili sasa hata tusiendelee kuongea, maana huyu matatizo yangu hawezi kuyatatua. Boxi hawezi kunisaidia kubeba, ada hawezi kunilipia, familia yangu hata nisaidia niione hawezi kunisaidia. Basi nikampatia tu, nilikuwa na vicoin viwili. Sasa mzungu ni kwao lakini hana pa kukaa, mimi mgeni nalia napanga maboxi, vicoin nilikuwa navyo nikampatia vipaundi viwili hivi. Nilipompatia yule homeless man amechafuka ananuka, akanitazama machoni, akaniambia, wewe ni mtu wa pekee na Mungu ana makusudi na maisha yako. Bwana akutendee mema. Kwa Kiingereza naitwa Dr. Emmanuel Osei, president wa South England Conference. Nimepata habari ya kwamba wewe ni mchungaji na uko hapa nchini, tunataka utusaidie kuchunga kanisa hapa Uingereza. Roho wa Mungu huwa anatulia katikati ya michanganyiko. Akaniuliza, pastor, sasa uko wapi? Nikamwambia, mzee, niko Sainsbury's napanga boxi. Nafika saa 3 ofisini, hakuna interview, hakuna chochote. Ananiambia kanisa utakalo ni hili hapa. Lini uko tayari kuanza kazi? Ngoja, sijamaliza. Nikamwambia siku ambayo niko tayari kuanza kazi. Akasema, ninajua ni mwanafunzi, kuna kahera kadogo kaku Tohuwohu. Sio tu hali kabla dunia kuumbwa, tohubohu ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Mungu anapoiona hiyo tohubohu, roho wake ametulia. Na ngoja nikwambie, huyu roho wa Mungu ndiye aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu, Warumi sura ya 8 fungu la 11. Kama aliweza kumfufua Kristo kutoka katika wafu, akaweza kunipatia mimi kazi kwenye nchi ya ugeni, tena kazi ya wito wangu, hata wewe anaweza kukutoa kwenye maumivu na shida zako. Hakuna jambo ambalo Mungu aweze kulifanya. There is no secret what God can do. Hakuna siri kile Mungu anachoweza kukifanya. Aliyowatendea wengine, hata wewe anaweza kukutendea. Kwa nini usiseme amina? Amina. Nikajikuta sasa na mimi ni mchungaji Jonas. Mchungaji Uingereza, mimi hapa muha wa Kigoma, mwisho wa reli. Lakini wakiitwa wachungaji wa conference kwenye kikao, na mimi nimo. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Sasa Mungu akaanza kubadilisha hali ya mvurugano. Mwanzo sura ya kwanza fungu la 3, pale mwishoni, pale mwanzoni utaona neno linasema Mungu akasema. Soma fungu la 6, Mungu akasema. Soma fungu la 11 Mwanzo sura ya kwanza, Mungu akasema. Fungu la 14, Mungu akasema. Fungu la 20, Mungu akasema. Mwanzo 1:24, Mungu akasema. Mwanzo 1:26, Mungu akasema. Vyote alivyovifanya, alivifanya kwa neno lake. Zaburi 33 fungu la 6, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lote, na jeshi lote kwa pumzi ya kinywa chake. Waebrania 11 fungu la 3, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ili Mungu abadilishe mambo ya maisha yako, hahitaji kufanya vingi, ni neno lake tu. Uko hapa una ugonjwa, neno la Bwana lina nguvu ya kukuponya. Amina. Kwa neno lake dunia ikaumbwa, na akaifanya dunia. Siku ya kwanza weka nuru, wale watu wa mitambo watanisaidia, na akatenga mchana na usiku kwa neno lake. Siku ya pili akaweka anga, akatenga maji ya juu na maji ya chini. Siku ya tatu akatenga nchi kavu,
0: akaweka nchi kavu na mimea. Siku ya nne akaweka jua, nyota na mwezi. Siku ya tano akaweka samaki wa baharini na ndege wa angani. Siku ya sita Mungu akafanya kitu cha pekee, akatamka wanyama kwa species zake wakatokea. Lakini unapofika Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26, Mungu akasema. Sasa Mungu hatamki tu ili vitokee, anatoa tamko la mamlaka yake. Anasema muda umefika na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale ndege wa angani na samaki wa baharini na vyote vyenye kutambaa juu ya nchi. Fungu la 27, Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke akawaumba. Fungu la 28, akawaambia nendeni mukazae mukaongezeke mukaijaze nchi na kutiisha vyote. Siku tano na nusu alitamka vikawa. Siku ya sita alitamka wanyama wakatokea. Lakini alipofika kwenye kumuumba mwanadamu, anasema hili sio tamko. Ninatoa tamko la kile ninachokwenda kukifanya, kisha nitamuumba mwanadamu. Unajua nini kinafanyika? Unapofika katika Mwanzo sura ya pili fungu la saba, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ndio maana jana Dr. Magomeri alisema mtu ni zaidi ya mwili. Pamoja na mwili, ndani yangu, ndani yako tumebeba pumzi ya Mungu. Na hicho ndio kinachotupatia thamani wanadamu kuliko vitu vyote duniani. God's spirit, God's breath is in us. Daudi kwa kulijua hili akaimba. Daudi kwa kulijua hili akaimba katika Zaburi, Zaburi ile ya 139. Daudi akaimba kabisa Zaburi 139 fungu la 14. Daudi akasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yayajua sana. You are fearfully and wonderfully made. Umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mgeukie jirani yako. Mshike mkono. Chagua mmoja, usishike wawili. Mwambie wewe umeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mwambie wewe ni mzuri. Mwambie wewe una mvuto. Sasa kuna mzee ameanza kukasirika, maana yeye amekaa huku, mama amekaa kule, na kuna bingu amekazana, wewe una mvuto na ni mke wa mtu wewe. Amekazana kabisa, wewe una mvuto na umekanya kama hata mkono wa mke wa mtu wewe. Mungu anakuona. Ngoja nikwambie wewe mtoto wa Mungu, usibabaishwe na yeyote. Usibabaishwe na lolote. Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Lakini mbili, Mungu amekupatia mamlaka. Power Mungu ameweka ndani yako. Anasema wewe utasimama kwa niaba yangu, utawale viumbe vyote. Tawala ndege wa angani, tawala samaki wa baharini, wanyama wa ni shida. Wanadamu ni kwamba dhambi imetuharibu, tumeshindwa kutawala wanyama wa mwituni, tunataka tutawaliane sisi kwa sisi. Halo. Kuna mzee hapa yuko busy anatafuta kumtawala mke wake. Kusudi la Mungu linataka wewe, kama unataka utawala ndege wale, samaki wale, nenda Serengeti tafuta simba, waambie kaeni hapa ni watawale. Sasa wewe unatafuta kutawala mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, wewe utakufa kwa pressure. Acha hiyo, uwezi. Haya mambo ya wanadamu kutawaliana ni matokeo ya dhambi, sio mpango wa Mungu. Na kuna watu sasa hata kutawala watoto wao na wake zao wameshindwa, wanataka kuja kututawala sisi kanisani.
1: Siendi huko, nimeacha. Ngoja nikuonyeshe kitu kizuri Mungu alichokifanya kwenye uumbaji. Siku ya kwanza alipoweka nuru na kutenga mchana na usiku. Alright? Hiyo siku alikuwa anafanya maandalizi. There you go. There you go. There you go. Hii siku Mungu ameweka nuru na ametenga mchana na usiku. Lakini ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia utagundua ya kwamba hii siku hii ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku ya nne ya uumbaji. Maana siku ya nne ndio akasema jua litatawala mchana, nyota na mwezi vitatawala usiku. Siku ya kwanza ya uumbaji ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya jua na nyota na mwezi vitakavyotengenezwa siku ya nne. Walionielewa waseme amina. Siku ya pili anapotenga anga, anapoweka maji ya juu na maji ya chini. Ehe, unaona hapa kuna anga, hapa kuna anga, halafu chini kuna maji. Amevitenga Mungu. Hii siku ya pili ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku ya tano ya uumbaji. Anapoweka anga na maji siku ya pili ni ili siku ya tano aweke ndege wa angani na samaki wa baharini. Siku ya pili ni maandalizi kwa ajili ya siku ya tano. Siku ya tatu akafanya nini? Si ndio akaweka mimea na nchi kavu na bahari, akaitenga hivi. Kukawa na nchi kavu na bahari, akaweka mimea. Hii siku ya tatu ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya siku ya sita, ili ndege wa wanyama pamoja na wanadamu wapate makao yao. Uumbaji uumbaji haukutokea tu hivi hivi. Kila kitu Mungu alichokifanya alikuwa amekifanya meticulously. Siku ya kwanza iandae siku ya tatu, siku ya pili iandae siku ya tano, halafu siku ya tatu iandae siku ya sita. Lakini uumbaji pasatoto ulikuwa ni wa siku saba. Siku ya saba nayo ilikuwa ni ya nini? Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza mpaka la tatu. Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza mpaka la tatu. Siku ya saba, siku ya saba Mungu akafanya nini? Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza mpaka la tatu. Basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa nini usiseme amina?
2: Amina.
1: Umepata jibu? Siku ya saba Mungu alijaza nini? Hujapata? Siku ya kwanza alijaza na siku ya tatu, si ndio? Siku ya pili akaijaza na siku ya tano, si ndio? Siku ya tatu akaijaza na siku ya sita. Siku ya saba akajaa yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe akasema, sasa nimemaliza uumbaji, nimefanya vyote, sasa hii siku ninakuja mimi mwenyewe nikae na viumbe vyangu, nikae na Adamu. Siku hiyo akastarehe na Adamu. Ninafurahi sana. Unajua nyinyi hamjaelewa bado, ngoja niwaeleweshe, mfurahi pamoja nami. Kabla Adamu hajafanya chochote, kazi yoyote, shughuli ya kwanza ya Adamu ilikuwa ni kukaa pamoja na Mungu. Alafu hiyo siku akasema hii ni yangu, sasa nina starehe. Kama Mungu alistarehe, wewe unahangaika na nini wewe? Mwambie jirani yako, acha masumbuko. Kaa na Mungu kwenye siku yake. Oh. Kaa na Mungu kwenye siku yake. Maana amejaa yeye mwenyewe.

saba, Mungu hakuijaza kitu chochote, alijaza na uwepo wake mwenyewe. Aleluya. Anyways, tunaendelea. Sasa mambo yakiwa mazuri hapo, Mungu akamwambia Adam, sasa wewe sijakuumba kama robot. Nimekuumba na akili. Maana wewe ni uwakilishi wangu. Nataka viumbe vyote vikikutazama wewe wauone mfano wangu. Na mimi ni Mungu mwenye akili na maarifa. Sasa nataka na wewe uwe na akili na maarifa, na nakupatia zawadi ya uhuru wa kufanya maamuzi. Freedom of choice. Robot tu ndo alina uhuru. Ukilikomandi liende, limeenda. Rudi, Mungu anasema, wewe, una mfano wangu na sura yangu. Nataka nikupe uhuru wa kufanya maamuzi. Na katika kufanya maamuzi, ndio nitajua kama kweli unanipenda na kunitii. Maamuzi yako, ndio udhihirisho wako ya kwamba unanipenda na kunitii na kunikubali. Mwanzo sura ya pili, fungu la 16 na 17. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Adam, una uhuru, una akili. Nataka nijue kama wewe kweli unanipenda na kunitii. Na hii nakwambia, miti yote kula, huo mti usile, maana siku utakapokula utakuwa umedhihirisha kwamba hunipendi na hauitii mamlaka yangu. Nikiwa nasoma Mwanzo sura ya pili, ndio ninasikia mwangwi kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Yaani hapa nasoma Mwanzo sura ya pili, mambo mazuri, Mungu amejaza siku ya saba, wanakula good time, kula kila kitu, huu usile, niitii, niheshimu, tupendane. Na ghafla ninasikia mwangwi kutoka Ufunuo 12 fungu la 7 mpaka 9. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Fungu la 9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Adam anakula good time hapa. Tuheshimiane, tupendane, ishi kwa mipaka, uhuru ni wako, fanya maamuzi. Mwangu unasema vita inapiganwa mbinguni, paradiso pameingia shida. Sasa paradiso kuna vita, adui ameingia paradiso, lakini ile vita Biblia inasema yule joka akashindwa na akatupwa. Sikia tangazo sasa la onyo, sikia onyo. Tunapofika Ufunuo sura ya 12 fungu la 12, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao umo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Mbingu zinaambiwa shangilieni, maana tumeshinda vita, yule shetani nyoka wa zamani ametupwa, shangilieni yenye mbingu. Lakini ole wa nchi na bahari, maana yule Ibilisi audanganyaye ulimwengu ametupwa kwenu, na amekuja na ghadhabu za kushindwa. Unajua ukishindwa bwana unakuwa na makasiriko sana, amekuja na makasiriko. Ole wa nchi na bahari, yule jamaa alipotupwa. Unapofika Mwanzo sura ya tatu, si Mwanzo sura ya pili pale tunaambiwa mambo mazuri nini nini? Mwanzo sura ya tatu, basi ametupwa, amefika. Fungu la kwanza, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, atii, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Munaona swali lilivyowekwa? Kwanza alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote, halafu anamwambia mama atii, hivi ndivyo alivyosema Mungu. Aha, naomba ugundue, shetani sio kwamba hatambui kwamba Mungu hayupo, anajua yupo, na kwenye swali lake anakiri ya kwamba yupo Mungu. Mbili, shetani sio kwamba hajua.

0: watu wake, anajua. Maana anamwambia hivi ndivyo alivyosema Mungu. Unajua watu wanadhani kwamba shetani kazi yake ni kutufanya tusimuamini Mungu. Shetani kazi yake ni kutufanya tusimuamini Mungu kikamilifu. Tujue tu yupo, na neno huwa anasema, lakini tusimuamini kikamilifu. Na hilo neno tusiliamini kikamilifu. Yani nusu nusu tu hivi amekupata. Narudia, shetani hana shida na wewe kuamini kwamba Mungu yupo. Hata yeye anaamini. Pastor umesemaje? Yakobo sura ya pili fungu la 19 Biblia nasema, ha, munaamini ya kuwa Mungu ni mmoja, mwatenda vema. Hata mashetani nao wanaamini, tena wao wamekuzidi, wanatetemeka na kutetemeka. Bifu la shetani sio kukufanya usiamini kwamba Mungu yupo. Hiyo sio shida yake. Wala shida yake sio kukufanya usiamini kwamba Mungu huwa hasemi. Anakuambia kabisa amesema, na neno Biblia unayo na unajua amesema. Hiyo sio shida yake. Shida ni kwamba usimuamini kikamilifu, na neno lake usiliamini kikamilifu, mtilie mashaka. Hapo ndipo shetani anapotukamata wengi. Na ndio maana siku ya hukumu wengi tutakuja tutalia, Bwana Bwana, nilihubiri Njombe Net Event na mapepo nikatoa, maana nilikuwa naamini upo na nilitumia mamlaka ya neno lako, na neno linasema Bwana atasema tokeni kwangu siwajui ninyi. Sio kwa sababu hamkuniamini, sio kwa sababu hamkuamini neno langu, lakini kwa sababu hamkuniamini kikamilifu. Muulize jirani yako, unamwamini Mungu kikamilifu? Unaona ni kama kuna matumaini hapo. Achana na huyo asiye na matumaini, geukia jirani mwingine. Mwambie najua unaamini, lakini unaamini kikamilifu? Mbinu shetani anayoitumia kutuangusha ni kutufanya tutilie mashaka neno la Mungu na uwepo wake na mamlaka yake. Hiyo ndio mbinu anayotumia. Na wengi tuko comfortable. Tunasali Ijumamosi huko kanisani, Ijumapili huko kanisani, na unasema namwamini Yesu, nampenda Yesu, haleluya, amen. Shetani hana shida na hiyo. Unalifuata neno lake kikamilifu? Maana alisema usile. Hiyo umeishika kikamilifu? Kama umeishika nusu nusu, imekula kwako. Unadhani shetani ana shida na wewe kuja kanisani? Si unajua kuna nyakati hata yeye mwenyewe huwa anakusindikiza kanisani. Na ukifika kanisani, badala ya kuona utukufu wa Mungu, unaanza kuona gauni la mama fulani aliyolivaa sabato iliyopita. Na unajikuta tu unawashwa kwanza kusema huyu mama gauni moja tu jamani kila sabato. Na hata pochi yake haiendani na kiatu, haiendani na kibanio. Umesindikizwa na shetani kanisani, wala hana shida na wewe kuwepo. Lakini kama umekuja nusu nusu, imekula kwako. Na hii ndio ilikuwa shida ya Hawa. Shetani alipompandikizia mbegu ya mashaka, na akayanunua mashaka ya shetani dhidi ya tabia ya Mungu na neno la Mungu, dhambi ikawa imeingia duniani. Dhambi ni matokeo ya kutilia neno la Mungu mashaka. Dhambi ni matokeo ya kutilia mamlaka ya Mungu mashaka. Kwa Hawa kuanza tu kufikiria ya kwamba yawezekana Mungu akusema yote tayari. Na unajua shetani alimpa mwanadamu jaribu kubwa sana, nitaondi. Alimdanganya, akamwambia sikiliza. Huu Mungu mimi namfahamu. Nyie mnaongelea habari za Yerusalemu mpya, kule mimi ndio, yani kule ndio mitaa yetu. Bahari ya kioo, mimi nimeogelea sana kule wewe. Huyu Mungu huyu anajua kwamba siku mtakapokula matunda ya huo mti mtakuwa kama yeye. Ana hofu. Hajawaambia yote. Msimuamini kikamilifu. Huyu mti mchukuli, hayo sio kwamba ni mwema kiasi hicho.
1: Mkristo anaenda kwa waganga wa kienyeji ni kwa sababu ni kweli anajua Mungu yupo, lakini sio kwamba ni mwema kiasi hicho, ngoja nikatafute njia mbadala. Na bado sasa ni mkurugenzi wa wakili, sasa anajikuta mtu aliyebarikiwa na Mungu na arudishi zaka. Huyo ana ni shetani amemwambia, ni kweli amekubariki, lakini sio kwamba ni mwema kiasi hicho, usipeleke zote. Anajua Mungu, in fact anacho shetani anachomwambia Hawa pale, anamwambia ya kwamba Mungu anaogopa kwamba ukila matunda utakuwa kama yeye. Ana hofu. Na jaribu la Hawa ndiyo jaribu la wengi wetu. Tunataka kuichukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. We want to be our own gods. Tunataka kuwa miungu yetu wenyewe. Tunataka kuwa na mamlaka kamili ya maisha yetu. Tunataka kujitawala wenyewe. Tunataka kuendesha mambo yetu na maisha yetu kama tunavyoyataka. Tunataka tuwe miungu yetu wenyewe. Na wazo la kuwa kama Mungu linafurahisha. Kwani nani asiyetaka kuwa kama Mungu? Nani? Kwani anapoambiwa utakuwa kama Mungu anasema yes. Hiyo yenyewe hiyo. Na hilo jaribu linatuangusha wengi. Mwanadamu yuko kwenye pambano la kuwa kama Mungu. Haya ma satellite tuliyoyafunga kote, tunataka tuwe kama Mungu, tunaona vyote kwa wakati mmoja duniani. Ni jaribu tu la kuwa kama Mungu. Hapa niko na ubiri hapa. Pale ukiingia YouTube ukabonyeza tu translate, mara moja sauti yangu inatoka kwenye Kiswahili, inakuwa Kiingereza, inakuwa Kifaransa, inakuwa Kiarabu. I want to be in control. Jaribu lililomwangusha Hawa linatuangusha hata leo. Tunamfukuza Mungu na mamlaka yake kwenye maisha yetu. Na tunaichukua nafasi ya Mungu. Ndio maana Mungu anakuambia usiwe na miungu mingine ila mimi, lakini wewe bado unatengeneza miungu yako. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wewe unazo za kwako. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, wewe kila kitu. Haki ya mzungu wewe. Anakuambia ikumbuke siku ya Sabato uitakase, lakini kwa sababu unataka kuichukua nafasi yake, unasema mimi ndio nitakayeamua ninaikumbuka siku gani na mimi ndio nitakayeamua ninaitakasa siku gani. Waheshimu baba yako na mama yako. Bana, hawa wazee watu wanazeeka vibaya. Wazee wenyewe wakizeeka wanaanza kupoteza kumbukumbu. Hawa wazee nao ukiwasikiliza sana wanakuingiza chaka. Nitakuwa Mungu wangu mwenyewe. Usiibe. Kila mtu anaiba. Kwa nani asiyejua? Bila kuiba mambo hayaendi. Lazima tupige moja haikai, mbili haikai. Tunachanganya. Nitafanya ninavyojua mwenyewe. Usizini. Mungu naye anatubania sana. Yaani mwanamke mmoja maisha yote, maisha yenyewe haya, mwanamke mmoja. Jaribu lililomwangusha Hawa la kuchukua nafasi ya Mungu na kutokuamini na kuitii mamlaka ya Mungu ndio jaribu linalotuangusha leo. Kama hujamwamini Mungu kikamilifu, hata kama unakwenda kanisani, hata kama unaimba kwaya, hata kama unafunga na kuomba, lakini hujampa Mungu mamlaka kamili kwenye maisha yako, wewe umeanguka anguko aliloanguka Hawa. Hawa hakutenda dhambi tu alipokula tunda, alitenda dhambi alipomtilia Mungu mashaka na neno lake. Pale dhambi kawa imeingia duniani. Warumi sura ya 14 fungu la 23. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilo toka katika imani ni dhambi. The moment hujamwamini Mungu kikamilifu, hata kama unaenda kanisani unasaidia masikini, lakini hujampa Mungu mamlaka kwenye maisha yako, wewe unaogelea katika dhambi. Adui aliyeingia paradiso amekupata na wewe. Waebrania 3:12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Unapokataa kumwamini Mungu kikamilifu, automatically umejitenga na Mungu aliye hai. Unaweza ukawa mtu mwema, unaweza ukawa mtu mpole, lakini kama neno la Mungu hujalichukua kikamilifu na mamlaka ya Mungu hayajakutawala kikamilifu, unaogelea katika dhambi. Wapendwa, dhambi ni zaidi ya matendo mabaya. Dhambi ni hali iliyomo ndani yetu ya kutokumtii Mungu na mamlaka ya neno lake. Hiyo dhambi. Na ninawakaribisha kesho, maana kesho nitakuuliza swali, baba yako ni nani? Muulize jirani yako, mcheki, muulize unamjua baba yako wewe? Na Waswahili wana mambo mengi. Waswahili wana misemo mingi pasa singo. Wanasema wanayejua wa baba ni wakina mama. Wewe lipa ada, somesha, valisha watoto, lakini anayejua huyo mtoto ni nani, ni wa nani? Ni mama. Na mimi nakuuliza swali, baba yako nani wewe? Shika mkono wa jirani yako, mwambie jirani, o jirani, hivi baba yako nani wewe? Muulize unamjua baba yako wewe? Unaona ni kama anamjua baba yake. Kesho tutamuona baba wa ulimwengu huu baada ya mwanadamu kutokuiamini na kuitii mamlaka ya Mungu kikamilifu. Jioni ya leo nataka uondoke hapo ukiwa na ujasiri. Ujasiri wa kwanza, ondoka hapa ukijua ya kwamba Mungu anatuliza vurugu za maisha yako. Kwa nini usiseme amina? Amina. Ujasiri wa pili, ondoka ukijua ya kwamba wewe hauko hapa kwa bahati mbaya. Mungu amekuweka hapa na wewe ni wa ajabu na wa kushangaza. Kwa nini usiseme amina? Ondoka hapa. Unajua watu wasikudanganye, unaweza ukawa kifupi, kinene, nini? Wewe ondoka kifua kikiwa mbele. Mwambie thamani yangu sio kwenye ufupi wangu. Thamani yangu ni kwenye pumzi ya Mungu iliyomo ndani yangu. Wewe unaona ufupi, unaona weusi, unaona nini? Unaona kitambi, na tunapambana na daktari. Hii milima ya hapa Njombe tunaipanda kweli. Huyu Dr. Magomere msimuone hivi, ananisurubisha. Leo amenitembeza kilomita karibu 8. Tunapambana kuondoa kitambi. Dr. Magomere, thamani yangu haiko kwenye kitambi. Pumzi ya Mungu iliyomo ndani yangu. Haleluya. Tembea kwa ujasiri, usitishwe na mtu yoyote. Lakini tatu, ninaomba sahau mengine. Mwambie Mungu, nitatii mamlaka ya neno lako. Mwambie Mungu, nitatii mamlaka ya neno lako. Mwambie Mungu, nitatii mamlaka ya neno lako. Na kila utakachoniagiza kwenye neno lako nitatenda. Dhambi iliingia kwa sababu Hawa alishindwa kutii mamlaka ya neno la Mungu. Mungu alimwambia, utakapokula matunda ya huo mti, Mwanzo 2:17, hakika utakufa. Akaisikia sauti ya adui aliyeingia paradiso kwenye Mwanzo 3:4, akamwambia, hakika hautakufa. Na mwanadamu akajikuta amekaa njia panda, amtii Mungu au amtii yule kiumbe shetani, atii mamlaka ya Mungu au atii mamlaka ya yule nyoka aliyetupwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi, atii uwepo wa Mungu na kusudi la Mungu kwenye maisha yake au achukue kusudi la adui wa Mungu. Mwanadamu anapoingia, anapoacha kumtii Mungu, akitaka kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yake, tayari mwanadamu akaingia kwenye shida. Ondoka kwenye ibada hii, ondoka kwenye kituo chako ukiwa na ujasiri ya kwamba lolote Mungu analoniambia kwa mamlaka ya neno lake nitalitii kwa gharama yoyote. Na kwa kufanya hivyo, unatoka kwenye mamlaka ya giza, unaingia kwenye mamlaka ya nuru. Unatoka kwenye mamlaka ya shetani, unaingia kwenye mamlaka ya Mungu. Unatoka kwenye utawala wa Ibilisi, unaingia kwenye utawala wa Mungu. Na utakapofanya hivyo, tumaini lenye baraka litawaka ndani yako. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mwenyezi Mungu akabariki hatua za miguu yenu, awabariki muingiapo na awabariki mtokapo, awabariki mchana na awabariki jioni, akabariki mazao ya matumbo yenu, familia zenu zikabarikiwe, mukaitwe waliobarikiwa katika mataifa. Tumaini la kurudi kwa Yesu lidumu likiwaka ndani yenu katika jina la Kristo Yesu. Kila anayeamini na aseme amina, na amina kubwa. Mshangilie Bwana na useme amina. Wangapi wanasema leo nitatii kila anachoniambia Mungu? Kwa nini usisimame? Nasema sitamtilia Mungu mashaka. Akiniagiza nitatenda. Sitaki kuwa Mungu wangu mwenyewe, ninataka yeye awe Mungu wangu. Sitaisikia sauti nyingine iliyo kinyume na neno la Mungu, nitaisikia sauti yake. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Mang'ombe, cheza kitu kidogo hapo. Play something. Bwana akubariki. Sasa sikiliza, nataka nikupe nafasi ya kuongea na Mungu. Mgeukie jirani yako, lijue jina lake huyo jirani yako. Chagua jirani mmoja, lijue jina lake. Muulize unaitwa nani? Mwambie nataka nikuombee leo. Mwambie nataka nikuombee leo ili utembee katika mamlaka ya Mungu. Umpe Mungu utawala kwenye maisha yako. Umeshalijua jina lake? Umeshalijua jina lake? Hebu anza kumuombea, anza kumuombea. Anza kuomba naye. Anza kuomba naye, ombi fupi tu kwa dakika mbili, ombi fupi tu. Ombi fupi kabisa. Omba kwa ajili ya huyo jirani yako. Mtamkie mema. Mwambie ninakuombea utoke kwenye mamlaka ya shetani. Na kuombea utoke kwenye mamlaka ya giza. Na kuombea leo umwamini Mungu kikamilifu na neno lake. Yes. Yes. Huko kwenye vituo mnaweza mkaomba pia. Mnaweza mkaomba pia. Mwambie na kuombea ushindi katika jina la Yesu. Na kuombea ujasiri wa kulitii neno la Mungu. Hata pale ambapo linakuchallenge, hata pale linapokwenda kinyume na mazoea yako, ninakuombea ushindi. Ili mradi ni Mungu amesema mtii na uitii mamlaka yake. Kanisa linaomba, omba. Muombe huyo rafiki yako.

Baba yetu na mumbaji wetu ushie juu mbinguni, Mungu uliyezumba mbingu na bahari na chemchemi za maji, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema. Maana katika masaa ya jioni ya leo umejifunua kwetu kupitia mtumishi wako, na ukatuonyesha namna ambavyo tunaweza kuishi katika maisha yaliyo sahihi mahali pale tunapokuwa watiifu pasipokutilia mashaka neno lako. Tusaidie kuishi kwa kufuata maagizo yako, maana tunapoishi kwa kanuni hiyo, muunganiko wetu na wewe unakuwa hai, na tunadumu kuwa hai na kutenda kile ambacho ulikusudia mwanadamu uliyemuumba aweze kukitenda. Lakini kwa uwezo wetu hatuwezi. Tunaomba sasa neema yako katika jioni ya leo, Roho wako Mtakatifu akatuwezeshe, sauti yako ikanene ndani yetu, na kila ambalo umeliagiza na unaliagiza katika maisha yetu wanadamu tulio viumbe wako, tukalitende kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapokwenda kwa mapumziko ya jioni ya leo, tupatie mapumziko yaliyo mema. Bariki wanenaji wetu na hata mafundi mitambo na ndugu zetu, majirani, marafiki wanaohudhuria katika semina hizi, tupate nafasi ya kuja mbele zako tena kwa wakati mwingine. Tunapokwenda nyumbani sasa, tunakabidhi maisha yetu chini ya uongozi wako na ulinzi wako ulio thabiti. Tunaomba haya yote tukiamini utatutendea, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geographia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
2: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
3: Unaangalia Hope Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha.

0: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
1: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 602519 7, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.
2: Unaangalia Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha.

0: Ufugaji wa kuku ni moja ya shughuli za kilimo zinazochangia kwa kiasi kikubwa katika kuboresha maisha ya familia na jamii kwa ujumla. Katika jamii nyingi za kisasa, vikundi vya kina mama wameweza kubaini fursa kubwa zinazotokana na ufugaji wa kuku, hususan katika kuongeza kipato, kuboresha lishe na kupunguza utegemezi kwa wenza wao. Ufugaji wa kuku unaonekana kuwa ni moja ya njia ya kiuchumi kwa wanawake, kwani umewawezesha kuanzisha biashara ndogo ndogo ambazo zinaongeza kipato na ustawi wa familia zao.
1: Kuna vitu vingi ambavyo tunaona vya wazi tu, wala sio vya kuficha, ambavyo tunanufaika. Tunanufaika kama familia, lakini pia kupitia hivi tumepeleka watoto shule, watoto wanasoma shule za private wote kupitia huu mradi ambao tunauendesha. Pamoja na kwamba na vyanzo vingine vya mapato vipo, lakini mradi wa kuku kiukweli unaonekana unachangia asilimia kubwa sana ya kuweza kuendesha maisha yetu ya familia.
2: Ela tunayoipata ile faida inatusaidia kulipia watoto wetu ada. Tunajenga na sisi wenyewe tunajijenga nyumbani kwetu. Kuna waliofanikiwa kujenga nyumba zao. Kuna waliofanikiwa hata kwa habari ya kusomesha hata watoto sekondari. Tulikuwa hatuna hela, lakini kwa kupitia mradi tunapata hela za kusomesha watoto.
3: Sasa mahitaji madogo, hata familia yangu, hata mume wangu akiwa ana hela na uwezo wa kulisha familia, amekwama labda na mama fulani, lazima hata 1,050. Naambia nina hela ya kuku, ninayo, ila ni hela ya kuku na kuazima. Kwa hiyo ile shida, yani hamna mtu anajua kama mna changamoto ndani, ya mume wangu hana hela leo, hamna.
4: Mimi nilikuwa nahitaji, nilikuwa sina nyumba, nilishaanza kusomesha watoto wangu. Kwa hiyo baada ya kujiunga na kikundi hichi nikaanza kufugaji, na mimi nimeshatoa kama mara mbili kuku, nimeweza kusaidia familia yangu, nimejikimu mwenyewe kwenye mahitaji yangu mbalimbali ya kifamilia, watoto wangu wanasoma, na kanyumba pia nimeweza kujenga kibanda kangu kanyumba, na nyumba kama ya room 3 hivi. Nashukuru kwa wao kunikubali kuja kwenye kikundi chao.
1: Tumeanza kufuga kuku, tulikuwa hatumiliki pikipiki, tumemiliki pikipiki kupitia kuku. Lakini pia tumeenda pamoja na kwamba sio kwamba gari tuliolinunua kwenye familia tumetumia kuku peke yake, tumeangalia na vyanzo vingine vya mapato tumeweza kuchangia, lakini pia kuku wamechangia sio chini ya 50% kwa sababu ya kusimamia vizuri mapato yetu. Sasa hivi tumenunua gari, tuna usafiri kwenye familia, kwa hiyo mambo yanaenda vizuri.
0: Katika makala haya tutangazia jinsi kikundi cha kina mama kutoka mtaa wa Mwime katika manispaa ya Kahama kwa jinsi ambavyo wananufaika na ufugaji wa kuku kwa vikundi.
3: Kikundi chetu kilianza mwaka 2019 kwenda 2020. Kwa hiyo toka hapo tulianza na mkopo wa milioni 7, tukaanza ufugaji wa kuku wa mayai. Tulianzia kuku 300. Tukawa tunafanya na bustani, lakini zaidi tulijikita kwenye kuku wa mayai, tuliona wana faida. Na baada ya hapo tuligawana. Yaani kila mwanakijiji tukipata mkopo tunapeana, kila mtu ana mradi wake. Akajaribu naye kuanza ufugaji. Mwingine alianza kuku wa nyama wale layers wa broiler. Kwa hiyo kwenye kikundi maendeleo sio mabaya, ni mazuri, tunapambana.
1: Mwanzoni kabisa, kabla mama hajajiunga na hichi kikundi, tulikuwa tunafuga kuku wa kienyeji, tulikuwa na ufugaji wa kawaida tu. Lakini baadaye kukutana na wanawake wenzake huko, akaleta wazo kwamba kuna kikundi wanaweza akatupa pesa ili tukaweza kuongeza tija katika ufugaji ambao tunaufanya. Kiukweli mwanzoni nilikuwa na mawazo sana wakati mwingine ya kutokumruhusu achukue pesa. Sababu kubwa ambayo ilikuwa inafanya nisimruhusu ni kwa sababu nimeona wanawake wengi wameingia katika vikundi mbalimbali, wanakopa pesa, lakini mwisho wa siku yanaishia maumivu. Sasa nikaanza kuwaza, unachukua pesa kwa ajili ya kufanyia nini? Mbona maisha tunayoishi yanatosha? Kwa nini tena tuanze kukopa pesa? Lakini badala nishauri kwamba tukichukua hela tukaongeza kwenye ufugaji wetu ili tuweze kuongeza tija katika ufugaji tunaofanya. Nilikuwa mgumu sana kukubali, lakini mwisho wa siku nilisema hapana. Ngoja tuchukue kwanza hiyo hela ya mwanzo, tuone tukiona matokeo yake basi tutaendelea kufuatilia. Nakumbuka mwanzoni kabisa pesa aliyochukua ilikuwa nafikiri ni 500. Ilikuwa 500. Lakini wasiwasi wangu mkubwa ni kwamba hela ikija tutaifanyia nini? Kwa sababu mwisho wa siku ni hela ambayo inatakiwa irudi. Hamna naye tukupa hela bure tu. tukaichukua hiyo 500,000 tukaweka kwenye ufugaji. Hiyo 500,000 pamoja na kwamba ilikuwa ni ya kuongezea, tuliweza kuleta kuku wa nyama, kuku 100, tukaongezea na hela nyingine. Sababu mtaji wa kuendesha kuku 100 mpaka wafikie muda wa kuuza ni shilingi 600,675. Basi tukaanza. Baada ya kuwa tumeanza, tuliona mafanikio. Kwa sababu tulikuwa hatuwezi kufuga kuku 100, lakini kupitia ile 500,000 tuliweza kufuga kuku 100. Tukawafuga. Soko lilikuwa ni changamoto kidogo kipindi hicho, lakini tulikuwa tunapambana nao kwa kutangaza hata kwa wateja mmoja mmoja, mwisho wa siku tunaweza kuwatoa.
0: Hiki ni moja kikundi cha wanawake walionufaika na mikopo iliyotolewa na halmashauri ya manispaa ya Kahama kutokana na mapato ya ndani kwa ajili ya mikopo ya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu, ambapo kwa kikundi hiki hadi sasa wamefanikiwa kukopa na kurudisha shilingi milioni 17.
2: Tulikuwa tunahangaika kutafuta ni wapi tupate kipato, na tulitafuta jinsi yoyote ya kupata hela ya kujiendeleza tukakosa. Lakini tuliposikia kwamba kuna mikopo imetoka, na sisi tuliamua tuende tutafute jinsi yoyote ya kujiingiza kule na sisi tupate ile hela ili tusaidie kutupa maendeleo.
3: Tulianzia wanakikundi 10. Wanakikundi 10 wakawa wengine wametoroka, wamehama nani mitaa, wengine wakawa wameacha kwenye kikundi kutokana na hapo mpa mtu hela marejesho akawa anashindwa. Kwa hiyo kaa tukaona huyu ni msumbufu, tukakaa tumemtoa. Tukatafuta watu wenye makazi wa mtaani humu. Kwa hiyo kila mtu mwenye kikundi ana nyumba yake. Hawezi kukimbia acha watoto. Kwa hiyo sasa hivi tuko na kikundi 9.
1: Kipindi cha mwanzo tulikuwa tunachukua mikopo pia kupitia benki. Sawa? Changamoto ambayo tumekutana nayo kupitia mikopo ya benki ni riba ambazo tunakutana nazo kwenye ile mikopo. Kwamba mtu anakupa labda milioni 1, lakini mwisho wa siku utarudisha milioni 1,800,000 au mpaka milioni 2. Hata kama atakuwa amekupa muda wa kutosha, lakini bado ni lazima utatumia gharama kubwa kuweza kurejesha mkopo. Lakini hii mikopo ya halmashauri ambayo mke wangu amejiunga kwenye kikundi cha mshikamano, tunaweza kupata pesa kupitia huo mkopo. Ni kwamba kile unachokichukua ndicho unachokirudisha. Lakini pia kwa wakati ambao mmekubaliana. Nina kwa ni kidogo kidogo. Kwa ni mkopo ambao haumbani mtu, ni mkopo ambao haumingizi mtu hasara, ni mkopo ambao unaweza kufanya mtu akaendesha mambo yake, akapata faida, lakini mwisho wa siku akarudisha kile ambacho alipewa na maisha yakaendelea.
5: Wamepata mikopo awamu tatu. Awamu ya kwanza walikuwa na ufugaji ule ule waliuendeleza. Lakini kwa awamu ya pili na ya tatu nikaambia kila mwana kikundi aweke alama. Aanze kufanya ufugaji wa pole pole hata akiwa nyumbani. Na kwa maana hiyo mpaka sasa mradi wa kikundi upo naendelea ni wa ufugaji, lakini kila mwana kikundi amenufaika kuanza ufugaji yeye na familia yake. Kama kwa ndugu yangu hapa anaitwa Cosmas, mke wake alimruhusu na sasa wanafuga na wana zaidi ya kuku banda kama mnavyoiona, lakini kuna kuku wadogo wako 300, lakini kuna mwana kikundi mwingine naye anafuga kuku wa kienyeji, lakini wote wanajishughulisha na ufugaji wa kuku na ni wanufaika wakubwa wa mikopo ya halmashauri.
3: Mkopo wa kwanza tulichukua milioni 7. Kwenye milioni 7 hiyo tulipewa mapumziko ya miezi mitatu. Ile miezi mitatu ya kuzalisha, kuanzia mwezi wa 4 tukaanza marejesho. Kwa hiyo ndani ya miezi 9 tukawa tumemaliza. Hatukupata shida sana, ingawa ndio hiyo mwenzetu tulipopata ile 100,000 hiyo ya 400,000, lakini tulipata kwa njia nyingine kwenye hisa tukarejesha. Huu mkopo wa pili tulipata milioni 10. Hapo kidogo tulisogeza mpaka mwezi 1. Wapi tumeka karibia miezi 12. Tulipata, yani tulishare 800,000. Ilipela 800,000 na 50,000. Lakini wakatuvumilia hapa hii miezi 2-3. Hawakutunalia, tunaambia turejeshe, tukaambia ina shida, tumepata changamoto 1, 2, 3, tumepata ugonjwa, tumepata ni, kwa hiyo tunajipanga kutafuta hiyo hela. Lakini walipotupa ile tarehe ya rejesho, tukawa tumeikamilisha ili tusipoteze sifa ya kikundi. Walitushauri tafuteni hela mrejeshe, hata mtakopa mahali tu mrejeshe ili sifa ya kikundi isipate doa mbaya. Tukatafuta hela, tukarejesha 800,000, tukaendelea vizuri. Tuko tukabaki tunamrejeshea huyu aliyetuwazima hela ambayo haina riba.
1: Tukapambana na ule mkopo tulikuwa tunaulipa kupitia kikundi, kupitia nani pesa ambayo tunapata kupitia kuku. tumepambana mpaka mkopo ukaisha, wakaingia tena fezi ya pili. Fezi ya pili na penyewe alichukua nafikiri kama milioni moja, tukaweka hapo. Pamoja na kwamba tunafuga kuku, lakini kuna mambo mengine pia ya kifamilia ambayo ni lazima yaendelee, tofauti na kwamba utaishia tu kulipa mkopo. Hapana, kuna mambo mengi yanaendelea. Ona penyewe ile tumeiendesha, tumemaliza. Kiujumla tulikuwa tuna mpango kwamba ikiwezekana tuweze kuwa na mtaji wa kuku wasiopungua 1,500. Pamoja na kwamba mtaji wetu bado haujafikia huko, sasa hivi tuna mtaji wa kuku wasiopungua 600 ndio ambao tuko nao.
3: Ule mkopo hauna riba. Sawa? Na marejesho yake ni kila, yani kila mwisho wa mwezi. Sio kama mikopo mingine ambayo unabaki kila wiki. Inatusaidia kwa sababu ni rejesho la tarehe moja, na ikifika mwisho wa mwezi unakuwa mtu umeshapata ile mkopo, hauumizi. Hata kama amepata changamoto, mnaweza kutoa taarifa mapema kabla ya mkopo kuisha, na wanatuelewa, wanatusaidia kwa kutusikiliza. Kama umepata changamoto, naambia jamani, mimi na changamoto moja mbili tatu, nimekuwa mama rejesho, naomba niongezewe muda. Huwa wanasikiliza kabla ya mkopo kuisha.
2: Sio kama hizi za mitahani, hii kausha damu, sijui hii ya leo leo, zile zinawafanya akina mama pengine wanaachana hata na wanaume zao, ndoa zao zinavunjika. Lakini hii inatupa, yani hii haina nani sana kama ile zile hela za kule mtaani. Kwa hiyo yani una uwezo wa kuitafuta kwa mwezi na kwenda kuilipa, ni tofauti na ile ya kwa siku, yani kila siku unatakiwa utoe.
0: Kama ilivyo kwa mifugo mingine kusumbuliwa na magonjwa mbalimbali, ndivyo ilivyo hata kwa kuku. Lakini kwa kundi hiki kwa kiasi kikubwa wamejidhatiti kukabiliana na magonjwa katika banda lao ambalo wao ufuga kisasa na kwa faida.
3: Na changamoto ya kuku, unaweza wakaleta kuku, kisha waleta wiki ya kwanza, ya pili, wakapata changamoto ya mafua, mara amevimba jicho, amefanyaje, wakaanza kufa. Utatibu mpaka utachoka, wanakufa, atakao baki ni Mungu saidia. Lakini tunachotakiwa, hatukati tamaa, ni tunajifunza, kwa sababu ni vinatumia damu. Kwa hiyo kufa papo tunajifunza, mbona mtu anabeba mimba anazaa mtoto anakufa, sembo sawi mnyama. Basi unasema hapa sifi moyo, Mungu nitie nguvu, safari iendelee. Umekwama ndio hivyo, unanyanyuka tena. Yaani ana mafua yanaweza kumpata kuku, sasa saa nyingine mpaka macho yanaziba, mafua yanapokuwa ni makali usipogundua. Kwa hiyo ukishamwona namna hiyo, inabidi umtoe, unamtoa kwenye banda kubwa, unamtafutia sehemu yake, anakaa tofauti na ile asiendeleze kuambukiza magonjwa. Ni changamoto ya kuku. Na kuangalia choo chake, kuna choo anaweza karisha cha brown, unajua ni coccidiosis. Kide mafua anakuwa na choo cha rangi ya nyeupe na njano njano fulani hivi, ndio unajua hii ni dalili ya mafua. Nyeupe ile ni dalili ya typhoid. Naenda pharmacy, unaambia kuku wangu anarisha choo chake ni cheupe, anakwambia hii ni typhoid, unachukua ba ED3 itamsaidia. Unapewa hiyo dawa, unakuja kumpa kuku, na anakwambia ile dawa inatakiwa ndani ya masaa 12, unatakiwa ufuate masaa 12. Yakisha unatoa maji bandani, unaweka maji ya vitamini, anaendelea kunywa. Yaani kuku, yani chanjo. Kwanza kuku unapomchukua ile chanjo ya kwanza, unapoenda na ile chanjo, maradhi yanakuwa hayapo. Unapompa chanjo kwa wakati, haizi kupata shida yoyote. Na mbele siku saba imefika chanjo. Na kuangalia kipindi cha kwanza, si tunaika moto ni mkaa. Ile mikaa yenye moshi ni mibaya pia kwa kuku. Inaleta mafua. Kwa natakao kia jiko limeshawaka vizuri, unaweka jiko lako, usiweke mkaa ndani, usiwashie jiko ndani ya banda la kuku. Ndio shida hiyo. Kinachotusaidia sisi, kila yani unapoweka kwenye banda haya manani haya. Haya, simeona eh? Yanasaidia nani kuzuia nani ule uchafu chafu. Kwa hiyo hapa unapanga, mimi baada ya wiki moja nitafanya usafi. Nabadilisha, napuliza dawa ile ya maji, naweka ya nani ya mpunga, na kumuta ile dawa ya utitiri ile. Panakaa vizuri kwenye banda. Yaani kama kuku umempazia chanjo vizuri, uwezo ukasikia kuku amekaa kwenye keji huko, uwezo ukasikia amepata typhoid, ile coccidiosis, hamna kitu kama hicho. Nabakia kumpa zile chanjo tu ya kawaida ya kila mwezi, ile ya kideri basi. Kwa hiyo changamoto tunaja, kuna faida, kuna hasara. Lazima utumie plan A, ikifeli utafutie plan B, ili uweze turejeshe rejesho la halmashauri. Kwa maana tunachokifanya sisi, tunachukua kuku, zile hela tunazopata za faida kwenye mayai, tunaangalia kuku wa kienyeji tunakuwa nao, labda wanataga. Kwa hiyo trei la mayai ni shilingi 10,500. Ukiwa na trei zako kwa wiki, kama unaweza kupata trei tatu, una shilingi 35,000 kwa wiki mbili. Rejesho la halmashauri ni mwezi, kwa hiyo ndani ya mwezi hukosi rejesho. Kwa hiyo hawa kuku ambao tunao, kila mtu wa kienyeji wa pembeni, ndio ambao wana support hawa wa mayai sasa.

Mpenzi msikilizaji wa radio ya Morning Star, ninapenda kuchukua nafasi hii kwa mara nyingine tena kukukaribisha katika kipindi hiki cha neno la leo. Leo ni siku nyingine tena ambayo kipindi hiki kinakujia kutoka studio za radio ya Morning Star. Nami mtumishi wa Bwana ninaitwa Eliud Enoch, ambaye niko hapa kwa ajili ya kukuletea kipindi hiki cha neno la leo. Na katika neno la leo tuna somo la pekee sana. Kwa hivyo nikukaribishe kwa namna ya pekee uweze kukaa mahali ulipo vizuri ukisikiliza habari zenye matumaini katika siku hii ya leo. Kwa hivyo pale ulipo, basi tunapoenda kuanza somo la leo, somo la leo lina kichwa cha somo kinasema ushindi katika Yesu. Ushindi katika Yesu. Na nikukaribishe pale tulipo na pale ulipo mpenzi msikilizaji, tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu tunapoenda kufungua maandiko matakatifu. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema na ulinzi wa pekee ambao umetupatia siku ya leo. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa kutuongoza, asante kwa kutubariki na asante kwa kutunza uhai wetu mpaka saa hii. Baba wa rehema, jina lako na litukuzwe sana. Na katika wakati huu na wasaa huu tunakuja mbele zako, tunahitaji kufungua maandiko matakatifu, Biblia pekee, tuelekeze kile ambacho umekusudia tukifahamu katika neno lako. Baba wa mbinguni, tunaomba uweze kutubariki na Roho wako mwema ajuaye kufundisha katika asubuhi ya leo, akatufundishe yale ambayo tunapaswa kufanya ili tuweze kufahamu yale ambayo umekusudia tuyafahamu katika neno lako. Mbariki msikilizaji popote alipo. Ninatambua kwamba kuna wasikilizaji mbalimbali ambao wana matatizo mbalimbali. Baba wa mbinguni, kila ambaye ana changamoto yoyote katika maisha, kama ni ugonjwa, kama ni kukosa amani katika ndoa, na kama ni kukosa amani wanafunzi wanaosoma, Baba wa mbinguni, ninaomba katika asubuhi ya leo, hebu bariki kila mmoja ili kwa ajili ya neno lako leo basi wote tukaweze kubarikiwa. Asante kwa kuwa nasi, maana tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Ushindi katika Yesu ndilo somo la leo, na nikukaribishe kwa namna hiyo. Na nikukumbushe mpenzi msikilizaji, jana tulikuwa na mada ambayo inasema adui aliyeshindwa. Na tukaona ya kwamba shetani ni kweli ni adui, maana hata hivyo anaitwa shetani. Tukaona maana ya neno shetani, maana yake ni adui. Yeye ni adui dhidi ya serikali ya mbinguni. Na tukaona pamoja na kwamba yeye ni adui, lakini Biblia ikatufundisha vema ya kwamba yeye ni adui aliyeshindwa, kwa sababu Yesu alikuja na akamshinda shetani pale juu ya msalaba. Na Biblia tukaisoma jana ikasema ya kwamba kwa kuwa Yesu alishuka hapa duniani akadhihirishwa, na alidhihirishwa na kwenda pale juu ya msalaba ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hivyo bado Yesu anadumu kuwa mshindi daima katika maisha, na siku zote Yesu atabaki kuwa mshindi. Kwa hivyo utagundua ya kwamba toka mbinguni shetani tayari alishindwa, na anakuja hapa duniani akiwa na hasira na ghadhabu kubwa, lakini tunayo matumaini ya kwamba shetani ni adui aliyeshindwa. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni siku ya jana. Na baada ya siku ya jana, watu wameniandikia maswali. Miongoni mwa swali ambalo nililipata ni mtu aliuliza kwamba je, nitafanyaje kumshinda shetani? Sasa leo uwe pamoja nami ili tuweze kuona vile ambavyo tunaweza tukatumia kanuni muhimu katika maisha ili kumfanya shetani aweze kushindwa katika maisha yetu. Kwa sababu ukweli ni kwamba shetani anasumbua katika maisha tulionayo,
anawafanya wanadamu wanatanga mbali na Mungu, na anafanya mambo mengi kiasi ambacho mwanadamu anaweza akafika mahali akafanya dhambi, na wengi wanapotelea katika wimbi kubwa la dhambi. Hii ni kwa sababu shetani ametawala mawazo yao, shetani ametawala akili zao. Lakini leo hebu kuwa pamoja nami ili tuweze kuona vile ambavyo Biblia imefunua namna ya kumshinda shetani. Jinsi ambavyo tunaweza tukawa katika mtindo wa maisha ambao unaweza ukasababisha shetani akashindwa kabisa katika maisha yetu, na kwa hivyo tusitumikie dhambi tena, tukawa ni washindi dhidi ya dhambi. Hilo ndilo ambalo nahitaji tuweze kuliangalia katika siku hii ya leo. Leo tutaona mbinu ambazo Mungu ametupatia ili kuweza kumshinda shetani maishani. Ziko mbinu kadha wa kadha, na hizo tukizichukua na tukaziweka kwenye matumizi maishani, basi shetani katika maisha yetu atashindwa, maana ni adui. Na adui huyu ni basi shetani katika maisha yetu atashindwa maana ni adui, na adui huyu ana nguvu kuliko sisi. Kwa hivyo

akasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo utagundua ya kwamba kwa damu ya mwana kondoo ushindi ulipatikana juu mbinguni, na neno la ushuhuda wao ushindi ulipatikana juu mbinguni. Sasa hapa duniani tunapaswa kuishi maisha yenye ujasiri, maisha yenye ushindi, kwa sababu kama tukiamua kuwa na Mungu katika maisha, basi shetani hana nafasi tena. Na Biblia inatupatia mbinu muhimu, mbinu kadha wa kadha ambazo tunaweza tukazitumia ili kuhakikisha kwamba tunaishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Jambo la kwanza ambalo nahitaji tuweze kuelewa ni kwamba jambo la kwanza ni katika Yesu peke yake ndipo tunaweza tukapata kumshinda shetani. Yeye Yesu ndiye mshindi namba moja, na ni katika yeye tu peke yake mwanadamu anaweza akamshinda shetani. Sasa Biblia imetupatia mambo kadha wa kadha, na ninaomba uweze kuwa pamoja nami na usitoke kando ya redio yako ili uone kile Biblia ilichofunua juu ya kuweza kupata ushindi wa namna hii. Sasa Biblia inatuambia katika kile kitabu cha Waefeso, kitabu cha Waefeso sura yake ya sita na kuanzia ile aya ya kumi, Biblia inatuambia jambo muhimu, na Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Aya 11 inasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Kwa hivyo maandiko yanatuambia ya kwamba silaha zinatakiwa kwa kila mmoja ambaye anadhani ya kwamba ana nia ya kuweza kumsababisha shetani asipate nafasi katika maisha, lazima awe na silaha. Na siku zote panapokuwa na vita, lazima ziko silaha. Sasa inawezekana zipo silaha ambazo shetani anazitumia, lakini tutambue ya kwamba Mungu naye anatupatia maarifa ya kuweza kuchukua silaha tunapokuwa tunapingana na uovu, ya kuweza kuvaa silaha za Mungu sasa ili tuweze kumshinda shetani. Ninampenda sana huyu Mungu ambaye amejitolea kwa ajili yetu na anatupatia silaha, na hii silaha Mungu yeye huwa habahatishi. Maana yake hizi silaha tukizichukua katika maisha, ushindi uko mbele yetu, kwa sababu ni silaha za Mungu ambaye hana historia ya kushindwa katika maisha. Kwa hivyo kama tukiamua na kila mmoja akafanya maamuzi ya makusudi kabisa na maamuzi ya maana kabisa katika maisha, akaamua kubeba silaha zote za Mungu, basi shetani atashindwa. Kwa hivyo Mungu anatupatia silaha. Na salama yetu ni nini basi? Kama sisi wanadamu ambao tunasikia sauti hii katika siku hii ya leo, salama yetu ni kuvaa silaha za Mungu. Hiyo ndiyo kitu muhimu ambacho tunapaswa kukizingatia katika maisha. Sasa Biblia inaanza kutuambia kwamba chukueni silaha, vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu. Kwa maana vita yetu si juu ya damu na nyama, la hasha. Vita yetu ni juu ya wakuu, juu ya wafalme wa giza hili, na juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo tunachukua silaha zote za Mungu kwa imani, tunazivaa silaha na tunaweza tukapata ushindi dhidi ya huyu mwovu ambaye ni shetani mwenyewe. Sasa aya 13 inatuambia kwa sababu hiyo twa

0: zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza hayo yote kusimama. Naam, aya 14. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mwaweza kuizima mishale yote ya mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa sikia, hii Biblia inatupatia mambo mengi na zimeorodheshwa silaha hapa ambazo kila mwanadamu anaweza akazivaa. Jambo la kwanza linalosemwa hapa katika aya 14, anasema simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Kweli, anaanza kuitambulisha kweli ni silaha namba moja. Kweli ni silaha namba moja. Yesu anafundisha hii kweli, na naomba uweze kuelewa hivi kweli ni nini? Kweli ni kitu gani? Kwa sababu unaweza ukawa umesikia tu kwamba silaha namba moja ni kweli. Hivi kweli ni nini maana yake basi? Hebu tuone maneno ya Yesu wakati anaelezea habari hii katika kile kitabu cha Yohana. Yohana sura yake ya 8 na ile aya ya 31. Naam, Yohana 8 aya yake ya 31 na 32. Biblia inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Sasa aya 32 inasema, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Unaona? Kwa hivyo mtaifahamu hiyo kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Hivi kweli inayozungumzwa hapa maana yake ni kitu gani basi? Aya yake ya 33, wakajibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujao watumwa wa mtu wakati wowote, nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakae nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Aya 36, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo Yesu anafafanua kwamba kweli ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo mwana wa Mungu ndiyo kweli. Maana yake ni kwamba kweli ni Yesu mwenyewe. Wakati kitabu cha Waefeso Paulo anaandika, anasema kwamba tena anasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni. Anakusudia tumchukue Yesu katika maisha. Kweli ni Yesu, ni silaha namba moja. Hebu angalia kile kinachozungumzwa, habari ya silaha nyingine, aya yake ya 14 katika Waefeso sasa sura ya 6. Rudi katika Waefeso sura ya 6 aya ya 14. Baada ya kusema simameni hali mmejifunga kweli viunoni, anasema na kuvaa dirii ya haki kifuani. Haki. Kwa hivyo hapo kuna kweli na kuna haki. Na Yesu anasema katika kile kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 na ile aya ya 33, anasema ya kwamba kitabu kile cha Mathayo sura ya 6, naam, Mathayo sura ya 6 na ile aya ya 33, Biblia inatuambia habari ya haki. Anasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Anasema bali utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hivyo haki ni Yesu mwenyewe, na maandiko yanatuambia haki, kutenda lililo haki, kutii maagizo ya Mungu, kufanya ambalo ni kinyume na maelekezo ni kutofanya haki. Kwa hivyo haki ni silaha nyingine ambayo Mungu anatupatia ili kuweza kushindana na adui langoni. Sikiliza kile Biblia inachokisema. Jambo lingine linaloorodheshwa katika orodha ya silaha katika Waefeso sura ya 6 ni ile aya ya 15. Anasema na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Miguu inapaswa kuwa na injili. Injili ni silaha. Injili ni silaha. Ndio maana Paulo wakati fulani anaifafanua injili hii ya kwamba injili ni nini basi. Maandiko yanatuambia katika kile kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi sura yake, Warumi sura yake ya kwanza na ile aya yake ya 16. Sikiliza aya yake ya 16. Biblia inasema kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Ndivyo maandiko yanavyosema, kwa maana sionei haya injili. Kwa nini? Kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Niliwaambia katika masomo yaliyopita ya kwamba uwezo wa Mungu uletao wokovu si kitu kingine bali ni Yesu. Kwa hivyo injili ni habari njema za Yesu. Kwa hivyo utagundua miguu lazima ifungiwe injili. Yesu lazima aongoze wapi unaenda, wapi unatembea, miguu inakuongoza kufanya jambo gani. Yesu lazima aongoze injili. Wakati Paulo anaandika orodha ya silaha anasema ifungieni utayari wa injili. Kwa hivyo injili ni silaha nyingine ambayo inaweza ikatufanya tufae kushindana na huyu adui mkubwa, adui wa tumaini. Huenda nisiendelee kuelezea silaha nyingi, lakini nitaishia tano tu. Na maandiko yanasema katika kile kitabu, katika ile aya ya 17 ya kitabu cha Efeso 6 na ile aya yake ya 17. Biblia inasema jambo lingine muhimu. Anasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sasa maandiko matakatifu nayo ni silaha kama upanga. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Kwa hivyo tunachukua upanga ili tuweze kushinda siku ya uovu. Maandiko yanatuambia, mpendwa msikilizaji unayesikiliza, ya kwamba upanga wa Roho, neno la Mungu, nalo ni miongoni mwa orodha ya silaha ambazo zinaweza zikamfanya adui akashindwa anapotukabili langoni. Kwa hivyo utagundua ya kwamba lazima tulichukue neno la Mungu, lazima tuchukue Biblia, kitabu kitakatifu, ili tuweze kukitumia pale mafundisho ya uongo yanapotokea, pale ambapo shetani analeta mafundisho potofu ambayo hayaendi sawasawa na neno la Mungu. Lazima Biblia iweze kuthibitisha, na ndio sababu hata Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani alimshinda shetani kwa imeandikwa. Kwa hivyo alitumia neno la Mungu kama silaha kupingana na kushinda na kumshinda adui langoni. Na kwa hali hiyo shetani akawa ameshindwa. Kwa hivyo hata msikilizaji aliyeuliza swali kwamba nitawezaje kumshinda shetani, mambo ni haya: vaa kweli, chukua kweli Yesu Kristo, haki, injili, upanga wa Roho. Lakini jambo lingine linaelezwa katika sura hii ya 6, kitabu cha Efeso na ile aya yake ya 16. Sikiliza, zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani. Anasema imani nayo ni silaha. Imani ni nini basi? Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, tuanze hapo kwanza. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 11. Biblia inatuambia habari ya mambo ya imani. Biblia inasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo
1: ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mhm, aya pili. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa hivyo imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hivyo mambo yanayotarajiwa katika neno la Mungu, mambo gani? Kwa mfano, wakati Yesu hajazaliwa duniani na kuja kufa kwa ajili ya ulimwengu wote, manabii walitoa maelekezo na kutoa utabiri mbalimbali ya kwamba Yesu atazaliwa. Kwa hivyo imani, walipaswa kuwa na imani kwamba iko siku Yesu atazaliwa. Na ukiangalia hata huyu mwanadamu wa awali Adam alipokuwa ameasi sheria ya Mungu pale katika bustani ya Edeni, ili aweze kuwa salama, alifika mahali akaaminishwa na akaamini ya kwamba yuko Yesu atimae, panapo ukamilifu wa wakati atakufa pale juu ya msalaba. Kwa hivyo imani hiyo ikamuongoza na ikamsababisha huyu Adamu kuhesabiwa haki. Si huyo tu, bali hata ukiangalia mtu mmoja maarufu sana anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu naye aliamini. Maandiko mahali pengi yanaeleza ya kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu naye ikahesabiwa kuwa haki. Kwa hivyo utagundua ya kwamba imani ni muhimu katika maisha. Na si hao tu, wako watu wengi ambao katika historia ya Biblia wameshinda kwa sababu ya imani. Sikiliza kile kinachoelezwa ya kwamba imani ni silaha nyingine muhimu katika maisha ambayo kila mmoja lazima aichukue kama silaha ya kupambana siku ya uovu. Kwa hivyo utagundua ya kwamba hatimaye Mungu anatupatia mbinu za kuweza kumshinda adui langoni. Na ukiangalia yote haya yanajumlishwa kwa kitu kimoja, ya kwamba ni Yesu peke yake. Kwa hiyo utagundua yote haya yanakuwa yanamwakilisha Yesu. Kwa hivyo ushindi, lazima tuchukue hizi silaha, lazima tuziamini, lazima tukubali ya kwamba haya ni mambo ambayo kama tukiyaweka kwenye matumizi maishani, basi adui atashindwa. Ninakutia moyo mpendwa msikilizaji unayesikia habari hii asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu ametuhakikishia ushindi, na ushindi upo, ni kweli, ni hakika, kwa sababu ametupatia silaha, silaha ambazo kamwe haziwezi kushindwa. Ni silaha ambazo ni za Mungu, ambazo kila mmoja anapaswa kuzivaa ili aweze kushindana siku ya uovu. Sasa angalia swala hili la imani. Maandiko yanatuambia orodha ndefu ya watu ambao walifika mahali wakafika mahali wakashinda kwa sababu ya imani. Sikiliza kile ambacho kinaelezwa kwa huyu mtu maarufu ambaye huenda nimzungumze kidogo, Ibrahimu. Ibrahimu anaelezwa katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 aya yake ya 8, anasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Sikiliza aya 10, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo kwa imani aliyokuwa nayo ya kuona mji baadaye, ya kwamba atakuja kuulisi mji ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu, imani hiyo ilimuongoza Ibrahimu kuweza kutoka aende asiko kujua, kwa sababu alikuwa akiutazamia mji. Kwa imani alimuona Mungu akimtengenezea mji ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Kwa hivyo imani hii aliyoipata Nuhu ikamwezesha kuweza kuacha alivyokuwa navyo na akatoka asijue aendako. Imani. Na si hilo tu, katika Biblia kuna orodha nyingi na mifano mingi ya watu ambao walishinda kwa imani. Na Biblia inatuambia haya mambo ya kuangalia hata mapito ya zamani, ama kuangalia wale wazee walioishi zamani ambao walikuwa wa imani, yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Na hii aya tulisoma katika kile kitabu cha Warumi sura ya 15 na ile aya 4, nami naomba niweze kuirudia ili uone kile Biblia inachotuambia kuhusiana na jambo kama hili. Warumi sura ya 15 na ile aya ya 4, Biblia inatuambia jambo moja muhimu. Na Biblia inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Sasa tunarejelea katika habari za watu wa zamani ambao kwa kutumia silaha hii ya imani walifika mahali wakashinda. Na ndio utakapogundua ya kwamba tunaposoma historia katika Biblia na kuangalia watu ambao wameshinda kwa sababu ya imani, ndipo tunapata ujasiri. Na maandiko yanasema ili kutufundisha sisi, ili kwamba kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo tunakuwa na tumaini, maana kuna wengine walishinda kabla yetu, walitumia imani ili kumshinda shetani na wakashinda. Na kwa hali hiyo tunakuwa na tumaini ya kwamba hata nasi tukipita katika changamoto ngumu ya maisha, tukijaribiwa na mwovu shetani, tunaweza tukaichukua imani ili tuweze kushinda na kumshinda huyu adui langoni. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ninakutambulishia silaha hizi ili uweze kuzichukua maishani na hatimaye shetani aweze kushindwa katika maisha yako. Mfalme Yehoshafat, Biblia inatupatia hiki kisa, naomba nikieleze kwa kifupi kidogo. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati ya pili sura yake ya 20. Kwa muda wako msikilizaji unayesikiliza redio hii, unaweza ukasoma kwa muda wako sura yote. Na leo sitasoma sura yote, nitasoma tu baadhi ya aya katika muda uliobaki, lakini kwa muda wako unaweza ukasoma. Ni sura ya 20, Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 20. Unaweza ukasoma yote uone vile ambavyo Yehoshafat alivyosababisha Yuda ikashinda kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo. Kwa kuwa imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Yeye alikuwa akikabiliwa na jeshi kubwa la Wamoabu na wana wa Amoni na watu wa mlima Seiri, wanakuja kufanya vita dhidi ya Yehoshafati, wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Sasa Yehoshafat anapoangalia, anaona ili pambano ni kali, pambano ni zito, anaona jeshi alilonalo haliwezi kustahimili kusimama mbele ya adui zake. Na kwa hali hiyo Yehoshafat akaamua, akasema kwa imani aliyokuwa nayo ikabidi amwombe Mungu ili amshindie vita hii. Ninakutia moyo, pale mambo yanapokuwa magumu, Mungu ametupatia silaha za kuweza kushinda. Sikiliza kile katika aya tano na ya sita Biblia inavyosema. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele za ua mpya. Anasema, akasema, "Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote na mataifa? Na mkononi mwako mna uwezo na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako." Yehoshafat anatambua ukuu wa Mungu, na huu ndio ambao unapaswa pia kuwa mfano kwetu juu ya maombi ambayo tunayafanya. Tambua uwepo wa Mungu, ya kwamba yeye ni mweza wa mambo yote. Pale unapokabiliwa na changamoto ngumu katika maisha, mtambue Mungu. Mwambie ye Mungu, si wewe, ni wewe uliyeziumba mbingu na nchi, mwenye kutawala. Yehoshafat anaanza ombi kwa namna hiyo ili kumpa Mungu utukufu, akitambua ya kwamba Mungu wa mbinguni ndiye mwenye uwezo na nguvu za kuweza kushinda adui. Baada ya kueleza hayo, katika aya 10 mpaka aya 12 anaendelea Yehoshafat. Aya 10 inasema, Na sasa tazama, sasa Yehoshafati anamwambia shida yake. Baada ya kuwa ametambua ukuu wa Mungu, baada ya kuwa ametambua uwezo wa Mungu, sasa katika aya ya 10 Yehoshafati anaeleza shida yake alionayo. Anasema, na sasa tazama wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka milki yako uliyoturithisha. Mungu wetu, je, hutahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Kwa hivyo Yehoshafati akamwambia Mungu, sisi hatuna uwezo wowote, hatuna jambo lolote la kuweza kujiokoa dhidi ya jeshi kubwa la linalotujia namna hii, lakini macho yetu yanatazama kwako. Kwa hivyo Yehoshafati akawa amemwambia Mungu kwamba wewe ndiwe mwenye uwezo, wewe ndiwe mwenye mamlaka, wewe ndiye uwezaye kuweza kuwashinda adui. Sasa Baba, tunakuomba, macho yetu yanatazama kwako, sisi hatujui tufanyeje. Imani ya Yehoshafati alikuwa akimwamini Mungu, anamjua Mungu, anamwamini kwamba yeye hashindwi. Na kwa sababu imani hii aliyokuwa nayo ndiyo ikamsababisha Yehoshafati hii vita amkabidhi Mungu mwenyewe apigane. Kwa hivyo imani ni silaha, mpendwa msikilizaji unayesikia habari hizi katika siku hii ya leo. Na anasema katika ile aya ya 15 hadi aya ya 17, anasema akasema, sikieni Yuda wote. Baada ya kuwa hiyo vita mmkabidhi Bwana, Yehoshafati sasa anawaambia, akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana amwawaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwenda, watazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yelueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Anasema msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo Yehoshafati ikabidi aambiwe, na Yuda yote wakaambiwa kwamba Bwana yu pamoja nanyi. Kwa hivyo kwa imani mlionayo kwa Mungu, Mungu atafanya mshinde hiyo vita. Na kwa imani hiyo ikamuongoza Yehoshafati kushinda. Saa inapofika saa ya pambano, Yehoshafati anaweka watu ambao walikwenda wakimwimbia Bwana, wakifurahia ushindi, kwa sababu imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Na walipoanza kuimba tu, basi lile jeshi wakauana wenyewe, na kwa hali hiyo Yehoshafati na jeshi lake wakawa wameshinda. Mpendwa msikilizaji, napenda niweze kukuambia leo hii, zamu ni ya kwako. Inawezekana unapitia katika majaribu ya mwovu, ushindi upo, shetani ni adui, lakini namna ya kumshinda lazima tuvae silaha. Ushindi upo, inawezekana unapitia majaribu mbalimbali. Sikiliza, vaa silaha za Mungu ili kuweza kushindana na mwovu. Katika Waebrania sura yake ya 11 na ile aya ya 32 mpaka aya yake ya 34, utagundua ya kwamba si wewe uliyeanza, na wako watu ambao walimshinda mwovu tangu awali. Sio wewe uliyeanza, mpendwa msikilizaji. Sikiliza aya yake ya 32 katika Waebrania 11:32, anasema, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideon na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii ambao kwa imani walitenda, kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa kwa imani, walishinda milki za wafalme. Anasema kwa imani walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni kwa imani. Maandiko yanasema imani ni silaha, kwa imani. Kwa hivyo imani unapaswa kuwa nayo na wewe ili uweze kumshinda shetani katika maisha yako. Na kutia moyo, hukuanza wewe, wako wengi ambao wameshinda katika vita hii ya mapambano dhidi ya mwovu, wako wengi ambao wameshinda, nawe leo Yesu yuko tayari kukushindia kama ukimpokea maishani. Sikiliza, hawa wote wakawa wameshinda wanaoelezwa hapa, ambao kwa imani walishinda, kwa imani walitiwa nguvu, kwa imani walishinda vita. Sikiliza, ni vita gani ambayo unakutana nayo katika maisha? Je, ni njaa, ama ni magonjwa, ama ni huzuni, au ni changamoto yoyote katika maisha? Ninakutia moyo, chukua silaha hizi ili uweze kumshinda shetani. Sikiliza, zamu ni yetu sasa, maana hao walishinda, wakawa wamekufa, wamepita. Imebaki kwangu mimi na wewe unayenisikiliza, msikilizaji. Ni zamu yetu leo. Na unaposikia neno hili, hii ni zamu yako, ya kwamba Mungu anakuangalia ili na wewe ufike mahali ushinde. Kitabu cha Waebrania 12 na ile aya 10 aya kwanza anasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Anasema tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo zamu ni yetu, mimi na wewe unayenisikiliza, zamu ni ya kwetu. Mungu anatuangalia, je, tutashinda vita hii? Anasema kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, mashahidi ambao kwa imani wameshinda, kwa imani wamekimbiza majeshi ya wageni. Mungu anatuangalia na sisi tushinde kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninakutia moyo mpendwa msikilizaji, kwamba ukuanza wewe, muamini Yesu nawe utashinda. Katika asubuhi ya leo, Mungu anakubariki unapoamua kumchagua yeye katika maisha, unapoamua kumtegemea yeye, unapoamua kuweza kumwamini katika maisha ili uweze kushinda. Mpokee yeye leo, mwamini katika kila changamoto unayopitia. Kumbuka ya kwamba ushindi uko mbele yako. Katika kila changamoto ambayo unapitia, iwe ni magonjwa, iwe ni kifo, iwe ni njaa, iwe ni simanzi ambayo inatokea katika maisha, tambua ya kwamba ushindi uko mbele yako. Swala ni kuamini. Kwa imani utashinda. Usiwe na wasiwasi wala usiwe na woga, maana wokovu uko na ni hakika. Mungu ameufunua katika maandiko matakatifu. Mwenyezi Mungu na akubariki. Mwenyezi Mungu akuwezeshe unapompokea Yesu katika maisha yako. Ninakutia moyo, usimwache Yesu, endelea kumwamini. Mungu na akubariki. Na sasa tuweze kuomba tunapohitimisha somo la leo. Baba Mungu wa mbinguni, uliyeziumba mbingu na dunia, asante kwa wema, asante kwa ulinzi. Katika asubuhi ya leo tumeona jinsi ambavyo tuweza kumshinda shetani, na ni hakika umeahidi na umetuahidi ushindi. Baba, angalia msikilizaji yule popote alipo. Baba, ninaomba kaweze kumshindia katika maisha, ili hatimaye jina lako likaweze kutukuzwa, maana wewe umetuhakikishia ushindi. Asante, endelea kuwa nasi katika vipindi vinavyoendelea, kwani tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Mwenyezi Mungu

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo ndivyo ambavyo unazidi kubarikiwa na matangazo yetu. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu walioko pale Morogoro wakitupitisha katika kipindi cha Jiko Salama pamoja na salamu za mlo mwema. Tafadhali endelea kusalia nasi.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba siku hii ya leo hali yako ni njema. Na ni siku nyingine ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametupatia kibali kuweza kukutana nawe katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na kwa kawaida siko peke yangu.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa ukipenda unaweza kaniita hivyo. Karibu tuwe sote mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Kipindi hiki kina sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ya pili basi ndo zile salamu zetu kwa njia ya simu na ujumbe. Na nambari tutakayotumia ni 0712 6295 92. Karibu sana msikilizaji.
0: Asante sana. Basi naamini kwamba kwa nambari ambayo imetambulishwa kwako msikilizaji utakuwa tayari unaweza kutega tega ile mida kwamba ikifika kama utakopiga kwa 105. Ila kwa sasa tusikilize kipengele cha jiko salama, na leo tunaangalia faida ya mboga mboga na beetroot. Nishawahi kusema mabeetroot jamani, test yake mbaya.
1: Lakini siku zote vile ambavyo vinaonekana vibaya mdomoni
0: ndio umuhimu,
1: ndio vizuri mwilini.
0: Yaani kazi kwa kweli. Basi sasa tumtegesikie Neema Shikali Kisanga. Hii ni sehemu ya kwanza, tutaendelea kumtegesikia.

0: mama ametusaidia, tumekutana tena siku ya leo. Kama ilivyo kawaida yetu, tunajifunza mambo muhimu ya kufanya kwa jikoni kwa ajili ya kusaidia kuandaa chakula bora au lishe bora kwa ajili ya miili yetu, lakini pia kwa ajili ya miili ya wale wanaotuzunguka zetu. Na lengo kuu ni kutengeneza mwili wenye afya bora, tukaishi tukiwa na virutubisho, lakini pia tukausaidia mwili na seli za mwili kuweza kumudu kufanya kazi vizuri ndani ya mwili wako. Katika kipindi kilichopita niliahidi, nikasema nitakuja niwaambie faida kwa ujumla za mboga, mboga za majani pamoja na beetroot. Kwa sababu nilikuwa nimezia umuhimu kwa wagonjwa wa kansa au wale wanaopungukiwa kinga mwilini, lakini pia nikaeleza umuhimu wa mboga, mboga za majani kwa wagonjwa wa kansa, lakini mboga na matunda kwa wingi, tuna uwezo wa kufanya mwili kuweza kinga nzuri, ikamsaidia mtumiaji au mlaji kuhudumu kuwa na afya bora. Basi kwa siku ya leo nitakwambia faida za kutumia mboga za kijani, mboga za kijani kikali. Tulizungumza aina hizi za mboga, tukasema kuna majani ya mboga, kuna majani ya kunde, kuna lakini pia tukazungumza sukuma wiki, zipo na mboga zingine, lakini kati ya hizo ni tunatamani sana uwepende kutumia hizo mboga kwa ya kuitunza. Mboga nyingine ni matembele, kuna kisamvu. Hivi hizi mboga ni mboga zenye kusaidia mwili kupata vitu vingi kwa wakati mmoja. Ndio maana tunashauri hata kama unapika mboga zingine za majani, umepika chakula chako ukaweka cabbage kama lainishi au kisaidia mmeng'enyo, basi usisahau majani ya kunde. Ya hii mboga pale ambapo unakuwa umeandaa chakula chako mezani. Lengo ni nini? Tunatamani sana zile kiwango cha kinachotakiwa cha virutubisho ukipate kwa siku, basi ukiweze kupata kwa uzuri. Wapo wamama wengine anakuta amepika ni kwa sababu kile kilichopelea kwa mwingine kitajaziwa na mboga nyingine. Kwa hiyo pendelea sana kuwa na mboga za majani za kijani, lakini pia kuwa na mboga za majani tofu kutengeneza afya mwili. Namna ya mapishi, tukasema mboga za majani angalau kwenye mlo mmoja ziwe mboga tano au zaidi. Mboga tano ninakuwa na maanisha nini? Narudia, nakuwa na maanisha kuwe na kitunguu maji, kuwe na kitunguu jani, mnafahamu kitunguu cha kijani kile cha majani, au kuwe na carrots, au kuwe na hoho, au kuwe na mboga ya kijani, labda tunasema hapa tunaunga mchicha. Na mboga hizi zinapopikwa zisiive, zipashe kwa muda fulani, lakini usio umefunika, unapasha kwa kukoroga kisha unaandaa mezani. Kusaidia sana vyakula vya wanga. Kusaidia nini? Kusaidia kile chakula kinapoenda kufyonzwa. Wakati wa kufyonza chakula kwenye utumbo mwembamba, tunahitaji nafasi, uwezo mzuri wa mzunguko ili kuweza kusaidia huku kufyonzwa kufanyike vizuri. Sasa yote hayo nimeona nigusie wakati kabla sijaeleza hizi faida. Lakini wengi huwa tunakosea kwenye mapishi, lakini wakati wa kuandaa, umeandaa mezani, wafundishe watoto wako namna ya kutumia chakula, kitumie chakula mboga, mboga kwanza, matunda, kisha unafuata protini na wanga. Protini na wanga unaweza kuvitumia pamoja, maana umeshatamiza kichakata chakula mpema, umetanguliza fiber, lakini pia utaruhusu sukari kuingia kwenye damu kwa wakati mmoja, kwa sababu mwili unaweza ukapata madhara baadaye ikaja kuwa changamoto kwenye mwili wako au mwili wa mtoto wako. Karibu sana. Kwa sababu muda wetu leo tutasema kuhusiana na faida za mboga za majani za kijani kikali. Faida mojawapo ni kupunguza au kuondoa riski ya magonjwa yasiyoambukizwa. Magonjwa tunasema magonjwa makubwa, yale magonjwa ya kudumu ni kikubwa. Kama mnakumbuka nilisema unapotangulia kutumia mboga mboga kwanza au katumia mboga mboga na matunda kwanza, matunda yasiyo na sukari, utausaidia mwili kuweza kufyonza kiwango kidogo tu cha sukari kwenye mwili kwa muda fulani, ili sasa kuja kusaidia kule kwenye seli ikapunguza nguvu au uwezo, nguvu kubwa ya kufanya kazi, ikafanya kazi kwa nafasi, na hata mwili wako ukapokea energy nzuri ya wakati bila changamoto. Tunapo uchosha mwili, tunachosha seli kwa kula vyakula vingi kwa wakati mmoja, kula vyakula vizito kwa wakati mmoja, baadaye kwenye kufyonzwa inakuja kuwa ni changamoto. Sasa tunaweza tukapelekea changamoto za haya magonjwa. Mnakumbuka tuliwahi kuzungumza kuhusu kisukari, somo letu la kisukari, siku tukilisikiliza tuwe makini, nilieleza namna seli zinavyofanya kazi mpaka kufyonza chakula. Magonjwa haya ni mfano type 2 diabetes, hii ni kisukari namba 2, lakini kuna aina fulani za kansa zinaweza kusababishwa na ulaji mbovu. Unakula ugali mwingi kuliko kula mboga mboga na matunda, baadaye seli au mishipa ya damu inakuja kupata changamoto. Umeona? Lakini magonjwa ya moyo, blood pumping inakuja kuwa ni changamoto. Baadaye unaweza kuja kupata changamoto ya misuli, misuli inakosa kupata virutubisho sahihi. Mfano, ukiwa unaweza kufanya mazoezi, ni unausaidia mwili kusambaza virutubisho kwa wepesi. Lakini ukiwa unatumia vyakula vya mboga mboga na matunda kwa wingi kabla ya vyakula vile vya wanga, utafanya mwili uweze kusambaza virutubisho rahisi, kwa urahisi. Mfano, misuli inatumia madini mengi sana. Misuli, mifupa pamoja na mishipa vyote vinatengenezwa kwa madini, sawa, na vitamins. Sasa wakati unapotumia mboga mboga nyingi na matunda kwa wingi, unausaidia mwili kupokea madini na vitamins nyingi za kutosha, ili kuweza kupata usambazaji mzuri wa hivi virutubisho kwenye nini, kwenye misuli. Baadaye huwezi kuja kupata changamoto za mifupa. Kwa nini? Kwa sababu umepata virutubisho sahihi na vimefyonzwa kwa wakati, basi baadaye vinakuja kuwa msaada kwako. Lakini faida nyingine ni weight management. Huwezi kuja kuwa na unene au uzito mkubwa. Kwa sababu gani? Una low calories. Yani hivi vyakula vinakuwa na high fiber, lakini calories zinakuwa ndogo. Kiwango cha wanga kinakuwa ni kidogo. Sasa kwa kuwa fiber ni nyingi kuliko kiwango kile cha wanga, maana yake uchakataji wake tumboni utaenda vizuri. Sio kwa kupata changamoto, utaenda vizuri, lakini pia na kufyonzwa kutakuwa vizuri. Lakini hivi vyakula vinasaidia kujisikia umeshiba. Umeona kwa sababu gani? Vina kiwango kizuri cha maji, kiwango kizuri cha madini. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu ya kile kiwango kizuri cha maji utakuwa unajisikia ile stomach fullness kwa kutumia chakula kidogo kiomba. Hicho kinakusaidia baadaye hui mtu wa kula ovyo. Umeona, unapotumia sana vyakula vya wanga kwa wakati mmoja, unauchosha mwili kwa kuwatesa wa viumbe wa mwili, kuchakata kile chakula kwa haraka kwa mara moja, kikimbizwa kwenye damu kwa mara moja, ili ule tena. Anikosa. Ufanye mwili kufanya kazi yake kwa utaratibu. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, hata mwili ameuweka kuwa mwili unaofanya kazi kwa utaratibu, maana ni hekalu lake, ni mahali pake anapokaa. Kwa hiyo kila kitu sio tu kuwa na kiasi, lakini kuwa na utaratibu namna ya kula. Leo mimi nakupatia utaratibu mzuri, ni ule niliokufundisha wa kula vizuri, ili usifanye mwili wako zinasababisha unene, lakini hata hizi homoni zinakuwa stimulated na kiwango kikubwa cha nini, cha wanga. Punguza kiwango kikubwa cha wanga, punguza kula ovyo vyakula vya wanga, vya sukari, vinaweza kusababisha madhara. Mka wanga unafanana na sukari. Changamoto yake ni kwamba tumetenganisha sugar is this and this is not sugar. Sukari na wanga vyote vikienda mwilini vinafanya madhara yanayokuwa. Ni sukari ni tofauti na sukari uliokoroga kwenye chai siku ya leo. Kwa sababu gani? Ile imepita kiwandani, vipo na vingine vimeongezewa humo ndani. Lakini sukari ni sukari kweli kweli. Sukari ya ugali ni sukari. Mbona? Kwa hiyo vyema kuangalia hizi sukari nyingi naziingiza mwilini zinanisaidia nini zaidi ya kwenda kunipa madhara. Kwa hiyo ni vyema usitumie kiwango kikubwa cha wanga au sukari kwa sababu vina madhara baadaye. Ukila mboga mboga na matunda vinakusaidia, kwanza unajisikia umeshiba. Unajisikia mwepesi. Mwili unakuwa active. Wakati wote una uwezo wa kuwa active kufanya mambo yako. Lakini nini kingine? Mwili wako utasambaza virutubisho kwa uzuri, hutopata changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa baadaye. Kwa sababu tunaeleza faida, tumeeleza hii ya weight management, lakini kuna faida nyingine ya afya ya mifupa. Nimetoka kukueleza muda mchache uliopita kama kuna kiwango kikubwa cha vitamins kwenye mboga na matunda, kina uwezo kutengeneza afya ya mifupa. Kwenye mboga za kijani kikali, mboga za kijani kikali, kwenye mboga za majani kuna vitamins nyingi, lakini hasa nizungumzie vitamini afya ya mifupa. Kwa hiyo ili uweze kuwa na mifupa na mifupa imara, ona sa uwezo wa kutumia mboga mboga kwa wingi na matunda, uweze kufanya mwili wako utengeneze afya nzuri ya mifupa. Mifupa ndio inakusaidia, unatembea huku na huku, unainama, unainuka, unafanya kazi, unafanya majukumu yako. Mifupa na chompe, hata kukaa ni ishu. Kukaa inakuwa ni shida, kusimama ni shida. Jamani, mwenyewe lakini kuitumia uwezi. Kwa sababu gani? Mifupa imepata changamoto. Sasa utakapokula kijani kikali, upate vitamin K za kutosha ili ziweze kukusaidia kupunguza osteoporosis. Kuna ugonjwa unaitwa osteoporosis, huwa unasababishwa na kukosa vitamin K katika diet yako. Baadaye unakuja kupata shida ya namna hii, mifupa unaiathiri. Kingine, hatutaelezea magonjwa sana, lakini kwa sababu tunaendelea kujifunza vyakula, ipo siku na mimi nitaelezea ugonjwa.
1: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga, naamini ya kwamba mwenye siku amepata kusikia, mwenye kujifunza amepata kitu. Nini ni muhimu tuone faida, na kwa sababu ukizingatia unajikuta unaokoa baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa pengine ungepata changamoto kwa kutokujua kwako.
2: Hakika, ni kweli kabisa. Swala la afya, wengine mtambuka, nisio mtambuka ni la maamuzi. Unaamua. Ukizidiwa basi ndio umezidiwa, lakini ukifanikiwa umefanikiwa. Mungu atusaidie sana. Msikilizaji, napokea simu yako mpaka pale ndakaribini, baada ya hapo
3: Kiskeri Kisanga, na kushukuru kwa somo lako zuri, lakini sasa na sisi tukuombe utupe masikio yako muda huu wa kwenda kuletana. Walimu

0: kabla hata inaanza ndio maana ambao kuzima kabisa.
1: Jamaa kimeanza. Kazi kimeshaanza. Karibu Isaya.
0: Asante asante. Eh bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Mbalizi pale Mbeya pale. Yuko Joseph Pascal. Huyu ni mungu anamwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mlimba pale Morogoro. Yuko mtu mmoja anaitwa Jilia Mahela Gakwe. Namwambia mkuu aminia, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kilimani Ufiji mkoani Pwani. Pale yuko mwasisi wa taifa kubwa anaitwa Lucas Jeremia babake na Heti. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Lakini hizi za nizipeleka kwa Bondo, mwambia afande mama wote tuko pamoja sana. Alinyee sana hapo nyumbani. Tano na mwisho unashinda Masanja, huyu ndio mtumishi wa usingizi. Walete wote.
1: Haya, asante sana Isaya. Yo, walete.
2: Inasikia usijikaidi, tunakuita habari ya Aida Dilwala Morogoro. Mimi nilisema Tangeta Frank.
1: Nashukuru. Mbaya.
2: Asante. Richard Mdachi, kutoa watu na kitu kevu. Leo kama nilipo kigea hapa. Nafasi ya kwanza nianze na mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kembu, Babu Amos Bali. Yupo maeneo ya Kigamboni hapo. Naamini mdau atakuwa na maendeleo na sikiliza kipindi. Naambia kwamba basi bandui tabaki hapo hapo. Nambari ya pili nishuke maeneo ya Iringa Nyabula pale. Na Raymond Mwovela. Tuko pamoja, mchana mwema kwake. Tatu, Jashe ni Mbalizi Mbeya pale. Lady Mushi. Na mwema kwa nafasi ya inafana tambiu kuna Eda Paulina Joseph, na mwambia tuko pamoja, mchana mwema kwa hake. Tano na mwisho kuna Elia Mtango na Elia Makoja hapa Doma. 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Abi,
1: Abi
2: Kibaga, niwatakia hili siku njema.
1: Sante sana, sante sana Richi. Nimeitika kwa bashasha, nikasubiria naambiwa neno gani. Kwa kweli nirudi. Asante sana mdachi. Hello.
3: Ni poni mambo ni acha hapa ndani ya NW Radio Matumaini kwa nchini Tanzania kwa dakika zangu mpendwa.
1: Ni nzuri sana. Upo sana.
3: Nipo sana tu kucheki. Nipo sana, niko hadharani kabisa dada zangu.
1: Karibu.
3: Asante sana, moja kwa moja kwa faida ya wasikilizaji na watangazaji, milioni mbili kama laki mbili. Akitesi mwingine ni kesi ya moto mzee wa budget. Mbingu hapa mkoani Morogoro mji Kasoro Bali Municipal.
1: Mvua zimepungua?
3: Ah, zimepungua yana kwambia dada zangu, mvua imepungua dada zangu.
1: Haya, tu salamu.
3: Asante sana. Akitesi moja kwa moja mkamata Yandoro Shatura kakamanda tuwe sambamba sana. Nafasi ya pili bila kumsahau Shicha Kaziro kamanda atoe sambamba sana. Nafasi ya tatu Mungu akijali tena tutasalimia baadaye. Asante sana kwa studio ndugu.
1: Asante sana. Haya, asante. Basi akiwa anapisha ni kesi ya moto eh? Haya, mwingine huyu hapa. Hello.
4: Halo, vipi hapa? Mama.
1: Nzuri zako?
4: Ah, njema kabisa. Unazungumza na Juma Rubinza na Pili kutoka Bereda Igunga mkoani Tabora.
1: Karibu sana sana Juma.
4: Asante sana. Salamu ya kwanza imfikie huyu ndugu Sharamba ndugu na Isaya Saulo. Watatu atakuwa John Luhende na Mbani Maturanya. Watano ni Gidayomba Ndoma. Tuko pamoja sana.
1: Asante sana. Barikiwa Kanyoka. Sio binza jamani, fresh yule anapanisha maneno yani hatari eh. Kesi ya moto. Hatari. Kwa kweli amefanya nitabasamu. Kwenye line huyu hapa. Hello.
5: Dada ndani ya nyumba.
1: Hatari mapema sana.
5: Si mchezo, si unajua watu wakizubaa kidogo mapema tu

0: kuma unaingia ndani.
1: Na kweli leo amezubaa kabisa.
2: Nzuri.
0: Kama kawaida unaongea na Kea Mwandi kutoka maeneo ya Kora. Ni muda kama ukama kawaida niko kati kati ya wasikilizaji walio jaje kinde wanasukuma na kila mmoja anatamani aingie ndani aone jinsi mnavyoendesha kipindi. Salamu zangu za kwanza ziende kwa Raymond Mdoza. Kule Ndinga kuna huyu janga malaba kitunguru kijoka kidogo sumu ni ile ile. Kuna Rafaeli, kuna ndugu yangu huyu Isaya Saulo, mwisho nimalize na huyu Nasro Nyumba. Upande wa ujumbe niwaambie niko kati kati yao na wapenda ikipenda tena.
2: Karibu sana jirani.
0: Pamoja sana.
2: Asante.
1: Ah, leo kaipita getini. So mchezo. Huyu hapa msikilizaji mwingine. Hello? Habari kwako?
3: Salama, habari ya studio?
1: Njema kabisa. Nani huyu?
3: Unaongea na Rubeni wa Songwe mpakani mwa nchi jirani.
2: Jamani, mwashozia huyu.
1: Yaani mwashozia unapata tabu safari make tulizoea. Wow, dada, wow. Sasa. Haya bwana, karibu.
3: Asante. Sadanga sana siku ya leo. Mbani anze na Sadiki Rafaeli akipatikana kutoka Kibondo. Zangu za pili naenda hapo Mlimba mkoa Morogoro na mkuta kaka mkubwa ajili ya maelaga yako. Huyu jamaa anatamani sana kupata namba yake maana za kipindi niliishi hapo. Zile mboga ambazo zinaishi nani zinazoishi kwenye miti zile. Natamani sana nipate namba yake aweze kunitumia hizo mboga. Naambia kaka tuko pamoja. Za pili zinajaja kwa Kea Mwanya. Naambia kaka licha ya kwamba mimi natoka lakini nimekutangulia kuingia getini, pambana. Za nne hizi naziacha kwa Isaya Saulo. Naambia kaka tuko pamoja. Za tano kwa Lenga Chapati akiwa sambamba na Rafaeli Isaki. Naambia tuko pamoja katika ujumbe. Dada zangu,
2: ndio
3: siku zote hakuna ofisi ambayo ina mfuko una gharama kubwa zaidi ya simu. Simu ndio usafiri pekee ambao unatafuta sauti kwa dakika chache sana na kutumia gharama ndogo. Tuko pamoja jamani, ila redio bado ni changamoto. Nasikika, nitamani Mbea nije nao.
1: Pole, yani huko kuna changamoto tumesha kwambia, lakini Kea Mwanji alishapita.
3: Ni kweli, ni kweli. Ah, nitahamia tu Mbea, mtatoa fidia nyie wenyewe maana.
2: Hatari.
1: Pole.
3: Haya, tuko pamoja.
1: Haya, pamoja sana. Huyo bwana ni mdau ambaye anasikitika sana, yani kwa kweli mwashiozia. Kwenye hilo tunashindwa tumsaidieje. Huyu hapa msikilizaji mwingine. Hello.
4: Nakuja nilikuwa nakuja maji. Walete tena tam salam klabu. Bendera chuma, yani paka la mlingoti chuma. Kamtetu ni mnyororo. Dada zangu, ni mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kila mmoja anabaki anatabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za mida tena jamani hapo?
2: Nzuri.
4: Asante. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Mbeya. Wengi wamemgumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu wanamuita baba mkubwa. Lady Moshi maeneo ya Mbalizi ya Mbeya. Namwambia mzee Aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nimnyanyue msemaji mkuu ndani hatuna kitu kempu, Bwana Raim Mirovera maeneo ya Nyabula pale Iringa. Namwambia mkuu, endelea sana kuwahamasisha watu wajitahidi. Lakini kama ukijua hao wanakwenda kujitahidi. Lakini nambali kuna boksi mkali huyo gaki na kichi maisha yake yako maeneo ya Ipagala hapo Dodoma. Namwambia mkuu, familia tuko moja mchana mwema kwa. Lakini namwambia kwa mimi tuko pamoja. Tano na mwisho nilimalizie maneno ya kola hapo. Yupo kwa mwingine yangu. Ambi kwa kuna mtu juu hali pia sima sabana. O ile dada zako wameolewa au vipi? Nikawa bwana wameshaolewa na wametoka
2: dafa. Sasa
1: sema mimi nakuwaona, nimewaona kabisa
2: hapo ndo nimemaliza.
1: Hello.
5: Hello, habari za studio dada wa nguvu, dada wenye tabasamu ya kutisha.
1: Ni nzuri za kwako.
5: Mimi mzima kabisa, afya buheri kabisa, hakuna matata, hakuna songo mbingo.
1: Nani huyo?
5: Kama kawaida umekumbana sauti mororo ya mkali wa media, sauti sio na mkwaruzo, hata kama ikiwa na homa. Pesta njoke ilele, kakwili majomo. Niko hapa kunzuri sababu Nyanga, na wapata vizuri sana siku hadi siku dada zangu. Ni aje ndani ya nyumba?
1: Poa kabisa.
5: Ndio ndio.
1: Karibu.
5: Asante sana. Namba moja ni ruki moja kwa kipindi ambapo ambao zangu pana kama tai juu angani. Ni mkamate Sheria Mahela gakwe. Popote pale pokea salamu kutoka kwa Sinibesta Njiriele. Namba mbili ni mruke moja kwa moja Masanja kule kutoka Matibo. Asante sana ndugu yangu. Namba tatu ni ruke moja kwa moja ni mkamate mtu moja, huyu anaitwa Laurenti Masesa kutoka Ntimbwe. Huko pamoja nami. Namba nne niziache kwa huyu anaitwa Tobias Ruzalia. Popote pale pokea salamu kutoka kwa mkali wa media Silvesta Njigele, mja chuchu huyu. Tano na mwisho ni wakachino kuna yazi maja mtu umepita pia pamezani. Karibuni watangazaji wangu hapa mbili sawaiki nanga kwa Kakweli Majomo.
1: Kakweli Majomo, asante sana.
5: Aya mama angu, asante.
1: Kakweli Majomo. Jamani kazi kweli. Basi msikizaji, kwa dakika hizi chache zilizobakia tukipambana vizuri nitapata kama simu sita hivi. Kwa hiyo tujitahidi kwa wakati huu tupenye kwenye hilo geti ambalo limebana. Ili tuingie na chakula chako imekaa vizuri. Kutosha na kusipita tafanyaje. Lakini na huko nako tungeweka kamati fulani. Kumbe mmoja sasa mmoja message 50 kweli inapoteza muda kwenye line. Hello
6: sister, habari ya ndani ya nyumba?
1: Njema kabisa, habari ya kwako? Unaongea na nani kwa
6: mwanamke mmoja kwamba kwa nute ile kama wa safari pale mahaba badala aje plani kama kwa kipani kidogo hivi kama mawili mawili.
1: Sawa sawa, asante
6: kwa taarifa bwana. Salamu zangu za kwanza nipeleke mpaka pale kwa mwasio zia bwana, tuko pamoja pale Songo, wape hai wote, tuko pamoja sana. Lakini za pili, Msaya mwana wa Saulo, Msaya mwana wa Paulo, bwana tuko pamoja sana wangu. Na tatu leo ni ziache kwa huyu mama Afrika. Tatu mwili mshana kwa aki wana mama lakini hai mana ziko wazi tu. Lakini hizi za tatu sasa ni mwachia huyu Frank Amo sababu Bakeneli kamanda tuko kwa mwili ya mkaza mbana rafiki yao mbana leo ni ziache huyu Nuru bwana, tuko pamoja sana bwana. Za tano na za mwisho leo ni kwa huyu anaitwa Kilu Nuru, tuko pamoja sana. Nitamani kusimia wengi lakini madeni mengi baba nimewaacha, lakini hata kesho
2: hadi ni amelipwa.
1: Ina kutuma salamu.
2: Si ndio ameshalipa baadhi.
1: Unaona eh?
2: Kipata fursa ya pili.
1: Sawa kabisa. Kwenye line. Hello. Jema, habari ya kwako?
7: Habari ya kwangu ni nzuri na ile sauti. Mwanachama wa Tanzania Mcha Salam Club. Kwa majina naitwa Makure Mata, tuseme. Pande za hapa kanda ya Ziwa, maeneo ya Nyamtukuza, kawaida.
1: Karibu.
7: Shukrani watano pa, watano hawai mezani chakula kikota. Namba moja nitaanza na huyo hapa Janja Malebo. Yuko pelea kaka nikutakie mno mwema. Namba mbili nitaenda kwa huyu hapa Bernard Gorori. Yuko pale Buchosa moja naye nitampatia mno mwema. Tano na mwisho nitaelekea hapa Geita. Kuna kakaangu huyu hapa Kingi Matoki. Yuko pale Kubiro Geita. Ujumbe kwao nawatakia mwema. Na wamtangulie Mungu kwa jambo. Dada zangu nawapa sana hai hapo Morogoro. Karibu.
1: Asante sana. Msikilizaji, nitapokea simu moja ya mwisho.
2: Ndio.
1: Alafu tuelekee katika ujumbe. Huyu hapa amepita getini. Hello.
8: 26 niko hapa habari ya AWR Tanzania Morogoro Kasoro Meli na meli nimeahidi nitaleta mimi.
1: Nzuri sana. Habari ya kwako?
8: Naona vichwa viwili kama bilioni mbili eh.
1: Hakika.
8: Mependeza sana na nitawapa zawadi. Ila mtu niulize zawadi gani sasa?
2: Ije hiyo.
1: Asante.
8: Nitawaambia siku ya kesho au kesho kutwa Mungu akituweka hai.
1: Amen.
8: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frenki sababu Amos ni babake na Neli. Na dunda niko kati ya jiji la Dar es Salaam. Niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo mkate wangu ninapoupatia wa kila siku. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Kiegea Mkwapu wa Dodoma. Yuko reporter mkuu wa hatuna kitu kempu anaitwa Richard Mdachi. Huu ni kijana mwenye vibe la kutosha. Mimi huwa namfananisha na mapafu ya mbwa. Heshima nyingi sana kwako kijana. Utafika mbali sana. Nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Mahaha Bariadi. Yuko rafiki yangu wa nguvu sana anaitwa Lenga Chapati. Bwana wasalimie sana hapo Mahaha, waambie na wathamini sana. Bwana nafasi ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Huyu ni mwamba kweli, muite kamanda Bernardo Gololi. Jamaa hatingishiki, simama imara, heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Isimani Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Vakuvala alimaarufu Angosamu. Mimi kwa heshima zote huwa namuita babake na lei. Huu ni mzee wa M-Pesa, heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho, wanasema mcheza kwao hutunzwa. Nitamalizia manispaa ya Shai Town. Nazungumzia Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu wa damu kabisa, hana makuu. Hata ukifika saa nane anachinja kuku. Bwana anaitwa Sogi Charles Kazungu. Huu ni mamake na Kazungu. Najua kwa sasa sanjari kabisa na mwanaye Aneti. Wanaangaliana usoni wanatabasamu. Na mimi nawahakikishia, endeleeni kuisikiliza AWR Tanzania. Kwani na mambo matamu sana. Yes, AWR Tanzania.
1: Amen.
8: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi sisi tutawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi.
2: Tunajitahidi.
8: Endeleeni kujitahidi, nitawaita.
2: Asante sana.
1: Haya, huyo ndiye ambaye amefunga line, ametuhitimishia kwa upande wa simu zile za moja kwa moja kama ambavyo tulisema tuelekee katika ujumbe mfupi.
2: Ni kushukuru sana dada mkubwa kwa kusoma kupokea simu. Nataka kusema usoma ujumbe tena. Kwa kupokea ujumbe mfupi wa maandishi ambao tumeupata. Basi sasa wacha tugeukie katika kipengele cha jumbe fupi. Anasema naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Niwatakia mchana mwema wafuatao ile Simba Hamisi Mayanga kesi ya moto jili ya Mailagakwe na Jisena Bomboi. Ujumbe karibuni sana Ulanga bai Mangula Sheli. Asante sana Mangula Sheli. Kwambia asante sana. Kiangalia ujumbe mwingine hapa ananiambia habari zenu ndugu watangazaji.
1: Nzuri.
2: Napata kwa masafa ya 100 na tatu nikiwa Kisogwe, Kibondo, Kigoma, niite Torres Jonathan Fideli, peperusha salamu zangu kwa wafuatao. Kwa mkumbuka Lambert Mikumbi, Baraka Kaboi, afu Mama Gaspar, Mama Aneti na Eliki Matayo. Ujumbe, ukiona bango limechanwa, jua ujumbe umeshafika by Torres. Vile wengine atake kuona sasa, ila ndo hivyo sasa. Haya, huyu mwingine aniambia Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
2: Napenda kuwatakia mchana mwema wafuatao. Mama mzazi Catalina Malole kutoka Shibunda, baba mzazi Gumba Muhulu akiwa Shibumba, kaka yake anaitwa Josefu akiwa Sima, alafu za nne ni kwake Sofia Lumwecha akiwa Mkuyuni, tano na mwisho Jessica Lumwecha akiwa Mkuyuni. Anasema niliyewakumbuka ni Anastasia Gumba kutoka Mkuyuni. Ujumbe unasema tumtafuteni Bwana madam anapatikana. Unasema tumtafuteni Bwana. Okay, ujumbe wake unasema. Nimemuelewa.
1: Ujumbe unasema.
2: Unasema
1: akawaenda. Tafuteni Bwana madam anapatikana.
2: Aswa. Anasema Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa nani? Dada yake mpendwa anaitwa Esther Dogani, Selemani Sambai, Jili ya Maila Gakwe, Malundi Jifula, Shija Kaziro. Ujumbe, bora kuwa na maadui kuwa na marafiki maana watakufilisi kuliko kuwa na marafiki. Nadhani ulikuwa unataka useme hivyo. Bora kuwa na maadui kuliko kuwa na marafiki maana watakufilisi. Na wanasubiriago kisha chacha wewe. Wao hawapo.
1: Na ukipata siku hizi marafiki wanaokufasi unashukuru
2: sana, sio kidogo. Asema ni pesa niki Rafaela Kisogo Kibondo. Salamu zangu kwa James Eric Torres Jonathan Elasto Manga Aneti wa Sheikh. Kumbe, naomba ajibu, je, pesa ndo inamaliza shida au shida ndo inamaliza pesa? Swali hilo Baisa Diki Rafaeli wa Kisogo Kibondo. Ehe, dada mkubwa ungesemaje kidogo kidogo?
1: Kuna
2: Machili mwana matulanya. Ujumbe, mkimaliza hapo mje hapa Ibologelo Jigunga na wachomea bonge la kondoo, mje msiache.
1: Tutakuja haje sasa kiwa
2: bonge kondoo babi masa mtu achibiso kesa gani fashia mabuchazi na jenga kiji mwana za hivyo. Okay. Brighton, lenga chapati. Rafael Simidu Bilu Mwando Jimsitami Saulo na mwana matulanya. Ni mimi Mahona Makunga kutoka Kisakanda. Kitaidi makuita. Haya. Tumeingia huko eh. Haya. Sema Mahala Kachome mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mwakabuta Igunga Tabora. Mlo mwema kwanza kabisa uende kwa Nyanda Mashili, za pili kwake James Tam, tatu kwa Kashinje Mhumbi, nne kwa Daudi Mahara, tano ni kwake Yasimta Jumane. Aliyewakumbuka ni mwenyekiti wenu ni Mahara Kachome wa Mwakabuta Igunga Tabora. Ujumbe, ukipendwa pendeka kwa heri. Kuna watu wanapendwa afu wapendeki.
1: Lakini wakishafanya makosa hayo wakija kupendwa tena wanapendeka
2: sana. Wala sio mchezo, maana anajua kabisa nilishakosea hapa, sasa nirekebisha. Anasema Shija Ngelo wa Jilili ya Igogo ya Igunga, habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
2: Mwema uende kwa kaka yake anaitwa Mdeba Madoshi akiwa pande za Lindi, na wa pili shemeji yake anaitwa Shuma Bonifasi, za tatu ni kwake Shimbo Langula, na wa nne ni kwake mama Yohana akiwa Ipumbulia, wa tano na mwisho ni kwake Joseph Masaga. Madada zangu na shoga
1: na shoka
2: na shikasema na shoga Jilili Lulu bye. Sasa unaelewa au ushaachwa na wewe ndugu yangu?
1: Alikuwa amekosea tu kuandika.
2: Haya, utakusema na shoka kaya.
1: Ametumia neno lingine hapo.
2: Okay. Vile maneno yako ya kutosha. Naitwa Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa nani? Sumbi Jandika, Shija Kazilo, Paulo Masanja, Jidayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Jumbe, nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Kolea, asante sana Maduhulu Sangija. Kiangalia ujumbe mwingine hapa, anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu matatu ni Eric Matayo Bukuru. Nazitoa salamu zangu kwa wafuatao. Wa kwanza ni Korosarata, Kosorata.
1: Mhm.
2: Mm-hmm. Sikujua. Na wa pili ni kwa mke wake anaitwa Theopista Daniel. Wa tatu ni kwake shemeji yake anaitwa Anita Laurent. Na wa nne ni Cecilia. Manisha Cecilia. Cecilia. Na wa tano kipenzi cha mwanae anaitwa Angelina Eric. Akiwa Mwanza. Ujume, Mungu anatupenda nasi tupendane, tusipopendana hakika Mungu haki ya kiboko kinusu. Kweli ni Eric Ross.
1: Amen.
2: Alijaje lazima tutagusa jamani. Haya. Kwa nani? Shimbi na Tulu Samike akiwa Igogo, Shimbi Paulo akiwa Ipumbulia. Ujube, mchana mwema Baimoga Nasa Igogo Iunga. Zungu atuashanga, tunakushukuru sana antie. Antie huyo. Anasema tela kwenye kiti wa moja wa kazo la chuma wa Kahama Ushetu. Mwani Kennedy Mba wa Kagongo wa Kahama. Eva John wa Mbika Ushetu. Shia Ushetu Kahama. Utalamu wa kubuni miladi bila mafanikio wa Bukene Nzega. Ujumbe, heli makande kuliko pilao masimango. Makande kizuri jamani. We. Asema, chuma hayo baba yake Zauja wa Chiungo Tunduru mkoa wa Ruvuma. Mchana wa leo dakika na hao watao. Mbeda mzihaji wa na Lavina. Wote wanapatana Chiungo Tunduru. Mbe, dada karibu sana Chiungo Tunduru. Jamani umekaribishwa. Sante. Anasema Simanye maarufu Akojei wa Tunduru. Salamu zangu za mchana ziwafikie wafuatao. Joshua Kipangula wa Tunduru mjini, mke wake ni Sofia Mtalika akiwa na Masaka na Masaka. Omari Mtalika wa Narasi akamkumbuka rafiki yake wa pamba nyingi na micheni mingi shingoni, wote walipo. Ujumbe, sinti kubwa aliolewa na kijana na msichana aliolewa na mke kwani garibovu alikutwa na garibovu lenzi peke.
1: Yanaweza kwa yote mali yote akawa mabovu
2: tari. Asana naitwa Mange Dalusi Mgoye Kiyubi, mtu wa Wazalendo Slam Club kutoka Bariadi Simiyu. Lomoma kwa na Kristo Chakra. Hato ni pisi. Tunga na lenga chapati. Ujumbe, hakika EWR baba lao. Kwani wow. Nikiwa mjua EWR wata nichukia.
1: Apana.
2: Ujumbe. Ku.
1: Toma penzi ya.
2: Kwa kofi kati kweli. Okay. Mahara Kachome mwenye kitu wa Upendo Salam Klabu. Akiwa Makabuta Itabora. Mlomwema wa leo kwa ke Christopher Mle. Kila Christopher Mle. Ele, a gente tá com a aqui, Nyanda Mashina mwisho ni kwa watumaji wote wa Mlomema. Anasema ni Kachome ya kimakabala dua ni moja kwa Watabora kwa Wanyamwezi. Kamaliza hiyo. Kwa Wanyamwezi yuko kutoka watu. Haya. Nikinda mwiki nasema habari za studio nzuri. Kwa niite kilezo moja balozi wa wenye huruma na wapenda amani Tanzania. Simu ingine ni Joshua E. Chilabuzo kutoka Mabila Makulugusi Chato. Salamu zangu za Mlomema ziwe watakuka ya Belfast Gando Silvestre wa Yusufu Ibrahim akiwa Mwanza, Elia Galvas akiwa Mwambu. Tano ziwe wadau wote ujumbe tangu lini ngoma ya watoto nayo ikakesha kama haya bwana. Na wasalimu kwa jina WR, natakia kusema salamu ziendele. Naitwa Mayanka Asma, Yanda Chiwindi na Nyamba. Mchana mwema kwa nani? Mbuli, Kesia Saulo, Echeni, Matulani, Kesi ya Moto, na Afrika sababu Amos. Ujumbe, hakuna kama AWR. Iya, telea kubarikiwa. Anasema niite James wa Kisogwe Kibondo. Sangu za Mlomema ziende kwa mama yangu kipenzi na baba yake wa Kisogwe. Zingine ziende kwa Sadiki wa Kisogwe. Ujumbe, chai ya masikini ni umande. Ujumbe umesomeka. Ujumbe kumbe na dakika moja ndugu yangu. Tasoma mbili. Niite Mwanayunga kutoka Nguvu Moja. Mama kwa nani msikilizaji wote wa Ujumbe labda nasomwa bai. Alafu sasa hajawata imesomwa kwenu. Hatubi kubarikiwa na imesomwa. Anasema habari zenu
1: nzuri.
2: Nawapata vizuri Mvugwe Makeli Kasuru na John Shabana Big.
1: Eh, haya Big.
2: Sasa nisemeje?
1: Muda umeisha.
2: Muda umeisha kwa kweli. Mhm. Ah, mimi niseme tu jamani, tunawashukuru sana kwa kuchagua kwa moja nasi toka tulipoanza mpaka tunapata ambazo hatujazisoma kwa sababu ya muda, ila kesho nayo ni siku kama tunavyosema. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilu Mshana. Kubwa sana.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event tumaini lenye baraka, tunaendelea kukusisitiza na kukumbusha kualika marafiki wengi zaidi kuungana pamoja nasi kupokea baraka kutoka katika mkutano wa Injili pale jijini mjini Njombe, katika mkoa wa Njombe. Na tunakuwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania, pamoja na Rock FM na mitandao ya kijamii YouTube channel Hope Channel Tanzania, kila siku saa 11 kamili jioni mpaka saa 2 kamili usiku. Pokea baraka kwa kumwalika na rafiki mwingine kujumuika pamoja nasi. Asante kwa muda kwa thamani kumwalika pamoja nasi kupitia kipindi cha Sema na Jamii. Comrade, salamu za muda mwema pamoja na Jiko Salama kutoka timu pale mkoani Morogoro. Okay, mafungasha virago hivyo, na sisi na kualika ngoda pamoja nasi kuelekea pale jijini Mbeya. Team Rock FM wako tayari kwa ajili ya kukuhudumia kwa uzuri kabisa katika habari kwa fupi itakapotimia saa 7 kamili mchana huu, na hatimaye matukio mbalimbali ambayo yameendelea kujiri. Asante kwa kuungana pamoja nasi na nikutakia mchana mwema. Sababu za matangazo azamu ndivyo Mongola. Asante, uendelee kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi mchana huu.

Habari kwa ufupi. Wizara ya afya kushirikiana na shirika la afya duniani WHO imeendelea kuimarisha mikakati ya kudhibiti magonjwa mlipuko katika maeneo ya mpakani. Kwa kuhakikisha viashiria vyote vinavyoweza kuhatarisha afya ya jamii vinadhibitiwa kwa ufanisi, hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa wananchi katika mipaka ya Tanzania bara na Zanzibar, pamoja na kuzuia kuenea kwa magonjwa hatari. Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega amesema serikali imeanza mpango wa ujenzi wa barabara za njia nne katika barabara kuu nchi nzima kwa lengo la kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa pamoja na kupunguza ajali na msongamano wa magari. Ulega amesema utekelezaji wa mpango huo unalenga kuimarisha sekta miundombinu nchini sambamba na kuchochea ukuaji wa kiuchumi kupitia usafirishaji wenye ufanisi katika maeneo mbalimbali nchini. Katika habari za kimataifa, msemaji wa jeshi la Iran ameonya kuwa ikiwa maadui zao watashambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu za silaha mpya zilizotumiwa katika uwanja wa vita. Iran imetishia pia kulipiza kisasi kwa washambulizi ya kambi ya Wamarekani kote Mashariki ya Kati ikiwa meli zake za biashara zitashambuliwa tena katika eneo la Guba kufuatia mvutano unaoendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na mwenzake wa Kenya William Ruto mjini Nairobi. Hii ni kama sehemu ya ziara yake barani Afrika inayolenga kufufua mahusiano ya Ufaransa na bara hilo baada ya miaka kadhaa ya kuvurugika kwa mahusiano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili la asubuhi.

Mpenzi msikilizaji, karibu sana na siku nyingine tena katika wasaa huu wa Mulika. Mimi ni karibisha, jina langu ni Sharifa Mgalulo. Una furaha tele kuungana nawe tena ikiwa ni siku ya 11 mwezi wa 5 2025, ambapo katika wasaa huu Mulika tunakuwa na mambo mbalimbali. Katika sala kwanza ni habari na matukio, sala ya pili neno la matumaini, yani hubiri. Baada ya hapo endelea kubarikiwa na nyimbo na kusoma jumbe zako. Na leo katika habari ambazo tuko nazo, miongoni mwa ambayo itakuwepo, tutapata habari kutoka Njombe ambapo tumaini ya baraka rasmi limeanza tangu tarehe 9, na miongoni mwa hayo kuna kambi la afya, utasikia mengi kutokea hapo, lakini na habari nyingine mbalimbali zitaendelea kusikika hapo. Kambi la afya rasmi limefunguliwa jana na mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka. Utapata kusikia sauti yake walau kwa chache akiwahamasisha wananchi kujitokeza, kwa maana fursa hiyo inapatikana bure. Lakini hapo baadaye nitaungana na mwenzangu Abel Sebastian Kinyongo ambaye yuko huko Njombe, utazungumza naye mengi na atakuwa na viongozi hapo akizungumza na wengine ambao wamefanikisha kambi hiyo na mengine mengi ambayo inazungumza kutokea huko. Kwa hayo ni kwambie tu, karibu sana, usiondoke kando ya redio yako. Namba yetu ni ile ile ya 0757 5360 87, 0757 5360 87. Ukitumia namba hiyo itakuwa ni vizuri sana kunifikia hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi. Usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji, nikirejea kwa kupunde. Basi kasiku ya leo utasikia kwanza walau tu ule ufunguzi namna ulivyokuwa, kusikia Mheshimiwa Mtaka akizungumza hapo kukuhamasisha watu. Hapo baadaye nitakapokuwa mambo yakuwa sawa, nitaungana naye mwenzangu na tazungumza mengi zaidi. Naamini utaendelea kujifunza na kubarika, lakini kufahamu namna ambavyo na wewe unaweza kuwa sehemu ya kupata hizo huduma ambazo zinaendelea huko. Lakini zaidi usisahau kubarikiwa na hubiri tumaini baraka pale jioni.

basi kama nilivyokujuza kwamba miongoni mwa ambao yanaendelea Njombe ni kambi ya afya na rasmi ambapo ilifunguliwa jana na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hapa ni sehemu tu ya mazungumzo yake pamoja na wale watu wa huduma na wananchi ambao wamezungumza baada ya kupokea huduma hiyo kutokea huko Njombe.

0: Na mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba leo tutakuwa na wenzangu moja kwa moja kutokea Njombe, na hapa tayari ni wazungumze na wewe na kupitia kipindi hiki cha habari na matukio. Minel Sam, habari za mchana.
1: Ni salama Sharifa, habari za leo?
0: Habari za leo ni nzuri. Habari za Njombe?
1: Njombe ni salama kabisa, mambo yanakwenda vizuri, tayari mkutano unaendelea, na yale yaliyokuwa maombi yetu basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yamejibiwa kwa kiasi kikubwa.
0: Hakika nilimwambia msikilizaji kwamba tutakuwa naye Abel Sebastian Kinyongo, sasa nasikia Minel Sam.
1: Abel yuko hapa. Na mimi basi niko tayari kukuunganisha na Abel Sebastian Kinyongo ambaye yuko tayari na wageni wetu wengi ambao tuko nao hapa ambao wana taarifa nyingi za kumfahamisha msikilizaji Sharifa.
0: Habari za mchana Abel Kinyongo. Hello.
2: Hello Sharifa.
0: Ninakupata vyema kabisa kutokea Njombe. Sisi kutokea hapa jijini Mbeya tuko live kabisa, tuko mbashara na msikilizaji yuko nawe hapa moja kwa moja kutamani hasa kuendelea kufahamu kinachojili huko kutokea viwanja vya Tumaini ni Baraka.
2: Binafsi nina shukuru Mungu niko katika mji wa Njombe ambao kwa sehemu kubwa una baridi baridi, lakini ni mji wenye neema tele. Na mimi nafurahi kuwa hapa Njombe kwa ajili ya Njombe Net Event Tumaini lenye Baraka. Na hivi sasa tunavyozungumza niko katika eneo ambalo linaitwa Chaugingi.
0: Chaugingi.
2: Chaugingi nafikiri ni mtaa. Ni jina la mtaa. Chaugingi.
0: Chaugingi.
2: Ambapo hapa ni mjini. Eneo ambalo liko mjini, na ni katika hapa nilipo ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe, ambapo ndipo hasa mkutano wa Njombe Net Event 2026 unafanyika. Lakini pamoja na hayo, kama unavyojua, mkutano wa Net Event huwa unaratibiwa na kudhaminiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato Tanzania. Na chama hiki kimekuwa kikifanya hivi kwa miaka mingi, kwa sehemu kubwa kusukuma kazi ya injili mbele.
0: Ndiyo.
2: Na kwa hapa wamedhamiria kufanya kazi kubwa, ikiwa ni pamoja na kuigusa jamii ya watu kupitia huduma za afya. Na si hapa tu, isipokuwa kwa miaka kadhaa mfululizo, kama sikosei tangu 2018, chama hiki kimekuwa kikifanya huduma za afya kwa jamii, kuisaidia jamii kutibiwa matibabu bila malipo. Na wengine huwa wakati tunapotangaza tunasema huduma ya afya bila malipo, huduma ya afya bure. Lakini hakuna huduma ya afya bure, lazima kuna aliyelipa ndio inakuwa huduma ya afya bure kwake. Lakini kuna watu ambao wanailipa ndipo inakuwa huduma ya afya bure kwa yule ambaye pengine hana uwezo wa kupata huduma hiyo, ni mpaka apate msaada kutoka kwa watu. Na hiyo inaonekana kwamba ndiyo kazi kubwa ambayo Mkristo anapaswa kuifanya, kuigusa jamii kwa njia hizo. Na chama hiki cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato Tanzania, ATAPE, wamedhamiria na wameweza kufanya jambo hili kubwa kwa uzuri, kuratibu kambi ya afya ambayo hata sasa tunapozungumza idadi kubwa ya watu tangu jana kambi ilipo funguliwa rasmi na mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anton Mtaka, kumekuwa na idadi ya watu wengi wa kutosha. Na yani unatazama unaona ya kwamba kumbe kuna uhitaji mkubwa wa kanisa kuelekeza nguvu katika huduma za jamii, hasa katika swala hili zima la afya. Na ninaona jinsi ambavyo chama hiki kilivyo ona thamani ya watu kwa kuwekeza katika huduma hizi za afya na kuweka kambi ya afya ambayo imeanza pale tarehe kumi, ni tarehe kumi, naam, na inakwenda mpaka tarehe kumi na tano. Kwa itachukua takribani siku tano hivi, hadi sita kwenda kuhitimishwa kwake, ikiwahudumia watu na kukiwa na madaktari mbalimbali wa kada mbalimbali, madaktari bingwa katika magonjwa mbalimbali ikiwemo kinywa na koo, koo na masikio, macho na hata tezi dume. Hapa watu wamepimwa na maradhi mengine ambayo watu wamepata, na sio tu kupata vipimo, wanapata vipimo, wanapata na tiba. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo chama hiki kimefanya na watu wa Njombe pia wameitika. Na nimwambia tu msikilizaji ya kwamba tukumbuke ya kwamba huduma ya afya inapotangazwa kama hivi haihudumii wa Adventista wa Sabato peke yake, inahudumia watu wa jamii mbalimbali, watu wa madhehebu mbalimbali, walio na dini na wasio na dini, kwa sababu ugonjwa hauchagui kwamba wewe una dini au una dini, unaweza kuugua. Na leo nime fanya kumtafuta Daktari Samuel Kikaro ili tuweze kuzungumza, ambaye yeye ndiye mratibu wa kambi hizi. Pamoja naye pia baadaye nitazungumza na mwenyekiti wa chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato, Eda Masienene, ili aweze kutuambia pengine hii kambi kwa nini wameona kuiendeleza na pengine wanaona nini katika kambi hii. Lakini baadaye tutazungumza na daktari mmoja ambaye naye ni mmoja kati ya wale wanaotoa huduma, waliojitolea kutoa huduma, kutoa muda wao kwa ajili ya kuihudumia jamii ya watu wa Njombe. Sharifa.
0: Ndiyo, ninashukuru sana na naamini kwa utangulizi huo na kwa maelezo hayo imekuwa ni njema, na nikwambie tu msikilizaji ambaye pengine haukuwa unafahamu, fahamu kutoka sasa, ulikuwa jirani na Njombe hapo, hata ukiwa hapa Mbeya unaweza ukasogea, kwa maana huduma hizo zinatolewa hapo na umezisikia. Sasa tu pengine tuwasikilize watu wa huduma nao wakizungumza na kuzidi kutuambia zaidi, ili naye tusikilize afahamu akifika atapata huduma kiasi gani, na pengine amwambie jirani na jirani huduma iweze kuwa nzuri. Kwako Abel.
2: Nashukuru sana Sharifa Mgalulo, na kwa kuwa nilikuahidi ya kwamba nitazungumza na Dr. Samuel Kikaro, pengine Dr. ninatamani kusikia kutoka kwako. Kwanza hongera sana kwa kazi ambayo mmeamua kuifanya.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Ninatamani pengine kusikia kutoka kwako ya kwamba kwanza kabisa ninajua kwamba wewe una kituo chako tofauti na kituo hiki, pengine wewe unahudumia kituo gani ukiacha hiki ambacho ni kituo mlichochagua kwa ajili ya kuhudumia watu bila malipo?
3: Asante sana. Kambi hii ya afya tumejumuisha watu wa huduma mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Tumeungana na wenzetu walioko hapa Njombe, mimi nimetokea Ifakara na wenzangu ambao wametoka maeneo mengine tofauti tofauti, tumesafiri all the way kuja kushiriki kwa pamoja kusukuma ili gurudumu la uinjilisti kupitia huduma za afya medical missionary katika eneo hili la Njombe, kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na tiba sio tu ya kimwili, pia wapate fursa ya tiba ya kiroho. Kwa hiyo kuna huduma mbalimbali kama ulizokuwa umezielezea hapo mwanzoni, natolewa bure. Kuna gharama watu wamelipia, lakini ATAPE na wanachama nchi nzima wametoa michango yao kuhakikisha kwamba watu wa eneo hili wanapata fursa ya kupata hizi huduma, na wale ambao wanahitaji huduma zaidi wanapewa rufaa kwenda kupata huduma maeneo mengine. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba mwitikio ni mkubwa, kuanzia jana ambapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuja kuzindua nasi hapa, hamasa imekuwa ni kubwa kwa watu wa Njombe. Huduma ambazo zinatolewa zimekuwa zikivutia sana. Jana jioni tumeongea na baadhi ya watu waliokuwa wakipata hizi huduma, wameonekana wamefurahia sana, wametaja huduma za macho, huduma za masikio, vile vipimo vya usikivu, watu wamepata huduma za moyo, wamepima tezi dume. Uliongea muda fulani ukatabasamu sana, sijui kwa nini inavuta usikivu hii habari ya tezi dume, I don't know why, lakini watu wako excited, wanapata hizi huduma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba pamoja na hizo huduma, kuna station ya wainjilisti. Kwa mtu akishapata huduma ya ile ya kimwili, pia anapata huduma ya kiroho. Wainjilisti wapo wanagawa vitabu, wapo watu ambao wanahitaji huduma tu ya maombi, kwa sababu tunajua afya ni mchanganyiko wa kimwili, kiroho, kiakili. Kwa hiyo kuna tiba zote comprehensively zinapatikana hapa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa hii nafasi.
4: Dr. Kikaron, wewe unatumika kwenye kituo gani hasa au hospitali gani, na nini hasa kilichokugusa kuja kutumika kufanya kazi hapa bila malipo?
3: Bila malipo ya mimi kama mratibu hata Petaifa kule Ifakara, niko nafanya na afya ya jamii katika taasisi ya Solidamed. Tuko pale tunahusika katika kutoa huduma katika ngazi ya jamii. Tunatoa chanjo obstetric ultrasound kwa kina mama wajawazito katika level ya jamii, katika bonde lote lile la Kilombero, ni eneo langu lile la kazi. Kwa ndipo pale nda huu wiki hii niliomba likizo. Katika likizo zangu zile za mwaka tayari siku nane nimezikata, kwa zile 20 nimezileta Njombe kama sehemu yangu ya huduma, kwa sababu ni arrangement ambayo nilipanga kwamba mwaka huu kuna siku nitazideduct kutoka kwenye likizo yangu ya mwaka, muda ambao labda ningekuwa familia, lakini nikaona nije nijitolee hapa, ndio sehemu ya huduma ambayo tunaifanya.
4: Kwa nini daktari umeona hivyo?
3: Well, ni sadaka ambayo kila mtu anatakiwa aifanye. Ni hali ile ya kujitolea kwa kweli. Sina maelezo mengine zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho tunawiwa kukifanya. Ni wito wa kurudisha katika jamii kwa kile ambacho skills ulizonazo, utaalamu ulionao, huduma ambayo unaweza ukafanya kuhakikisha kwamba jambo linatokea, unakuja kuamua kulifanya. Kwa hiyo ni wito ambao mtu uko nao ndani, na ninatoa wito pia kwa watu wengine wenye skills mbalimbali, watafute nafasi, pata nafasi ya kujitolea kwa ajili ya watu wengine.
4: Ni mara yako ya ngapi kuhudumu katika huduma kama hizi ambazo zinatolewa na chama hiki bure?
3: Sitaki kuchukua credit sana, lakini hizi huduma zilianza nikiwa mimi ndio mratibu wa TAPE Taifa ya Afya kwa mara ya kwanza ule msimu 2018-19. Ndio lilikuja ili wazo kutoka TAPE kwa viongozi wa TAPE kipindi hicho, tukiwa na mwenyekiti wa wakati huo Elda Fred Manento, kwamba kwa nini haya mahubiri yasiambatane na huduma nyinginezo, isiwe tu ni mahubiri tu, to extend kwamba badala tu ya kufanya mahubiri tuwe na huduma labda za afya, elimu labda za legal. Kwa hiyo wazo liliibuka pale, na wakati huo sasa mimi ndo nilikuwa na opportunity hiyo, ndo nilikuwa mratibu wa afya wa taifa. Kwa tukafanya kambi la kwanza Rombo mwaka 2019, tulihudumia watu 916 Rombo, humble beginnings. Kuanzia hapo hatujawahi stop. Kwa hiyo 19-20 tukawa kule Chato, tulihudumia zaidi ya watu 2500. Mwaka uliofuata 21 tulienda Kiteto, tulihudumia pia watu zaidi ya 3000. Ulikuwepo, nakumbuka. Yes, Rombo ile na Mpelenga. Then mwaka 22 Kahama, continuously Karatu, Kihonda. Mwaka jana tulikuwa Mbagala, tulikuwa wote. Ilikuwa kambi nzuri sana. Kwa hiyo binafsi lile la kwanza ni kwa mratibu la 20 kule Chato, nilishiriki Kiteto, nilishiriki Pashare, Kihonda nilimisi, na ile ya mwaka juzi pia Kahama nilimisi, ile ya mwaka jana pia Mbagala nilikuwepo, na hapa tena tuko Njombe tunaendelea. Kwa hiyo tuko pamoja.
4: Unaonaje mwitikio wa Njombe hapa?
3: Ni mzuri sana, mwitikio ni mzuri sana, yani ni mzuri sana. Jana watu walikuwa wamejaa hapo mpaka muda tunaenda kwenye mahubiri ya tumaini lenye baraka, watu zaidi ya 200 ambao tulishindwa kuwahudumia kwa jana kwa sababu muda ulikuwa umekwisha. Na leo pia kama ulivyoona watu ambao wamejaa hapo nyuma, tuna watu zaidi ya 500 pale ambao leo wapo wanaendelea kupata huduma mbalimbali. Kwa mwitikio ni mzuri sana, na hamasa imekuwa kubwa, na sisi tu volunteers tu ndio nadhani sasa tunataka kuwa wachache, kwa sababu watu ni wengi kuliko idadi ya watu wa huduma, kitu ambacho kinatufikirisha na mwenyekiti hapa kufikiria tofauti, na kwa sababu mwakani tuko Mwanza, tunaamini Mwanza labda napo ni jiji, it could be, inaweza ikaja kuwa labda hata zaidi tena ya hapa. Kwa hiyo inabidi Mwanza tuende na approach tofauti, kwa sababu naona kila mwaka idadi inazidi kuongezeka, idadi ya wateja wanaokuja kwenye nyama kambi inazidi kuongezeka. Kwa hiyo
4: mpaka sasa mmekwisha kuhudumia watu wangapi tangu jana?
3: Tangu jana kwa wasta naweza kusema 500 plus, kwa sababu jana kuna wateja kama 200 ambao hatukumaliza kuwahudumia kwa sababu tulianza kuchelewa na kukua kuna protocol nyingi, you know, ile asubuhi siku ya kwanza, ila leo tayari kuna idadi ya karibia watu 500 hapo. Kwa kijumlisha na jana it could be around 600, bado hatujajumlisha, lakini tayari tumefuka ile 500.
4: Na wanaokuja kuhudumiwa wanakuwa na mwitikio gani?
3: Ni watu wa design tofauti tofauti. Kuna watu wamesikia miwani zinatolewa bure, kwa hiyo wamekuja watu specifically kupata miwani, na ninawa encourage wote ambao wana changamoto za uoni, hasa miwani ya kusomea Biblia, reading zipo za kutosha, waje, kila mtu atapata, zinagaiwa bure bure kabisa. Kwa watu wa Njombe ni fursa ya kipekee sana hii, wameipata, waje, tuna miwani nyingi sana za kuwatosha watu wote ambao watakuwa na hiyo shida. Kwa hiyo tuna hizo huduma za meno zilichelewa kuanza. Tumepata daktari jana jioni kabisa, amekuja daktari wa mkuu wa meno wa mkoa wa Njombe, yeye mwenyewe in person, alivyosikia hizi habari, wala hata sio mwadventista, amekuja ameanza kutoa huduma hapa kanisani. Kwa tuna volunteer wa kila namna, wadventista na wasiokuwa wadventista hapa ndani. Tunashukuru Mungu sana.
4: Daktari, ninatamani pia kusikia kutoka kwako kwamba kwa sehemu kubwa wanaokuja hapa mpaka sasa mlio wahudumia ni wanaosumbuliwa na nini zaidi? Macho, tezi dume, au nini hasa?
3: Naweza nikasema ni ngumu kuidistribute, ila kuna sehemu ambapo tumeona kuna msongamano mkubwa wa watu. Tumeona kuna msongamano mkubwa kule kwenye macho. Tumeona kuna msongamano mkubwa wa watu. Tumeona kuna msongamano mkubwa kule kwenye macho. Tumeona kuna msongamano mkubwa kwenye moyo, huduma za moyo.

0: viungo vya mwili, moyo, kisukari na wale watu wa macho. Ni maeneo matatu ambayo tumeona na msongamano mkubwa. Bila kusahau magonjwa ya kina mama. Sema sasa kwa sababu ultrasound tulionao ni moja, spidi wengine wanashindwa kusubiria kwa sababu tuna kipimo kile cha kufanya ultrasound. Zaidi wanahitaji ultrasound jamani. Wengine wanaita sonography, ndio.
1: Ndio ultrasound
0: inaeleweka. Pale kwenye ultrasound kuna foleni na mtoa huduma yuko mmoja ambaye anafanya ultrasound. Kwa siwezi sinashindwa kuiweka vizuri kwamba ni kwa sababu mtoa huduma ni mmoja au ni msululu uko mkubwa. Ila kuna uhitaji mkubwa pia wa huduma za kina mama.
1: Na hii mnaiunganisha vipi sasa na injili?
0: Yes, tunatoa zile tiba za kibinadamu, lakini tunawaambia wateja wetu pia kwamba anayeponya tabibu mkuu ni Mungu mwenyewe. You know, sisi hatuna uwezo wa kumponyesha mtu, tunatoa tu hizi tiba madawa ya kibinadamu, ila mponyaji mkuu ni Mungu mwenyewe. Tunawa encourage watu wa huduma na wateja wetu wote kwamba waendelee kumtumainia Mungu katika nyanja zao zote. Kwa wanapokea hizi tiba good, lakini pia tumaini pekee, tumaini lenye baraka ni tumaini la kumtumaini Mungu ambaye ndio muweza wa mambo yote. Na tunawagawia pia vijizuu na vitabu mbalimbali kwa ajili ya wao kuendelea kwenda kujifunza zaidi. Kwa sisi ni platform ya watu kuendelea kujifunza zaidi ukuu wa Mungu.
1: Daktari Kikaro, bado ninatamani kusikia kutoka kwako kwamba umefanya huduma hii maeneo mbalimbali chini ya chama hiki cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista TAPE tangu 2019 mpaka leo, ukiwa unaratibu na kuona mambo yanavyokwenda, unaona nini katika huduma hii?
0: Tunachoona ni kwamba kuna ile ari ya kujitolea. Kitu kimoja ambacho nimekiona pia, ukianza kujitolea kuna watu ambao wanajirudia rudia. Kuna watu ambao tutoka tunaanza zile kambi uwaga hawakosi kwenye ama kambi. Madaktari, wataalamu wa maabara, tutakupa mfano tu wa Mbelenga. Toka tunaanza ile mwanzoni hajawahi kosa. Atualipi, atufanyi nini, ni mtu tu, ukisha kuna frequency zake, ukisha mpata, umempata. Na kuna hapa watu wanaanza kuniambia mwaka, dokta unishtue ile ya Mwanza ile niweke vizuri kwenye ratiba zangu. Kwa tayari kuna watu wako excited, wako tayari kwenda kutoa. Lakini wengine pia ni hawana hiyo huo moyo, kwa hiyo ni kuendelea kuombeana. Wapo ambao wako tayari, lakini pia kuna watu ambao wanatoa sadaka kwa ajili ya haya makambi. Kuna watu ambao tumekuwa nao toka enzi hizo. Natoa mfano wa GAA, hiyo bwana Gideon Holdings amekuwa toka tunaanza anatusupport. Huwa lazima kila kambi niambie mapema, mimi kuna sadaka yangu hapo ya vifaa tiba. Kwa hiyo vifaa tiba wa kila tunapoanza huwa tunajua tuna mtaji wa karibia milioni moja hivi kwa kutoka GAA. Huo ni uhakika. Kila mwaka tunajua tu kambi itaanza, kwa sababu mtaji wa kuanzia kuna mtu ambaye tunaye. Kwa hiyo watu kama hawa tunawaombea waendelee kushiriki nasi hata mwakani. We encourage watu wengi zaidi waje watusaidie kutusponsor, kwa sababu watu ni wengi, dawa zinazohitajika ni nyingi, vifaa tiba vinavyohitajika ni vingi sana. Kwa hiyo nimeona hiyo tendency ya kwamba kuna watu wanaojirudia volunteers, lakini pia kuna sponsors wafadhili wanaojirudia kila mwaka. Wapo miaka nenda rudi na watoki, na tunashukuru sana Mungu kwa viongozi wa TAPE kwa kumaintain relationship. Unajua haya mambo haya ni mahusiano, ukimfrustrate mtu hapa harudi mwakani. Kwa hiyo tunajitahidi kumaintain hiyo good relationship na watu wa huduma wetu, volunteers, wafadhili na serikali pia. You know, tumeona pia kwa sababu ya record nzuri ambayo tunayo, hata tukiomba vibali havisumbui, kwa sababu na refer tu hapa, na sisi ndio wale, hata mwaka jana tulikuwa hapa, mwaka huu tuko hapa, barua zenu za kupata approval zinakwenda haraka kwa sababu ya hiyo track record. Mna record nzuri, hakuna makando kando, you know, yanavyotokea. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba trend imekuwa nzuri na tuna aim ku maintain. Na tuna jozi kubwa zaidi ya hii, kwa sababu kila mwaka tunapata changamoto kwamba bwana, kwa nini sio wiki mbili? Kwa nini sio wiki tatu? You know,
1: kuna hasara yoyote daktari katika kujitolea?
0: Hakuna hasara katika always kuna faida.

0: always kuna faida katika kutumika kwenye hizi habari za Mungu, always kuna faida kwa sababu unapata network kubwa sana. Kuna vitu ambavyo ni intangible. Unajua watu wana access vitu kwenye monetary things. Lakini kuna vitu ambavyo huwezi kuvigusiki. Lakini yani gain ni kubwa mno, yani watu wengi wanafanya vitu na wanajiuliza kwa sababu wana benefit. Faida ni nyingi wala hasara hakuna. I have not seen hasara yoyote ile.
1: Kwanza tu likizo yako,
0: likizo simeliwa ni muda wa familia, alafu kids wanahitaji muda wangu. Tunatafuta namna ya kubalance. Ili na wenyewe lazima tulipe na nafasi yake. Natoa wito kwa watu wote, wataalamu, waadventista na wasio waadventista, kujiunga nasi kushiriki once a year, kila mara moja kwa mwaka. Tenga karatiba fulani kutoa kwa jamii kile ulichonacho. Utabarikiwa sana.
1: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante.
1: Msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hii ni AWR Tanzania na Rock FM ambayo tunakuletea matangazo moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja vya kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini. Ni katika kambi ya afya ambayo inaratibiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato ATAPE, ambayo ni sehemu ya sadaka yao kila mwaka, wakiratibu na kuhakikisha kwamba katika eneo fulani walilolipanga wanatoa huduma hii kwa kuigharamia wao na kuitoa bure kwa wale ambao wana matatizo na shida mbalimbali za kiafya. Hapa ninaye mmoja wa watoa huduma, pengine atatueleza jina lake na yeye daktari ama ni nani na yuko kitengo gani na anafanya nini na pengine nini kilichomgusa kushiriki katika hii. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina yangu naitwa Dr. Esther Mbwambo, ni daktari lakini niko kwenye kitengo cha macho kwenye kutoa huduma kwenye kambi hili la ATAPE, na tuko hapa kutoa tumaini lenye baraka. Na tunafurahi sana kuwahudumia wananjombe.
1: Yeah. Dr. Mbwambo, nini kimekugusa hasa kuja kutoa huduma bure, na ninyi mmetoka wapi? Iringa, Dar es Salaam ama?
2: Sisi tumetoka mikoa tofauti tofauti. Tuna timu yetu ina watu wa Iringa, ina watu wa Morogoro, ina watu wa Ifakara. Tumekusanyana kwa pamoja kutoa huduma za macho, na kilichotugusa hasa unajua miujiza inatokea kwa njia tofauti tofauti. Nadhani watu wasitegemee kwamba maombi tu ndio njia yake ya muujiza. Unaweza kupata muujiza wako kupitia kuja kwenye kambi hili na kupata huduma, iwe ni huduma za magonjwa ya moyo, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho, kila aina ya magonjwa. Mungu anaponya kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo karibuni sana wana Njombe na Watanzania kwa ujumla, tuko hapa kwa ajili ya kuwahudumia.
1: Na umeona mwitikio kiasi gani katika kwa upande wa macho ambapo ndipo hata ninyi mnapotoa huduma?
2: Tunafurahi sana kwa sababu mwitikio ni mkubwa. Sana. Wana Njombe wamejitokeza kwa wingi. Tumekuja na miwani ya kusomea kwa sababu mimi sio Mwadventista Msabato, lakini na marafiki zangu ambao ni wa Sabato, marafiki zangu hao wanasifika kwa kutafuta knowledge, kutafuta ujuzi, ni wasomaji sana wa vitabu, Biblia na nini. Kwa hiyo tumekuja na miwani mingi ya kusomea, tukiamini kwamba na vitabu ambavyo vinatolewa hapa na wanaatape vitawasaidia watu wa kwenye shida za kusoma. Wasisome sasa kwa shida, yani hivi vitabu viende vikasomwe vizuri na vikatendewe kazi. Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Ukiachana na miwani ya kusomea, kuna miwani mingine tu ya kawaida ya uoni wa mtu ambaye anashindwa kuona karibu, mtu anashindwa kuona mbali, tunatibu hapa kwa miwani. Lakini ukiachana na miwani, tuna huduma za kibingwa kabisa za macho. Kuna wagonjwa wengine wakionwa na daktari wa kawaida atambiwa hii tatizo lako unatakiwa uone na daktari bingwa wa macho, lakini tuna daktari bingwa kabisa wa macho hapa, na kuna vipimo kabisa vya kibingwa vya macho. Kwa hiyo mtu atakayetoka hapa kama hajapata suluhisho lake, labda tu ni kwa ajili labda ya upasuaji, ni rufaa sasa, kwa sababu hatuwezi kufanya upasuaji ndani ya kambi, lakini changamoto nyingi kwa asilimia kubwa zinakuwa zimetatuliwa hapa hapa kwenye upande wa eneo la Rancho.
1: Na ninafurahi kwa kazi njema ambayo mmeamua kuifanya, hongereni sana. Ninatamani kusikia pia kutoka kwako daktari kwamba napata faida gani kuhudumia jamii kuja wala hamtozi fedha.
2: Ndio I say mimi ni mara yangu ya kwanza ni mara yangu ya kwanza kabisa kushiriki kwenye makambi ya namna hii. Lakini sijawahi kuambiwa asante, Mungu akubariki nyingi kama nilizozipokea ndani ya hizi siku mbili. Hizi baraka
1: ni
2: zaidi ya pesa, ni zaidi ya chochote ambacho ninaweza nikapewa. Kwa hiyo faida ni kubwa sana, maana kuna baraka za duniani na baraka za mbinguni, nadhani zote zinahusiana hapo. Kwa hiyo ni baraka kubwa sana kuhudumia watu.
1: Pengine wakati mwingine utapata yali pamoja na timu kutoa huduma kama hii kwa jamii ya watu ambao wanahitaji.
2: Kabisa kabisa, na naomba niwaambie wa timu hapa, mwenyekiti, tuko tayari. Makali, tukutane Mwanza.
1: Ninafurahi sana kusikia. Pengine mpaka sasa mmesha hudumia kwa makisio, mmesha hudumia wagonjwa wangapi wa macho?
2: Kwa makisio mpaka sasa tunaweza tukawa tumefikia takriban watu 300, lakini bado hatujaridhika. Hatujaridhika, tunatoa wito na tunatoa wito, na hiyo ni takwimu ya jana tu. Kwa hiyo tuna leo watu wamekuja kwa wingi, tunafurahi sana, na tunaendelea kutoa wito kwa ambao wako nyumbani, tafadhali tuko hapa kwa ajili yenu. Karibuni sana, mwambie na mwingine na mwingine na mwingine, tufurike hapa, mtu chose tu, ila tuko tayari kuhudumia.
1: Na wanao pengine wenye matatizo, ikitokea pengine vipimo vinaonyesha ya kwamba anahitaji mwendelezo wa huduma zaidi, nini kinafanyika kwenu kwa upande wa macho?
2: Ni mshukuru sana uongozi wa TAPE kwa sababu umeandaa fomu maalumu ambazo hizo zina daktari anaweza akaandika changamoto ya mgonjwa, na naomba nikupe rufaa kwenda sehemu fulani kwa sababu fulani. Kwa akienda mkoani, labda akienda kwenye hospitali ya ngazi ya juu, akionyesha tu ile document, mteja wetu anaweza akapata huduma, sio anaanza upya kabisa. Yes.
1: Unatoa wito gani Daktari Mbwabu?
2: Yes, natoa wito, kwanza nianze na shukrani. Niwashukuru sana TAPE kwa kuandaa jambo zuri penye baraka kama hili, lakini endelea kutoa wito kwa ambao wako nyumbani kuendelea kufurika kwenye makambi haya ya afya. Tuko hapa kuwahudumia, tuko kwa ajili yenu, lakini pia watu ambao wanaendelea kutoa sadaka kusupport huduma hii, Mungu aendelee kuwabariki na waendelee kutoa zaidi, kwa sababu tunaona tuko kwenye kambi namna ambavyo watu wanabarikiwa na huduma hizi.
1: Shukrani sana, na nikutakie huduma njema, na Mungu akubariki, na mimi naongeza baraka hizo.
2: Asante, amen, amen.
1: Naam, msikilizaji ambaye uko pamoja nasi kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio, haya ni matangazo mbashara kutoka hapa Njombe, ambapo kambi ya afya inayoratibiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato wa TAPE inaendelea hapa, na nitazungumza na baadhi ya wagonjwa, kisha baadaye nitazungumza na mwenyekiti wa chama hiki. Kwa hapa ni naye mmoja wa wazee hapa, ambaye ni mmoja kati ya waliopata huduma. Mzee, unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Lewis Mgoole.
1: Mzee Lewis Mgoole, wewe umekuja kutibiwa nini hasa?
3: Mimi hapa nimekuja kutibiwa macho pamoja na mifupa.
1: Na ulipataje taarifa hizi?
3: Matangazo yalipita kwenye magari, yalikuwa yanapita na tangaza, hivyo tukapata taarifa kwa namna hiyo.
1: Na ulipokuja hapa umeonaje huduma hizi?
3: Huduma nimeona ni ziko vizuri. Kwanza tunashukuru kwa kutuletea jambo hili, maana nilipokuwa nimeenda huko kwenye shughuli ya macho hiyo, wamenisaidia, wamenipa miwani hii ya kusomea.
1: Umejaribisha, unaweza kusoma karatasi uliyoshika?
3: Naweza kusoma vizuri kabisa.
1: Na awali ulijaribisha kutibiwa maeneo mengine?
3: Nimetibiwa sehemu nyingi, macho yalikuwa na tabia kuwasha, pamoja na nikitaka kusoma machozi yanatoka. Kwa hiyo nikatibiwa Kibena, nikatibiwa mkoani, nikatibiwa dispensary moja iko hapo mjini, lakini mafanikio yalikuwa bado sijapata.
1: Na leo umepata miwani? Na
3: leo nimepata miwani na naweza kusoma.
1: Unaweza kusema nini sasa kwa hiki ambacho leo umekipata hapa?
3: Niseme tu nawashukuru hao wa Sabato kwa kupitia hili jambo, maana sasa ufumbuzi umepatikana hasa kwangu binafsi kwenye upande wa usomaji.
1: Unatoa wito gani kwa wale ambao pengine wanafikiria kwamba hayo ni matangazo tu, huduma hizi zinaweza zisiwe dhahiri?
3: Natoa wito kwamba wote wenye shida kama hii wote waje hapa, watapata huduma hapa.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
3: Asante sana. Asante sana.
1: Naam, pamoja naye ninaye mama hapa, Mama Shamo.
4: Marahaba.
1: Unaitwa nani mama, kwa niaba ya msikilizaji?
4: Naitwa Selina Msangande.
1: Oh, Selina Msangande.
4: Selina Msangande.
1: Wewe hapa umekuja kwa tatizo gani?
4: Nimekuja kwa tatizo macho, masikio na mifupa.
1: Umepata huduma?
4: Nimepata huduma, bado sijabeba dawa.
1: Dawa bado hujachukua? Unakwenda kuchukua dawa? Na umeonaje huduma hii?
4: Nimeona hii huduma ni nzuri sana. Tena nimefurahi sana. Ingekuwa ni serikalini, ningelipa hela nyingi. Lakini sasa hapa nimepimwa, nimefanya nini, nimesafishwa masikio bure. Nafurahi sana kwa kweli. Kanisa la Wasabato tunafurahi liwe linakuja kila siku.
1: Tunatamani iwe kila siku
4: tuwe tunakuja kupima.
1: Naam. Unawaambia nini wale ambao wanakusikiliza sasa kupitia redio hii?
4: Yaani nawaambia waje hapa kupimwa bure hapa kwenye kanisa la Wasabato hili, tena liko vizuri.
1: Nashukuru sana mama.
4: Asante.
1: Nikutakia uponyaji mwema.
4: Asante.
1: Naamini Mungu amesha kupatia huduma na umepona.
4: Asante. Nashukuru nimepona. Ngoja nikachukue dawa niende
1: nikachukue dawa. Asante sana. Asante. Pamoja na mama huyo, nina mama mwingine hapa. Mama unaitwa nani?
5: Naitwa Deodata Mapunda.
1: Mama Deodata Mapunda, nawe umekuja kutibiwa ugonjwa gani hasa?
5: Nimekuja kutibia ugonjwa wa ndani pamoja na macho.
1: Macho. Umesha kuisha kupata huduma?
5: Nimepata huduma.
1: Ndio.
5: Kusoma nilikuwa siwezi, kwenye maandishi madogo, lakini nimepewa miwani naweza kusoma.
1: Sasa unasoma vizuri?
5: Ndio.
1: Na hapo awali ulikuwaje?
5: Nilikuwa nikishika kitabu sioni chochote. Naona machozi tu yananitoka, kwa siwezi kusoma chochote.
1: Lakini sasa hivi ukiweka miwani kwenye macho?
5: Nasoma.
1: Unasoma?
5: Ndiyo.
1: Ninatamani kusikia bado kutoka kwako kwamba sasa unawaambia nini hawa ambao wamefanya huduma hii kwenu?
5: Nawashukuru, hatukutegemea kitu kama hicho. Na tulikuwa tunaenda hospitali tunapimwa tu, tunapewa dawa nyingi, lakini hapa tumepewa seminar. Naweza kupewa dawa moja kwa magonjwa 36, kwa magonjwa 72. Kwa hiyo tusipende sana kutumia dawa nyingi, tumia dawa chache.
1: Nashukuru sana mama, ubarikiwe sana. Na Mungu akuponye.
5: Amina.
1: Asante sana. Ninaye mzee hapa. Mzee, Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina.
1: Unaitwa nani?
6: Naitwa Joseph Peter.
1: Mzee, unatokea wapi?
6: Nimetokea Katavi.
1: Umetoka Katavi kuja kutibiwa hapa au ulikuwa
6: kuja tu kishughuli?
1: Na ulisikiaje kwamba kuna huduma hapa kama umekuja
6: basi? Nimefurahi sana kwa kweli, ni huduma ambayo imegusa maisha yetu na imetusaidia kwa kiasi kikubwa. Tunapata elimu, lakini pia unapewa dawa, namna ya kutumia utaitumiaje. Kwa kweli baada ya kufika hapa nimepata huduma kadhaa wa kadhaa, kwa mfano macho, lakini mifupa. Nimepata maumivu kwa muda wa miaka mingi sana. Nimejaribu kutumia dawa lakini sijapata nafuu. lakini jana tu nilipopata huduma hizo kwa kweli nimelala vizuri.
1: Nimepata huduma na leo umerudi tena?
6: Nimerudi.
1: Leo umerudi kwa upande gani?
6: Nimerudi kwa ajili ya mifupa.
1: Ndio.
6: Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli, tubarikiwe watu wa Mungu.
1: Wewe umetoka Katavi. Na umesikia huduma hapa ukakimbia haraka kuhudumiwa. Ni nini hasa kilichokusukuma kuja kuhudumiwa hapa? Na wewe si mkazi wa hapa sasa?
6: Kilichoniguta ni kwamba huduma hizi hazianzi hapa. Tumezisikia kutoka Mwanza, Dar es Salaam. Kwa kweli huduma hizi, kwa sababu watu wanahudumiwa, taarifa zinafika kwa urahisi. Ina maana kwamba unapokuja una hakika kila ambacho unakuja kukipata. Kwa maana mtu anatoka mbali, na wengine wametoka Mwanza, wamefika wamekuja hapa na wengine wanapigiana simu. Kwa kweli najua huduma hizi siku zote zinaendelea, watu watakuwa wengi mno. Na wanabarikiwa kwa kweli.
1: Unamwambia nini ambaye anakusikiliza sasa?
6: Ninachomwambia tu waje kwa wingi. Kwa kweli huduma ya bure kwa sasa hivi kutokana na mazingira yenyewe ni ngumu. Sasa unaposikia huduma hii ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mimi nawasisitiza tu wakazi wa Njombe waje kwa wingi wahudumiwe, ni baraka wapeke ambao kwa kweli sidhani kama tutatokea tena. Nafikiri ni jambo la kuzingatia sana, watu wafike wapate huduma ni bure.
1: Na ukiachana na huduma hii ambayo inatolewa, unaihusianisha vipi na utendaji wa mambo ya Mungu?
6: Mungu Yesu alifanya kazi hii. Na kwa kweli kanisa hili limechukua mwenendo wa Yesu alivyokuwa akifanya. Watu walikuwa wanahudumia matatizo yao, lakini ndio wanasikia neno. Kwa kweli mtu kimhurubi neno tu bila wakati ni mgonjwa, basi hujamsaidia. Kwa hiyo huduma hizi zinaenda kama Yesu alivyofanya, na watu tumebarikiwa.
1: Unatoa wito gani?
6: Natoa wito tu kwamba mdumu katika kazi hii, endeleeni kwenda sehemu mbalimbali. Lakini pia nashukuru hata ambao kwa kweli Mungu amewagusa, amegusa mifuko yao. Si jambo rahisi kutoa kifedha nyingi kiasi hicho, ni lazima Roho wa Mungu amewagusa kwa ajili ya utendaji huo. Tunaombea sana wazidi kufanya vizuri na zaidi, lakini Mungu pia awabariki katika kazi zao ili huduma hiyo iendelee.
1: Nashukuru sana mzee kwa maombi hayo kwa Tape. Mungu akubariki sana.
6: Asante sana, mbarikiwe sana na Mungu awe pamoja nanyi.
1: Narudi lini Katavi?
6: Nitarudi tu huduma zikiisha. Nafikiri nitarudi.
1: Asante sana, mbarikiwe sana.
6: Asante sana.
1: Naam, msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika kipindi hiki cha Mulika. Niko hapa katika viwanja vya kanisa hili la Waadventista Sabato Njombe. Hizi ni cheche za Njombe Net Event ambayo inadhaminiwa na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista Sabato Tanzania ATAPE. Na hapa ninaye Elder Moses Masienene ambaye yeye ndiye mwenyekiti wa chama hiki nchini Tanzania, akihakikisha kila jambo linafanyika kwa ubora wake, kila ambacho kinahitajika kufanyika kinafanyika vizuri. Kuanzia kwenye matangazo bashara ya TV na radio, kwamba wao ndio wanaodhamini muda wa hewani. Ikiwa unasikia unatusikiliza, ikiwa unatusikiliza unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, wao ndio wanaolipia ule muda wa hewani. Lakini bado hawakuishia hapo, kwamba haitoshi kulipa muda wa hewani kufikishia ujumbe wa neno la Mungu. Wakaona ya kwamba ni bora pia na ni jambo la heri kufanya tena swala lingine zaidi la kugusa jamii, kumgusa mtu moja kwa moja. Unapomgusa mtu ambaye ni mgonjwa, umemgusa moja kwa moja, kama alivyosema mgonjwa aliyepita ya kwamba mmefanya kazi ya Yesu. Sasa mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe.
7: Amina. Beri, habari za mchana?
1: Nzuri, hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya hapa katika viwanja hivi, lakini pia hongereni kwa kazi njema ambayo mmeendelea kuifanya tangu mlipoanza kudhamini ATAPE, lakini pia tangu mlipoanza huduma hizi. Hongereni sana.
7: Asante Abeli.
1: Ninatamani kufahamu daktari, engineer, kwamba mna nini hasa kimewasukuma ATAPE kwenda kwenye masuala ya afya.
7: Asante Abeli. kama alivyoongea Dr. Kikalo, kama ulimsikiliza vizuri, wazo hilo lilikuja 2018 chini ya Elder Fred Manento akiwa mwenyekiti wa TAPE, na kamati kuu ikavote kwa sauti moja kwamba tunapaswa ziko njia za uinjilisti za aina nyingi. Tukaiona kama hii pia ni njia mojawapo muhimu sana ya uinjilisti, na hivyo kwa kadri siku zinavyozidi kwenda tunaitazama kama njia ya pekee sana ili njia hii kufikisha ujumbe kwa jamii. Na kwa hakika imekuwa na mwitikio mkubwa, na wote ambao tumewafikia kwa njia hii wamebarikiwa zaidi. Kwa hiyo tunaamini pia hii njia pia ni mojawapo ya njia zile za uinjilisti ambazo zitatangaza neno la Mungu kwa watu wengine pia.
1: Mnafanya mengi, na ukiacha hili, lakini mnafanya kazi kubwa. Kuna wakati mnajenga makanisa, kuna wakati mnafanya huduma nyingine ambazo zinaigusa jamii moja kwa moja. Mnarejea wapi?
7: Rejea yetu ni ile ile tu, enendeni mkawafanye kwa wanafunzi wangu, ile Mathayo 28. Na ukitazama ile Mathayo, component zote tunazozifanya hizi mrejeo wake katika Mathayo 28. Na sasa hii ya kujenga makanisa ni ile ile, kwa sababu wengine watabariki wataongolewa wata tukutazama jengo zuri kwa baliko pale la ibada, akaenda kusali pale kukutana ujumbe. Lakini mwingine huyu kwa kupitia afya akatibiwa hapa akapona, tayari kuna kitu cha ziada kinaingia ndani yake na akarejea. Kwa urejeo yetu ile Mathayo 28.
1: Na mnaigusa jamii, jambo ambalo pengine lilipaswa kufanywa hata na serikali, lakini ninyi mnafanya kwa kutoa fedha zenu, kutoa mali zenu kwa ajili ya kuwahudumia watu. Pengine mnapata wapi fedha hizi ambazo ni nyingi? Huduma ya afya inahitaji pesa za kutosha, na ndio maana wengi hawawezi huko, wanakuja wakishasikia matangazo wanakuja, kwa sababu huko kwingine huduma hizi ni ghali.
7: Kwa kweli hapeli, tunamshukuru Mungu. Miongoni mwa viapo vya Waadventista wa Sabato, miongoni mwacho ni hiki: kwa kutumia talanta, mali, uwezo, kalama nizo nazo, nitazitumia kwa manufaa ya wengine pia pamoja na kanisa. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya kitu tunachokifanya. Kile kiapo ukikiishi vizuri, utaona hii ni sehemu ya kiapo kile, kwamba kwa kupitia mali ulio nayo utagusa jamii ya watu wengine pia. Kwa hiyo hiki ndicho msukumo mkubwa ulioko hapa, kwamba huyo amebarikiwa kwa hiki, ni daktari atafanya hii, mwingine ana fedha ametoa sadaka yake, na tunalitoa na wito pia kwa wanachama wetu, kwa miguso ya hawakufika Njombe, lakini walituma sadaka za kutoka conference mbalimbali za nchi mbalimbali za Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Madaktari wengine wametoa, pamoja na kuwa wametoa fedha, lakini wametoa na muda wao pia kufika hapa Njombe kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa.
1: Nimesikia kama mna mpango wa kujiongeza zaidi katika huduma hizi, pengine mtajiongeza mpaka wapi?
7: Beri Kinyongo, tumepata mwitikio mzuri wa hili jambo. Na mimi kama mtendaji mkuu wa chama hiki ninafikiria kupeleka voti rasmi, kwamba tunapokwenda sauti moja Mwanza kwa ulimwengu tunapaswa kwenda katika, kama mikutano ya injili inafanyika wiki tatu na sisi tunapaswa kwenda wiki tatu, ili kwamba kuakisi ukubwa tukio lenyewe hule. Na tunafikiria sasa bajeti zetu za nini tutaziweka vizuri ili kwamba tukio lifanikiwe vizuri. Na kwa vile Mwanza ni jiji kubwa tutajipanga vizuri ili kwamba mafuriko yatakapokuwa makubwa tuwe tumejipanga vizuri kuhudumia wananchi wa Mwanza na viunga vyake.
1: Mwitikio kwa wanachama wa chama hiki unauonaje wewe ukiwa ni kiongozi wao?
7: Mwitikio wa chama ni mkubwa sana Beri, na baada ya kuongeza component ya wajasiriamali na wafanyabiashara, chama kimekuwa na nguvu. Connection ya wafanyabiashara pamoja na wanataaluma imekuwa ni kubwa. Utambuka mwanzo hapo walikuwa ni wanataaluma peke yake, lakini hii component ya wafanyabiashara imeleta mwitikio wa ziada. nilikuwa nafanya research sio rasmi sana. Tunapokutana kwenye matukio yetu wafanyabiashara na wajasiriamali wanaonekana kwa wengi zaidi. Kuendelea kutoa wito waasisi wa chama hiki wana taaluma wasidi pia kujiunga na kusogea karibu na chama, kwa sababu ipo komponenti yao kubwa ambayo inahitajika kila wakati. Na huko katikati ndani Zanzibar uwepo wa beri tumetengeneza vilabu na tanyia waandishi wa habari na klabu yenu maarufu kabisa, na waandishi wa klabu yao, wafanya biashara, wakulima wana klabu yao, famasa ni madaktari wana klabu yao. Lengo ni hizi klabu kujengiana uwezo kwa manufaa ya kanisa na chama. Kila mmoja kwa kalama yake atumike kutengeneza ukuu wa Mungu.
1: Awamu hii hapa Njombe, naonaje mwitikio wa huduma hii?
7: Mwitikio ni mkubwa beri, ni mkubwa. Jana wakati mkuu wa mkoa anazindua hii kitu, na ametuongezea kitu cha ziada. Mwitikio ni mkubwa, na nafikiri inaweza kuvunja rekodi ya makambi ambayo tumewahi kufanya huko nyuma.
1: Inaweza kuvunja rekodi.
7: Na watu wengine nimesikia taarifa zao kwamba kwa sababu wanatoka mbali wameomba kutafuta sehemu kulala hapa hapa ili wawahi asubuhi kupata huduma,
1: na kwamba wanakuja hospitali.
7: Kabisa. Kwa hiyo jambo hili linatukumbusha kitu akiniakili kwamba kitu kinachokifanya kini kizuri, tukitafutia bajeti kubwa na muda wa kutosha ili tuwatende wengi zaidi. Mimi nafikiria One Forest Mwanza itakuwa na mtikio mkubwa sana, na hivyo sisi tunataka kujipanga pia kisaikolojia namna ya kuhudumia umati mkubwa.
1: Wito wako sasa, tunapo kwenda mwisho wa kipindi hiki, wito kwa wana Tape, lakini pia kwa wote wanaokusikiliza sasa wa Tanzania, na wale ambao wanakusikiliza hata nje ya nchi ya Tanzania, una ujumbe gani hasa kwao kama kiongozi wa chama hiki ambacho kimefanya kazi kubwa?
7: Wito wangu wa beri ni kwa wanachama wote na wadau wa chama hiki kwamba tuendelee kuunganisha nguvu. Kijiwe kile ni kidole kimoja kivunji chawa, msemo huu tumezoea sana. Tunapounganika kwa pamoja tunaweza kufanya makubwa zaidi ya hiki, na tumeendelea kuwaita ambao ni wanachama watarajiwa kuunganisha nguvu ya pamoja, kwamba tukiwa na nguvu moja huko mbele tuliwahi kuwa na plani za kuwa na mobile clinic, kuwa na mobile inayotembea, kwamba mnaweza mkatoka hapa mkaenda wapi mkatoa huduma, ili kwamba lengo ni kuifanya huduma iendelee. Lakini wito wangu mwingine wa pili ni kwa wanachama watarajiwa, mtusisite kujiunga na chama hiki, manufaa yake ni makubwa kwake, lakini pia na kwa jamii pamoja na kwa kanisa pia. Lakini jambo la mwisho kabisa, nichukue nafasi hii ya pekee kwa shukuru Hope Media. Nyinyi mmekuwa wadau wetu wakubwa sana, tumefanya kazi kwa pamoja. Wanasema Tape inadhamini, lakini bado kuna kitu kinapungua. Ilipaswa kusema ni hata pamoja na Hope Media. In fact, gharama za kuendesha mkutano hapa kwa vyombo vingine ambavyo sio vya kanisa kwa wiki tatu hapa haiwezi kuwa bia betra ilipata na ilipa Hope Media. Kwa hiyo AW Hala, tufike salamu zetu mheshimiwa Beri, Local FM, lakini na Morning Star na Hope Channel. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tuunganishe nguvu ya pamoja ili tufanye kazi hii, na asanteni na Mungu awabariki sana.
1: Nakushukuru sana Elder Moses Matienene, na hongereni sana, na ninawatakia pia kila la heri katika kambi hii ya afya, lakini pia kwa mkutano huu ambao sasa ndio tu na wiki ya kwanza.
7: Asante Aberi, na kwenu pia nifikishie salamu zangu kwa manager Sekoko pamoja na viongozi wote.
1: Nashukuru sana, asante sana. Na msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM na mitandao ya kijamii ambayo natufuatilia sasa, hiki ni kipindi cha Mulika, ambapo leo tunamulika kuhusu kambi ya afya. Pengine kabla ya kuondoka hapa, Elder Masienene, pengine kuna namba ya mawasiliano ambayo mtu anahitaji kuuliza kuhusiana na chama hiki naweza kumchaja
7: Aberi Kinyongo. Namba yangu ni 0713 77 45 05, 0713 77 45, lakini pia tunaweza kutoa namba ya kiongozi wa elimu Madam Gift, ambayo wamemzoea sana. Naweza kutaja namba yake hapa kwa haraka, Gift 0755 055 6566 0755 6766. Naitwa Shemasi Wazamu, Madam Jeffs. Asante abe.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana. Na mina, labda kama una jambo sasa tunaporudisha kijiti kwa Sharifa Mgarulu.
2: Abel, naamini mchezaji amesikia mengi na bado siku tunazo nyingi, kesho na kesho kutwa mpaka tarehe 30 bado tutakuwa tukimfahamisha mengi yanayoendelea kujiri hapa. Kwa kuwa muda wetu umetupa mkono, acha turejeshe kijiti hiki kwa Sharifa Mgaludo.
1: Asante sana. Mina Eli, mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, kwako Sharifa.
8: Asante sana Abel Sebastian Kinyongo pamoja naye Mina El Sam, na mimi nimebarikiwa lakini pia nimejifunza zaidi ni moyo wa kujitoa kama vile atape ambavyo wanifanya. Na we msikilizaji, naamini kwamba utakuwa na moyo wa kujitoa. Dakika ni ya 59, hiyo itakufika saa 8 kamili. Bado tuko katika wasaa wa mulika, tuendelea kumulika masuala mbalimbali. 8 kamili tutabarikiwa na hubiri neno la matumaini. Nikirejea kwako nitakuja kusoma ujumbe wako ambao umenitumia hapa kwa namba yetu ile ile ya 0757 536087. Hayo ni machache tu ambayo umeyasikia yanaendelea huko Njombe. Kama uko maeneo jirani Makambako na Njombe na viunga vyake, basi sogea pale ukapate huduma ya afya. Lakini zaidi tuendelee kubarikiwa na mahubiri pale jioni kuanzia saa 11 hadi saa 2 kamili usiku na marudio yake saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5. Endelea kufuatilia AWR Rock FM, lakini bila kusahau Hope Channel Tanzania. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nikirejea kwako punde nitakuja kuendelea kusoma ujumbe wako.

0: Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Asanteni sana, tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la neno la matumaini katika siku ya leo. Mpenzi msikilizaji wa redio yetu ya AWR, tunaendelea kukualika uendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu. Mimi jina langu naitwa Geoffrey Mapele Fundija, mimi mwenyekiti wako, nikiambatana na mwinjilisti Badi Shamba Mabeo ambaye atatulisha neno la leo. Kabla hatujaanza, naomba tuanze kwa ombi kwanza. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama kwa kipindi hiki na muda huu umeweza kutulinda katika siku ya leo. Tumekuwa salama hadi tumeweza kufika katika studio hii kwa ajili ya kurekodi neno lako la uzima. Baba, tunaomba nenda kwa bariki wanao, waende wakasikilize neno hili la uzima, waweze kuweza kubarikiwa sasa mapenzi yako. Baba, tunalisifu na kuinua jina lako, kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa jambo lote. Utatenda sasa mapenzi yako. Tubariki pia nasi ambao tunaweza kutoa neno hili. Twende ukatoe si kwa akili zetu, mbali kwa maarifa yatokayo kwako. Baba, tunasema asante kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti kwa ajili ya kusema na wajoli wa Mungu.
1: Amina. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana mwenyekiti.
2: Amina.
1: Kwa utambulisho mzuri. Ndugu msikilizaji, karibu siku ya leo tena katika kipindi chetu cha neno la matumaini. Na somo letu limejengwa katika kichwa kidogo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Na vile kipindi chetu ni kizuri sana, kinatuongoza katika maneno ya matumaini, basi na sisi tunapaswa kuishi kwa imani. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza kipindi hiki. Ubarikiwe sana unapofanya jitihada za kurekebisha redio yako na kutusikiliza. Lakini pia hautusikilizi sisi, bali unasikiliza yale maneno ya matumaini yanayotoka kwa Mungu mwenyewe, ambaye ndiye tumaini na tegemeo letu. Ehe, kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu kujifunga mkanda kiunoni. Tunawezaje kujifunga mkanda kiunoni? Tukagusia silaha za vita, tukagusia vita ambavyo sisi tunakutana navyo katika maisha yetu, na basi tunatakiwa tumtegemee nani. Tukagusia katika kile kitabu cha Waefeso 6 kuanzia ule mstari wa 12 na mpaka ule mstari wa 14. Kama una Biblia yako, ndugu msikilizaji, kama iko kwenye simu, unaweza ukaifungua ukaanza kupitia hapo. Ukaona ni kwa namna gani Mtume Paulo anatusihi sisi tuweze kukabiliana na vita vyetu ambavyo tunakumbana navyo katika maisha yetu. Lakini unaweza ukajikuta ukajiona ya kwamba wewe uko salama kabisa, hauna vita yoyote. Lakini habari mbaya ni hii, ndugu msikilizaji, hakuna mwanadamu ambaye yuko salama katika dunia hii. Kwa maana ukisoma katika Biblia inasema

wazazi wetu wa mwanzo jinsi walivyoanza kuanguka, kusema katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 tunagundua ya kwamba shetani aliwajaribu wazazi wetu wa kwanza, akaanza na Hawa, baadaye Hawa na yeye akamshirikisha ile dhambi shetani na mume wake Adam, lakini pia wakajikuta katika anguko la dhambi ambayo ndio mpaka sasa tumekwisha tukahesabiwa sisi ni wa dhambi. Wanadamu wote ni wa dhambi, tuna dhambi ya kulisi ambayo tumeitoa kwa wazazi wetu. Lakini sasa unajiuliza, kipindi Adam na Hawa tayari wameshaanguka katika dhambi, Mungu katika bustani ile ya Edeni alimuuliza shetani, umetoka wapi? Naye shetani akasema, nimetoka kuzunguka zunguka. Kwa maana shetani anazunguka zunguka ili kuwatafuta watu wa Mungu aweze kuwame

Sisi tulijifunza kipindi kilichopita kujifunga mkanda kiunoni. Tukajifunza kuhusu enzi hizo katika Biblia, Warumi walikuwa wanatumia vitu gani, silaha gani katika vita. Lakini na sisi tukajifunza kwamba mkanda kiunoni ni nini na dirii kifuani ni nini. Mkanda kiunoni ni lile neno la Mungu, nyimbo za kumsifu Mungu, lakini pia na maombi. Lakini pia dirii ya haki, dirii ya haki kifuani. Tunajifunga dirii ya haki ambayo inatu protect sisi ili tusiweze kupata madhara ya moja kwa moja ya mishale ya yule mwovu ibilisi. Tukajifunza kwamba dirii ya haki kifuani ndiyo

0: tunaposoma neno la Mungu, tunapoomba kwa bidii, tunapofanya toba zetu za dhati kabisa kupitia yale makosa yetu ambayo tumeyafanya, hizo ndizo silaha zetu za vita, maana tunakuwa na protection ama ulinzi ambao unatulinda sisi dhidi ya zile nguvu za mwovu ibilisi. Lakini pia tunaweza tukamalizia katika hiki kipengele kipengele hiki ya kwamba kujifunga mkanda kiunoni. Ukijua ukweli kuhusu jambo fulani, lazima uwe jasiri kukabiliana nalo. Ndugu msikilizaji, unapojua ya kwamba kuna jambo baya ama jambo gumu limekupata katika maisha yako, lazima pia ujifunze ni kwa namna gani unaweza kukabiliana nalo. Yapo mambo ya ukweli na ya uongo. Jambo baya ni kwamba yale mabaya ndiyo hasa yanasambaa sana na kupata nafasi kubwa kuliko yale mazuri. Pengine kuna jambo ambalo limekupata, yale mazuri hayasambai sana kwa watu katika jamii, lakini mambo ambayo ni mabaya yanasambaa sana kwa watu katika jamii. Lakini ubaya ni kwamba hayasambai katika ule ukweli wake, huwa yanasambaa na uongo ukiwa umezidishwa. Ukweli huondoa msongo wa mawazo. Asilimia kubwa ya mambo yanayotupata yanatusababishia msongo wa mawazo. Lakini pia msongo msongo wa mawazo unasababisha sana na mambo ya uongo. Sasa mambo ya uongo ndiyo shetani ambayo anayapenda, ndugu msikilizaji. Mambo ya ukweli shetani hayapendi kwa watu wa Mungu. Sasa unaweza kujiuliza, ndugu msikilizaji, kwamba upo katika sehemu gani ama nafasi gani? Je, unapenda mambo ya uongo ambayo yanaongezwa chumvi, au je unapenda mambo ambayo ni ya ukweli ambayo hayana chumvi ndani yake? Unaweza kujiuliza. Lakini tunajua mambo ya uongo ni mambo ya yule ibilisi. Ibilisi hataki watu wa Mungu waweze kujua ukweli. Sasa leo tutaenda kujifunza mambo mbalimbali ama mambo si mengi sana ambayo yapo kama matatu kuhusu ukweli. Je, shetani anapenda tujue nini kuhusu kweli? Shetani hapendi tujue nini kuhusu kweli? Na kimsingi kabisa, shetani hapendi tujue, mwanadamu ajue kuhusu kweli. Shetani angependa kuleta giza kutoka maisha ya watu, lakini ukweli shetani huleta giza. Mungu hapendi giza kwa mwanadamu. Na kipindi cha nyuma tulijifunza kuhusu nuru na giza. Na tukajifunza kwamba giza ni la yule mwovu ibilisi, lakini nuru ni ya yule ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Na giza ni nini basi? Giza ni kutokujua kitu au kubaki katika uongo. Lakini nuru ni kujua ile ukweli. Na ndio maana mtu ambaye hajasoma na mtu ambaye amesoma ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye hajasoma anakuwa hajui vitu vingi, hajui kusoma, kwa maana hata maandishi akipewa asome hawezi, kwa maana maarifa yake ama taa yake ya kifikra ni ndogo kuliko mtu ambaye aliingia darasani akasoma level fulani ya elimu, akajifunza vitu fulani. Kwa maana mtu huyo atatembea katika nuru ya kujua mambo fulani ambayo alijifunza, ambayo pia ataweza kumsaidia katika maisha yake, katika kupambana na mazingira ambayo yanamzunguka. Vivyo hivyo sisi wanadamu tunapotembea katika ulimwengu huu wa kiroho, shetani hapendi tujue ukweli ama tuwe na elimu kuhusu ukweli wa mambo ya kimungu. Sasa tunaweza tukaangalia vitu gani ambavyo shetani hapendi tuweze kuvifahamu kuhusu ukweli. Kitu cha kwanza, tunaweza tukafahamu ya kwamba shetani Hapendi, ndugu msikilizaji, wewe ufahamu kuhusu Mungu. Yani ukweli kuhusu Mungu, shetani hataki ufahamu. Kitu cha pili, shetani hataki ufahamu kuhusu wewe. Yani shetani hataki ujifahamu wewe, kwamba ulitokea wapi, ulianzia wapi, mpaka sasa ulipo, uko wapi na uendako ni wapi. Kipindi tunasoma historia, kwa wale ambao wamepitia historia, tulikuwa tunajifunza umuhimu wa historia. Inatusaidia kujua wapi tulikotoka, wapi tulipo, lakini wapi pia tunakokwenda. Ndivyo hivyo shetani hataki tujue kuhusu sisi, wapi tulikotoka, wapi tulipo na wapi tunakokwenda. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, unatakiwa uwe makini sana katika ulimwengu wa sasa, ili yule mwovu shetani asiweze kupata nafasi. Lazima ujitambue wewe ni nani, ulikuwa nani na sasa ni nani, na kwa baadaye utakuwa nani. Lakini pia kitu kingine cha tatu, shetani hataki mwanadamu akifahamu ukweli kuhusu shetani mwenyewe, lakini pia ukweli kuhusu mawakala wake shetani. Unaweza ukasema mawakala ni kina nani? Vivyo hivyo Mungu pia ana mawakala wake, lakini pia shetani hajui ujue kuhusu mawakala wa Mungu, lakini pia usijue kuhusu Mungu mwenyewe, usijijue kuhusu wewe mwenyewe, lakini pia usimjue yeye kumuhusu, na usijue kuhusu mawakala wake. Sasa tunaweza tukaenda katika kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza ambacho ni shetani hataki kujua kuhusu Mungu. Yani shetani hataki mwanadamu ajue kuhusu Mungu. Yani chochote kinachomhusu Mungu, shetani hataki ajue. Na ndio maana ukitaka kusoma neno la Mungu ambalo ndilo litakusaidia wewe ujue kuhusu Mungu, shetani anakupatia usingizi. Au ukitaka kusema kwamba nahitaji kujifunza kuhusu Mungu wa kweli, shetani anakupa vishawishi mbalimbali, ama anakusababisha uingie katika dhambi fulani, ili lile wazo lako tu la kutaka kujua kuhusu Mungu liweze kutoka. Sasa katika kitabu hiki cha kitabu cha Ayubu 22:21, msomaji wangu anaweza akatusomea ili tuweze kujua na kujifunza machache kuhusu.
1: Amina. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu 22 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, "Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia."
0: Amina, ubarikiwe sana. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uweze kupata mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujia. Kumbe tunapomjua sana Mungu, tunapofanya jitihada za kumjua Mungu, ndipo yale mema yanaanza kutuijia. Kumbe kama ulikuwa humfahamu Mungu, pengine ukapata Mungu, ukapata mema, tambua ya kwamba hizo zilikuwa ni neema za Mungu tu. Lakini Mungu alijua ya kwamba ipo siku utamjua, na ndivyo maana anakupatia neema. Mtu mwingine anaweza akajiuliza, kwa nini hawa watu wanaojidai wanamjua sana Mungu, kwa nini hawana mema? Kwa nini watu ambao hawana habari kabisa na kumuhusu Mungu, wala hawataki kujifunza kuhusu Mungu, wala hawamwabudu Mungu, kwa nini wanayo neema? Kwa nini wanazo baraka? Na baraka zenyewe tunazipima pengine kwa mali nyingi ambazo wako nazo. Baraka zingine tunazipima pengine kwa afya njema walizonazo. Tujue ya kwamba hizo ni neema tu na baraka ambazo Mungu anatukirimia. Maana pia Biblia yenyewe inasema ya kwamba Mungu huwakirimu walio wake na wasio wake. Kwa hivyo wote sisi wanadamu Mungu anatupatia, lakini ni heri yule ambaye anamjua Mungu, kwa maana anayo mema zaidi, yatamwijia mema zaidi kuliko yule ambaye hataki wala hafanyi jitihada za kumjua huyu Mungu. Sasa tusome katika pia kile kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Karibu msomaji.
1: Neno la Mungu inasema katika Zaburi 139 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili: "Ee Bwana, Umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
0: Amina. Ubarikiwe sana msomaji. Neno la Mungu linasema, e Bwana, kitabu kile cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili, Mungu amekujua sana ndugu msikilizaji. Tangu kuondoka kwako na kuingia kwako. Kwa hivyo, tangu ulipozaliwa, tangu mimba yako inaanza kutungwa ama haijatungwa, Mungu alikujua. Mungu anakutambua. Kwa hivyo shetani hataki tujue kuhusu Mungu anavyotujua sisi, kuhusu Mungu anavyotuongoza. Lakini shetani pia hataki tujue kwa sababu anajua tukimjua Mungu vizuri, yako mema ambayo yatatuingia. Katika historia, kuanzia wazazi wetu Adamu na Hawa, shetani alipoweza kuwarubuni wakala lile tunda ambalo wakakiuka yale maagizo ya Mungu, na Mungu aliwaahidi ya kwamba akawaambia, msile hili tunda na mkila hakika mtakufa. Lakini kumbe shetani alitamani ya kwamba Adamu na Hawa watende dhambi, wasimtii Mungu, ili mema yasiweze kuwafuata. Mema ambayo ni uzima wa milele usiweze kuwafuata. Lakini mema ambayo ni amani, wawe na afya njema, wasiweze kufa. Kwa maana hata kifo hiki cha ulimwengu ambacho tunakufa ni kwa sababu ya dhambi ya kutomtii Mungu. Na ndicho hicho kitu ambacho shetani hataki watu wa Mungu waweze kukijua. Yani tusimtii Mungu

0: hapa hatuna matumaini. Kwa hivyo Mungu akusaidie wewe ndugu msikilizaji, uanze kujifunza. Hata kama pengine ulikuwa hujamjua huyu Mungu, au ulikuwa umemjua huyu Mungu na ukapuuza maagizo yake kadha wa kadha, na kutia moyo mchana wa leo Mungu aweze kukusaidia uweze kurudi miguuni pake, uendelee kujifunza zaidi na zaidi, ili upate kuwa na nguvu nyingi na ulinzi mwingi, na yule mwovu ibilisi asipate nafasi ya kuweza kukushambulia wewe. Lakini zaidi ya yote, tujiandae katika ufalme wa Mungu. Kama Mungu aliumba kila kitu, ukweli kuhusu Mungu, kitu cha kwanza tuliambiwa kwamba tumjue sana Mungu. Lakini ukweli kuhusu Mungu, kama hujamjua Mungu huwezi kuwa na amani. Kwa hivyo, na ndio maana kile kitabu cha Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, Mungu ni muumbaji wetu. Mungu ni muumbaji wa wanadamu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Katika kitabu kile cha Mwanzo 1:1, tunaweza tukaona ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hakuna mtu ambaye aliumba mbingu na nchi, au mbingu na nchi hazikutokea kimuujiza, ndugu msikilizaji. Ziliumbwa na Mungu mwenyewe. Lakini pia tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Mwanzo 2:1. Hebu ndugu msikilizaji tusikie kidogo Mwanzo 2:1 inasema nini.
1: Mwanzo 2:1 inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
0: Amina. Mungu akubariki. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Kwa maana zilimalizikaje? Ziliumbwa na Mungu. Mungu aliumba akatengeneza mbingu na nchi, mbingu na ardhi, ili ziweze kutokea. Hazikutokea kwa miujiza. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, kama Mungu aliumba kila kitu, basi yeye yuko juu ya vyote. Mungu yuko juu ya vyote. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mfalme wa ulimwengu huu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mganga, hakuna mtu yeyote, hakuna, ndugu msikilizaji, hakuna. Ni Mungu ambaye yuko juu ya vyote. Ukweli kuhusu Mungu pia, anao uwezo kupita wote, akili, hekima na ufahamu kupita wote. Hebu ndugu msikilizaji, tunaweza tukaona pia ukweli kuhusu Mungu. Mungu anao uwezo kuliko vyote. Anao uwezo kuliko mwanadamu yoyote. Anao uwezo kuliko mamlaka yoyote. Anao uwezo kuliko kiumbe chochote. Kwa hivyo tunaweza tukaona pia katika mstari Zaburi hii ya 139 2:2-4. Karibu ndugu msomaji uweze kutusomea.
1: Neno la Mungu linasema kuanzia Zaburi 139 2:2-4. Inasema, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. 4. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa, Bwana.
0: Amina. Mungu akubariki sana. Mungu anajua kila kitu kuhusu wewe, ndugu msikilizaji. Lakini pia Mungu hakuna kitu ambacho hakijui kukuhusu. Hakuna mawazo ambayo nayawaza yeye hayajui. Hakuna neno ambalo utaliongea baada ya sekunde moja ijayo ambayo yeye halijui. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa vyote. Amina. Na mara nyingi ukweli kuhusu Mungu, tunapopitia changamoto tunajikuta tunamlaumu Mungu. Tunaweza kuwa kama vile tunasema ya kwamba Mungu haoni au ameshindwa kutusaidia. Jibu ni hapana, ndugu msikilizaji. Yeye alikuwa kabla jambo halijakupata. Mungu alijua kabla jambo halijakupata. Kuna wakati tunakuwa na mashaka. Kuna wakati unaweza kusema, mbona nimeomba sana mambo haya hayatokei? Nimeomba sana shida yangu haitokei. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichopita tulijifunza kuwa watulivu katika changamoto. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichopita tulijifunza kuwa watulivu katika changamoto. Tulijifunza Paulo katika kitabu

0: Assalamualaikum, msikilizaji wa AWR Tanzania. Bwana Yesu asifiwe kwa wewe ambaye umeona ni vyema kabisa ngoma ya masikio yako ikazipata baraka hizi za sauti ya matumaini. Nikwambie tu ya kwamba uchaguzi ulioufanya ni uchaguzi wa pekee na mzuri sana ambao uwezi kujutia, maana ndipo mahali ambapo utaweza kupata baraka za sauti ya matumaini kwa kuisikiliza AWR Tanzania. Karibu sana katika wasaa wa Wanda Mswahili. Waswahili tuko hapa, Prince Emmanuel niko hapa, lakini pia Rocco Malone yuko hapa, lakini na wewe naamini ya kwamba uko hapa kuendelea kubarikiwa na yale ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku hii leo. Kumbuka tu ya kwamba ni fululizo wa baraka nyingine nyingi ambazo tutazipata hii leo, lakini tunaendelea kuzipata. Tayari tuko katika ule msimu wenyewe. Tunapozungumzia msimu, basi nasema ya kwamba ni ule wakati wa kuweza kubarikiwa na ile mikutano ambayo tulikuwa tukizungumzia ya kwamba miezi kadhaa ijayo mbeleni, basi tutabarikiwa na mikutano ya Njombe Net Event. Baadaye tukaanza kusema mwezi mmoja, tukaja kusema wiki kadhaa mbele, tukaja kuzungumzia bado siku chache, na sasa tunazungumzia tayari tuko kwenye mwendo, kama ni basi limekwisha kuondoka stendi, sasa limeanza kushika njia barabara kuu kuelekea kule inapohitajika kwenda. Sasa karibu sana, tuna mengi ya kuweza kujuzana kutokea huko, lakini pia tuna mengi ya kuweza kubarikiwa hapa. Utaweza kusikia nyimbo hapa, lakini pia na mengine mazuri ambayo utaweza kuyapata. Aloni Maroko yuko hapa kuweza kutupitisha katika zile chemsha bongo, na kubwa zaidi leo tutajikita katika kile ambacho kilichopo kwa sasa juu ya mkutano mzuri wa Njombe Net Event. Hapo ndipo ambako nikuibie tu kwa haraka haraka, Maloni amejiandaa katika hilo. Sasa wewe jipange hapo, Maloni, habari ya wakati huo?
1: Habari ya asubuhi bwana sio nzuri, ila habari ya jioni ni nzuri. Prince Emmanuel, machanganya mbona?
0: Imekwaje asubuhi?
1: Kwamba mibaraka ya Net Event ndio inakufanya mpaka una
0: umesema habari ya asubuhi imekwaje?
1: Sasa umeniuliza sasa hivi ni jioni, na umeniuliza habari ya asubuhi.
0: Okay, sawa.
1: Shida nini? Baraka za Net Event au?
0: Ngoja, ukajibuje.
1: Nikakwambia habari za asubuhi kwa sasa sio nzuri. Ila habari za alasiri sasa.
0: Imekwaje asubuhi?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Ilipambazuka vipi?
1: Asubuhi bana. Tuachie hapo. Lakini mimi binafsi ninabarikiwa sana na mikutano mizuri kutoka pale Njombe Net Event. Tuko na Baraka Butoke, mchungaji Baraka Butoke anatupitisha pale. Masomo ni mazuri sana. Pata muda, kaa sikiliza. Chukua notebook yako pembeni hapo, andika mafungu machache, andika notice chache ambazo, na tunashukuru kwa kuwa timu yetu ya Hope Channel Tanzania pamoja na AWR na Rock FM wanajitahidi sana kutuma zile quotations zile. Baada ya ibada basi wanatengeneza quotation ya kila
0: inaitwa ushindwe mwenyewe.
1: Yani ya kila muhudumu.
0: Tuko pamoja na wewe kwenye kila engo.
1: Kila engo.
0: Yani unaweza ukafuatilia mikutano hii kupitia radio,
1: AWR pamoja na Rock FM. Bea.
0: Yes, unaweza kufuatilia kupitia television.
1: Hope Channel Tanzania.
0: Unaweza kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii.
1: Ya kijamii, Hope Channel Tanzania.
0: Yani tuko TikTok, tuko Instagram, tupo
1: YouTube,
0: tupo
1: Facebook,
0: tupo, yani tupo na wewe.
1: Wiki iliyopita pia nikawapa nyanja moja. Unajua kuna watu wengine wanasema radio yetu hawaipati. Lakini wakifika pale Google kuna kitu kinaitwa tune in. Tune in, ukiingia kwenye tune in pale ukiandika tu AWR Tanzania, basi
0: kwa wale ambao wanapenda kuweza kusikiliza live online.
1: Online.
0: Tuko online pia.
1: Na

0: wengi walinipigia simu wakaniambia tunakupata vizuri kabisa online.
1: Okay, wale wanaotufuatilia online marafiki wangu, marafiki zangu wengi ambao wako ghaibuni huwa wanatufuatilia kupitia online.
0: Online
1: wanapenda
0: okay.
1: kusikiliza zaidi kabisa.
0: Na mind you haitumii bando lake ni kidogo sana.
1: Yeah.
0: Yaani kidogo sana.
1: Na usikivu?
0: Usikivu ni mzuri kabisa.
1: Yes. Kwa hiyo hatukuachi. Tupo na wewe eneo lote, kila
0: yep.
1: sehemu unapopatamani wewe kuweza kubarikiwa na hii mikutano. Cha msingi mshirikishe na mwingine.
0: Na sasa hivi kanisa lilikuja na rambea ku kwamba mahubiri asiwekwe kanisani. Kwa hiyo kwenye vituo vya madaladala, kwenye masoko huko, kwenye centers tofauti tofauti, vituo vya mabasi, watu wameka vituo pale na watu wanaendelea kubarikiwa. Wengine walitoa ushuhuda wiki iliyopita, wengine wameenda hata kwenye bar, wameenda kuomba na watu wa baa wamekubali kabisa waweke waweke hapo vituo kwa ajili ya net event. Jombe net event ni mikutano ambayo inabariki kwa kweli.
1: Kwa sasa macho na masikio yote yako Njombe.
0: Njombe net event
1: ndipo ambapo mahali tulipo. Karibu sana rafiki. Huo ni utangulizi tu ambao tuko nao hapa Waswahili wenzio, lakini tuko hapa kuweza kukukaribisha sana na kama ilivyoada katika uwanda wa Mswahili huu tunapata chemsha bongo. Leo tutakuwa na swali moja hapa. Marlon ameniambia hapa kwa haraka haraka. Tafadhali unaweza ukashiriki pamoja nasi.
0: Shiriki pamoja nasi kupitia nambari, shiriki pamoja nasi kwa kupiga simu kupitia nambari 0711 287828. Hapo ukipiga simu yako safi kabisa utakutana na swali zuri na utahitajika wewe msikilizaji ujibu kama ambavyo swali linauliza. Siku ya leo kama ambavyo Prince Emmanuel amesema, tuta deal na net event kama ambavyo Prince Emmanuel sio hivyo?
1: Yes.
0: Kama ambavyo
1: swali yote yatokana na
0: kama ambavyo pia Alhamis ya wiki iliyopita pia tulikuwa tunazungumzia maandalizi ya watu katika kuelekea kwenye msimu wa net event ya poje.
1: Okay.
0: Tulijadili watu wakasema wamealika watu wengi, wana vituo vingi, lakini leo pia na hisi leo sasa tutasikiliza somo la kwanza lilikuwa linasemaje, somo la pili linasemaje, na jana mada ya afya zitakuwa sema. Kwa hiyo deep hapo kama ulikuwa hujui, basi ingia kwenye YouTube yako sikiliza kidogo, wakati sisi tunakaribia sasa kushusha yale maswali ya chemsha bongo kutokea hapa hapa studio za Indian Ocean AWR Tanzania. Prince Emmanuel,
1: niko hapa na hebu tusikilize kwanza ujumbe ufuatao kutoka hapa studio.

0: Okay, 0711 28 78 28 ndio namba ambayo ukifanikiwa kuweza kututumia kutupigia simu hapa sasa, sitakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kuuliza. Kumbuka leo swali ni moja tu. Sindivyo Malo?
1: Leo swali ni moja tu. Hatuna mambo mengi, hatutaki waswahili wanasema hatuna makeke. Leo ni swali moja la maana ambalo tutatembea nalo. Safi kabisa. Piga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Prince Imano anakusubiria apokee simu yako ili uweze kujibu swali ambalo liko mezani siku hii ya leo.
0: Yes, 0711 28 78 28. Simu yetu iko hewani kwa sasa. Unaweza kuwasiliana nasi hapo ili tuweze kuzungumza hapa kwa pamoja uweze kujibu swali hili.

0: habari za hapo studio?
1: Hapa salama kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
0: Napiga simu kutoka Geita Mgusu.
1: Kutoka Geita Mgusu? Uko tayari kuweza kujibu swali letu la siku ya leo?
0: Niko tayari kujibu.
1: Okay, Marlon anauliza hivi.
2: Swali linasema nilipe neno kuu kwenye mkutano wa Njombe Net event. Swali linasema nilipi neno kuu kwenye mkutano wa Njombe Net event.
0: Neno kuu.
2: Ndiyo.
0: Na kwa kweli hapo nimechemka.
2: Salale.
1: Kweli kabisa.
2: Hebu tumpatie labda nafasi.
1: Kwenye line hapa kuna mwingine huyu hapa. Hello. Most dental
0: implant.
1: Salama, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana Shwari kaka, kama kawaida, moja kwa moja umeshabadilika kupokea simu kutoka mkoani Simiyu, wilaya Maswa, waga wananiita ni Kembo Kemakema.
2: Hatari sana.
3: Kijiji cha Masanwa, kitongoji Iwelimo.
2: Imekaa vizuri kabisa.
1: Umesikia swali letu?
3: Nipe swali.
1: Haya, sawa. Swali ni hili hapa.
2: Swali linasema neno, nilipi neno kuu kwenye mkutano wa Njombe Net event.
0: Hello.
1: Haya. Umetoweka. Sawa, hata kama umetoweka,
2: tunakupa kitu chako.
1: Lakini sasa kwa sababu tulikuwa pamoja na wewe,
2: tukuachi salama.
1: Wasalimie huko huko ulipoendea huko.
2: Endelea kupiga simu
1: 0711 28 78 28. Kwenye line, hello.
4: Habari hapo studio?
1: Njema kabisa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa ni kutoka pande za Iringa, Iringa Isimani, uomini hapa. Simu ingine ni Shukuboy, nawapata vilivyo kabisa. AWR nye.
1: Nimefurahi sana kuongea na Shuku bwana, za siku.
4: Njema kabisa mkuu, mwenyewe hapo baba.
1: Mungu mwema bwana. Uko tayari bwana? Sasa tuweze kwenda kwenye swali letu.
4: Hapo mimi nafikiri neno kuu ni tumaini lenye baraka, kama sijakosea, lakini ye.
1: Shuku.
2: Ngoja, anasema
1: shuku,
2: kama
1: hebu rudia tena Shuku.
4: Tumaini lenye baraka.
1: Wacha we Shuku. Tuma salamu kwa watu watatu hapo kwa haraka haraka.
4: Asante sana please. Bwana mmoja naanza na Athanas Mwanga, ukipenda mwite Manyele, anafanya vyema kabisa hapo. Najua ndo tunaandaandaa kituo pale maeneo kwa Aruna Mdem pale, naombea wakaribie karibie pale watu. Nambari ya pili, Lucas Mishoni Ruanga Isimani, barabara ya lami kuelekea Dodoma. Najua naye anasikiliza kwa uzuri kabisa AWR, anaambia tulipa mwinga nye. Tatu na mwisho, Aurelia Ngulo, anafanya vyema maeneo hapa hapa Uminyi na Aruna Mwamdemu, Mungu Daindonya. Pense!
1: Niko hapa!
4: Tunawafuatilia bwana, tulipa mwinga sana nye.
1: Tulipa mwinga sana.
2: Sawa. Sisi unaweza kuniambia maana hilo neno tulipa mwinga?
1: Tuko pamoja.
2: Tulipa mwinga sana. Nimeichukua hiyo.
1: Tuko pamoja.
2: Nimeichukua na nitakuwa nitumia kwenye kwenye kipindi chetu kizuri kabisa uwanda wa Kiswahili. Tulipa mwinga.
1: Huyu ni mdau wetu mkubwa sana Shukuboy kutoka Isimani hili
2: hapa.
1: Hivyo ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri wa uwanda Kiswahili, bado tuko pamoja nawe.

wanaitwa Mshikamano SDA kwaya, wimbo unaitwa One Voice 27. Sasa usikilizaji, ni wakati wa kuweza kupata zile chaguo zako, chaguo la Mswahili. Nitumie ujumbe mfupi kuniambia wimbo gani ambao unatamani uweze kusikia siku hii ya leo. Prince Emmanuel liko kwenye mashine hapa kuweza kuhakikisha kwamba tunabarikiwa na kila chaguo ambalo litafika hapa. Ujumbe wako ni wa msingi sana kwako kwa sasa. Namba yangu ni 0711287828. Kwa sasa usipige simu, ila nitumie ujumbe mfupi niambie wimbo unaotamani na wimbo huo umeimbwa na kina nani. Mimi nitakuwa hapa kuweza kupitisha kila pendekezo ambalo utakuwa limenifikia hapa kwa haraka haraka. 0711287828. Ninasubiri huo ujumbe uweze kunifikia hapa na mimi kuitenda haki yote. Karibu sana msikilizaji, tuzidi kusonga mbele hapa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili.

Nina ujumbe wa kwanza kutoka kwa Rahabu ambaye yuko Singida kwa sasa, anasema naomba wimbo kutoka kwao Ewa Nyarugusu, ni nani aliyemkuu huu hapa. Nami niko hapa kuweza kuhakikisha kwamba basi unabarikiwa na wimbo huu, ni nani aliyemkuu kutoka kwao Ewa Nyarugusu.

0: Hallelujah. Umuntu Yesu yagiriye neza.
1: Okay, tunazidi kusonga mbele hapa. Kuna ujumbe kutoka kwa Pendo kutoka Bariadi Simiyu. Anasema Pendo yeye anaomba wimbo wa njia ya hekaluni. Wimbo huu umeimbwa na kundi zuri la wavunaji, ndio ambao walioimba wimbo huu. Ni takriban kama miaka minne hivi nyuma wimbo huu ndipo ambapo waliutoa, kundi hili zuri la wavunaji.

0: Nina ujumbe kutoka kwa Esther Yesai, anasema anatokea Kahama. Naona Kahama. Tunataka kwanza kusikia Nyahanga kutoka Kahama na wimbo unasema niguse, lakini pia tunakwenda kwa ujumbe wa Esther Yesai kutoka Kahama. Pia anasema anaomba wimbo wa The Voice of Believers, wimbo unaosema Ahadi Tamo, uweze kuwa mbaraka kwa kila anayesikiliza AWR Tanzania hivi sasa.
1: Sikiliza AWR Tanzania 91.1 FM, Liwale, sauti ya matumaini.

Nina ujumbe hapa ambao Esther Bikazana kutuma ujumbe jamani. Haya, sasa anaitwa Sumai kutoka Dodoma Michese, anasema naomba wimbo wa wimbo Zabron usemao magaya Shigongo. Na sasa sijajua maana, naona ujumbe wa kwanza, ujumbe nyingi kadhaa hivi zilitumwa na Esther Amos, alafu baadaye ujumbe mwingine unaofuata umetumwa na Sumai. Sasa sijajua ni watu wawili tofauti ambao wameomba wimbo mmoja kutoka kwa kundi moja ama vipi. Lakini basi Esther Amos, ama kama unajiita pia Sumai, basi uliomba wimbo huu wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers. Moja ya nyimbo zao za zamani kweli kweli ni pamoja na huu, takriban kama miaka 9 hivi kama sikosei, ndipo ambapo waliweza kutoa video ya wimbo huu, lakini una zaidi ya una umri mrefu kidogo wa zaidi ya hiyo miaka 9. Nadhani hii ni video ambayo ndio ina miaka 9, lakini wimbo una zaidi ya miaka 10.

Ni Zabron Singers yao, wimbo unaitwa Shigongo. Habari za wakati huu hapo studio, naomba wimbo wa ulimi umeimbwa na kwaya ya Kihesa kutoka Iringa. Lakini pia kuna rafiki hapa anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Allen Nikomoshi. Anaomba wimbo wa kwaya ya Temeke, Nilitanga Mbali na Mwokozi. Taamini huu wimbo Nilitanga Mbali uliimbwa na kwaya ya Temeke. Tasikiliza hapo baadaye wimbo huu. Futani kuja kuniambia. Tukabarikiwe na wimbo huu hapa, nianze nao maana hata mimi mwenyewe ni kumbuka mbali sana. Hawa hapa ni Temeke, Temeke CDA, wimbo unasema Nilitanga Mbali.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Tutasalimiana baadaye.
6: Ah, salamu bana, salamu ni nzuri. Ile namuonea huruma na msifu.
5: Acha fanya kwa Kiswahili.
6: Atafanya kwa Kiswahili. Aha, ya hada finjombe Ali Shabaki.
5: Amal Mubarak.
6: Amal Mubarak.
5: Sasa hiyo tutaendelea.
6: Tuendelee kujifunza. Tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia.
5: Shalom, shalom. Kwa jina naitwa Sara kutoka Hedaru Mlimani. Tunafuatilia kipindi hiki nyumbani kwetu na majirani tunabarikiwa na kipindi hiki sana kaka yangu.
6: Amen. Amen.
5: Amina, amina. Kwa jina naitwa Rebecca, naendelea kubarikiwa sana, natokea Magamba. Mungu awabariki.
6: Amen. Amen.
5: Watu wanazidi kubarikiwa. Amina. Bwana ni mwema. Naitwa Rachel Wilson, nimebarikiwa na somo la Kaya na familia.
6: Amen. Amen. Amen.
5: Okay. Kwa kweli tunabarikiwa mno. Isaya Mponda kutoka Ruiwa, Mbeya. Naitwa Lilian Barnabas wa Ipungu, Tabora. Nabarikiwa sana na mahubiri ya siku hii ya leo.
6: Tukamilishe na hili kabla ya kuama kwenda kwenye somo la haya. Ndiyo. Naomba frequency za Hope Channel Radio nisikilize mahubiri. Frequency za Hope Channel
5: takuwa ni AWR.
6: Sasa sijui kwa wapi rafiki, hebu niambie unapatikana wapi. Kama ni Dar es Salaam, basi AWR Tanzania itapatikana kupitia masafa ya 105.3 FM, lakini kama uko Mwanza 102.1 FM, kama unatusikiza kutoka Mbeya ni 106.9, vivyo hivyo kule Karatu 106.9, Songea unatusikiliza kupitia 98, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia kutoka Lindi, Liwale na maeneo mbalimbali, tueleze tu unatusikiliza kutokea wapi au wewe uko wapi, ili iwe rahisi kukusaidia kuipata Hope Channel Tanzania au kuisikiliza AWR Tanzania. Na nikukumbushe tu kwamba Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania inapatikana kupitia TuneIn Radio, Radio Garden, bila kusahau Radio Box kwenye mitandao ya kijamii. Unaipata AWR Tanzania kwa uzuri na ubora wa hali ya juu. Lakini Hope Channel Tanzania pia kupitia mahubiri haya yanapatikana kutoka sehemu mbalimbali, kama ambavyo Esther anatukumbusha.
5: Tunapatikana kupitia kingamuzi cha Azam, channel namba 466. Pia tunapatikana katika
6: Zuku.
5: Zuku.
6: 870.
5: Yeah. Na pia tunapatikana kupitia YouTube. Tunaenda kwa jina la Hope Channel Tanzania. Na pia tunapatikana kwenye social media, nikisema Facebook pamoja na Instagram. Jina ni hilo hilo, Hope Channel Tanzania.
6: Ni kweli kabisa. Na mchungaji Thomas Bihene alimaliza kwa kusema ya kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa, kumbuka mwenzi wako ni zaidi ya mpenzi, ni mbeba hatima wa maisha yako. Hii inabaki kukumbukizi ya kwamba mpenzi wako ni zaidi ya mwenzi wako, ni zaidi ya mpenzi, ni mbeba hatima wa maisha yako ya ndoa. Hakikisha unamwomba Mungu anakuelekeza kupata yule aliye sahihi. Ubaya wa ndoa hauna kanjanja. Kipata kanjanja, ndoa itakuwa kanjanja. Ndoa ikiwa kanjanja, mambo yatakuwa kanjanja.
5: Na mambo yakiwa kanjanja,
6: mambo yakiwa kanjanja, maisha yatakuwa kanjanja.
5: Na maisha yakiwa kanjanja,
6: mwisho kaburini. Haya, sasa tukamilishe na mchungaji Baraka Butoke. Jana bwana alitulisha neno zuri. Tukua na somo zuri jana, tupitishe kidogo.
5: Adui paradiso.
6: Adui paradiso.
5: Tumaini lililopotea. Neno la Mungu lina nguvu. Na Mungu ana makusudi na maisha ya, ya maisha yetu.
6: Ni kweli.
5: Kuna muda tunaweza tukapitia changamoto tukahisi kwamba au mimi nililetwa hapa duniani kuteseka.
6: Kuteseka.
5: Lakini hapana, kila kitu kina makusudi. Na Mungu ana makusudi na sisi. Mpaka ukiwa hai mpaka leo, maana yake bado kuna kitu Mungu anataka ufanye kwa ajili yake.
6: Naam. Kuna kitu Mungu ambacho anatamani ufanye. Lakini tukumbuke kwamba mchungaji Jonas Singo ana tubariki katika kipindi cha Tuarejee Madhabahuni. Kabla ya kutazama somo la leo, Esther, hasa katika upande wa neno kuu. Mchungaji Jonas Singo katika kipindi cha Tuarejee Madhabahuni alitukumbusha jambo fulani jana ambalo ni la thamani sana katika maisha yetu ya kila siku, maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kawaida.
5: Ndiyo.
6: Wengi tunapoenda kwenye maombi tunamwambia Mungu vile tunavyovipenda. Yaani, Mungu Baba, naomba unijibu, unipatie hiki, unipatie kazi, unipatie mke bora, unipatie mume bora, mume mwenye hela. Yaani kuna muda dada anafumba macho hivi. Ukimuuliza anaomba nini, anasema Mungu Baba, naomba unipatie mume mwenye hela. Awe na gari, awe na duka, ambaye kiukweli awe na miaka 30. Hakuna mume, hakuna mwanaume ambaye utampata miaka 34 mwenye hela, mwenye maduka. Labda kama ana mirathi. Ila kama hizi ambazo sisi tunatafuta, umri wa miaka 30 mpaka 34 hapo ndo kijana anajitafuta. Yaani bado frequency hazijashika vizuri. Ndio muda ambao anajitafuta katika biashara, katika kazi, si ndio? Kwa hiyo mchungaji Jonas Singo anatukumbusha kwamba miguuni pake Yesu siendi tu kutafuta unavyopenda. Jambo la kwanza unaporejea madhabahuni, tamani kukutana Yesu kwanza.
5: Watu wengi tunahisi kwamba kuwa na mahusiano na Yesu ni kwa Kiingereza wanasema ni a transaction. Yaani kwamba unaenda tu na unampa haja zako alafu yeye
6: anakupa.
5: Sio hivyo. Unatakiwa ujenge mahusiano na Yesu. Yaani kiasi kwamba unatakiwa pia wewe umsikilize. Sisi tunaongea naye kupitia maombi na tuna anaongea na sisi kupitia neno lake. Sasa haiwezekani sisi tu tunaomba hatusomi neno lake kusikia kile ambacho anataka sisi tukitende. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na mahusiano na Yesu. Mahusiano yale ambayo kwa Kiingereza wanasema ni intimate relationship. Mahusiano yale ya dhati.
6: Ya dhati.
5: Kwa hiyo tunapoenda miguuni tusiende tu kudai kwamba nataka hiki, nataka kile, lakini sisi pia tutoe nafasi ya kusikiliza, kuruhusu Yesu anene katika mioyo yetu.
6: Mwisho kabisa, mchungaji Jonas Singo jana alitukumbusha kwamba katika kila kizanzi Mungu amekuwa akiwaita watu wake warejee madhabahuni, na anasema madhabahuni tunakutana na uwepo wa Mungu, tunatoa sadaka na kumimina maombi ya dhati mbele zake. Kutoa sadaka na kumimina maombi ya dhati mbele yake. Tunakwenda kwenye sikukuu za makambi. Maana baada tu ya kutamatika kwa mikutano hii, shughuli kubwa itakayofuata makanisani ni makambi, sherehe za makambi.
5: Sikukuu ya vibanda.
6: Sikukuu ya vibanda. Tunasema, anasema kutoa, tunatoa sadaka na kumimina maombi ya dhati. Tunatoa sadaka na kumimina maombi ya dhati. Na sasa hivi sisi wengi tuko katika kumimina maombi.
5: Ile cha kwanza tumekiondoa.
6: Anasema tunatoa sadaka na kumimina maombi ya dhati.
5: Sisi tunamimina maombi.
6: Sisi tunamimina maombi. Tena maombi ya dhati. Lakini
5: kwa uchungu,
6: sio tu uchungu, kwa kilio, machozi ya kusita sita, kwikwi, Mungu Baba, sikia maombi yangu. Lakini jukumu moja huko nyuma tumelifanyaje?
5: Tumelisahau.
6: Kumbuka hata Ibrahim pia naye alitoa sadaka na alimtoa mwanae wa pekee. Unajua kama ambavyo Mungu mwenyewe alifanya kumtoa Yesu Kristo aje kwetu kama dhabihu. Ilihitajika mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi, ndipo Mungu anamtuma Yesu Kristo. Yesu Kristo anakubali kwamba Baba mimi nitakwenda mimi. Anafanyika dhabihu. Tukirudi nyuma, Ibrahim alimpata Isaka dakika za jioni sana. Lakini bado anaambiwa mtoe kafara.
5: Na akaenda kutoa.
6: Na akaenda mpaka pale Mungu anapombadilishia cha kutoa sadaka. Kwa hiyo hii inatukumbusha kwamba wakati fulani tunapoomba tusisahau kutoa sadaka. Na kuna magoli mbalimbali ambayo yamewekwa kuelekea sherehe za vibanda. Tujaribu kumtolea Mungu, alafu tuone Mungu je atajibu zile haja ya mioyo yetu au atajibu.
5: Ni kweli.
6: Kama anasema tukitoa sadaka na maombi ya dhati, Bwana usikia maombi.
5: Amina.
6: Dakika zimesalia dakika 6 kabla ya kuungana na wenzetu kutoka pale Njombe katika mwendelezo wa siku ya tatu. Pengine tutazame japo kwa ufupi tu Esther, kichwa cha somo la leo katika mahubiri ambao tunatarajia kuungana nao muda mfupi ujao. Somo la leo linasema baba yako ni nani? Kwa Kiingereza tungesemaje?
5: Who is your father?
6: Who is your father? Baba yako ni nani? Mimi labda ungeniuliza hivyo, ningesema mimi ni Hamis Mohamed Balozi. Baba yangu ni Mohamed. Esther pengine ukiulizwa hivyo ungesema baba yangu mimi ni Ramson Nkoko. Na Msifu pengine angesema baba yangu ni
5: Msuya.
6: Ni Abibu Msuya. Lakini leo somo hili la leo ambalo mchungaji Baraka Butoke anatarajia kutuletea katika siku ya tatu, bila shaka nakwenda kujibu swali hili la kwamba baba yako ni nani. Na hapa ndipo lilipo chimbuko la kuona umuhimu wa au wapi pa kupeleka maombi yako. Yaani kuna saa unapitia vitu, unavibeba, unavipeleka kwa mzee Nkoko. Je, anastahili? Yaani
5: kwa baba wa kibinadamu kuna muda anakuwa anastahili.
6: Kwa baba wa kibinadamu. Lakini pia hata naye kuna wakati tunamtusha vitu vizito. Inabidi avipokee tu kwa sababu yeye ni baba. Lakini kiukweli yeye pia naye yeye baba anavichukua baba. Huyu mtoto yule
5: anavipeleka kwa baba.
6: Anavipeleka kwa baba. Na ndio maana unajua Mungu hana wajukuu. Mungu hana mjukuu.
5: Wote ni watoto wake.
6: Kwa hiyo haijalishi ni mjukuu wa mjukuu wa nani, lakini kwa Mungu wote ni watoto wake.
5: Una nafasi kama mtoto.
6: Kwa hiyo tutakwenda kujifunza jambo zuri leo. Tutazame jumbe kadhaa kabla ya kuungana na wenzetu kama watakuwa wanatusikiliza kwa sasa. Mwenzetu Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Joseph watakapopokea kijiti hiki katika mwendelezo wa matangazo na timu nzima iliyopo katika viwanja vya kanisa la Njombe mjini katika mwendelezo wa siku ya tatu, wakihesabu dakika 120 nyingine za mikutano ya Njombe Net event hilo.
5: Haya, mimi naitwa Yusufu Fire Petro kutoka Mwanza. Nawapata vizuri kabisa kutoka hapa studio. Ana swali. Swali langu, nataka kujua semina kila siku inaanza muda gani? Na pia naweza kuipata kipindi YouTube kwa channel gani au jina gani ili niweze kufuatilia, kwa maana masomo yako vyema sana. Nahisi ukijibu hili swali utakuwa labda umejibu na kwa wengine ambao bado hawajaelewa ni muda gani anaanza na waangalie.
6: Jamani, ni swali hili jibu lake ni rahisi sana na majibu hayahitaji upate four figure ili kujibu swali hili. Kwanza kumbuka tunapatikana kupitia kisembuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini Zuku tunapatikana kupitia channel namba 870, na katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii nikianza na Facebook, Instagram, YouTube, X, tunapatikana kwa jina la Hope Channel Tanzania. Kwa kama ulipitwa, ingia pale YouTube, andika Hope Channel Tanzania, utapata pale. Au andika Tumaini Lenye Baraka kwa njia rahisi zaidi, utapata pale. Lakini kumekuwa kuna wale marafiki ambao wanasema, bwana mimi ninasikia sauti sioni picha, au nasikia picha naona picha sioni sauti, sisikii sauti. Swali hilo ni jepesi sana, usiangalie kutafuta fundi popote pale, lakini jambo la msingi ni hili: hakikisha unachukua remote control yako ya kisembuzi chako kama ni Azam TV, alafu utakwenda kwenye auto search. Ukisearch hapo utasearch channel zote, zitakuja tena hapo itakuwa ni njia rahisi ya kukabiliana na changamoto hiyo ambayo umekuwa ukikumbana nayo, hasa changamoto ya kuona picha bila kusikia sauti au kusikia sauti bila kuona picha. Muda wetu sio rafiki. Mimi ni balozi ya Miss Mohamed, mwenzangu partner wangu hapa ni Esther Robinson Koko. Esther, tumezihesabu dakika 30, tukazihesabu dakika 120. Tutarejea hapa kuzungumza na mtazamaji hapo baadaye. Mwenzetu katika lugha ya alama ni namsifu Habibu Msoya, kazi nzuri inafanywa studio pamoja naye Sultani Samuel, Amani Msoma, Manase Rusaka, Rebecca Dennis Wera, tukiwa na mhandisi Ezra Julius. Kwa sasa kijiti hiki kinaelekea Njombe kwake Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Joseph. Kwa heri kwa sasa na usiondoke kando mwa runinga yako.
7: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya
8: nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.

0: Mkononi mwangu nimeshika zao la parachichi. Yapo matunda hapa ya zao la parachichi, na zao hili linapatikana hapa Njombe, ndipo ambapo linapolimwa kwa wingi. Na tunda hili lina faida nyingi, na moja ya faida ya kwanza ni chakula, lakini faida nyingine linatumika kwa ajili ya kutengeneza mafuta, na faida nyingine ni linaleta kipato. Watu wanauza na wanapata kipato. Edeni kulikuwa kuna matunda, na miongoni mwa matunda pengine lilikuwepo tunda la parachichi. Je, swali ni hili: tunda ndilo lililosababisha mwanadamu akapata changamoto mbalimbali ikiwemo ajali na magonjwa hivi sasa? Na je, lipo tumaini?
1: Na majibu yote tutayapata katika mkutano huu mzuri kabisa, mkutano ambao unatuweka hapa ikiwa ni siku ya tatu. Shukrani za pekee kwako Hamis Balozi pamoja na Esther Nkoko kwa kutuunganisha hapa moja kwa moja katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mungu awabariki sana.
0: Tuwashukuru sana wewe ambao unatufuatilia hivi sasa kupitia AWR Tanzania Rock FM, na wewe unatutazama hivi sasa kupitia Hope Channel Tanzania. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa, na hii ni Njombe Net Event, tumaini lenye baraka.
1: Naam, tukushukuru pia wewe unatufuatilia kutokea pale Goma, wewe ambaye unatufuatilia kupitia Radio Tumaini kuu Bukavu 98.5. Asante sana. Na wewe ambaye umeendelea kutufuatilia katika vituo mbalimbali, katika gari yako, sokoni, kama kanisa mbalimbali, pamoja na vituo mbalimbali katika mabanda ya mpira, Mungu akubariki.
0: Tukushukuru sana wewe ambaye pia upo hapa katika kituo kikuu cha matangazo. Karibu sana katika matangazo ya siku ya leo, siku ya tatu. Tukushukuru sana pia wewe ambaye upo karibu na kituo hiki. Karibu sana ili uweze kubarikiwa. Na matangazo haya yamedhaminiwa na ATAPE pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Naam, nakushukuru sana kutokea kule Myula SDA, anasema tunaendelea kubarikiwa. Tunakushukuru pia kutokea kule kanisa la Waadventista wa Sabato Mwibari kule mkoani Mara, wanaendelea kubarikiwa. Asante sana. Kutokea kule Kasanga Morogoro, wanazidi kubarikiwa. Lakini Betheli SDA mtaa wa Dovya, anasema wanatupata mubashara.
0: Na sasa tunapoenda kuanza matangazo haya, tumkaribishe mchungaji Emmanuel Kamwela atufungulie matangazo haya kwa ombi. Na mara baada ya hapo tutapata nafasi nzuri ya kusikiliza kipindi cha uimbaji, na mara baada ya hapo tutabarikiwa na uimbaji huo.
2: Basi niwaalike wote tuweze kumheshimu Mungu na tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu uliye mbinguni, jioni ya leo tena tunakushukuru kwa nafasi uliyotupatia tena ya kuja mbele zako kulisikia neno lako, tukisikia ukisema kupitia watumishi wako. Tubariki katika jioni ya leo, tunaalika uwepo wako katika kituo hiki kikuu, na uwepo wako katika vituo vyote na popote ambapo watu wako wanaketi chini na kufuatilia kile unachohitaji kusema nao. Tunajiweka mikononi mwako tukiamini kwamba uwepo wako ukiwepo, kila kitu kitaenda sawa. Tunajiweka kwako tukiomba kwa imani kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
0: Amina. Na sasa Remaeli, ni kipindi kizuri cha uimbaji. Na leo tutabarikiwa na kwaya mbili. Kwaya ya kwanza ni Ikangamwani, watatubariki na wimbo mmoja. Na mara baada ya hapo kwaya ya Ihongole watatubariki na nyimbo mbili.
1: Na mtazamaji, endelea kuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi tamati. Usibanduke hapo ulipo, maana ni wakati wa kupata tumaini lenye baraka. Langu jina Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziwe nawe tangu mwanzo hadi tamati.
0: Amina.

0: event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Tuwashukuru sana kwaya kwa kutubariki kwa nyimbo. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677-090-742. Tuambie kwamba kituo chako kinaitwaje na kina idadi ya watu wangapi hivi sasa wanaofuatilia matangazo haya ya moja kwa moja.
1: Naam, ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, matangazo haya ni mubashara kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini, ikiwa ni siku ya tatu nzuri kabisa na tunazidi kumshangilia Bwana. Na tunaendelea na kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, ikiwa kwa sasa tutapata kwaya mbili. Kwaya kwanza itakuwa ni kwaya Ikangamwani ambayo itakuja na nyimbo mbili mfululizo. Mara baada ya hapo tutapata wimbo mmoja kutokea kwa kwaya ya Ihongole.
0: Anaitwa Baraka Manyango, anasema anabarikiwa akiwa pale Tabora, na rafiki yetu huyu anaitwa Boniface Masanja, anasema yeye anapatikana pale Halmashauri ya Mji na Nyamba Mtwara, anasema anatufuatilia na zaidi ya watu 70 wapo wanatufuatilia matangazo haya.
1: Naye huyu anasema kutokea Njombe tunawapata tukiwa Minyima Kibondo, tukiwa na kituo kanisani hapa.
0: Haya, huyu anasema kanisa la Waadventista Sabato Heli Heri Asomae wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja, na sasa watu zaidi ya 108 wameketi wakifuatilia vipindi hivi.
1: Asante sana. Elia Hezekia kutoka Kibondo Mahaha anasema tunawapata vyema tukiwa kwenye ukumbi wa mpira, tuko takribani watu 40. Haleluya.
0: Amina. Na mara baada ya kwaya kutubariki kwa nyimbo, tutapata nafasi ya kusikiliza somo la afya, na leo tutabarikiwa na somo linalosema ulaji sahihi wa nyama, na Daktari Daniel Magomele atasimama hapa kutuambia ni namna gani tunaweza tukala kwa usahihi nyama.
1: Naam, wale ambao ni wapenzi wa nyama, basi ni somo letu sahihi kabisa. Tega sikio lako, nawe kaza macho yako kwenye runinga yako na pengine kwenye simu yako, na wale ambao wanatufuatilia hapa hapa katika kituo hiki mahalia. Bwana, wale ambao wanatufuatilia hapa hapa katika kituo hiki mahalia, Bwana azidi kuwabariki sana. Tuzidi

0: Tukae. Bwana asifiwe. Karibuni tena katika vipindi vyetu vya afya. Katika siku ya leo tunajifunza somo zuri sana, ulaji sahihi wa nyama. Kwanza niulize, wangapi wanakula nyama? Naona karibu kila mtu anakula nyama. Kwa hiyo hili somo linawahusu. Kumbe wote ni wateja wa somo la leo, ulaji sahihi wa nyama. Katika masomo yaliyopita tulijifunza kitu kizuri cha msingi, kwamba mwanadamu si mtu tu, mwanadamu ni nyumba ya roho, lakini mwanadamu pia amepewa akili kuliko viumbe wengine. Ila mwanadamu na viumbe wengine wote wana miili ya udongo. Na tukajifunza kwamba chakula lazima kiwe sahihi kwa mwili, ndio maana kinatoka udongoni. Na cha pili, lazima kiwe sahihi kwa akili. Tuliona mfano wa sokwe, na tukaona mfano wa watu kama Danieli kwenye Biblia, ambao walikula vizuri na ikaonekana wana akili bora. Ila tukaona pia nyoka, baada ya kuwa ametenda dhambi alipolaaniwa, kwa sababu alikuwa ndiye mnyama mwelevu kuliko wote, Mungu alimbadilishia mlo, nyoka akaanza kula nini? Mavumbi na si matunda kama ilivyokuwa zamani. Lakini kingine, chakula kinaathiri roho yako. Ndio maana kuna baadhi ya watu kwenye Biblia walikuwa wanazuiwa kula vyakula aina fulani, vile vilivyo najis, ili Mungu apate kuwa na nafasi ndani yao. Lakini hata Danieli kwa uchaguzi wake wa kula chakula cha mimea, maji, mboga mboga na matunda, tunaona ilishuhudiwa kwamba roho ya miungu watakatifu ilionekana ndani yake. Kwa hiyo hizi ni kanuni za msingi sana zinazoweza kukusaidia wewe kuwa tofauti na watu wengine duniani katika nyanja zote za maisha yako. Sasa twende nje ya box kama kawaida. Leo nje ya boxi tunaangalia, je, unajua kwamba duniani kuna vitu saba tu vinavyoweza kupimwa? Ulikuwa unajua hilo? Naona wengi walikuwa hawafahamu. Ninaendelea kuonesha baadhi ya vitu katika sayansi ambavyo vitatusaidia kuona ukweli wa Mungu na namna Mungu alivyo na mpangilio kwa kila kitu anachofanya. Huwa nakazia kwamba tumezoea sabato ya siku ya saba, lakini tuliiona katika chembe chembe, tukaiona katika wanyama wanavyopangiliwa kwenye makundi yao, ziko ngazi saba. Lakini leo tunaona kuna vitu saba tu vinavyoweza kupimwa. Duniani unaweza ukapima joto, unaweza ukapima umbali, unaweza ukapima umeme, unaweza ukapima muda, unaweza ukapima kiwango cha kitu, unaweza ukapima uzito na kiwango cha mwanga. Hizo ndivyo vipimo vya msingi duniani peke yake. Viko saba tu na hauwezi kuongeza. Ndio maana unaona Mungu wa sabato ndiye Mungu muumbaji wa kila kitu. Sasa watu wataniuliza, wewe daktari, mbona huwa tunaweza kupima spidi? Spidi ni nini? Spidi umechukua umbali ukagawa kwa nini? Umbali gawia nini? Muda. Kwamba ninakimbia kilomita 20 kwa saa. Hiyo ndo spidi yako. Maana yake hakuna kitu kingine unachoweza kukiibua mbali na hivi saba kinachoweza kusimama peke yake kama kipimo. Ukitaka kupima eneo, maana yake ni umbali na nini? Umbali. Ukitaka kupima tungamo, maana yake unachukua uzito wa kitu unagawia ujazo wake. Na ujazo wake unatokana na nini? Umbali mala umbali mala umbali. Sasa niishie hapo, lakini nataka niithibitishie dunia kwamba Mungu wa sabato ndiye Mungu muumbaji. Hata sayansi inashuhudia hili. Jana niliwaacha na hii chemshabongo. Siwe na haraka sana kuelewa, mbona daktari ulaji wa nyama ametupeleka kwenye chemshabongo tena ya nyumba? Wewe vumilia tu, mwisho utanielewa. Jana niliwauliza, una project yako ya kujenga nyumba, na umepewa chaguzi mbili. Moja, ufyatue matofali yako mwenyewe, au uchukue matofali kutoka kwenye nyumba ya mtu, labda anauza nyumba yake. Unaambiwa, bana, sasa hii nyumba mimi nauza, wewe bomoa, uchukue matofali, uchukue na bati, ukajengee nyumba yako. Nikauliza swali, wewe utachagua option gani? Haya, watakao fiatua matofali upya. Ehe. Haya, tushushe mikono. Haya, watakao enda kubomoa nyumba iliyokwisha jengwa ili wachukue matofali kujengea nyumba yao, nione mkono. Ha? Mbona hakuna hata mmoja? Sasa sababu ni nini? We pale mwenye miwani, hebu njoo utuambie kwa nini wewe utafiatua matofali na hautabomoa nyumba iliyojengwa ili ujenge nyumba yako. Wewe wa kwanza. Changamsha haraka haraka. Mazoezi. Good. Alafu wewe tumevaa sare sare isipokuwa rangi. Ubarikiwe sana.
1: Haya, karibu. Sijui udhaifu wa matofali ambayo yametumika na sijui yametumika kwa muda gani. Ndiyo maana natamani nianze na ya kwangu. Ndiyo.
0: Haya, hajui udhaifu wa matofali na hajui yametumika. Asante sana. Hajui yametumika muda gani. Kwa hiyo maana yake anachotuambia ni kwamba atakapojenga nyumba kwa matofali yaliyokwisha tumika, maana yake hiyo nyumba haitadumu muda mrefu. Si ndio jamani? Si matofali yameisha tumika. Mtu mwingine jana tulipotoka hapa akanitumia message akaniambia, bwana, ukijenga nyumba kwa matofali ya kutoka kwenye nyumba ambayo imebomoka, umebomoa ili uchukue matofali, kwanza hautapata shape nzuri. Yani alinitumia message jana. Kwa sababu ili upate zile kona, ukibomoa unakuta mambo, unapobomoa unakuta umebomoa mara kipande hiki kimemeguka, mara hiki kimebaki. Lakini akaniambia hata kama utaezeka, kuna wakati unaweza ukashindwa kupitisha misumari pale pale ilipokuwa. Kwa hiyo nyumba inaweza ikavuja ukitumia mabati ya nyumba iliyofanya nini? Uliobomoa kujengea. Kwa hiyo ninaona kumbe sisi wote tunajali nyumba zetu na hatuko tayari kujenga kwa kutumia material ya nyumba iliyobomoka. Sasa je, inapokuja kwenye mili yetu tunafanya hivyo? Angalia hapo. Tulijifunza mwanzoni kabisa kwamba mwanadamu anachukua chakula kutoka kwenye mimea. Kwa sababu mimea inatengeneza chakula chake kutoka kwenye udongo. Na kazi ya mimea ni kushape kile chakula ili kiweze kufaa kwenye mwili wa mwanadamu. Na sifa nyingine ni kwamba mwili wa mwanadamu ni rahisi sana kutumia chakula kilichoko kwenye mimea pasipo madhara makubwa kama ambavyo inaweza ikawa kwenye chakula kinachotokana na wanyama. Sasa mwanadamu kwa sababu ni mwili wa udongo, tunapokula wanyama pia ni mwili wa udongo. Sasa huu mchakato unapokula nyama unakuaje? Unapokula nyama, jambo la kwanza ambalo natamani unielewe mtu wa Mungu, hauwezi ukaipata ile vile virutubisho vya chakula moja kwa moja kama vinavyopatikana kutoka kwenye ardhi kupitia kwenye mimea. Kwa hiyo inabidi ufanye nini? Inatakiwa uibomoe kwanza ile nyama. Tunaelewana jamani? Inatakiwa ubomoe mwili wa mnyama, uvunje vunje. Kwa hiyo badala ya kuanzia chini kwenye zile chembe chembe ndogo kuja juu kujenga mwili, unachukua mwili wa mnyama uliotoka kwenye udongo kupitia kwenye mimea, unaubomoa ili upate nini? Vile virutubisho. Sasa matokeo yake ni nini? Tofauti na nyumba. Kwa sababu nyumba unaweza ukaibomolea pale ilipojengwa, ukachukua matofali na bati na mbao ukahamishia site kwako, kile kifusi kitabaki pale, si ndio? Lakini unapokula nyama sasa, ule mchakato wa kubomoa unaufanyia ndani ya mwili wako. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo kile kifusi kinachobaki kinajaa ndani ya nini? Mwili wako, na hakihitajiki. Kwa hiyo mwili unapata kazi kubwa zaidi ya kusafisha, na kilichopatikana ni kidogo, lakini uchafu ni mwingi kuliko kile unachokihitaji. Kipimo ni rahisi sana. Sisi madaktari huwa hatuna aibu sana. Tunaambiwa ukiwa na kiu, ukitaka kupima wingi wa maji kwenye mwili wako, unakagua rangi ya nini? Ya mkojo. Si ndio jamani? Ndio maana masinki ya vyoo ni meupe ili uweze kutofautisha rangi. Maana likiwa jeusi uwezi ukajua huu mkojo una rangi gani. Si ndio jamani? Lazima upime rangi ya nini? Ya mkojo. Sasa nakupa kipimo kingine kwenye mfumo wa umengenyaji wa chakula. Ukitaka kupima ubora wa chakula ulichonacho, kagua harufu ya ile gesi inayotoka kupitia njia ya haja kubwa unapokuwa umekula chakula. Kuanzia leo nakupa hilo zoezi, kakague. Ni kweli ukila marage unaweza ukapata gesi nyingi, lakini huwa haina harufu mbaya kama harufu inayotokana na kula nyama. Find and prove it. Mimi nina watu pale nyumbani kwangu, niliwahi kuwaeleza hiki kitu, baadaye wakaanza kukagua. Walipofuatilia, hamna mtu aliyewaambia kupunguza mazoea na nyama. Wao wenyewe walisema, "Ah, I say hii kweli ni tofauti." Kwa nini? Ni kama mtu aliyechoma takataka chafu. Unajua ukichoma mapirapira yale moshi unakuwa mweusi, si ndio Na huwa tunaambiwa ile ni sumu. Ndivyo ilivyo. Tunapoingiza nyama, sumu na uchafu ni mwingi kuliko kile ambacho kinatufaa kujenga miili yetu. Sasa mimi huwa napenda sana kurileti maisha ya mwanadamu na mnyama na wanyama, kwa sababu Mungu wetu ni mngapi? Ni mmoja aliyetuumba. Tumeona wanyama wenye akili wanakula nini. Sasa leo nataka niwaoneshe maisha ya wanyama wanaokula nyama. Hawa wanaitwa feline species, ni jamii ya paka. Wamo simba, paka wa nyumbani, yumo chui. Hawa wanyama wala nyama. Moja ya sifa yao kubwa ni kwamba wana maisha mafupi kuliko wanyama wanaokula majani. Hiyo ni research kabisa, nimekoti hapo. Kwa Kiingereza ameiandika hapo, wanaojua hiyo lugha wanaweza wakaelewa. Kwamba maisha ya wanyama wanaokula majani ni marefu kuliko wale wanaokula nyama kama chui, simba na fisi. Hawa kwa wastani huwa wanaishi miaka 10 tu. Sasa angalia hilo jedwali, inawezekana usilione kwa karibu sana, lakini angalia, kuna mnyama, chakula anachokula na urefu wa maisha yake. Haya. Kobe anakula majani, kitaalamu tunaita ni herbivora, anaishi miaka 150. Tembo anakula majani, huko polini anaweza kuishi miaka 70. Sungura anakula majani, anaishi miaka 4. Huyu kuna sababu. Unajua ukiwa mdogo polini unaonewa sana. Kwa hiyo sungura wanamuonea sana. Analiwa na wanyama wengine. Sasa twende hapo chini. Unamuona chui ni carnivora, anaishi miaka 13 tu. Lakini tushuke chini kwa chimpanzee, sokwe mtu. Anakula majani, na tulimuona anakula mimea, matunda, anaishi miaka 45 na ni mnyama. Hana hospitali, hana daktari kwamba atampa tiba, kwa chakula tu. Sasa wanyama wala nyama, ukiachana na ufupi wa maisha, imegundulika magonjwa mengi ambayo sasa hivi yanaisumbua hata wizara yetu ya afya yanawapata wanyama wanaokula nyama. Hiyo research ilifanyika, wanasema kwamba wanyama wanaokula nyama wanapata magonjwa ya figo kwa kiwango kikubwa. Na 80% ya vifo vinavyotokana na paka au wanyama jamii ya paka kama paka tunaofuga nyumbani ni kwa sababu ya magonjwa ya figo. Vile vile wale wanyama wanaojiishi wenyewe kama chui, simba na jamii yao, nao lazima wana aina fulani ya magonjwa ya figo. Sasa tunaambiwa kwa sababu wa wanyama wanakula sana protini inayotokana na wanyama. Tafiti zimeonyesha kwamba chakula chenye protini nyingi inayotokana na wanyama huwa kinaipa figo kazi kubwa ya kuchuja zile sumu. Unajua figo ndio inayochuja sumu, na hasa protini, kwa sababu ina amonia na vitu vingine, huwa haina njia nyingine nzuri ya kutoka zaidi ya mkojo. Mkojo na njia kubwa sawa ya jogo, lakini sana sana inapochujwa kwenye figo ndipo damu yote inachujwa. Kwa hiyo sumu zote zinapopita kwenye figo inasababisha vile vidude vya figo vifanye kazi kupita kiasi, tunaita kitaalamu glomerular hyperfiltration, na hii inapunguza ufanisi wa figo. Unashangani kwa nini leo dialysis zimeongezeka? Nimekwisha kupa jibu. Kwa ujumla, ukiachana na hiyo changamoto ya kuumiza figo, chakula cha protini inayotokana na wanyama, kwa sababu wanyama tunapokula nyama huwa tunachemsha, ina mifupa, si ndio Mifupa ile huwa ina calcium na phosphate. Maana mifupa yetu ni calcium na phosphate combined. Sasa ulaji wa nyama sana unasababisha mtu apate kiwango kikubwa cha phosphate kwenye mwili. Hii high intake ya phosphate inakubalika kwa ujumla kwamba ndiyo inayopelekea watu kuzeeka haraka na kuwa na maisha mafupi. Accelerated aging and shortened lifespan. Kwa hiyo kiangalia wale wanaoishi zaidi duniani, tunaziita blue zones, maeneo ambayo wanadamu wanaishi zaidi ya miaka 100, yapo matano duniani. Ninataka nikupe mfano kutoka ili eneo la Romalinda. Hii ni research haikufanywa na Wasabato, lakini walisema jamii ya Adventista wa Sabato wanaoishi California wanaishi miaka 10 zaidi ya Waamerika wengine, kwa sababu wanachukua mlo wao moja kwa moja kama ulivyoandikwa kwenye Biblia, tena ule wa mimea, sio nyama. It's a vegan diet of leaf greens. Alafu pia wanakula karanga karanga na jamii ya mikunde, marage marage hayo na kadhalika. Lakini kingine, wanaitambua Sabato, na kwa hiyo huwa wanapumzika kila wiki masaa 24. Na anasema Waadventista wengi katika maeneo hayo huwa wanafikisha umri wa miaka 90, lakini bado wakiwa na uwezo wa kufanya kazi nyingine. Sasa ulaji wa nyama ulianzia wapi? Mama Ellen G. White anasema hata kabla ya gharika wanadamu walikuwa wamekwisha anza kuvuka mipaka ya tamaa zao na kula nyama. Na Mungu alipoleta gharika duniani, tunaona ndipo aliporuhusu watu kula nyama, kwamba wanyama wote watakuwa chakula chenu. Sasa angalia huo mstari mwekundu unatenganisha urefu wa maisha kabla ya gharika na urefu wa maisha baada ya gharika. Nyama iliporuhusiwa, ndipo umri wa watu ulipopungua kutoka miaka 900 mpaka miaka 120. Na Mungu kwa wema wake alipolichagua taifa la Israeli ili aweze kuwatakasa na kuwafanya watakatifu, Mungu aliwanyima nyama makusudi kwa kiasi kikubwa. Lakini wanadamu wenyewe wakafanyaje? Wakakinai chakula Mungu alichokuwa anawapatia, wakataka wale nyama, wakaona ni heri wawe watumwa lakini wale nyama. Niliwahi kukutana na mtu mmoja akaniambia, "We, kama kula nguruwe ni dhambi, mi bora nisiende mbinguni." Kumbe shida ya kula nyama ni wengi tunakula nyama kwa sababu ya tamaa. Mfumo wa umengenyaji wa wanadamu unafanana na mfumo wa umengenyaji wa wanyama wanaokula majani. Kwa hiyo tunaambiwa mtu kwa sasa anakula vyakula vya mimea na nyama, lakini mfumo wa umengenyaji wao unaonesha kwamba huko zamani watu walikuwa wanakula vyakula vya majani pekee. Hizo ni tafiti za watu wasiomjua Mungu. Sasa Biblia inatuambia nini? Usiwe mmoja wa walafi wenye kupenda nyama. Kula nyama kama hakuna chakula kingine cha kula. Kula nyama kama hauna alternative nyingine ya chakula. Maana hata Biblia imesema msiwe walafi wenye kupenda nini? Kwa nini isiseme msiwe walafi wenye kupenda matunda? Kwa sababu matunda ni mazuri. Wengi wanasema sasa vitamin B12 tunaipata wapi? Nakwambia kwamba kama unaambiwa mpaka uipate kwa wanyama, wao wanyama wanaitoa wapi? Si wanakula mimea? Sasa tafiti zinaonesha kwamba sasa hivi vitamin B12 inapatikana hata kwenye mimea. Mwani wa kijani, almond milk, coconut milk na baadhi ya bakteria pamoja na mimea ya soya inaweza kumsaidia mwanadamu kupata nyama. Kesho tutapata nafasi ya kuangalia madhara zaidi ya nyama katika mwili wa mwanadamu na ni kipi tunaweza kufanya ili tuweze kuishi kwa kiasi na kupunguza athari zinazotokana na nyama. Yote niliyoelezea hapa yametokana na tafiti halali za kisayansi na unaweza ukafuatilia kupitia linki hizo. Mungu awe nawe mpaka tutakapoonana kesho. Ubarikiwe sana.
2: Jombe Net 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Jombe Net 2026.
2: Nimepata kugundua kwamba wengi tunakula nyama kwa sababu ya ulafi.
3: Ni kweli.
2: Na kwa sababu hiyo basi, tule nyama pale ambapo hatuna mbadala.
3: Naam. Na huo utaratibu itabidi hata mimi niufuate.
2: Naam.
3: Ikiwezekana.
2: Asante sana wewe ambaye unazidi kutufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, ADL Brara, lakini Rock FM na wale ambao wanatufuatilia kutokea kule Kongo. Asante sana kwa kuendelea kushiriki nasi. Mungu akubarikini sana.
3: Rafiki yetu Lucas Marko anasema yuko pamoja nasi, anatufuatilia akipatikana pale Katavi, lakini pia wanafunzi wa ASA kutoka pale Ngomere High School pale Serengeti wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja.
2: Na kutokea pale Kigoma katika kambi ya wakimbizi pale wana kituo na wanaendelea kutufuatilia. Lakini Sebleni kwa MC Mchicha kijiji cha Nyangere pale ameweka naye kituo.
3: Mafinga Boys Secondary wanasema wapo wanatufuatilia vizuri, zaidi ya watu 110 wameketi wakitutazama na kufuatilia vipindi mbalimbali.
2: Naam, huyu ni Lilian anasema anabarikiwa akiwa dukani akiwa pamoja na wafanyakazi wenzake. Lakini kipo kituo kizuri pale kwa Mama Enoki Fast Food, anabarikiwa nao wanaokula chakula pale wanachopata kwa uzuri. Mungu awabariki sana, mnapoendelea kutumia milo basi endeleeni kubarikiwa kutokea hapa Njombe.
3: Pale Matadi katika wilaya ya Siha wanasema wanatufuatilia vyema, na zaidi ya watu 30 wapo wameketi wakifuatilia matangazo haya ya moja kwa moja.
2: Na mtazamaji, tukujulishe kwamba pamoja na msikilizaji matangazo haya pia yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lakini pia yanatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo wale wote ambao wanatumia hizo lugha wanaweza wakatumia mitandao yetu ya kijamii kiwemo Hope Channel Tanzania pale YouTube, wataona na wataweza kupata matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
3: Na sasa ni kipindi kizuri cha familia, na leo mchungaji Thomas Bihene atasimama hapa kutubariki na somo linalofuata, sehemu ya pili ya somo la jana.
2: Naam, na nina imani umebarikiwa sana na somo la jana. Na somo la jana linasema mambo ya kukumbuka kabla hujaingia kwenye ndoa. Joseph,
3: naam.
2: Ni matumaini yangu umejifunza wewe ni aina gani ya udongo hapo jana.
3: Kuna mfinyanzi, kuna tifutifu na nyingine nyingi. Mimi nimeshafahamu.
2: Kwa hiyo umeshafahamu.
3: Nimeshafahamu.
2: Basi ni matumaini yangu na wewe unatutazama na kutusikia umeweza kujua aina gani ya udongo ambayo wewe upo. Na mara baada ya hapo tutapata nyayo za mpikuzi, ambazo nyayo hizi zimepokuwa katika kambi ya afya ya Atape ambayo ilizinduliwa na mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaki. Huyu ni kija mpunsi ambaye atatuletea nyayo hizi kwa undani zaidi.
3: Tukumbuke pia nyayo za mpekuzi zimedhaminiwa na Atape, na mara baada ya kusikiliza kipindi cha familia tutapata nafasi ya kutazama makala hiyo maalumu iliyoandaliwa.
2: Usishawishike kubandua sikio lako na jicho lako. Bwana akubariki.
3: Amina.

0: Njombe Net Event 2026. Hata upande huu Njombe Net Event 2026. Msalimie uliyeka karibu naye, msalimie, mwambie karibu katika kipindi cha familia. Hakikisha unamfahamu jina lake pia, ili simu ikipotea tushughulike naye. Karibuni sana katika kipindi chetu cha familia. Jana tulikuwa na somo lililokuwa likisema mambo muhimu ya kuzingatia kabla haujaingia kwenye ndoa. Na jana tukasema jambo moja tulizungumzia jana, hakikisha unafanya utafiti ni aina gani ya udongo ambayo unakwenda kujenga msingi wako wa nyumba ya ndoa. Msikilizaji, ndoa ni kama nyumba. Usijenge bila kujua unajenga juu ya udongo gani. Hiki kitu mainjinia wanaita ni soil test na soil analysis. Sasa tukasema kuna aina tatu za udongo. Jana tuzungumzia mfinyanzi, udongo unaongangania sana. Na vijana ambao mnanisikiliza vizuri, ukipata mchumba ambaye atakungangania positively, una bahati sana, kwa sababu huyu hajuagi sana kuvunga. Faida ya hao watu wenye udongo mfinyanzi ni watu ambao hawana gharama kubwa sana kwenye ndoa. Ni wale ambao wanaweza kavaa viatu vya aina moja mwaka mzima. Ni wale ambao wanaweza katoka tu na kanga moja, ikiisha anachana na igeuza tena na maisha yanaenda. Ni wale ambao wanaweza akapaka mafuta mgando na akatoka anang'aa tu kama kitumbua kwenye mafuta, wala hana wasiwasi mtoto wa watu. Wapeni amina, udongo mfinyanzi wana kiti chao mbinguni. Kwa hiyo tukazungumzia kuna udongo kichanga, kuna udongo tifutifu na kadhalika. Naomba leo niende hatua ya pili ya kufanya unapotaka kujenga msingi wa ndoa yako. Tambua kama eneo lako lina maji au ni kavu. Pima. Testi eneo lako lina maji kiasi gani? Lina maji au ni eneo kavu? Hapo unaweza ukaweka bracket kama eneo ni tepetepe. Na hili eneo tepetepe, kwa wale ambao wanaingia kwenye uchumba, tunazungumzia wale vijana wa kudeka, vijana wa kishua, ametoka katika eneo tepetepe, eneo la maji mengi, yeye kwake hajui kiangazi. Ndio wale ambao ukimtengea maboga na karanga za kuchemsha ukamuliza hiki ni nini, anakuambia ni vifaa vya ujenzi, hajui kama ni chakula. Kwa hiyo hao wametokea kwenye ardhi yenye utepetepe. Lakini sisi tuliotokea kwenye ardhi kavu tunajua kwamba hata maembe machanga yakichemshwa ni chakula cha jioni. Jua kiwango cha maji kilichoko kwenye ardhi hiyo, kwamba haya maji yaliopo ni ya msimu au ni ya muda mrefu. Maana kuna vijana ambao wana utepetepe wa msimu. Yani alimetoka familia maskini kule Unyankindi, kule wapi, ndani kule unapojua. Halafu baadaye alipofika chuo naye amejifanya ni mtu wa chipsi ya motomoto na soda ya baridi. Hao ni watu wenye maji ya msimu. Ukikaa vizuri msimu kisha atarudi tu kunywa maji kama sisi. Angalia, je, maji hayo yanaweza kukaushwa au yatakuepo tu? Chunguza hicho kitu, kwamba huyu mtu tabia yake alionayo ya utepetepe inaweza ikaondolewa au itakuwa ni ya jumla. Kwa nini tupime hicho kitu? Ukishajua kwamba ni ya msimu inaweza kuondolewa, atabadilika taratibu. Lakini kama ni ya kudumu, ujue namna ya kuhendo hiyo tabia yake. Maana huwezi kumbadilisha. Zuia maji yasipenye. Yani tabia yake zuia isiingie mpaka kwenye familia yako. Ametoka kule, yeye kwao maharage sio mboga, kwenu maharage yalikuwa ni mboga. Sasa siambukize na ninyi mliokulia mahali penye ardhi kavu, mkaanza kusema hata sisi maharage yametuchosha. Kila mmoja pambane na ardhi yake. Hilo ni jambo la pili. Chunguza kiwango cha maji katika ardhi yako kabla hujajenga msingi wa ndoa yako. Namba tatu, zingatia matumizi ya nyumba unayoijenga. Mtazamaji wangu, matumizi ya nyumba ndio yataamua ujenge nyumba ya namna gani. Hakuna haja ya kuweka msingi wa gharama, msingi wa kuchimba futi kadhaa, wakati nyumba yenyewe matumizi yake ni ya muda. Yani mimi nina shamba langu mahali fulani, nataka kutengeneza kakibanda ambako nitakaa hapo kwa muda wa miezi mitatu, nikivuna ninaondoka. Tutakushangaa tukikuta umeweka msingi wa mawe na umechimba futi kadhaa, na wakati ni kajengo ka msimu. Muulize rafiki yako, ndoa yako ni ya msimu au ni ya kudumu? Amekwambiaje? Amesemaje? Uliza vizuri, maana ndoa zilisha kasirisha watu. Unaweza kula kofi mkutanoni. Zingatia matumizi. Sikiliza. Je, nyumba yako ni ya makazi? Residential house. Maana nyumba zote zinajengwa na kuweka vifaa kulingana na matumizi. Tuna nyumba ya makazi, tuna nyumba ya biashara, commercial house, tuna nyumba ya viwanda, industrial house, tuna nyumba ya taasisi, huduma kwa jamii kama vile hospitali, shule, makanisa, misikiti, lodge au guest house na hoteli. Hizo ni nyumba za huduma kwa jamii. Au ni nyumba ya matumizi mchanganyiko, mixed use. Sasa niwaulize, tazama vizuri tena, nirudie. Ndoa ni kama nyumba. Unapoijenga, zingatia matumizi ya nyumba yako. Je, nyumba yako ni ya makazi? Nyumba yako ni ya biashara? Nyumba yako ni ya viwanda? Nyumba yako nyumba yako ni ya kiwanda? Yes. Au nyumba yako ni taasisi? Au nyumba yako ni matumizi mchanganyiko? Nikuulize msikilizaji wangu, ndoa ni nyumba ina gani? Ni ya biashara, ni ya makazi, ni biashara, ni viwanda, au ni mchanganyiko? Ninawauliza ninyi. Yaani kawaida ndoa inapaswa kuwa nyumba ya biashara au ya makazi au ya huduma kwa jamii au yenye matumizi mchanganyiko. Makazi. Aha, sasa sikiliza vizuri. Bahati mbaya kabisa, nyumba ya ndoa ni nyumba ya matumizi mchanganyiko. Kuna wakati nyumba katika familia inabadilika inakuwa ni ya makazi, ndio, lakini kuna wakati inabadilika inakuwa ni ya biashara. Kuna wakati mume na mke umo ndani hamzungumzii kitu chochote, hakuna kubebishana, hakuna hani wala nini, ni maokoto. Eleza umekusanya ngapi? Mbonyeza jirani yako mwambie, kuna wakati ndoa zetu ni nyumba ya biashara. Tuzungumzie tu biashara. Mimi nitawashangaa kama wanandoa nyumba yenu itakuwa ni ya kuzungumzia tu mahaba muda wote. Mtakula mahaba. Na hicho ndicho kinachotokea, unajikuta watu wanakufa masikini wakati mwingine. Kwa hiyo nyumba ya ndoa ni nyumba ya makazi, lakini ni nyumba ya biashara. Lakini sikiliza nikwambie, kuna wakati inabadilika inakuwa ni kiwanda. Lazima mzalishe, lazima muwekeze, mnapanga kuwekeza kwamba hatuna kiwanja, hatuna nini, tuwekeze, kinakuwa ni kiwanda. Lakini kuna wakati nyumba ya ndoa inabadilika kuwa taasisi au nyumba ya huduma kwa jamii. Kuna wakati mtapokea wageni. Sasa angalizo ni ile hapa. Kuna zile nyumba ambazo wageni wakitutembelea, watoto wanahama kwenye kitanda, unawachia wageni, halafu watoto wanalala chini. Hizo nyumba mara nyingi watoto huwa hawapendi kabisa wageni. Ukishaona tu mgeni utashangaa katoto kanakuja kwako, kanacheza cheza na wewe. Shikamo uncle. Unashangaa anakuuliza, "Utalala au utarudi?" Ukishasikia hivyo jua wana kitanda kimoja. Kwa hiyo muda wote watoto watashuka chini. Kwa hiyo kuna wakati nyumba zetu zinakuwa ni nyumba za huduma kwa jamii. Tutapokea wageni. Na mimi niwaambie wanandoa, vijana mnaokwenda kuingia kwenye ndoa, moja ya changamoto ambayo muombe Mungu asikukutanishe na mchumba wa namna hiyo, asikupe mchumba asiyependa wageni. I say kuna baraka mtazipoteza. Kisha kuja tu wageni, unaona na nyimbo zinabadilika. Alikuwa naimba na furaha tutaiona, unashangaa anaanza kuimba mpakarini Bwana, maana mgeni amefika. Kwa hiyo kuna wakati inakuwa ni huduma kwa jamii. Lakini sikiliza, hizo nyumba kuna wakati zinakuwa ni shule. Yaani ni nyumba ya familia, lakini inakuwa shule. Tunawaketisha watoto, tunawafundisha. Sikiliza mwanangu, mtu mzima hasalimiwi hivyo. Sikiliza mwanangu, mtu mzima hatukanwi. Sikiliza, nyumba zetu zinakuwa shule. Na katika mikutano hii nitalizungumzia hili. Nyumba zetu mara nyingi zimeshuka viwango, zimeshindwa kuwa shule, zimeshindwa kuwa darasa. Kwenye hili swala la biashara tuko vizuri. Nyumba za watu wengi leo ni za biashara. Maana mama anatoka kazini amechoka, baba amechoka, ni habari ya maokoto tu muda wote. Lakini nyumba kama darasa zimepungua. Kwenye mikutano hii nitakwambia namna wazee wetu walivyokuwa wanatengeneza familia kama darasa. Wanatengeneza kitu kule kandaziwa wanaita kikome, wanakoka moto, halafu wanakuketisha.
1: Mgeni akija wanamtambulisha kwako, wanakuambia unamuona huyo ni kaka yako mkubwa, lakini hatutaki tuone ukisalimiana naye, ana tabia mbaya. Sasa ninyi akishakuja mgeni, na bahati mbaya kabisa kwa sababu nyumba zetu sio darasa, mgeni anaingia jioni, akishaingia jioni tunamwashia TV, tukimaliza kuangalia TV tunakwenda kulala, tukiamka asubuhi sisi tulio watoto mgeni ameondoka, baba ameondoka na watoto nao wanakwenda shule. Kwa hiyo nyumba zetu kuna wakati zinakuwa ni shule, ni taasisi, lakini pia kuna wakati zinakuwa hospitali, zinabadilika kuwa hospitali. Wamama wa zamani walikuwa wanajua kupima mtoto anayeumwa. Akimgusa tu hivi, mgusa shavu lako unanisikiliza. Gusa hapa. Akishagusa tu anajua huyu ana malaria au ana nini. Lakini leo mama ambaye ana mtoto wake mpaka mtoto anaugua hajui kama ana malaria au ana nini. Kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya malezi ya mtoto na faida za kunyonyesha. Nimeona hivi karibuni mumeletewa kama mashine ka kunyonyeshea. Eti mama anachukua kama mashine anapachika kwenye ziwa, halafu mashine inafyonza maziwa, halafu anampa binti wa kazi anasema utamnywesha mtoto. Mungu hakuwa mjinga kukuwekea nyonyo na kupanga Mungu unyonyeshe mtoto. Ndio maana mwanamke yeyote mwenye akili timamu hata anaponyonyesha mtoto wake, mtoto akimngata kabisa kwa maumivu, atashusha kofi lakini halitafika kwa mtoto. Utashangaa mtoto atasema nitakupiga, lakini anashia. Hawa waleo waliojaa visirani wanaweza wakamrusha mpaka kule mtoto, maana hata hivyo kunyonyesha sio ajenda yao. Kwa kuna wakati nyumba inakuwa ni shule, ni hospitali. Lakini sikiliza, angalia nyumba ina matumizi gani. Ni matumizi mchanganyiko? Ndio, ni nyumba ya biashara, ni nyumba ya shule na kadhalika. Tumeshalisema hilo. Namba 4, zingatia muda wa matumizi ya nyumba yako. Unajua kuna wakati tunaingia kwenye ndoa kana kwamba tunakwenda kujaribisha kwa muda. Ndio maana hatufikirii sana. Tunakutana naye tu chuoni kwa sababu anajua kukalkulate chemistry, anajua kukalkulate physics, ni mtu wa geography, tunabebana. Na mimi huwa ninawaambia ndoa haijengwi kwa degree, ndoa haijengwi kwa GPA ya 4.8, haijengwi kwa GPA ya 5. Ndoa inajengwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu peke yake. Usipomtii Mungu hakuna chochote kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo sikiliza, zingatia matumizi ya nyumba hiyo ni ya muda gani. Je, ni matumizi ya muda mfupi, short term use? Ndio maana mnaona leo watu wanaingia kwenye ndoa. Nilikuwa napita mtandaoni siku moja nikakuta mtu ameandika kakibonzo aka kasema kumbe kwenye ndoa ni karibu sana. Kuna mtu ameenda jana amerudi leo. Yaani ameenda jana kwenye ndoa amerudi leo. Na hicho ndicho kinachotokea leo. Zamani, ngoja niwaambie wazee, mimi sio wa zamani sana, ila wazee mlioko hapa sikiliza. Hasa kwenye tamaduni za kule nilikotokea mimi, binti akishaolewa akarudi nyumbani tulimhesabu kama mkosi. Kama nakubaliana nami sema amina. Tulikuwa hatukubali, lakini leo tuna wazazi wa ajabu. Binti anarudi anasimulia, naulizwa kabisa, mwanangu mbona umerudi? Ah, yule mkwe wako mimi simuelewi, eti siku ya tatu ananilisha nyanya chungu. Na mama alivyo wa ajabu, anamwambia haukuwa hapa tena. Sikiliza wewe John, hebu kamchinjie jogoo dada yako ajipongeze. Yesu arudi mapema sana. Kwa hiyo matumizi ya ndoa sio matumizi ya muda mfupi. Lakini sikiliza, je, nyumba yako ya ndoa ni ya matumizi ya muda? Aisee, kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya wale wenye ndoa za wifi. Sitaki ugomvi na ninyi, lakini nitawaambia changamoto yake. Mwanamume anaishi Njombe, mwanamke anaishi Mwanza, mwanamume anaishi Dar es Salaam, mwanamke anaishi Kigoma. Ndoa ya wifi sio mpango wa Mungu hata kidogo. Na mimi ninawashangaa, kama kuna miaka ambayo kuna watakatifu wengi, miaka hii kuna watakatifu. Eti mtu anaishi mbali na mke wake mwaka mzima na bado wanaambizana mimi ni mwaminifu dia. I say, kama kuna miaka kuna watu waaminifu ni dunia ya leo. Eti mwaka mzima haujakutana na mke wako lakini bado unamtumia message unamwambia mimi ni mwaminifu, uwe na amani, naye anakubali. I say, una kiti chako mbinguni. Kwa hiyo ndoa sio ya matumizi ya muda mfupi, sio seasonal. Lakini pia jambo la tano na la mwisho, Zingatia kiasi cha gharama unachowekeza kwenye nyumba. Nyumba itathaminiwa kulingana na kiasi cha gharama. Sasa wewe umeweka tofali za tope, tofali zenyewe 150 na juu kafunika nyasi, hata kama watoto wanachezea moto hapo wala hauna wasiwasi, utaambia tu watoto angalieni msichome nyumba, umemaliza. Lakini kama umeinvesti mamilioni kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo nyumba, utailinda kwa gharama sana. Je, nyumba yako ni ya gharama ndogo, ni ya gharama ya kati? Habari mbaya ni hii hapa. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha. Ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho. Hakuna kitu kama hicho. Maana ninajua nimeinvest kiasi gani. Nimeinvest maisha, nimeinvest uhai, nimeinvest upendo wangu wa agape. Kwa hiyo zingatia umeinvest nini. Ngoja nikupe simple indicator kijana, kujua kwamba mchumba uliye naye ameinvest kiasi gani kwako. Mtumie message siku moja, mwambie Jose, samani kama kuna Jose, nimefikiria nikagundua mimi na wewe tuachane. Ukiona tu message haraka namwambia ni sawa. Hata maandiko anasema heri kuvunja uchumba kuliko ndoa. Ni sawa, uwe na maisha mema. Hajawekeza chochote. Yani wewe ulikuwa ni mpitaji, alikutafuta tu ili kutafutia hapo tu usingizi. Unajua kuna wale wachumba wakutafutia hapo usingizi. Hai, hai, mmeshindaje salama? Ni mimi nimechoka sana. Mimi nimechoka. Uwe na usiku mwema dia. Hao. Sasa sikiliza. Matokeo ya kuwa na misingi mibovu kwenye uchumba ni haya hapa. Vijana sikilizeni haya. Nyumba huanza kupata nyufa. Nyufa zinatokea. Ndio yale utagundua wanapanda kwenye kitanda kimoja mwanamume na mwanamke, lakini kila mmoja ana simu yake. Huyu ana WhatsApp, huyu ana TikTok. Mtasikia tu mmo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa imeshapasuka, hakuna aliye na haja na mwenzi wake. Ndoa za zamani zilikuwa na story, mume na mke wanapiga story kuanzia saa 2 hadi saa 6 usiku. Wapeni amina wazee wa zamani. Hawakuwa na TikTok, hawakuwa na WhatsApp, hawakuwa na Instagram. Lakini kwa sababu ndoa zetu zina nyufa, hayo mambo yanatokea. Lakini namba 2, matokeo ya kuwa na misingi mibovu, nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke, jogoo anachinjwa. Akija baba wa mwanamume, kisamvu kinachumwa. Maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa wa upande wa mama, anakuambia yalitabiriwa, jipeni moyo. Nyumba imeegemea upande mmoja. Hizo ndoa zipo na tunaishi nazo. Lakini pia nyumba huporomoka kabisa. Nyumba inaporomoka kabisa. Ukisha jenga misingi mibovu, nyumba inaporomoka. Ndio hayo mnaona taraka zinatokea. Na niwaambie ndugu zangu, msidhani walioachana kwamba walikuwa wapendani. Walikuwa wanapendana, msingi ulikuwa ni mbovu. Kwenye mikutano hii nitawaambia wale mnaojenga misingi kwa kuanza kukutana kimwili, mnaojenga misingi kwa kuwekeza fedha nyingi, nitazungumza nanyi, endeleeni kuja muone hasara inayowakuta. Nyumba inaporomoka kabisa. Na nyumba ikiporomoka, watoto ndio wanaumia. Unashangaa watoto wanajiuliza tunaenda wapi? Mama anaanza kusali Jumapili, baba Jumamosi. Kwa hiyo kuna wakati watoto wanaimba pana mahali pazuri mnosi. Kwa hiyo kuna wakati watoto wanaimba pana mahali pazuri mno. Wakichemka tu unashangaa wanaanza

0: wote. Wanyama ndani ya ndoa. Hakuna kusalimiana. Mungu awabariki sana. Anasema kama ulikuwa unaomba mara mbili kabla ya kuingia kwenye ndoa, ushauri anasema unapotaka kuingia kwenye ndoa, omba hadi mara nne kwa siku. Mungu awabariki. Karibuni kesho tuangalie mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Bwana tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Ni kutoka Kigoma mpaka Kanda Ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unakuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
2: Haya ndio maisha.
3: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Bemwe mleta oke. Mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe."
4: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
1: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kujulisha habari njema za kanisa langu.
4: Wenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
5: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi.
6: Ni barabara ya Njombe Songea. Nami ninajongea kusogea katika eneo ambalo mahubiri ya Njombe Net eventi yanafanyika, na hizi ni Nyayo za Mpekuzi ambazo zimedhaminiwa na Atape ili nizikate kilomita mipaka kwa vichaka kuzikwepa. Na hizi ni habari za Nyayo za Mpekuzi. Mimi ninaitwa Kijampunzi, ambatana nami. Leo kuna nini?
7: Njombe Net Event 2026.
8: Tumaini yenye baraka.
6: Njombe imeitika na mtu amefurika. Habari zilifika na watu wamefika. Nikwambie tu ya kwamba hapa ni katika eneo hili la mkutano, kambi ya afya bure, na watu wanakuja kwa ajili ya kupatiwa matibabu bure. Na leo ambatana nami. Kikubwa zaidi ni mkuu wa mkoa huu wa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka, anakwenda kufungua kambi hili.
9: Hii uinjilishaji tutakanisa tufikie watu wengi. Na hii ndio injili ya kweli. Amezungumza hapa DC katika lugha ambayo ni ya star sana. Mtu anaumwa, anaambiwa kemea pepo. Baada ya kwenda hospitali, nishaambia au mapepo, bwana mimi nipo pepo alinifuata.
10: Narudia kusema nimefurahishwa sana na programu ambazo tumepitia, mgeni rasmi amepitia, na mimi kwa naona huduma ambazo zinatolewa. Alimu amesema vizuri sana. Ni tofauti, sijawahi kuona sehemu kusanyiko mingine ya kidini kama wanafanya na mnayo jinsi mnavyofanya. Lakini kuna watu tu wanaamini kwamba mtu akiugua anatakiwa atibiwe kiroho tu. Ataendelea kuombewa mpaka anakufa. Lakini kumbe ana malaria.
6: Katika simulizi ya Biblia imeandika kuwa Yesu mwenyewe alifanya miujiza 48 ya uponyaji. Atape wamerithibitisha hili.
11: Kwa kweli ukarimu uliofanyika ni mkubwa. Ni mkubwa kwa sababu unapokelewa mbali na kuletwa hapa. Kwa hiyo tunajua hao watu wamekuja kwa upendo mkubwa.
12: Hapa hawatibiwa sabato, wanatibiwa watu wote. Hata mimi niliyoko hapa pia sio msabato. Na katika utoaji wa huduma sisi hatuna matabaka kwamba watu fulani, hapana, ni watu wote.
13: Na katika kambi hili tuna madaktari bingwa wa watoto, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa macho, madaktari wa upasuaji, masajion, na madaktari bingwa mifupa. Lakini pia tuna madaktari wa meno. Kwa huduma zote hizo zitatolewa. na huduma zitatolewa kwa maana kwamba watu husika wataweza kupelekwa kwenye kwenye maeneo ambayo anatakiwa kupata hiyo huduma.
2: Timu yetu ya macho tumekuja na miwani zaidi ya 2000 kwa ajili ya kutoa kwa Watanzania. Miwani hii ni ya kwenu na tuko tayari kuwapa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali. Miwani ya kusomea ipo ya kutosha kabisa.
7: Asante.

0: Tumefungua rasmi kambi ya afya.
1: Huduma mbalimbali, si huduma ya magonjwa tu ya upasuaji, huduma za macho na vitu kama hivyo. Kutoka katika eneo hili ambalo kambi ya afya imepigwa kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 15. Mimi ninaitwa Kija Mpunzi na hizi ni nyayo za mpekuzi. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Njombe Net Event 2026.
2: Asante sana Kija Mpunzi kwa kutupatia makala nzuri ya nyayo za mpekuzi, na kesho tena sijui atakuwa wapi. Tunasubiri kwa hamu.
3: Naam, na tunatumaini katika vituo tunazidi kubarikiwa na wale ambao wanatutazama na kutusikiliza katika vituo mbalimbali. Tuna imani Mungu anazidi kuwabariki sana na mnazidi kubarikiwa na matangazo haya. Tunapoelekea kwenye kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni, tuna imani katika vituo tunayo maboksi ya kuwekea maombi, na hivi ikiwa kituo hakina, basi tuwashauri kuweka maboksi ili watu waweze kuandika. Basi ni wakati mzuri, unaweza ukaandika na kuweka maombi hayo katika boksi. Lakini kwa wale ambao wanaweza kutuma ujumbe, andika neno maombi kisha tuma kwenda namba 0677090742. Nitarudia 0677090742. Lakini mwanzoni anza na maombi kisha andika maombi yako. Lakini ikiwa unatuma taarifa, basi anza na neno taarifa kisha tuma upo kituo gani na mpo na idadi ya watu wangapi.
2: Remaeli, yawezekana yupo mtazamaji na msikilizaji ambaye hivi sasa anaugua na yuko kitandani. Yawezekana yuko pale Heri Hospital au katika kitanda chake nyumbani, ameugua na hajapata uponyaji. Leo yawezekana ikawa ndio siku maalum ya kupata tumaini la uponyaji.
3: Ninazungumza na mwanafunzi ambaye amekata tamaa kabisa na yuko pale hajui atakula nini usiku wa leo. Na pengine hana ada. Wakati fulani masomo amekuwa akirudia mara kwa mara. Na wakati fulani amekuwa na changamoto hata ya afya yake. Ninazungumza na wewe siku hii ya leo. Ni Mungu anataka kukutana na wewe, kukupatia tumaini lenye baraka katika changamoto zote ambazo uko nazo katika elimu yako, na hapo Bwana atakutoa. Ni wasawa kukutana na Mungu katika tumaini lenye baraka.
2: Mchungaji Singo atasimama hapa kwa ajili ya kutupatia kipindi maalum cha Turejee Madhabahuni. Andaa moyo wako kwa ajili ya kupata uponyaji na tumaini lenye baraka liwe pamoja nawe.
3: Kutana na Bwana katika wasahu mzuri, akashuhulike na haja za moyo wako.
2: Amina.
4: Kwa kawaida mzazi huwa anatamani kuwa na mtoto, lakini pia mtoto anatamani kuwa karibu na mzazi. Wakati fulani inafurahisha kama mtoto ni wa kwanza kwenye familia, na anapokukimbilia na kukaa kifuani kwa mzazi. Kama watoto wa Mungu tunatamani kuwa karibu na Mungu. Karibu sana univute, karibu sana daima niwe. Bwana, napenda unishike nivutwe karibu nawe. Karibu sana, sina kitu, sina sadaka kwa Bwana Yesu isipokuwa moyo wangu utakase katika damu. Ng'ombe, tuongoze katika wimbo.

kuwa karibu na Mungu ama kuwa karibu na madhabahu ni zaidi ya kusema au kutangaza kwa mdomo wako. Ni kwa makusudi kabisa kutenga muda pamoja na Mungu. Tafuta wasaa pamoja na Mungu. Kaa karibu naye. Biblia inatuambia hata alfajiri na mapema Yesu aliondoka akaenda mahali asipokuwa na watu na akaomba huko. Lakini kuwa karibu na Mungu, kuwa karibu na madhabahu ni kujifunza kusikia sauti ya Mungu. Jifunze kusikia sauti yake ikisema kwenye neno lake, ikisema kwenye maandiko, ikisema ndani ya moyo wako, Roho wa Bwana aseme nawe. Jifunze kusikia sauti ya Mungu. Dumisha maisha yako ya maombi. Maombi yawe pumzi. Hakuna mahali ambapo hatuwezi kuomba. Ellen White anaandika katika kitabu cha Jipatie Amani Moyoni, anasema hata katikati ya kelele nyingi, iwe sokoni, kwenye mashine, kwenye makelele, bado Mungu yuaweza kutofautisha sauti ya mtoto wake na sauti ya makelele. Mungu anaweza kutofautisha honi ya bodaboda na kilio cha mtoto wake. Anaweza kutofautisha sauti ya yowe zisizo na upangilio na yowe inayotoka moyoni. Katika madhabahu, ondoa kila kitu kinachozima moto wa kiroho. Muombe Mungu akupe nguvu na ujasiri wa kuacha dhambi, wa kukaa mbali na dhambi. Leo kama utasikia sauti ya Mungu, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Leo tunaombea ndoa changa. Ndoa changa ambazo zimesemwa hapa sana. Kuna ndoa kichanga, kuna tifutifu. Jamani, mimi siiti aina za ndoa. Wewe ndoa yako ni changa. Hulei wajukuu, bado una watoto wadogo. Njoo. Njoo rafiki. Njoo kwenye madhabahu. Hata kama mke wako hayupo, hata kama mumeo hayupo, tembea kwenye madhabahu. Ngombe tunapoenda, beti linalofuata.

karibu sana wewe nami ninafurahi. Wacha dhambi tunapoimba ubeti huu na kuwasubiri wengine wachache wanaokuja na kule vituoni kurejea madhabahuni. Karibu sana wewe nami ninafurahi kuwacha dhambi. Anasa zote na kiburi nipe Yesu. Olo kwenye mikutano hii nipe Yesu. Tumaini lenye baraka nipe Yesu. Mangombe, karibu sana wewe nami ninafurahi kuwacha dhambi.

ya Mungu leo inasema, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Hii ni ahadi ya Baba leo. Hii ni ahadi ya Baba leo. Hii ni ahadi katika madhabahu. Bwana anasema usiogope. Kwa nini usiogope? Nimekushika. Kama mtoto anayejifunza kutembea mikononi mwa babaye, amemshika kwa mkono, na mtoto anapojikwaa na kuanguka, baba anamuinua. Katika madhabahu baba na akatuinue. Tusimame na beti la mwisho. Utano, tusimame na beti la mwisho.

0: mbinguni, kila kichwa kimeinamishwa na kila jicho limefumbwa madhabahu. Baba, ni katika nyakati hizi tunapojihisi watupu sana, Baba, tujaze na ahadi zako, tujaze na neno lako, tujaze na baraka zako Bwana. Ni katika wasaa wa madhabahu ninawaleta wagonjwa, wengine wanasikiliza wako wodini, ninawaleta wagonjwa, wengine wanasikiliza wako nyumbani, Baba, katika jina la Yesu. Wewe Biblia, neno lako linasema wewe hulituma neno lako na kuwaponya wote. Bwana, kutokea hapa Njombe, tuma neno lako maili maelfu na watu wakapone katika jina la Yesu. Baba, tunawaleta wenye changamoto mbalimbali, changamoto za kiuchumi, changamoto za kifedha, changamoto za kikazi. Kuna mtu anajifungamanisha na maombi haya kwa imani, kuna mtu amekuta tu kipindi hiki na anajifungamanisha na madhabahu hii ya maombi ya tumaini lenye baraka. Yesu, ukatutembelee, ukatujibu kwa ushindi wako. Bwana, ninawaleta ndoa changa leo, ninakushukuru kwa jeshi kubwa hili la ndoa changa. Baba, ninaomba ukawabariki, tembelea kwenye familia zao. Walioko hapa mbele ni wawakilishi wa ndoa changa nyingi katika vituo mbalimbali, sehemu mbalimbali. Bwana, ndoa changa nyingi zina changamoto katika uchanga wao. Bwana, ukue pamoja nao. Bwana, neno lako wewe mwenyewe unasema unachukia kuachana. Baba, ndoa nyingi katika uchanga zinapitia kuachana. Baba, tunakemea kila aina ya kuachana katika ndoa changa. Bwana, ndoa hizi zikaimarike, ndoa hizi zikawe bora. Iko familia hapa haina mtoto, Roho wa Bwana anasema ndani yangu. Iko familia hapa haina mtoto, yuko mama analia hapa, hana mtoto, na kwa kukosa mtoto amekuwa changamoto, anapitia makwazo, anapitia visirani, anapitia taabu, anapitia manyanyaso. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, kwa kuwa mimi mtumishi wako uliyenitenga kwa kazi takatifu, na Bwana, watumishi wakaomba ya kwamba nikiomba ambao hawana watoto wapate watoto, sasa Bwana ninaomba, sasa Bwana ninaomba kwa yale mamlaka ulioniwekea nilipowekewa mikono, ya kwamba akiomba wasio na watoto wapate watoto. Baba, sasa ninaomba wakati mwakani, wakati kama huu, familia fulani ishike mtoto. Bwana, mwakani, wakati kama huu, familia fulani ishike mtoto katika jina la Yesu. Iwe ya kule mbali, iwe ya hapa Njombe, iwe ya hapa jirani, iwe ya mahali popote, wakapate mtoto katika jina la Yesu. Bwana, ibariki Tanzania, bariki rais wa Tanzania, bariki viongozi wa Tanzania. Lete amani na mshikamano. Bwana, lete amani inayotufanya tuhubiri neno na watu wapate kuokolewa. Baraka zako na amani yako viwe nasi kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Amen. Amen. Mketi, mketi, na ninyi mnaweza kurudi. Bwana awabariki. Bwana awafungue. Bwana watendee mema mambo yenu ya familia, uchumi ukae vizuri, mambo yakae sawa. Unayefuatilia kwenye vitu, usiondoke, usiondoke, hatujamaliza. Tumaini lenye baraka ndiyo kwanza linaanza. Endelea kuketi hapo ili upate tumaini lenye baraka kutoka kwa mchungaji Baraka Butoke. Bwana awabariki sana.
1: matumaini yangu umeweza kukutana na Bwana katika wasaa huu mzuri, nawe umezungumza naye, umemweleza shida yako, naye kwa hakika atajibu. Mungu tunayemwamini atakutendea.
2: Amina.
1: Na mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Atape ambao wamedhamini matangazo haya, na hawa ni wanataaluma na wajasiriamali ambao wameamua kutumia karama zao, mifuko yao, lakini pia kutumia taaluma zao kwa ajili ya kumtukuza Mungu, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania ambao nao wamejihusisha katika kudhamini matangazo haya na kuwafikia moja kwa moja kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini.
2: Rehema hili, ukitaka kujua baba wa mtoto, kwanza usikimbilie kujua jina lake. Hakikisha unaangalia tabia, mwenendo wa mtoto na hata maamuzi yake, utaweza kugundua kwamba huyu mtoto ni wa nani.
1: Naam, na mtoto wa simba hawezi kuwa kondoo, lakini mtoto wa mfalme hawezi kuogopa kuingia ikulu, kwa sababu ndani yake kuna utambulisho wa baba yake.
2: Swali ni moja, je, baba yako ni nani?
1: Baba yako ni nani? Ndilo somo la leo kutoka kwa mchungaji Baraka Butoke. Tunapoenda kuanza, tutapata wimbo mkuu mara baada ya hapo. Baba yako ni nani? Somo litakujia hivyo, kaa usawa wa kujua siku ya leo baba yako ni nani.
2: Amina.

0: nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa.

baraka. Njombe tukilisubiria tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nina wasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye furaha fanya namna hii. Sasa punga juu kabisa. Punga ukiwa unatabasamu, kisha mshangilie Bwana na useme amina. Amen. Amen. Amen. Tunashukuru sana mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha turejee madhabahuni. Bwana akubariki sana. Mioyo yetu imeinuliwa. Tunajisikia tumeketishwa kwenye kiti cha mfalme na tunabarikiwa sana. Pastor Bihene, tumetazama namna ya kujenga nyumba. Hii mambo kumbe Bwana ina sayansi yake Bwana. Uingii kichwa tu. Na Biblia inasema ni mpumbavu tu ndio anaanza kujenga nyumba pasipo kuhesabu gharama. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Umetubariki, umetuinua. Leo nilikuwa nazungumza na mama yangu, kuna kituo huko Mwanza ambacho anatoa masomo ya familia. Sasa akawa anasema, "Mbona huyu Pastor Bihene anamaliza kila kitu jamani? Sisi tutasema nini?" Bwana akubariki sana. Dr. Magomere, Bwana akubariki. Ninafurahia sana namna unavyotuonyesha jinsi dunia ilivyotengenezwa kwenye mfumo wa saba. Tumesema hakuna namna ya kupima vitu, ni njia saba tu. Bwana akubariki sana. Tunabarikiwa na huduma yako. Neema ya Bwana iendelee kuwa pamoja nanyi. Shule ya msingi Same Hill, watu 189 wanatufuatilia mbashara na watu 9 wamekwisha kujitoa tayari kwa ajili ya ubatizo. Kwa nini usiseme amina? Kule Mahaha, watu zaidi ya 40 kwenye kituo kimoja wanafuatilia tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Kampala, Uganda. Nilisoma huko bwana, Kampala, Uganda, nao wanafuatilia. Ngoja ninene kwa lugha kidogo. Jevalekova sebo na banyavo. Wameitika kule na pastor amewasaidia. Bwana awabariki sana. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Mbeya mjini wana kituo kinachoitwa Mzumbe, watu 60 wako pale kituoni. Tumaini lenye baraka linawafikia kutoka Njombe. Haleluya. Kuna mahali panaitwa Mwembe Togwa. Hapa napafahamu, nimewahi kufika hapa, napafahamu Mwembe Togwa. Wake za wachungaji pale West Tanzania Conference wamedhamini kituo ambacho kimewekwa hapa Mwembe Togwa. Hapa Mwembe Togwa ni mahali ambapo wasafiri wa kwenda huko vijijini wanapandia gari, na watu zaidi ya 20 kila siku wanalipokea tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Bwana awabariki. Kuna kijiji kinaitwa Munzeze na kingine kinaitwa Janda. Hapo imebidi nicheke kidogo, maana Janda ule udongo ambao tuliumbwa wa kwangu kitafutwa sampuli yake inapatikana hapo Janda. Pale Munzeze wamechukua sehemu 15 za kuangalizia mpira wa Adventista, wamezikodisha. Yani kijiji chote ni tumaini lenye baraka. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Nilikuwa naongea na yule anayetafsiri kwa lugha ya Kiarabu, anaitwa Zawadi Shahibu. Ana watu zaidi ya 20 wanaomfuatilia kila siku kutoka Dubai na kutokea Qatar. Hapa Njombe, jamani, Njombe, Njombe, Njombe, Njombe, watu wa Njombe mkiangamia mtakuwa mumechagua. Yaani kutokea Njombe wa Arabu kwa lugha yao wanapokea tumaini lenye baraka. Pastor Victor pia amenibariki sana. Ananiambia ana wateja wengi kwa lugha ya Kiingereza, na ninafurahi sana kuhudumu na hawa watumishi wa Mungu. Ninawaombea, ninawaombea baraka tele. Nina habari njema kwako. Mgeukie jirani yako, mwambie pastor ana habari njema. Mwambie pastor ana habari njema. Muulize uko tayari? Ni kama yuko tayari.
Sabato iliyopita watu 37 katika kituo hiki walimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Na huo ni mwanzo. Huo ni mwanzo. Roho anafanya kazi. Sasa tukinywa chai asubuhi ya leo na timu hapa tuna unajua pale tunapokaa na hapo jamani watu wa Njombe Bwana awabariki. Tunakaa mahali pazuri sana. Tunakula mema ya nchi namna hii maana tulisema hata Misri kuna breakfast nzuri. Tunapiga pale breakfast mmoja wetu na sidhani kama ni vibaya nikilitaja jina lake. Mchungaji Jonas Singo akasema pastor kwa kila aliyebatizwa kuanzia sabato hii tuliofungua mkutano mpaka mwisho wa mkutano kwa kila aliye na atakaye batizwa tutampatia Biblia yake. Kwa hiyo Jumamosi wale watu 37 hapa tutawakabidhi Biblia zao wasome kweli za neno la Mungu na wale watakao batizwa tutawapa wawe maelfu tumeapa kwa jina la Bwana tutatoa Biblia hapa Njombe. Sasa hiyo ni faida inayotokana na kuwa tu kituo mama. Huko kwingine tutawaombea na nini lakini kituo mama na Biblia utaondoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi saa imefika tuisikie sauti ya Bwana kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 8 fungu la 39. Na swali, baba yako ni nani? Baba yako ni nani? Sasa si umtazame jirani. Umeshamtazama? Mwambie jirani. Usiseme kwa nguvu. Maana kuna watu wana ghadhabu, wana makasiriko. Kwa sauti tu ya chini jirani. Hivi unamjua baba yako wewe? Muulize unamjua baba yako? Unaona ni kama ni mtu anayemjua baba yake huyo. Hakuna matumaini hapo. Geukia jirani mwingine, mwambie jirani au jirani. Jirani au jirani. Baba yako nani? Wewe uliyeko kwenye kituo huko muulize jirani aliyesimama aliyekaa pembeni yako baba yako nani? Yohana sura ya 8. Nitasoma kuanzia fungu la 39 mpaka fungu la 44. Neno la Bwana linasema, nalio yaona kwa baba ndiyo nianenayo, nanyi vivyo hivyo mliyasikia kwa baba yenu ndiyo miyatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Yani nyie mnajiita watoto wa Ibrahimu na mnatafuta kuniua mimi, na mnachotaka kuniua ni kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Nyie mbona mnasema ni watoto wa Ibrahimu na mnataka kutenda mambo ambayo Ibrahimu hajayafanya? Mambo yanaendelea hapa. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Mjadala ulikuwa mgumu. Mjadala huu. Sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Fungu la 42. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala si kuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Fungu la 44 ndio kuna mtinange sasa. Yesu amejaribu kuwaeleza hawaelewi, sasa anaamua kuyapasua tu hadharani. Fungu la 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi.
Na tamaa za baba yenu ndizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Sasa mgeukie jirani yako tena, si alikuwa ajui? Muulize. Shika mkono wake sasa kwa ujasiri. Tumelisoma neno bana. Mwambie jirani, o jirani. Baba yako ni nani? Baba, ile saa imefika sasa ambayo Kristo inabidi ainuliwe. Na andiko litimie ya kwamba Kristo ainuliwapo juu huwa anatuvuta kwake. Tunatamani kuvutwa kwako Mungu wetu. Ni kweli mimi ni mdhaifu na mnyonge. Lakini kwa zamu hii na kwa neema yako umenipatia kazi ya kulisema neno la uzima. Ninaomba kupitia kwangu useme na watoto wako walioko mbali na karibu waisikie sauti yako. Kama mtoto Samueli hekaluni, tunasema kwa ujasiri, tunaita kwa ujasiri, tunaitika kwa ujasiri tukisema, sema e Mungu. Maana tuko tayari kuisikia sauti yako ya upole na ya upendo, ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika haki yako. Na mwisho wa yote Bwana, kutoka katika somo hili, tumaini lenye baraka liwake ndani yetu. Asante maana unasikia na kujibu tunapoomba kupitia Kristo Yesu, kila anayeamini na aseme amen. Hii habari ambayo tumeisoma wapendwa, inaanza vibaya. Ni kundi la watu ambao wanajaribu kumtega Yesu na kumuingiza kwenye mitego aanguke. Na wamemkamata mwanamke ambaye amekamatwa kwenye tendo la uzinzi, na wamechagua kumtumia mwanamke huyu kumtega Yesu kutumia uelewa wa kijamii yao. Wanamwambia sasa, Yesu, sheria ya Musa inasema mtu anayekamatwa katika kali kama hii inabidi apigwe kwa mawe, wewe unasemaje? Na ni mtego mkubwa, kwa sababu Yesu akisema apigwe kwa mawe, lazima ataulizwa ni nani aliyempa mamlaka ya kutoa hukumu. Akisema aachiwe, maana yake ni kwamba ameivunja sheria ya Musa. Yesu kwa huruma, upendo, neema, anawachallenge, anawaambia mwenye ambaye hajatenda dhambi kati yenu awe wa kwanza kurusha jiwe. Wanagundua njia hii hawajampata na hawawezi kumpata, maana wote wamejipima na wamegundua ya kwamba ni wadhambi waliopungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanapogundua ya kwamba hawawezi kumtega kwa taratibu za kijamii, wanaamua kutumia falsafa na teolojia kumtega. Wanaanza kumuuliza mambo ya mbingu na ya umilele. Sasa wanamuuliza Yesu mambo ya mbingu na umilele, eti wanamtega. Yani Yesu, unaanza kumuuliza habari za barabara za dhahabu, wakati yeye huko ndio kwake. Akawajibu haraka, wakagundua kwenye falsafa na teolojia tumemkosa, hatujampata. Wakaona sasa ngoja turukie sehemu nyingine. Ilikuwa tu ni sura ya mitego. Wakachagua kumtega kupitia mjadala wa kitaifa, utaifa. Na hata kwenye huo mjadala Yesu anaruka viunzi na kuanza kuonyesha namna ambavyo hoja zao ni dhaifu, na hata mjadala wao hawana hoja. Wanagundua tena kwenye mjadala wa kitaifa hawajampata, amewaacha. Sasa wakaamua kufanya kile ambacho watu wasio na hoja wanapozidiwa kwenye mjadala na mabishano wanachofanya. Ngoja nikufundishe. Mtu mmoja aliniambia, bwana, ukikamatika kwenye kona, sisi mnajadiliana kitu,
mnabishana hivi mnabishana, ukagundua kwamba hoja zako ni dhaifu, umepigwa na hoja za uso za kutosha, cha kufanya mkasirishe unayebishana naye. Ukimkasirisha unachezesha equilibrium, anatoka kwenye reli. Badala ya kujadili hoja, acha hoja, anza kumjadili yule unayejadili naye. Yaani mnajadili tu hivi, mnajadili, mnaweza mkajadili siasa au mambo ya uchumi. Unaona kabisa hoja zako ni dhaifu, mwambie tu ndio maana masikio yako ni kama maganda ya chungwa tayari. Si unaona mjadala umeshahama? Sasa ili, kwa sababu wameshindwa hoja zote, wanaruka, wanasema sasa tuanze kumjadili yeye. Wakamwambia mzee, sisi tunajua Mariam ni mama yako. Lakini Yusufu, si kama mnafanana sana. Wewe ni kama ni mtoto wa zinaa. Sasa si unaona hapo tayari mjadala umeshakuwa mgumu. PK, Msambwa, sisi tumekulia kwenye familia za kichungaji, mambo ya kupigana sio mambo yetu. Lakini kwa kweli kipindi kile utu wa kale ukiwa unatawala, mtu akitaka mpigane ni aanze kumsema mama yako. Hapo utu wa kale jamani, hapo nilikuwa kabla sijabatizwa. Baada ya kubatizwa ninakuombea, hata ukimsema mama yangu ninakubariki, ninaenda. Lakini kipindi kile cha shule mnajadiliana afu mtu aseme mama yako, hapo mzee shati zinavuliwa, ngumi zinakunjwa. Kwa hiyo wanapogundua kwamba hoja zao ni dhaifu, wameshindwa kumpata Yesu, wanamwambia Yesu, hebu hivi tuambie, we baba yako nani? Maana story ya Yusufu hatuielewi hivi, story ya Mariamu hatuisomi, eti alikuwa bikra akapata mimba, tulipomuuliza akasema Yesu, mbona kama vile tumepigwa hapa, baba yako nani? Mambo magumu sana. Sasa Yesu akawaambia, nyie mnajadili mambo ya baba, hata baba yenu hamumjui. Wakasema sisi ni uzao wa Ibrahim. Yesu akasema, uzao wa Ibrahim? Mnasema nyie ni watoto wa Ibrahim? Mnajadili genealogy hizi za hivi karibuni? Nyie hata sio uzao wa Ibrahim. Na ukitaka kumkwaza Myahudi hata leo, mwambie sio uzao wa Ibrahim. Ndio maana unaposoma Biblia unakuta habari nyingi sana za genealogy. Fulani akamzaa fulani. Yani wao walichukua pride, kwa sababu Ibrahim ndio aliyoitwa na Mungu, na wao wanasema kwa sisi kuwa uzao wa Ibrahim tuko salama. Na Yesu leo anawaambia hata Ibrahimu sio baba yenu. Anawaambia ninyi baba yenu, nyinyi baba yenu ni Ibilisi, yule adui tuliyekutana naye paradiso jana, ndiyo baba yenu, na tamaa za baba yenu ndizo muzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, ndiyo maana hata nyie mnatafuta kuniua, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na ni baba wa huo uongo. Ninyi baba yenu ni Ibilisi na ni baba wa uongo, ndio maana na nyie ni waongo waongo. Huo mjadala mnadhani ulikuwa ni mjadala mwepesi? Ambacho wale mafarisayo waliokuwa wanajaribu kumtega Yesu hawakukijua ni kwamba Adamu alipoanguka dhambini alituuza wote chini ya mamlaka ya shetani. Kabla ya dhambi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, sura ya Mungu, tumesimama tukimwakilisha Mungu hapa duniani. Dhambi inapoingia, Adamu anapochagua kuacha kumtii Mungu kikamilifu, Adamu anapochagua kumtilia Mungu mashaka katika neno lake, Adamu anapokubali kuifuata sauti ya shetani na kuacha kuifuata sauti ya Mungu, anauza wanadamu wote waliomo ndani yake chini ya mamlaka ya shetani. Na Mungu mara hiyo hiyo anaacha kuwa baba yetu, tunakuwa tumeakisiwa, adopted by the devil.
Warumi sura ya 6 fungu la 18 Biblia inasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnaye mtii. Adamu, nilikwambia matunda ya kila mti unaweza kula, lakini mti wa ujuzi na mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakufa hakika. Sura ya 3 fungu la 4 ukapata nyoka akakwambia hautakufa hakika. Umekaa njia panda, umtii Mungu na mapenzi yake au umtii shetani na mapenzi yake, na yule utakaye mtii wewe ndio unakuwa mtumwa wake. Na jana tukaona Adam akachagua kumtii Hawa, akachagua kumtii shetani. Na Warumi 6:16 nasema mmekuwa watumwa wake yule mnaye kumtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Dhambi inapoingia duniani, tunatoka chini ya mamlaka na utawala wa Mungu, tunaingizwa chini ya mamlaka na utawala wa shetani, na shetani anakuwa baba yetu. Ili urithibitishe hilo kwamba sasa aliyechukua mamlaka na nguvu na utawala ni shetani, sio Adam tena anayemwakilisha Mungu. Ni shetani ndio anamwakilisha Mungu. Dunia yote imekuwa mali yake. Unaposoma Ayubu sura ya 1 fungu la 6 na la 7, Biblia inasema ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu, zile sayari ambazo hazijaanguka dhambini, wamekwenda kujihudhurisha mbele ya Bwana. Kikao kimeitishwa na Mungu, na wale wawakilishi wa masayari yote wamekwenda kutoka katika dunia iliyoanguka dhambini. Biblia inasema shetani naye akaenda kama mwakilishi wetu. Fungu la 7. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Subiri, natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Na katika kutembea huku na huko, humo humo duniani. Anamwambia mzee, nimetoka kukagua viwanja vyangu, nimetoka kukagua ufalme wangu. Na anaposema hivyo, anasema kwa majigambo, I am in charge of planet earth. Pale ni kwangu. Mamlaka inayotawala pale ni yangu. Nguvu inayotawala pale ni yangu. Uweza unayotawala pale ni wangu. Hakuna mwingine mwenye sauti ya mwisho isipokuwa mimi. Na mimi ndio baba wa hiyo dunia. Na anamtunishia Mungu kifua. Anambia natoka kuzunguka zunguka. Sinaona hiyo ni lugha ya mtu mwenye mamlaka. Natoka kuzunguka zunguka duniani. Na nilikuwa huku na huko, nakagua mipaka yangu kama kuna mtu ameniingilia. Adamu anapoanguka dhambini, anakuwa amemkabidhi shetani utawala wa dunia. Na Mungu haitwi tena baba wa hii dunia. Shetani ndiye anakuwa baba wa dunia. Jioni ya leo uliyeko kwenye kituo, ninakuuliza, baba yako ni nani? Hili swala la shetani kuwa mkuu wa dunia hii sio tu kitabu cha Ayubu, hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani alilikiri.
Na hakulisema mara moja, hakulisema mara mbili. Ngoja nikusomee mafungu yanayoonyesha Yesu mwenyewe mwana wa Mungu anathibitisha kwamba sasa baba na mtawala wa hii dunia baada ya dhambi si Adamu, si Mungu, ni shetani. Yohana. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 12, fungu la 31. Unajua Njombe niliambiwa kuna baridi, lakini nikisimama kwenye hii mimbari kuna kuwa na joto. Hiyo ndio nguvu ya injili iletayo wokovu. Haleluya. Inaondoa na baridi kabisa. Yohana sura ya 12, fungu la 31. Sikia Yesu anachosema. Yesu anasema, "Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa wakuu wa ulimwengu huu atatupwa nje." Yesu anasema hukumu ya ulimwengu huu ipo na mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Kwa sababu ulimwengu huu baada ya dhambi si mali ya Adamu kama wakili, si mali ya Mungu, imechukuliwa chini ya nguvu za shetani. Mwakilishi shetani, baba shetani, na mkuu wa ulimwengu huu. Yesu anasema ni nani jamani? Yesu anasema ni nani? Mbona mnaniangalia kama mmenyeshewa mvua? Nasoma Biblia hapa. Ngoja, Yohana sura ya 14, fungu la 30. Yohana 14, fungu la 30. Yohana 14, fungu la 30. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Yesu ndo anatamka maneno haya. Kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yani Yesu anasema, jamani, ni kweli nipo hapa, lakini yupo mkuu wa ulimwengu huu. Habari njema ni kwamba japo ni mkuu wa ulimwengu huu, hana kitu kwangu. Waingereza Gideon anasema he has nothing on me. Akafanya michezo huko sio kwangu. Lakini ukweli ni kwamba jamani yupo mkuu. Akafanya michezo huko sio kwangu. Lakini ukweli ni kwamba jamani yupo mkuu wa nini jamani? Wa ulimwengu. Na mkuu

baada ya dhambi umeuzwa kutoka kwenye mamlaka ya Mungu. Shetani ndiye anayeutawala. Wazo la shetani kuwa mkuu wa ulimwengu huu sio tu Yesu aliyelisema, halionekani tu kwenye kitabu cha Yakobo cha Ayubu sura ya kwanza. Hata Paulo aliliandika wazo hili kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili fungu la kwanza mpaka la pili. Waefeso sura ya pili fungu la kwanza mpaka la pili: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Huyo mfalme wa uwezo wa anga anayetawala ni nani? Ni roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Paulo anasema mlipo chagua kuto kumtii Mungu, mlipoiacha mamlaka ya neno la Mungu na kuanguka dhambini, mumehama kutoka katika ufalme wa Mungu. Mumehama na sasa mmekuwa mateka katika ufalme wa shetani. Najua umekaa hapa unasema, lakini pastor, mimi Adam wa kila tunda sikuwepo, vinanihusu nini mimi mzaliwa wa Njombe na mkazangu nasema kamwene mnogage? Sasa mbona mambo haya ni magumu? Ni kwa sababu Warumi sura ya tano, fungua Biblia yako, Warumi sura ya tano fungu la 12 inakuambia uliingizwaje humo. Warumi 5:12: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Hata usiposema huo ndio ukweli. Yaani unajua unaweza ukajifanya usemi, lakini ukweli ndio huu. Narudia tena. Warumi 5:12: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Kwa sababu wote wamefanya nini jamani? Dhambi. Yaani Adamu anapomuasi Mungu, Adamu anapokataa kuitii mamlaka ya Mungu, wewe pamoja nami tulikuwa ndani ya Adamu. Wewe pamoja nami, wana wa Adamu, tulikuwa ndani ya Adamu. Na dhambi hiyo ikatuathiri wote na inaleta mauti kwa wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Warumi 3:23, Biblia inasema kwa sababu wote wametenda dhambi. Wote. Pastor, hata wewe uliyesimama mimbarani, hata mimi, wote. Jamani, wote ni wangapi jamani? Mgeukie jirani yako, mwambie hiyo wote hata wewe inakuhusu. Unajua kuna watu tunajikutaga watakatifu sana, tunajionaga bora kuliko wengine, tunajiona kana kwamba sisi ni superior beings. Yani hivi vitu vinawasumbua wale, sisi havituhusu. Kwenye swala la dhambi, wote tulikuwa ndani ya Adam, na Adam anapoikataa mamlaka ya Mungu na kuikubali mamlaka ya utawala wa shetani, wewe pamoja nami tumeingizwa kwenye ugonjwa wa kufisha uitwao dhambi. Warumi 5:18: basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu. Kama kwa kosa moja la Adamu, wewe na mimi tunahukumiwa adhabu. Wakorintho 1:15-12: kwa kuwa kama katika Adamu wote tunakufa. Katika Adamu, Adamu anapoanguka dhambi, wote tumehamishwa kutoka kwenye mamlaka ya Mungu. Mungu si baba yetu tena, shetani amekuwa baba yetu, na wote tumeingia katika kifo. Pastor jamani, hata katoto kadogo kalikozaliwa leo mchungaji, hata hako. Maana kuna watu katoto kakizaliwa hivi wanakatazama, wanasema

0: ona haka kamalaika, hakuna malaika kwenye wote hako nako kamo. Yani ngoja nikwambie wapendwa, dhambi ni zaidi ya vitu unavyovifanya au usivyovifanya. Dhambi ni zaidi ya matendo. Kuna mtu eti ni mpaka azini ndio anajua nimetenda dhambi. Dhambi ni hali iliyomo ndani yako inayokusukuma kufanya hayo unayoyafanya. Hujaelewa. Ngoja nikupe mfano. Si Jumamosi mliokuwepo hapa niliwapatia habari za Mafarisayo? Mafarisayo walikuwa wanaishika sheria yote. Yote. Soma Wafilipi sura ya 3. Paulo anasema nilipoisimamisha sheria hapa, nikajitazama na mimi, kwa kweli hakuna kitu sheria ilikuwa inanidai, maana vyote nilivishika. Na ndio Yesu akawaambia, nyie mnaishiaga kwenye matendo. Dhambi ni hali iliyomo ndani yako. Akasema Biblia, si nyie si mmesoma sheria ya Musa inasema usizini? Sasa swala sio tu kuvua nguo loji na kupiga tendo. Anasema ukimtazama mwanamke kwa jicho la kumtamani tayari umezini. Sio swala la kitendo tu, ni ule msukumo, ile hali, ile akshi, ile hamu inayokusukuma kwenda kufanya mabaya. Hako kamzizi Adam alituingizia wote. Tunazaliwa ni wepesi kutenda dhambi. Hakuna mtu anayefundishwa kutenda dhambi. Hamna darasa la dhambi. Halipo. Mimi nimeona mpaka PhD za uchawi zipo huko Kenya. Kuna degree ya uchawi aisee ipo. Lakini hadi kozi ya dhambi 1-on-1. Dhambi inaanza hivi naishia hivi. Yaani tunazaliwa tumepinda, tunazaliwa tumeyumba, tunazaliwa na hali inayotusukuma kukataa mapenzi ya Mungu na mamlaka ya Mungu. Ni kama samaki anayezaliwa ndani ya maji, hafundishi kuogelea. Anajikuta tu anafanya nini jamani? Ndio shida Adam aliyotuletea. Yesu akasema, nyie mnapambana na yaliyoandikwa. Usiue. Anasema kabla ya kufanya tendo la kuua. Yaani ukimchukia tu ndugu yako, yaani kile kihali kilichomo ndani yako kikiwaka tu, tayari wewe ni nini? Sasa nikuulize wewe uliyeketi hapa na kwenye kituo pale. Hivi wewe una nafuu kuliko sisi? Nakuuliza wewe una nafuu kuliko sisi? Mimi mwimba kwaya, sio mzinzi, sio mlevi, sio ni nini? Wewe una kakitu ndani yako. Una kamuzizi kanako kuwashawasha kwenda kwenye mwelekeo wa kumpinga Mungu, na hiyo ndio dhambi. Ni hali ambayo iko out of your control. Yani wewe mwenyewe uwezi kuitawala. Uwezi. Ni nje ya uwezo wako. Pasta, mbona unaongea maneno mengi? Ngoja nikusomee fungu sio ukasema huyu pasta. Warumi sura ya 7. Sikia kilio cha Paulo. Sikia kilio cha Paulo na mahangaiko yake. Warumi sura ya 7, ninasoma kuanzia fungu la 14. Warumi sura ya 7 fungu la 14. Kwa maana twajua ya kuwa katika torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Adam ameniuza chini ya dhambi. Adam ameniingiza katika shida. Nimetoka kuwa mtu wa rohoni, sasa nimekuwa mtu wa mwilini. Fungu la 15. Maana sijui nilifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Hako kahali yako. Bali lile nilichukialo ndio nalitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Fungu la 17. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sio vitu ninavyovifanya. Kuna kahali ndani yangu, kuna kamzizi ndani yangu, kuna shida imu. Adamu umetupiga, tumepigwa na Adamu, maana tumeingiziwa kahali ndani yetu. kanakopingana na Mungu. Na Paulo analia, anasema nikiamka asubuhi sina mpango wa kusengenya mtu maskini ya Mungu. Mimi nataka tu niende niwabariki watu. Lakini sasa nikimuona yule mwimba kwaya hajachana nywele, yani najikuta tu nimeshaanza kumsengenya. Haikuwa mpango. Nikija kwenye Njombe Net event sikuwa na mpango. Lakini najikuta tu naanza kujiuliza, hivi upasta na hili jasho jamani na kitambi chake huyu siafanye mazoezi? Yani haikuwa mpango wako. Ulikuwa umekuja kusoma Biblia, umekuja kubarikiwa, lakini kuna kakitu ndani yako. Kuna kanguvu ndani yako. Haka kanguvu tunakaita asili ya dhambi. Kwamba wanadamu tumezaliwa na asili ambayo inatukimbiza kutenda maovu na ina nguvu kuliko hata tunavyotamani. Tunatamani kuwa watu wema, tunatamani kuwa watu bora, lakini tumeuzwa. Tumeuzwa chini ya mamlaka ya shetani, na anatawala mpaka akili na hisia zetu anazikimbiza kwenye mabaya. Baba yako ni nani? Mgeukie jirani yako. Unajua haja kujibu ule swali. Na ubiri nakaribia kufika mwisho na hajajibu. Muulize baba yako ni nani? Amekuambia nani? Shetani? Basi turahisishe swali, maana haya, mgeukie yule jirani mwingine. Mwambie uko chini ya mamlaka ya nani? Mfalme wako ni nani? Amekwambia aje shetani? Jamani, na mafungu yote yale amegoma. Tumeuzwa chini ya dhambi na Adam. Tumeingizwa katika hali ya dhambi. Inatawala mioyo yetu. Tumepinda kuelekea dhambi, lakini tumaini lenye baraka. Haleluya. Nimewaumiza vya kutosha. Sasa twende kwenye tumaini lenye baraka. Hebu simnipe dakika 10 niwape tumaini lenye baraka. Wewe uliyeko kituoni, mwambie sasa jirani yako, ni dakika 10 ndege inatua. Sikia tumaini lenye baraka. Wakorinto sura ya Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Amujalipata hilo? Wakorinto wa kwanza 15 fungu la 45. Hilo amjalielewa? Wakorinto wa kwanza 15:45, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa kwanza alituangusha katika dhambi, lakini Biblia inasema yupo Adamu mwingine, na huyu Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Bado Wakorinto wa kwanza 15:47. 15:47 Wakorinto wa kwanza. Tumaini lenye baraka. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Maana tulisoma jana ametoka kwenye mavumbi ya ardhi. Ni wa udongo tu yule Adamu aliyeanguka. Mtu wa pili atoka mbinguni. Bado, mbona wananjombe mnachelewa kuelewa? Mgeukie jirani yako, mwambie yupo Adamu wa pili. Mwambie yupo Adamu wa pili. Haleluya. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya tano, tumaini lenye baraka. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti iliwatawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Kristo Yesu. Yani mmoja ametuingiza dhambini, mmoja ametuingiza kwenye kifo. Adamu wa kwanza ametuletea shida, Adamu wa kwanza ametuletea dhambi, lakini tumaini lenye baraka linasema kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo, tutaishi na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Haleluya. Lipo tumaini lenye baraka. Fungu la 18 Warumi sura ya 5. Basi tena kama kwa kosa mtu kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu. Kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa moja tuliingizwa kwenye dhambi, lakini ashukuriwe Mungu, kwa moja tunaingizwa kwenye uzima. Haleluya. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Si tumesema kwa kuasi Adamu wote tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi. Sikia, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa nini usiseme amina? Unajua ndio maana kitabu cha Ufunuo bihene. Pastor, nikisoma kitabu cha Ufunuo nilipataga shida kidogo. Nikasoma pale sura ya 4 pale ya 5, nikaona kuna wazee 24 tu ndio wameketi wanazunguka kiti cha enzi cha Mungu. Nikasema la, hapa tumepigwa. Yaani wanaokolewa 24 tu. Ushahidi uliopo ni ya watu 24. Nikijihesabu baba yangu kashanipita, mama kashanipita, mimi ni mtoto wa mchungaji PK. Sisi ni wachache tuliochaguliwa, mimi single, Msambu anaelewa. Wale wameshatupiga. Na wale walikuwa wazee wa imani. Mimi babu yangu pia mchungaji, nikagundua hapo 24, nikapiga hesabu nikaona sitoboi. Nikasonga mbele kidogo. Ufunuo ikaniambia wako 144,000. Laki na 144,000. Walionekana mbinguni. Nikasema laki na 44. Laki na 44. Laki na 44. Hapa Southern Tanzania Union tu tuko 294,000. Lakini walioonekana ni 144,000. Piga hesabu haraka nikaona wainjilisti tu wa vitabu ni zaidi ya 144,000. Duniani kote nikagundua hapa sitoboi. Nilipofika Ufunuo sura ya 7 ndio nikaambiwa ilionekana namba kubwa isiyohesabika ambayo hakuna mwanadamu yoyote angeweza kuhesabu, wameketi kwenye ufalme wa Mungu. Nikasema kama siingii kwa 24 sawa, kama siingii kwa 144 sawa, lakini kwenye hiyo namba ya walio wengi na mimi nimo. Nimo kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Yes. Lipo tumaini lenye baraka. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wa kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili Yesu Kristo anakupa uzima wa milele. Ukimchagua huyo unaurithi uzima wa milele. The choice, uchaguzi ni wa kwako. Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Alright, Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Adamu wa pili tunakutana naye kwenye bustani ya Gethsemani. Chagua wewe unataka kwenda wapi. Adamu wa kwanza alijaribiwa akiwa mkamilifu, lakini akatenda dhambi. Lakini Yesu Adamu wa pili alijaribiwa akiwa mkamilifu, lakini hakutenda dhambi. Chagua unamtaka baba yako awe nani.
1: Adamu wa kwanza hakumtii Mungu akaanguka dhambini, lakini Adamu wa pili Yesu alijisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu. Adamu wa kwanza alikula tunda na akaingia dhambini. Adamu wa pili Yesu alikinywea kikombe cha uchungu akanikomboa mimi na wewe. Adamu wa kwanza alianguka katika tamaa ya mwili, lakini Yesu alishinda kwa maombi na kumtegemea Mungu. Uchaguzi ni wa kwako. Adamu wa kwanza alijificha kutoka kwa Mungu. Mungu anamuuliza Adamu, Adamu uko wapi? Amejificha. Lakini Yesu alimtafuta Mungu kwa maombi kila saa, kila dakika. Chagua unaangukia wapi. Uchaguzi wa Adamu wa kwanza ulileta dhambi, ushindi wa Yesu ulileta haki na utakaso. Unamchagua nani? Adamu wa kwanza alimlaumu Hawa baada ya kuingia dhambini, akasema ni huyu mwanamke uliyenipatia. Yesu wapendwa, wana Njombe na Tanzania, Kongo mnaonisikiliza na dunia nzima, wakati Adamu wa kwanza anamlaumu Hawa, Yesu alibeba lawama za ulimwengu huu ili wewe utoke katika dhambi. Haleluya. Adamu alizuiwa kuufikia mti wa uzima. Kifo cha Yesu kinatupatia uhuru wa kuufikia mti wa uzima atakapokuja mara ya pili. Adam alituuza kwa shetani, Yesu alitununua kwa kifo chake. Haleluya. Kupitia Adam wa kwanza tunaishi chini ya laana ya dhambi, lakini kupitia kwa Kristo Yesu tunaishi chini ya msamaha na baraka. Uchaguzi leo ni wako. Kupitia Adamu wa kwanza tunakufa kifo cha milele. Lakini nimesimama hapa Njombe kwenye mkutano huu wa tumaini lenye baraka, nikiwaambia kupitia kwa Kristo Yesu tumaini lenye baraka linawaka ndani yetu, tunaweza kuurithi uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Uchaguzi ni wako. Lipo tumaini lenye baraka na linapatikana katika Kristo Yesu. Linapatikana kwa mwana wa Mungu. Lipo tumaini lenye baraka, linapatikana kwa Adam wa pili. Wagalatia 3:13 Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa aliyeangikwa mtini. Adamu wa kwanza anapotuingiza katika laana ya mwovu shetani, Yesu Kristo anakuja, anafanyika laana, anaibeba laana, ili siku moja wewe pamoja nami urithi uzima wa milele. Wana Njombe, Tanzania na dunia nzima, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Aongoze hatua za miguu yenu jioni ya leo. Mwenyezi Mungu awajaze na furaha na amani na upendo. Awabariki mwingiapo na awabariki mtokapo. Awabariki mchana na awabariki usiku. Kazi za mikono yenu zikabarikiwe. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayepokea baraka mshangilie Bwana, aseme amina. Jioni ya leo nina wito. Yupo mtu hapa anayesema sitaki kukaa chini ya Adamu wa kwanza, ninataka nikae ndani ya Kristo. Kama upo, simama. Simama. Je, yupo yeyote anayesema baba yangu sio shetani, nimenunuliwa na Yesu na yeye ndio baba? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wimbo unapoimbwa, wito wa pili. Wito wa pili. Je, yuko mtu hapa anayesema leo hii ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Nimeishi chini ya laana kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya Adamu wa kwanza kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya hukumu kwa muda mrefu. Lakini leo ninampa Yesu maisha yangu. Kama uko hapa, kwa nini usije mbele? Kama uko hapa, kwa nini usije mbele? Na wale tulioko kwenye vituo, kama unampa Yesu maisha yako, piga hatua utembee na uje mbele. Piga hatua na utembee na uje mbele. Mang'ombe anapoimba, wito wa ubatizo unatolewa. Unasema sitaki kuwa, shetani hawezi endelea kuwa baba yangu. Yesu Kristo na Yesu pekee ndiye baba yangu. Kwa nini usije hapa mbele tuombe pamoja? Karibu mang'ombe. Bwana akubariki.
2: Yesu.
1: Bwana akubariki. Pastor, mlete huyo mama. Anasema ninatoka kwenye ufalme wa shetani. Ninaingia kwenye ufalme wa Mungu. Bwana akubariki. Bwana akubariki sana mama yangu. Bwana akubariki. Ah, namuona, ninamuona. Anakuja pale. Bwana akubariki.

za ufalme wa Mungu. Kwa nini usiseme amina? Yes, watu wanampa Yesu maisha yao. Wamechoka kuishi chini ya laana. Wanasema tunataka tuishi chini ya baraka za uzima wa milele. Kama yupo mwingine anayesema dunia na mambo yake, bye bye. Kuanzia leo ni mimi na Yesu. Yesu na mimi. Je, yuko mwingine? Kama yupo ninakuita. Ninakuita leo ufanye maamuzi ya kutembea na kumkubali Yesu Kristo. Bwana akubariki sana dada yangu. Haleluya. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Mungu akubariki mama. Mama amekuja amebeba mtoto mgongoni. Mungu akupokee wewe na mpokee mwanao. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Je, yuko mwingine jamani? Ninauliza kutano hili. Yuko mwingine anayesema nimeishi chini ya mamlaka ya shetani kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya utawala wa shetani kwa muda mrefu. Lakini leo ninasimama kwa ajili ya Yesu. Ninatembea na Yesu. Unataka kuja? Njoo. Njoo. Saa ya wokovu wako ni sasa. Yesu anakuita leo. Zinakutafuta. Njoo kwa Yesu. Mungu awabariki sana marafiki zangu. Mungu awatendee yaliyo mema. Njoo. Njoo. Tunataka tukuombee jioni ya leo. Mchungaji Msambwa, mchungaji mstaafu, mzee aliyefyeka mapori ili sisi tuifanye kazi ya Mungu hii kwa raha, yuko tayari kukubariki. Kwa nini baraka hizi zikupite leo? Uliyeko kule kituoni, hii ndio saa ya kufanya maamuzi. Huu ndio muda wa kumpa Yesu maisha yako. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Tembea tu na uje. Tembea na uje. Mbingu zinakutafuta. Haleluya. Barikiwa. Njoo. Njoo. Njoo. Njoo sasa. Njoo. Njoo. Wito unakwenda kufungwa. Lakini kabla sijafunga ninauliza jamani. Yupo aliyesalia? Anayesema baba wa ulimwengu huu simtaki? Yesu ndiye baba yangu. Adamu wa kwanza ni kweli ameniangusha. Lakini Adamu wa pili ameniinua. Na leo ninamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Njoo. Njoo, tunataka kuomba. Njoo.

Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jioni na siku ya leo imekuwa ya pekee kwetu, na hasa imekuwa siku ya pekee ya kutambua nani ambaye ni baba yetu. Nasi Njombe na Tanzania nzima na vituo vyote kila mahala vilipo nje ya Tanzania na ndani, na hususan hapa tulipo, tumeamua kwa dhati baba yetu ni mmoja, naye ni Yesu Kristo kuanzia sasa. Mungu wetu, twaomba utubariki. Bariki kila mmoja ambaye ameamua kwa dhati na tumesimama kwa miguu yetu, baada ya mtumishi wako mchungaji Baraka Butoke kusimama na kunena kwa ujasiri, nasi tunaungana naye ya kwamba hakika tumerithi matatizo kwa baba wa kwanza, na sasa tumekubali kuanza na baba wa mwenye nguvu, si mwingine, ni Yesu Kristo. Tusaidie, tushike kwa mkono wako hodari, na hatimaye tuongoze kwa ushindi wenye kishindo, na pia tufanye mambo yote yenye akili, ambayo ya akili yenye akili katika maisha kila mmoja, mwanaume yule, baba yule, na mama yule, mtoto yule, kijana yule, ambaye yeye mwenyewe ameamua kwa dhati, simama pamoja naye. Tubariki sasa, na hatimaye kundi hili la waliojitoa kwa ubatizo, kawaandae hapa na vikundi vyote na vituo vyote, na tuonane tena kesho tutakapopata mambo makubwa na mazito. Kwa jina lako Yesu naomba, amina.

0: AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini. AWR Tanzania.
1: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima. Jukumu ni moja, andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe.
3: Imetimia saa 2 kamili.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Wizara ya Afya imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara ya afya na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amepiga marufuku shughuli ambazo zinapelekea mnyama punda kutoweka. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkuu wa Afrika na Ufaransa unaokutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Habari kamili. Dodoma. Wizara ya Afya imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele 11. Amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha huduma za afya nchini na kuhakikisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba na kuboresha mifumo ya tehama ili kurahisisha utendaji. Waziri Mchengerwa ameongeza kuwa bima ya afya kwa wote, hatua inayoendelea ni kusajili wananchi wasio na uwezo wa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na bima ya afya kwa wote.
1: Wizara inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini kwa kuweka mkazo katika maeneo mahususi ambayo ni kuboresha mifumo ya ugharamiaji wa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba na vitendanishi, na kuimarisha mifumo ya tehama ili iweze kusomana na kupunguza muda mrefu ambao mteja anatumia kupata huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan kusaini sheria ya bima ya afya kwa wote na usajili wa wanachama kuanza rasmi Januari 2026, hatua inayoendelea ni maboresho ya mifumo ya utoaji wa huduma, kuendelea kusajili wananchi wasio na uwezo kupitia kaya na kuendelea kutoa elimu ya bima ya afya kwa wananchi ili wawe na uelewa wa dhana ya bima ya afya na kujiunga na mifumo ya bima ya afya iliyopo nchini. Hatua hii ni mageuzi makubwa ya kihistoria yanayoweka bayana ukweli kuwa afya si fadhila, afya si bahati, afya si upendeleo, bali ni haki ya msingi ya kila Mtanzania.
0: Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na ukimwi, Dr. Zayana Abdalla Hamid, wakati akisoma maoni na ushauri ya kamati hiyo, amesema kuwa kutokana na upungufu wa rasilimali watu, serikali iendelee kutoa vibali kwa kada zenye upungufu ili kukabiliana na changamoto hiyo. Wakati huo huo, baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo wameshauri wizara kuhusu bima ya afya na kusema kuwa ni suala la wizara zote kuungana na kurahisisha upatikanaji wa bima za afya kwa wananchi wote. Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amepiga marufuku shughuli ambazo zinapelekea mnyama punda kutoweka, akisema kuwa miaka 10 iliyopita kulijitokeza shughuli ya biashara ya nyama ya punda na ngozi yake, ambapo makampuni mawili ya Kichina yalianzisha shughuli ya kuchinja mnyama huyo huku nyama na ngozi ikiwa inapelekwa nje ya nchi. Amesema shughuli hiyo ilisababisha kuanza kupungua kwa idadi ya punda hapa nchini. Takwimu zikionyesha kwa mwaka 2012 mpaka 2017 punda walipungua kutoka 900,000 mpaka 500,000, ambapo mkuu huyo wilaya amesema upungufu huo ulitokana na biashara hiyo, na kuongeza kuwa serikali iliona biashara hiyo haina muhimu na kuendelea kutoa rai kwa wadau kushirikiana na mashirika ya ustawi wa wanyama kudhibiti biashara hiyo ili punda waendelee kustawi.
2: Kudhibiti shughuli ambazo zimezuiliwa kwa mujibu wa sheria ambazo zinapelekea mnyama punda kutoweka. Hivi karibuni miaka 10 iliyopita kulijitokeza shughuli ya biashara ya nyama ya punda na ngozi ya punda. Niendelee kutoa rai kwa wadau wote kushirikiana na wadau wa mashirika haya ya ustawi wa wanyama kudhibiti biashara hii ya punda ili kuhakikisha kwamba punda wanaendelea kustawi.
0: Kaimu katibu tawa mkoa wa Geita Dr. Alfas Msenya katika maadhimisho ya siku ya punda duniani ameendelea kutoa wito kwa maafisa mifugo wa kata kuendelea kutoa tiba kwa punda iliyoanzishwa dozi ya awali wakati wa maadhimisho hadi watakapomaliza dozi ya mwisho ili kuhakikisha wanapona. Kwa upande wake Charles Lucas kutoka shirika la Ilades Tanzania amesema kuwa katika kuadhimisha siku ya punda duniani wamefanikisha elimu kwa wanafunzi 500, walimu 100 na kutoa chanjo kwa punda 700. Lindi. Kampuni ya usambazaji wa mizani ya kidijitali Rotai imeendesha mafunzo kwa mameneja wa vyama vya msingi vya ushirika na maafisa ushirika kutoka halmashauri ya Mtama na Lindi Manispaa mkoani Lindi na kuwajengea uwezo kuhusu maboresho ya mfumo wa kidijitali. Afisa tehama kutoka Rotai Irene Robert ameeleza kuwa kupitia mfumo mpya unaoitwa kilimo ujazo, mkulima atapata taarifa za mauzo yake kwa moja na unamsaidia karani kuandaa taarifa za usafirishaji wa mazao kutoka chama cha msingi kwenda ghala kuu kwa njia ya kidijitali.
3: Kwanza tumeanza kuwaonyesha kuanzia hatua ya chini kutoka kwa karani jinsi anavyoweza kupima mazao yake, kukusanya zile taarifa za mazao. Baada ya hapo tumewaonyesha jinsi karani atavyokuwa anaweza kufanya uchakataji wa stakabadhi ya usafirishaji zao kutoka kwenye ile simu yake au kile kishikwambi chake anachokitumia. Baada ya hapo taarifa hizo zitaweza sasa kuwafikia mameneja kwa ajili ya kuendeleza prosesi zingine mpaka mkulima pale anavyoweza kulipwa.
0: Evarida Shayo ni afisa mtoa huduma kwa wateja kutoka Rotai. Amesema kupitia mfumo wa mkulima kwa program tumishi hiyo inatoa muhtasari wa taarifa za makusanyo ya mazao kutoka vyama vya msingi. Baadhi ya mameneja walioshiriki mafunzo hayo wamefurahishwa na maboresho hayo na kuwa mifumo ya kidijitali itapunguza mzigo wa kazi za ukarani na kuongeza ufanisi tofauti na awali ambapo walitumia muda mrefu kujaza taarifa za wakulima kwenye makaratasi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Nairobi. Raisi wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi unalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya teknolojia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika taifa linalozungumza Kiingereza tangu ilipoanza kufanya mikutano hiyo miaka 70 iliyopita. Tayari Ufaransa imetangaza uwekezaji mkubwa wa euro milioni 700 kupitia kampuni ya usafirishaji wa CMA CGM kwa ajili ya kuboresha bandari ya Mombasa nchini Kenya. Aidha, Kenya na Ufaransa zimesaini makubaliano 11 katika sekta mbalimbali ikiwemo nishati ya nyuklia, usafiri wa kisasa na kilimo endelevu. Katika mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto amesema Nairobi inalenga kutumia fursa hiyo kuvutia wawekezaji wa Ufaransa kupitia soko huru la biashara barani Afrika AfCFTA, pamoja na kushinikiza mageuzi ya mfumo wa kifedha duniani ili kusaidia nchi za Afrika zinazokabiliwa na madeni makubwa. Na huko barani Ulaya, wataalamu wa sera za kigeni wa Ujerumani kutoka chama cha kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder wanataka azingatiwe kuwa mpatanishi kati ya Ukraine na Urusi, ikija kama pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kumtaka kansela huyo wa zamani litazamwe kwa makini. Haya yamesemwa na Adis Akhmetovic, msemaji wa sera za kigeni wa chama cha kisosialisti cha SPD, aliyokuwa akizungumza na gazeti la Ujerumani la Der Spiegel, akisema kwamba Ulaya imetengwa katika kuamua mustakabali wa Ukraine ambao umeachiwa Marekani na Urusi pekee. Haya yanafanyika huku Urusi na Ukraine yakilaumiana kwa kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita yaliyosimamiwa na Marekani, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa huenda makubaliano hayo yakawa mwanzo wa mwisho wa vita hivyo. Makamu wa rais wa tume ya Ulaya Kaja Kallas amezungumza na vyombo vya habari na kusema kuwa sio busara kwa kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder kuwa mpatanishi katika mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi, kwa sababu kansela huyo wa zamani wa Ujerumani amekuwa mshawishi wa kiwango cha juu kwa makampuni ya serikali ya Urusi, na hivyo haitawezekana kuwa sawa kwa pande zote mbili. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Afya imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amepiga marufuku shughuli ambazo zinapelekea mnyama punda kutoweka. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaokutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2026, mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Tuanzie barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yuko ziarani nchini Kenya kushuhudia uwekezaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa wenye thamani ya takribani dola milioni 340 katika ofisi zake jijini Nairobi. Uwekezaji huo unaelezwa kuwa moja miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ambayo Umoja wa Mataifa umewahi kufanya barani Afrika. Stella Vuzo kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Nairobi UNIS anafuatilia ziara hiyo na hii hapa taarifa yake.
3: Umoja wa Mataifa unasema uwekezaji huo utaifanya Nairobi kuwa moja ya vituo vikuu vya shughuli za kimataifa vya shirika hilo duniani, sambamba na New York, Geneva, ikifuatiwa na Vienna. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pamoja na rais wa Kenya William Samoei Ruto leo wameongoza hafla ya uwekezaji wa jiwe la msingi wa kituo kipya cha mikutano pamoja na uzinduzi wa majengo mapya ya kisasa katika eneo la Gigiri jijini Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Guterres alisema haya:
4: Nairobi ni nguzo, ni makao makuu pekee ya Umoja wa Mataifa yaliyopo kusini mwa sayari yetu, ambapo changamoto za dunia hukutana na suluhisho za kikanda.
3: Mradi huo unajumuisha majengo mapya yanayohimili mabadiliko ya tabia nchi, ofisi za kisasa pamoja na ukumbi mkubwa wa mikutano wenye uwezo wa kuchukua idadi ya watu zaidi ya 9,000 kwa wakati mmoja. Kwa sasa zaidi ya wafanyakazi 4,000 wa Umoja Mataifa wanafanya kazi katika eneo hili la Gigiri jijini Nairobi, huku mashirika 88 ya Umoja Mataifa yakifanya shughuli zake kutoka Nairobi.
5: Nairobi stands as a powerful symbol.
3: Kwa upande wake, rais wa Kenya William Samoei Ruto leo hii amesema hatua hiyo ni ishara ya kuongezeka kwa nafasi ya Afrika katika maamuzi ya kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa Nairobi Bi Zainab Hawa Bangura,
6: thank you for your leadership and believing in Nairobi,
3: amesema uwekezaji huo unaonesha namna changamoto na suluhu za dunia zinavyozidi kuelekezwa Afrika. Bali na shughuli za maendeleo na kibinadamu, Nairobi pia ni kitovu muhimu cha hatua za kimataifa kuhusu tabia nchi na maendeleo endelevu. Wakati akizungumza leo hii, katibu mkuu wa Umoja Mataifa alielezea kwamba tayari kuna miti zaidi ya 3,000 ya asili ambayo tayari imeshapandwa, na vile vile miti mingine 3,000 itapandwa katika eneo hili hili la ofisi hizi za Umoja Mataifa hapa jijini Nairobi. Wakati wa ziara yake hii, katibu mkuu wa Umoja Mataifa atashiriki pia mijadala na viongozi mbalimbali wa Afrika kuhusiana na amani, maendeleo na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
2: Asante sana Stella Vuso kwa taarifa hiyo. Je, akili mnemba au kwa lugha ya Kiingereza artificial intelligence AI inaweza kuchukua ajira yako? Ingawa kila uchao AI inaandika upya sheria za kazi, ubunifu na kubadili vile tunavyoishi, bado kuna kazi moja ambayo watu wanasema kuwa hiyo ni ya watu maalumu sana na kwamba AI katu haiwezi kuichukua. Hapo jana Jumapili tarehe 10 mwezi Mei, dunia iliadhimisha siku ya mama duniani. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA lilitembelea viunga vya jiji la New York hapa Marekani na kuzungumza na wanawake kuhusu AI. Tungane basi na Lea Mushi kusikia maoni yao. Kwako Lea.
7: Swali lililoulizwa kwa wanawake kadhaa jijini New York Marekani ni moja tu. Je, AI inaweza kuchukua nafasi ya kazi yako? Na jibu la wanawake wote ni
8: no, absolutely
9: never. There's no chance.
7: Hapana. Mama huyu akaenda mbali zaidi na kusema,
8: that is not just a no, that is a hell no.
7: Sio tu hapana, ila ni habadan. Naam. Kazi hiyo si nyingine bali ni
9: because I'm a mom and a grandmom.
7: Kuwa mama au bibi, hii kazi ya ulezi hauwezi kuiondoa. Na kwa nini wanawake hawa wanasema hivyo?
8: Have children. AI can't do that.
7: Huyo anasema kuzaa watoto, AI haiwezi kufanya hivyo.
9: AI can never feel the excitement of seeing my kid.
7: AI haiwezi kuwa na hisia zangu ninapowaona watoto wangu wanapoamka na kuniona na kutaka kuwa na mimi na baba yao.
9: And dad, but mostly me.
7: Huyo mwingine anaeleza jukumu lake la kipekee.
10: The biggest part of my job is teaching my children emotional intelligence.
7: Sehemu kubwa ya kazi yangu ni kuwafundisha watoto wangu kuhusu afya ya akili. Na nadhani hilo ni jambo ambalo AI haina uwezo wa kuniiga.
10: AI will ever be capable of replicating.
7: Huyu hapa anaeleza yale aliyoyafanya kwa kijana wake kama mzazi.
11: When he went to college, I was the one who was right there for him. AI wasn't there.
7: Anasema, alipokwenda chuo kikuu mimi ndio nilikuwa naye bega kwa bega. Hakuna AI inayoweza kumsaidia. Ni mimi ndio nilifanya kila kitu.
11: Mommy was.
7: Pamoja na ukweli huo wa wanawake hawa, lakini akili mnemba au AI inasaidia kufanya mengi. Na bibi huyu anatoa wito kwa wanawake wenzie wa makamo.
9: People in my
12: my age group can be
7: anasema watu wa umri wangu wamekuwa na uoga, lakini nadhani AI inaweza kunisaidia katika maeneo ambayo nitafika na sitakuwa na uwezo wa kufanya vitu na wajukuu zangu.
12: Physically be in places with my grandkids.
7: Huyo naye anasema,
13: I am a work mama.
7: Mimi ni mama ninayefanya kazi. Muda kidogo nilio nao ninapokuwa na watoto wangu ni muda wa kipekee sana kwangu.
13: Best time in my life.
7: Swali linarudi kwako. Je, wewe AI inaweza kuchukua ajira yako?
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
2: So doctor, basi tunasonga mbele na jarida letu na tunasalia na siku ya mama duniani na tunakurejesha nchini Kenya. Je, wajua nafasi ya mama katika jamii? Kama la, tunakupeleka kaunti ya Kajiado nchini Kenya, ambako nafasi ya mama ya kusongesha haki za kijamii hususan za watoto wao imewekwa bayana. Ni kwa vipi basi? Faisal Kirwa anafafanua kwenye taarifa hii itokanayo na video iliyoandaliwa na redio wa shirika wetu Radio Domus kutoka nchini Kenya.
15: Hii ni siku yetu ya kina mama. Sema na shukuru mama mmoja kwa kule Amerika anaitwa Liz, ambaye amenishikilia kama mama na wamama wote kwa ujumla.
16: Huyu ni mchungaji Jimono, mwanzilishi wa Angelica Home, ambacho ni kituo cha malezi na elimu kwa watoto yatima na wale waliokumbwa na dhuluma mbalimbali. Anasema iwe ni mama mzazi au mama mlezi, akina mama wote wakishikamana, watoto wataweza kutimiza ndoto zao, maana watoto ni wamama.
15: Wamama tunaweza tukafanya mambo makubwa sana, tunaweza tukasimamia watoto wetu, tunaweza tukawalinda.
16: Shuhuda mwingine wa kazi ya kina mama katika kituo hiki cha watoto ni Beverly Mulago, ambaye ni mkazi wa hapa Kajiado. Anasema watoto hao wamepata matumaini.
17: Angelica, nimeona watoto wengi wameingia ambao walikuwa wameumizwa wakapona, wenye walikuwa wamehangaika wakapata, maana kuna mahali pa tumaini. Ni mali ambayo ukiingia hakika utabadilisha maisha ya mtoto. Wengi wamebadilika, hata jamii kwa jumla tumeona mabadiliko. Wale tuliona walikuwa wamekataliwa na jamii wamefika hapo, wamepita hapa na saa hii ni watu wazuri katika society.
16: Je, kuna mama ambaye unampa shukrani kwa kuchangia maisha yako? Michelle Anyango anatoa shukrani kwa mama ambaye si mzazi wa watoto wake, lakini amesimamia gharama za elimu na mahitaji mengine.
18: Nashukuru mama ametoa mbali, amenisaidia mtoto wangu saa hii ya form 4, ananisaidia mtoto shule kila kitu ni mimi singeweza. Unaona, Mungu ampe maisha marefu, sababu baba mtoto alikufa akanisaidia mpaka leo yeye ananishika mkono. Hata mtoto pale yako akikosa kitu anampigia simu anamtu

0: barazani.
1: Asante sana kwa kurudi salama. Na mwalimu, nadhani Petro amerudi, sasa tunaweza tukaendelea.
2: Ndio, ndio.
1: Na tulikuwa tuna jadili kuhusiana na Masihi Isa mwana wa Mariam, ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hebu uendelee kutufafanulia zaidi kwamba hii rehema ni kwa watu wote au ni watu baadhi tu wanahitajika kupata hii rehema, na je, ni kwa watu wote kweli? Maana kuna wengine hudhani kwamba ni kwa watu wachache tu maalum. Sasa hebu tufafanulie hapa mwalimu, hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
2: Harufani, nashukuru sana. Tutasoma katika sura ya 7 aya ya 72 kubainisha na kuonyesha ya kwamba je, rehema inayozungumuzwa ambayo ni majina ya Nabii Isa alayhisalam ni kwa ajili ya watu wachache au ni watu wote. Sasa twende ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7, surati Araf, aya 72.
1: Surati Araf, baada ya audhu billahi minashaitani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: basi tukamuokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliokabidhisha aya zetu na ambao hawakuwa wenye kuamini.
2: Sasa
1: ndio
2: hii rehema ni kwa kila mtu.
1: Aha.
2: Kwa sababu hapa tukio hili ndani ya Qur'an linahusika katika dhambi ya Adam na Hawa. Halihusiki katika dhambi ya Adam na Hawa. Ila soma mtiririko wa kisa hiki utagundua ya kwamba Hawa nao walihitaji rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inamhusu kila mtu. Labda niseme hivi. Hapa kuna tiba ambayo Qur'an tukufu huitoa kwa kila anayehofia adhabu ya ghadhabu. Rehema zake ndilo jibu kwa kilio cha Adamu na Hawa na manabii wengine na watu wengine. Kusema kweli, inatulazimu kukiri kilio cha hali ya juu kwa ajili ya rehema pia. Ni chako na changu. Wewe na mimi tunahitaji rehema, na rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kila hitaji kuu kabisa la jamii ya wanaadamu wote. Kwa vile jibu hilo ndilo linaloleta kutatua tatizo, ni uponyaji wa hofu yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni dawa ya Mwenyezi Mungu ambayo huleta amani ya kweli. Na Mwenyezi Mungu anataka kupatana nawe na kutupatia amani. Anataka kutupatia amani ya kweli.
1: Aha.
2: Ndiyo.
1: Mimi mwalimu, nilikuwa nadhani kwamba waliokuwa wanahitaji kabisa msaada wa kupata rehema ni Adam na Hawa, ambao wamehusika kabisa kula lile tunda. Lakini kumbe rehema inahitajika kwa watu wote, kwa sababu ukweli ni kwamba tunaweza tukawa hapa na tusifanye kosa kama lile la Adamu la kula tunda. Wengine labda ni waongo, wengine labda ni wazinzi, nao wote hao wanahitaji wapate rehema. Mimi niko nadhani rehema ni kwa ajili tu ya Adamu na Hawa ambaye amekula lile tunda. Sisi wengine hatujahusika kula lile tunda. Sasa rehema tunahitaji ya kazi gani tena?
2: Sikiliza Harufani. Vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasema sisi sote tumetenda dhambi. Tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ukipungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na umetenda dhambi, hapo ni rehema ndio inayotakiwa. Naona hapo ni rehema. Kwa hiyo tunapozungumza rehema ni kwa ajili ya watu wote. Wewe na mimi na yule anayetusikia katika media hii, naye anahitaji rehema.
1: Na rehema hiyo si kitu kingine isipokuwa ni Isa mwana wa Mariam.
2: Isa mwana wa Mariam. Ukitaka kuelewa vizuri hapo, turudi ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12. Ndipo nisome hiyo aya, alafu tutaona namna ambavyo tunahitaji rehema wote.
1: Ngoja niangalie hapa 6 aya ya 12. ya 12, 6:12 baada ya udhubilahi mina shetwan la jim, anasema sema uwaulize.
2: Sura ya 6:12.
1: Sura ya 6:12, yes, ndio hii. Anasema sema uwaulize, ni vya nani vilivyomo mbinguni na ardhini? Useme tena kujibu, ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye amejirazimisha kuwafanyia rehema waja wake. Kwa hiyo huwapa muda, hawatesi upesi, na pengine hawatesi mpaka kiyama, au hawatesi kabisa. Hakika atakukusanyeni siku ya kiyama, siku isiyo na shaka. Wale waliojitia hasalani hawaiamini siku hiyo.
2: Naona ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6:12, Qur'an tukufu inasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu.
1: Aha.
2: Anasema vilivyoko katika mbingu na nini? Na ardhi. Sasa walioko katika ardhi sio Adamu na Hawa tu. Wale wanasimama kama mama wa wanadamu, baba na mama wa wanadamu wote. Kwa hiyo rehema, baba na mama wa wanadamu wote. Kwa hiyo rehema tunahitaji watu wote, si kwamba

0: Anasema amejirazimishia nafsi yake kurehemu. Unaona Qur'ani ilivyo? Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Nipo nagundua ya kwamba kumbe rehema ambayo tunaipata sisi wanadamu wote ni mwenye mwanadamu wa kuitafuta kwa Mwenyezi Mungu. Ila Mwenyezi Mungu ndiye aliyoitoa kwa mwanadamu. Na ndio maana nasema kwamba amejilazimishia nafsi yake kuturehemu. Maona eh? Sasa tunapozungumza jambo hili hii inaonyesha hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa ila ni kwa rehema yake. Maana yake ni nini sasa? Kwamba hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu, hakuna mahali popote nguvu ambayo inamlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa. Bali Mwenyezi Mungu anaokoa kwa rehema yake. Na ndicho alichofanya kwa Adam na Hawa. Ni rehema yake tu. Badala ya kufa wakaendelea kuishi. Sasa ni kwa nini, maana yake ni nini sasa? Turudi katika kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 3 mpaka wa 4.
1: Waebrania
0: 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Tuangalia alivyojilazimishia nafsi yake kuokoa, maana yake nini ambayo Qur'ani inazungumza katika sura ya 6 aya 12.
1: Moja wa Ibrania mstari wa 3 mpaka wa 4. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao.
0: Hapa anazungumzwa nani? Hapa anazungumzwa Masihi Nabii Isa. Ndio Qur'ani inasema kwamba amejilazimishia kufanya utakaso, yaani rehema kwa ajili ya watu. Naona eh? Sasa huyu ni Masihi Nabii Isa. Rudia kusoma aya hiyo vizuri.
1: Hii inasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kuliko malaika, kupita malaika, kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao.
0: Hapa anafanya utakaso wa dhambi kwa nafsi yake. Sasa ulikuwa na soja rufani hapo, nataka
1: mwalimu hapa naona kuna vitu vinanichanganya vingi, kwa sababu maelezo na kujilazimisha nafsi yake una kurehemu. Wakati huo maelezo ya mwanzo kabisa tuliona kwamba rehema ni Masihi Isa mwana wa Maria. Lakini hapa una maelezo yanatuambia amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Ni kana kwamba unataka kusema kwamba Masihi Isa mwana wa Mariam ndiye Mwenyezi Mungu. Ambacho kitu ambacho labda huenda utanifafanulia uko kwingine siku nyingine labda tukikutana, kwa sababu naelewa kabisa kwamba sio hoja ya leo, kwamba ndio maana mimi ni Muislamu, lakini ugomvi wa ambao ni utata nao upata ni kusikia Wakristo wanasema Isa mwana wa Mariam ni Mungu. Na maelezo haya ni kana kwamba unataka kusema yeye ndiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe.
0: Sheikh Rufani, hiyo mada iache kwanza, tuende na mada tulionayo mezani kwanza katika kibarazani kwa mwalimu.
1: Labda wakati mwingine tutapata fursa.
0: Yaani unachozungumza hapa amejirazimishia nafsi yake kufanya nini?
1: Kurehemu.
0: Ngoja nikuulize swali. Katika kibarazani kwa mwalimu tulipoketi hapa tukiwa na Petro pia tuliangalia ni nani aliyemtafuta mwanadamu? Ni mwanadamu alipoasi alimtafuta Mwenyezi Mungu, au Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtafuta mwanadamu?
1: Tuliona Mwenyezi Mungu ndiye alimtafuta mwanadamu.
0: Na ndio maana Qur'ani inasema amejilazimishia nafsi yake.

0: kwa sababu mwanadamu aisha hasi tayari ana habari. Lakini Mwenyezi Mungu akasema haiwezekani nitakwenda kumtafuta mwanadamu niliyemtoa katika jana nitamrudisha kwenye jana tena. Akaamua mwenyewe kujilazimisha kwa nafsi yake. Naona eh? Sasa tutaangalia alijilazimishaje kwa nafsi yake. Hilo tutaliangalia mbele.
1: Sawa.
0: Unaona eh?
1: Sawa.
0: Sasa tunaposema kwamba alijilazimisha kwa nafsi yake ili ya rehemu. Unaona eh? Ni tukio la namna gani lililofanyika? Sasa turudi kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mpaka 21. Je, alijilazimishiaje nafsi yake kurehemu?
1: Hapo ndipo nilipopataka.
0: Ndipo ulipopataka hapo. Sasa shida yako Arofani unamtangulia mwalimu.
1: Umesema ni Waebrania ni
0: Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17.
1: Waraka kwa Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17 mwalimu.
0: Mpaka 21.
1: Aya ya 17 inasema
0: ndio.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
0: Unaona, hicho ndicho ulikuwa unatafuta. Amejilazimishaje nafsi yake kurehemu? Kumbe ndani ya Kristo Yesu ni nafsi iliyotumika kumrehemu mwana Adamu. Na ndio maana tunasema majina ya Nabii Isa alayhi salamu mengine ni rehema. Unaona eh? Rudia kusoma aya hiyo Arfan.
1: Anasema lakini vyote vyatokana na Mungu
0: ndio
1: aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
0: Unaona? Nafsi ya Kristo ilitupatanishaje na Mwenyezi Mungu?
1: Anasema naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
0: Sasa hapo ndio inagusa kuonyesha ya kwamba wanadamu wote tunahitaji rehema. Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya nafsi ya Kristo ili kupatanisha nini?
1: Wanadamu
0: wote. Kumbe tunapatanishwa kwa nani?
1: Kwa Kristo.
0: Kwa Kristo. Sasa ndio maana katika tulipokaa kibarazani kwa mwalimu hapa hapa katika ile mada iliyopita juzi ile tulisoma Mwanzo 3 aya 21. Yule mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya kafara ya kumwaga damu ili waondolewe dhambi. Tukaja tukagundua ya kwamba yule mnyama alikuwa akiwakilisha kivuli cha Yesu Kristo. Tena tukasoma Yohana 1:29. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Baada ya mwana kondoo kuchukua dhambi ya ulimwengu, kifo cha kutoa kafara kikafanya nini? Kikakoma. Sasa tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa hii ni rehema. Sasa ile rehema tunayozungumza hapa akatupatanisha katika nafsi, ni hiyo ni rehema. Na ndio maana Masihi Nabii Isa anasimama makuu ya rehema. Unaona eh? Nikasema ya kwamba ili jambo lilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha tukio la Yesu la kifo chake. Unaona?
1: Mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa katika siku ya leo. Na kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba aliyetajwa hapo sio Mtume Muhammad ila ni Isa bin Maryam, ambaye huyu ndiye anakuja sasa kutupatanisha sisi tuliokuwa maadui baada ya dhambi na Mwenyezi Mungu.
0: Hapo labda turudi, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya sura ya Anbiya sura 21 aya 107. ndicho kile ambacho umeniuliza kinaweza kikajengwa mahali hapo.
1: 21
0: 21 aya 107.
1: Ya 21 aya 107. 21 aya 107 mwalimu.
0: Mhm.
1: Inasema baada ya audhu billahi minashaitani rajim, 21 aya ya 107 nasema, nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
0: Rudia kusoma aya hiyo.
1: Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
0: Mhm.
1: Imeisha aya 107.
0: Imeisha.
1: Mhm.
0: Sasa japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema ya Mwenyezi Mungu,
1: mm,
0: yupo mmoja tu anayetajwa kipekee kabisa,
1: mm,
0: ambaye ni Masihi Nabii Isa. Sasa
1: mm,
0: nikuulize swali afani,
1: mm,
0: unadhani anayezungumzwa hapa ni nani ndani ya Qur'an tukufu?
1: Kwa mujibu wa aya hii anayezungumzwa hapa anasema nasi hatukukutuma, anaambiwa Muhammad.
0: Naambiwa Mtume Muhammad.
1: Eh.
0: Sasa huko sahihi. Watu wengi wanafahamu na kuamini hivyo. Makosa sio yao, ni wale waliowafundisha.
1: Mhm.
0: Umeona?
1: Ndio.
0: Sasa hii ukiangalia, Qur'an tukufu umtaja nabii mmoja tu pekee kama rehema itokayo kwetu. Na huyu si mwingine isipokuwa ni Yesu al-Masih mwana wa Maryam. Unanielewa Rufani?
1: Na kuelewa.
0: Ni Masih Isa mwana wa Maryam. Ukisoma katika surati Maryam sura ya 19 aya 21. Hebu naomba uisome Sheikh Rufani.
1: 19:21 surati Maryam. Kumina tisa, 21. Kumina tisa, aya 21, surati Maryam nasema, baada ya udhu bilahi mina shaitwana la jima, nasema, malaika akasema, ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema, haya ni sahali kwangu, na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu, na rehema itokayo kwetu, ndiyo tumefanya hivi, na hili ni jambo lilokwisha kuhukumiwa.
0: Naona Masihi Nabii Isa ndiye rehema. Qur'ani inasema ili jambo limekwisha hukumiwa.
1: Kwa hiyo mwalimu, kwenye Qur'ani ile tuliyosoma kwamba hatukukuleta uwe rehema kwa ulimwengu, alikuwa anaambiwa Muhammad. Kwa hiyo anayezungumzwa pale Muhammad sio rehema kwa ulimwengu isipokuwa ni Masihi.
0: Nimekuambia hivi.
1: Ndiyo.
0: Kuna jambo nililosema ya kwamba japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema za Mwenyezi Mungu, yupo mmoja tu anayetajwa pekee kabisa ya kwamba huyo ni rehema.
1: Aha.
0: Nikasema ya kwamba ukiangalia ndani ya Qur'an tukufu, rehema itokayo kwetu ni mmoja tu, Masihi Nabii Isa. Si 19:21 imetoa muhakada.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo anayezungumzwa hapo ni Masihi Nabii Isa, kwa sababu ndiye rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante, asante mwalimu. Sawa mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa tukisalia hapo hapo kwenye rehema, naomba unisaidie kuelewa hii aya 9, sura ya 9 aya 21. Na nitapenda niweze kuisoma sura ya 9 aya 21. Tukisalia hapo hapo, kuna jambo ambalo nahitaji ufafanuzi. Naam, sura ya 9 na ile aya ya 21, baada ya udhubilahi minashaitwan lajim, anasema aya 21 hapa, na upepo hapa unanisumbua kidogo.
0: Pole.
1: Aya 21 inasema, Mola wao anawa namnirudie Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake na radhi zake na mabustani ambayo humo watapata neema zitakazo dumu. Sasa hoja yangu ni hapa, naomba tukisalia hapo kwenye rehema. Hapa aya inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anawabashiria, anawapa habari za rehema itokayo kwake. Hebu tufafanulie hapo kidogo mwalimu.
0: Harufani. Tumesema rehema itokayo kwake ni nani?
1: Masihi Isa mwana wa Maria.
0: Ni Masihi Isa mwana wa Maria. Rudia ya hiyo.
1: Anasema Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
0: Sasa habari njema za rehema itokayo kwake ni ipi? Habari njema ni injili iletayo wokovu. Na tukasoma ndani ya Qur'ani amejilazimishia nafsi yake kuokoa. Na nafsi yake tumeona ya kwamba tuliposoma wa Korinto anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya upatanisho kwa nafsi yake kwa ajili ya wanadamu walioanguka dhambini. Umenielewa mpaka hapo?
1: Nimekuelewa.
0: Kwa hiyo tunagundua kwamba hapa iko wazi. Ikibainisha na kuonyesha namna ukweli ulivyo.
1: Sawa. Mimi mwalimu nimekuelewa vizuri, nimekuelewa vizuri kabisa, na leo tena naona Bwana Petro amekaa kimya. Bwana Petro yanaingia lakini mimi sio mbishi, isipokuwa nahitaji kuelewa. Unajua kuna mafundisho mengi ambayo tunakutana nayo, wakati mwingine tunajifunza, tunasoma, kuna vitu vingi vinachanganya. Kwa hiyo ukipata ufafanuzi kama huu basi unapata kuelewa nini hasa maana yake.
2: Kweli maana hata mimi mwalimu ananiongezea vizuri zaidi.
1: Okay, sawa. Sasa mwalimu, naomba unaweza ukaendelea kutufafanulia, maana tulikuwa tunaangalia hii habari ya rehema itokayo kwake, na ninaona kumbe ninadumu kugundua zaidi kwamba kumbe hii rehema anayotajwa Masihi Isa mwana wa Maria, nimekuwa nikizoea kumsoma kawaida, lakini leo ninaona ni muhimu sana, na naona hakuna mwanadamu ambaye anaweza akapata magufira, akaomba magufira na akapewa bila kupata hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kaendelea kutufafanulia zaidi katika habari hii ili tuweze kuongeza maarifa zaidi mwalimu?
0: Labda turudi surati Tauba sura ya 9 aya 21. Uliyoisema anasema kwamba Mola huwapa habari njema za rehema zitokazo kwake. Na radhi na bustani ambazo humo watapata neema zitakazo dumu. Unaona? Mola wako huwapa habari njema za rehema, za rehema. Sasa huwapa habari njema. Turudi sasa sura ya 3 aya 45, surati Imran aya 45. Ndio.
1: Imran aya ya 45, baada ya dhumilahi mina shetwan la jim mwalimu, inasema kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume.
0: Naona, subiri kidogo. Anasema kumbukeni malaika walipofanya nini?
1: Waliposema malaika.
0: Waliposema. Sasa hapa tumesoma aya 9 aya 21, anasema Mola wao huwapa habari njema. Rudia aya hiyo.
1: Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema.
0: Ndiyo.
1: Za kumzaa mtoto bila ya mume.
0: Ndiyo.
1: Bali kwa kutamkwa mm-hmm. neno tu litokalo kwake mm-hmm. la kukuambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Mm-hmm. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mm-hmm. mwenye heshima katika dunia na akhera, mm-hmm. na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu.
0: Naona. Kwa hiyo Qur'ani inapozungumza hivyo sina haja ya kufafanua sana aya hii kwa undani, lakini ina maana kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Mariam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu sisi kupokea habari njema kutoka kwake. Kwa hakika rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kilio cha wanadamu na kwa ukombozi kutoka katika uovu.
1: Aha.
0: Sasa ukiangalia aya hii ni swala lililotamkwa na kuagiza. Linaashiria kwamba rehema tuliyopewa, tumepewa rehema katika Yesu al-Masihi mwana wa Mariam. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu mapema kabisa kabla ya kutekelezwa.
1: Aha.
0: Naona eh? Na ndio maana Qur'ani imeweka wazi. Ukisoma sura ya 3 aya 45 tukasema kwamba tuanze kuifafanua, nafikiri tutatoka hapa usiku wa manane ya harufani. Lakini ukiunganisha na 3:45 inakupa muafaka wa kile. Kwamba neno lile ndilo habari njema. Litokaro kwa Mwenyezi Mungu. Na jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam. Na yeye ndiye rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Aha, kwa hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu na habari njema ni Isa mwana wa Mariam.
0: Ndiyo.
1: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri, na nadhani tumeelewa. Sasa mwalimu, naona mwito wa swala sasa. Nadhani tukaswali alafu kisha tuje tuendelee.
0: Sawa, nashukuru, naona ni vema.

Sinai Care, wao wanapatikana pale makao makuu ya Adventista wa Sabato jijini Mwanza pale Pasiansi, lakini pia wanapatikana pale Rockfit Mall pale Mwanza, wanapatikana Dodoma, wanapatikana makao makuu ya Adventista wa Sabato pale Borogoro pale Misufini, lakini pia hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha hapa jijini Dar es Salaam. Mungu awabariki sana kwa kuendelea kusapoti huduma hii takatifu ya Mungu na kufanya kipindi hiki kwa wakati huu kiendelee kuruka, na Bwana aendelee kutukuzwa sana kwa ajili yenu. Mimi wakala wako wa tumaini ni mchungaji Ensan Mabamba, ambaye nimekuwa nikikubariki kwa vipindi hivi, lakini pia nimekuwa nikibarikiwa na usikivu wako. Mungu ameendelea kutubariki kwa mambo yote yanayohusu afya ya akili, lakini pia mambo yanayohusu masuala mazima ya kiroho. Leo nitakuwa nina somo la pekee sana ambalo ninaamini litakubariki, kwa sababu mimi binafsi lilinibariki sana kwa sababu lilinibariki, ndio nikaona na wewe pia nikumegee somo hili ili liweze kukubariki. Somo hili linasema siri zilizopo katika ndoto zako. Siri zilizoko katika ndoto zako. Ninaamini huwa unaota, ninaamini ndoto ni sehemu za maisha yako. Ninaamini huwa unaota. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa huruma zako, fadhili zako, uaminifu wako. Tunakualika uwepo wako Roho wako Mtakatifu, ambaye uyaandika maneno yako, uyawezesha maneno yako mioyoni mwetu, akaseme nasi tukajifunze pamoja, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Ndoto ni nini? Ndoto ni nini? Ndoto ni nini? Ndoto ni picha, ni maono na mfululizo wa matukio mbalimbali ambayo huwa yanamtokea mtu akiwa amelala. Sifa kuu ya ndoto ni kwamba hutokea ule wakati ambao umelala. Sasa kwenye Biblia, ndoto sio tukio tu la asili, isipokuwa kwenye Biblia ndoto ni lango la kiroho. Ndoto ni lugha ya Mungu kwenye Biblia. Ndoto pia ni lango la adui. Ndoto, kwa sababu ndoto ndiyo njia ambayo Mungu alitumia hata kuongea na watu, na hata paka leo Mungu ameendelea kutumia ndoto kuongea na watu. Sasa kuna utofauti kati ya ndoto za kawaida na ndoto za Mungu na ndoto za kishetani. Nitakwambia kwa kibiblia kabisa. Kwa mfano, ndoto za kawaida, hizi hutokana na shughuli nyingi za kila siku, kwa mfano mawazo ya mtu na mambo yake ambayo yanatokea, ambayo anayawaza, ambayo anayafanya, yanaweza yakasababisha ule wakati ambapo amelala akaweza kuota ndoto kulingana na kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Na sio kwamba ni taarifa kutoka kwa Mungu au ni shambulio la adui, isipokuwa ni kwa sababu ya shughuli nyingi. Na ndio maana wanasayansi saa nyingine huwa wanapendekeza mtu anafaa pumzike kidogo, hata chakula kimengenywe vizuri mapema kabla hajalala, ili asiwe amelala kwa sababu akaja akaota na anafukuzwa, akaota anapata mambo mabaya kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo amezifanya. Lakini pia chakula kinaendelea kufanyiwa kazi, kwa hiyo unakuta mwili wake haujapumzika, mwili wake unakuwa unaendelea kwenye shughuli. Hebu tusome katika Mhubiri 5:3. Biblia inasema hivi: kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Ndoto hizi sio ndoto za kawaida. Biblia imesema kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi.
Hapa Biblia katika Mhubiri tano inakili wazi fungu la tatu kwamba ndoto husababishwa na shughuli nyingi. Kwa hiyo kuna ndoto sio za Mungu, kuna ndoto pia sio za shetani, ni kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo unazifanya kila siku. Kwa hiyo una hapa ninakupendekezea sasa, ni vizuri ule wakati wa usiku kabla hujalala, punguza mawazo. Punguza mawazo. Inaweza ikawa ni ngumu, inaweza ikawa inakushinda, lakini punguza mawazo. Punguza mawazo. Punguza mawazo. Na ninakuombea usiku wa leo ukawe ni usiku mzuri, usiku wenye utulivu, usiku wenye neema sana. Ndoto za Mungu. Hizi ni ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu, na ni ndoto ambazo zina lengo la kufundisha, zina lengo la kuonya, zina lengo la kuelekeza, na zina lengo la kufunua yale yaliyo mapenzi ya Mungu kwa mtu, kama ambavyo tuliwahi kujifunza hapo awali, mapenzi ya Mungu makamilifu yaliyo mema ni yapi. Ndoto za Mungu, ndoto za kimungu, kazi yake ni kufundisha, ni kuonya, ni kufundisha. Unaweza kuwa unafundishwa na Mungu, unaweza kuwa unafundishwa na mtu ndani ya ndoto, lakini lengo la hii ndoto ni kwamba inakufundisha wewe, au inakuonya, au inakuelekeza uyafanye yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndoto hizi huja kwa utulivu, na mara nyingi huambatana na amani na utulivu wa roho. Ni ndoto ambazo zina amani na utulivu wa kiroho. Mfano mzuri wa hizi ndoto utazisoma katika Mathayo 1 fungu la 20, ambapo utakuta Mungu anamwambia Yusufu asimwache Mariamu ambaye ni baba yake, na asimwache Mariamu kwa sababu alitokewa na Mungu akiwa anaelekezwa kwamba usimwache Mariamu. Sasa hizo ndio ndoto za Mungu. Lakini ndoto za kishetani zenye ni zipi? Ndoto za kishetani ni ndoto ambazo zinatumwa na adui ili akuletee hofu, akuletee mashaka, wasiwasi, akuletee tamaa, akuletee maangamizi, akuendelee kukushushia imani yako. Hizo ndio ndoto za kishetani. Ndoto hizi huleta ukusababishia mambo makubwa ya ajabu yanayotisha na saa nyingine ya aibu, na ndoto hizi zinalenga kuharibu maisha ya mtu ya kiroho na maisha ya mtu ya kimwili. Ukisoma Waefeso 6 fungu la 12 inatufundisha kuwa tunapigana na nguvu za giza ambazo hutujaribu na kutuingia kupitia ndoto zetu. Waefeso hiyo imekiri. Waefeso 6 fungu la 12 inakiri ya kwamba tunapigana na falme za giza ambazo kazi zake huharibu maisha yetu kupitia ndoto. Kwa hiyo shetani pia huleta ndoto ambazo zinaweza zikakuletea uchunganishi, zinaweza zikakuletea mashaka, zinaweza zikakuletea wasiwasi, zinaweza zikakudhuru moyo wako, zinaweza zikazuru roho yako, zinaweza zikazuru pia mwili wako. Hizo ni ndoto za kishetani. Sasa Mungu hutumia ndoto kuzungumza. Mungu hutumia ndoto kuzungumza kwa sababu Ayubu sura ya 33 fungu la 14 mpaka 18 anasema, kwa maana Mungu unena mara moja, naam mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, maono ya usiku, usingizi mzito unapomjia mtu, katika usingizi wa kitandani, hapo ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri maono yao, ili amuondolee mtu
katika makusudi yake na kumficha mtu katika kiburi, yeye humzuia roho yake na uhai wake usiangamie kwa upanga. Hiyo ni Ayubu, inaonyesha ya kwamba Mungu huongea maradufu tena kupitia ndoto. Na ukitaka kuona kwa ushahidi wa Biblia, kwa mfano Yusufu kwenye kitabu cha Mwanzo, yule mwana wa Yakobo alikuwa anaota kwenye Mwanzo 37 fungu la 5 mpaka la 10 alikuwa anaota, lakini Farao mfalme wa Misri pia alikuwa anaota Mwanzo 41. Ukisoma Mwanzo 41 alikuwa anaota, lakini pia Nebukadnezar aliona ndoto, na yeye aliona ndoto katika ile Daniel sura ya pili. Yusufu mumewe Mariam mama yake na Yesu, naye alikuwa anaota, naye aliwahi kuota katika Mathayo sura ya kwanza, sura ya pili, hapo tunamwona Yusufu naye aliwahi kuota. Lakini pia Pilato kupitia mke wake, ukisoma Mathayo 27 nao waliota. Hizi ndoto zote, hawa watu wote, wengine ni watu ambao walikuwa hawamwamini Mungu, wengine walikuwa ni watu ambao wanamwamini Mungu, hawa watu wote waliota ndoto ambazo ziliwasaidia kuonywa, waliokubali maonyo walionyeka, ambao walipouza waliangamia, lakini Mungu hunena kupitia pia ndoto. Kwa hiyo saa nyingine unaweza ukasema, Baba shuka useme nami, Baba shuka unene nami, lakini kumbe Mungu ananena kupitia ndoto, na anaweza akanena kupitia ndoto kupitia hata mtu mwingine, ila kwa ajili yako, kama mke wa Potifa. Kwa mfano, nitaonyesha baadhi ya na aina za ndoto ambazo huwa tunaota. Kwa mfano, ndoto za maono. Hizi ni ndoto ambazo Mungu hutumia kuonya mtu juu ya jambo ambalo analitaka kutokea, iwe ni hatari au shambulio au mwelekeo mbaya wa maisha. Ndoto hizi mara nyingi husababisha mtu maisha yake kuwa na ulinzi, kwa sababu ni kama Mungu anamuonya mapema ili kumpatia ulinzi. Kwa mfano, huyu mume wa mama yake Yesu, huyu Yusufu mchumba wa Mariamu, aliota ndoto akionywa amchukue mtoto Yesu haraka sana akimbilie Misri. Kwa hiyo ni kumlinda mtoto. Ndoto hii ni kwamba okoa mtoto haraka. Hakupuuza ndoto, hakuanza kuiombea ndoto, moja kwa moja alichukua hatua akaondoka. Utasoma Mathayo 2:13, utabarikiwa na hii ndoto. Ndoto za maelekezo au maamuzi. Hizi ni pale Mungu huingilia maisha ya mtu kupitia ndoto, kumpa mwelekeo na maamuzi sahihi ya kuchukua. Hizi ndoto hutokea hasa pale mtu ambapo anahitaji maarifa ya Mungu kwa jambo lililo zito kabisa. Ukisoma kwa mfano Wafalme wa kwanza sura ya 3 fungu la 5, Suleiman aliota ndoto ambapo Mungu alimtokea na kumuuliza amombe kitu chochote. Hizi ni ndoto ambazo zilikuwa ni ndoto ambayo tunasema ni ndoto ya maelekezo au ndoto ya maamuzi. Ndoto ya maelekezo pale ambapo unakuwa una jambo na hauna picha, hauna njia, na unahitaji uweze kujua namna gani ya kufanya. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tunaona Suleiman anatokewa na Mungu kupitia ndoto. Lakini kuna ndoto za mafunuo ya kinabii. Hizi ni ndoto ambazo Mungu hutumia kufunua mambo yanayokuja,
kwa mtu mmoja au familia au taifa au ulimwengu mzima. Na hizi ndoto ndizo saa nyingine zinakuwa zina taswira nzito na mara nyingi huhitaji tafasiri ya kiroho ya kina sana. Hizi ndoto ndizo kwa mfano zile ambazo zinaonekana kwa Danieli, ambavyo aliota kuhusu falme na falme Nebukadneza, aliota pale kwenye kitabu cha Daniel, lakini pia hata Daniel mwenyewe pia aliota kwenye ile Daniel sura ya saba. Lakini pia Yohana wa Ufunuo alipata ufunuo wa mwisho wa dunia kupitia maono ya ndoto. Ukisoma ufunuo wa Yohana sura ya kwanza fungu la 10 mpaka la 20. Kwa hiyo ndoto hizi Mungu anawapatia watumishi wake, ambazo zina mafunuo, na ambayo mafunuo haya ni kwa ajili ya maandalizi na tahadhari za kuchukua mapema, na hatimaye tunapozichukua mapema zinatusaidia. Lakini pia kuna ndoto za ufunuo wa kiroho. Ndoto za ufunuo wa kiroho, hizi ni ndoto ambazo huonyesha mapambano yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Yaani ndani yake pale unakuta mtu anaweza kuona anapigana, anakimbizwa, au anakabiliwa na vitu na vituko vya ajabu au viumbe vya ajabu vya kutisha. Hizi ndoto ndizo mara nyingi watu wa wanaota pia. Hata siku za leo watu wanaota. Mtu kwa mfano akiwa anaota hizi ndoto za mapambano ya kiroho, kuna dalili zifuatazo ambazo unazipima ndoto za mapambano ya kiroho. Kwa mfano, kuota unapigwa. Unaota unapigwa, wewe ni mtu mzima, alafu unaota unachapwa fimbo. Na saa nyingine mpaka wengine mnaamka mnakuta kweli mna alama za kuchapwa. Lakini unaota unakimbizwa. Hujawahi hata kukimbizwa, au hujawahi hata kukimbia, ila unaota unakimbizwa. Unaota unakabiliana na nguvu za giza, wachawi, majini, mapepo na nguvu za giza kwa aina yake. Unaota umefungwa, unaota unatupwa kwenye madimbwi, mashimo makubwa. Unaota umefunguliwa, ulikuwa umefungwa. Haya ni mapambano ya kiroho. Saa nyingine unaota unakabwa, saa nyingine unaota unakabwa. Ndoto za mapambano ya kiroho kama hizi, katikati ya mapambano, katikati ya hizi ndoto, wakati ule ukiwa unaota, ule wakati uko kwenye ndoto kama hizi, ita jina la Yesu Kristo. Ita jina la Yesu. Mwambie Yesu niokoe. Mwambie Yesu nisaidie. Mwambie Yesu niokoe, nihurumie. Wakati wa mapambano haya usiache. Kuna wengine wanaota hata wanalala, wanatembea kimwili na wanyama. Kataa katika jina la Yesu. Wengine wanaota wanalala kimwili na watu wasiowajua, na watu wasioenzi wao, na watu hata ambao labda wanawajua hata ni waheshima, wanaota wanalala nao kimwili. Ni ndoto za nguvu za giza, kwa sababu ndoto yoyote ambayo haiko katika mapenzi ya Mungu haipo katika mpango wa Mungu, hiyo ni ndoto ambayo inapaswa ukemee katika jina la Yesu, wala usichukulie kawaida. Sasa nitakufundisha pia jinsi ya kutafasiri ndoto, kwa sababu watu wengi tunaota. Kutafasiri ndoto sasa ndio kazi. Unajua ndoto unazoota? Unajua ndoto unazoota? Ndoto unazoota unazijua? Kwanza, ndoto za kiroho zinaweza kuwa ni za mambo mengi ambayo yanajionyesha ndani ya ndoto. Kwa mfano, siku zina maana gani kiroho? Labda ukaota siku hiyo ilikuwa Jumatatu, jiulize Jumatatu ina maana gani kiroho. Labda ukaota ilikuwa ni Jumanne, jiulize Jumanne ina maana gani kiroho. Labda ukaota ilikuwa Jumapili, Jumapili ina maana gani kiroho. Labda ukaota ilikuwa Jumamosi, Jumamosi ina maana gani kiroho.
ukaota tulikuwa tumevaa nguo fulani, labda nguo nyeupe. Nguo nyeupe zina maana gani kiroho? Nguo nyeusi zina maana gani kiroho? Labda ukaota mwanamke ana maana gani kiroho? Ukaota labda mwanaume ana maana gani kiroho? Ukaota umekutana na kiongozi, ana maana gani kiroho ya kiongozi? Labda ni rais. Ukaota taji, ina maana gani kiroho? Kwa hiyo kuna vitu tunasema ni codes, zinakuwa nyingi sana. Ni muhimu sana kuangalia. Lakini jinsi ya kutafasiri ndoto kibiblia, mambo ya kuzingatia na ya muhimu kabisa, umuhimu wa Roho Mtakatifu katika kutafasiri ndoto. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya pili fungu la 10 mpaka la 14, Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafunua mambo yote ya rohoni. Haleluya. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafunua mambo yote ya rohoni. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafunua mambo yote ya rohoni. Kwa hiyo mwachie Roho Mtakatifu na muombe Roho Mtakatifu ili aweze kukusaidia kufafanua na kutafasiri ndoto na maana zake kiroho. Namba mbili, alama na vielelezo vya ndoto na maana yake. Alama na vielelezo vya ndoto na maana yake. Kwa mfano, maji ni Roho Mtakatifu. Ukisoma Yohana sura ya 7 fungu la 38 mpaka la 39. Au pia matatizo. Maji ni ishara ya kwanza ya Roho Mtakatifu. Lakini pia maji kwenye ndoto pia, au kwenye Biblia, maana nyingine ni matatizo. Zaburi 69 fungu la kwanza mpaka la pili. Au pia maji yanaweza kutumika kama watu wengi. Bahari, maji yanaweza kutumika kuwakilisha kama watu wengi. Kuna vitu tunaviota kwenye ndoto kama nyoka, adui. Ukiota nyoka ni adui, au uovu, au roho ya hila. Luka 10 fungu la 19. Kifo kinamaanisha nini? Kukomaa kwa hatua fulani ya maisha. Kwa mfano, labda hatua ya kiuchumi, inapoisha, ndio kinaweza kuwa ni kifo cha kiuchumi. Wewe unadhani ni utakufa kimwili, lakini kumbe unakufa kiuchumi. Kumbe Mungu au anakupa taarifa kwamba umekufa kiroho. Wewe unadhani unakufa kimwili. Kuna mtu anaota, mbona anajizika? Mbona nimejiota kwenye jeneza? Ndege wanakula mbegu. Kwa mfano, ndege wanaokula mbegu. Shetani anaiba neno la Mungu. Ukisoma kwenye Mathayo 13 fungu la 4 na fungu la 19, ndege wanaokula mbegu ni kuiba neno la Mungu. Nguo nyeupe, haki na utakaso. Ukisoma Ufunuo 19 fungu la 8. Lakini pia jinsi ya kupima kama ndoto inatoka kwa Mungu au la. Jinsi ya kupima kama ndoto inatoka kwa Mungu au la. Unaota tu eti umemwoa Ashura, alafu unasema Mungu Bwana amenionyesha kabisa kupitia ndoto Ashura na kuoa. We pima kwanza. Je, ni kweli hii ndoto inatoka kwa Mungu au la? Ukisoma Yohana 4 fungu la kwanza
Biblia inatuonya, wapendwa, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Zijaribuni hizo roho. Hii ina maana ya kwamba si kila ndoto ni ya kimungu. Ndio maana kuna namna ya kutafasiri ndoto, kama ambavyo tumeongea aina ya ndoto, kwa sababu kuna ndoto za kishetani, kuna ndoto za nafsi yako au ndoto zile za kawaida, au wanasayansi wanasema ndoto za kula umeshiba, au ndoto ya Mungu mwenyewe. Lakini pia ndoto inayotoka kwa Mungu hailingani na dhambi. Ndoto inayotoka kwa Mungu hailingani na dhambi. We ni mume wa mtu, unaota unafanya mapenzi na mke sio wako, hali hiyo sio ndoto ya Mungu. Hailingani na dhambi. Ndoto inayotoka kwa Mungu, ndoto inayotoka kwa Mungu huleta amani moyoni. Ndoto inayotoka kwa Mungu inaendana na neno la Mungu. Ndoto ambayo inatoka kwa Mungu huongeza imani na sio kupunguza, kwamba unakuwa na hofu, unakuwa unajikataa, mpaka unaenda unajinyonga kisa uliota. Sasa tumia vipimo vya kiroho kama je, ndoto hii inaendana na Biblia? Je, inaleta amani au wasiwasi usioelezeka? Je, Roho Mtakatifu anathibitisha nini nilicho ninachoomba? Nini ninachoomba? Sasa hatari za tafasili. Kwenye jamii zetu nyingi, ndoto utafasiliwa kwa misingi mibovu sana. Misingi mibovu sana. Wengine ufuu sana. Misingi mibovu sana. Wengine ufukuza ukweli.

kwa ajili ya Mungu. Eh? Sasa unakuwa ni mtumwa wa nabii, eh? Unakuwa mtumwa wa mchungaji. Mungu alikataza watu wake wasiende kwa wapiga ramli na waganga, eh, ukisoma Mambo ya Warawi 19:31, eh, kwa sababu Mkristo wa kweli anapaswa kutafuta tafasiri ya ndoto kutoka kwa Roho Mtakatifu kupitia maombi, kupitia kulisoma neno, kupitia ushauri wa watumishi wa Mungu ambao nao waliojazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kukabiliana na changamoto za ndoto. Kwa mfano, piga picha ile ndoto ya Mwanzo wa 41. Mwanzo wa 41 ile ndoto inasema hivi: Farao aliota ndoto za aina mbili. Ndoto ya kwanza ni ya ng'ombe, ndoto ya pili ni ya masuki. Ng'ombe saba waliokonda na ng'ombe saba wanono. Ng'ombe saba waliokonda wakawameza wale ng'ombe saba wanono, lakini bado ng'ombe saba wale waliowameza wale wanono

kwa Roho Mtakatifu kumfunulia kuitafasiri ile ndoto. Anapopata majibu anakuja kutafasiri. Miaka saba ya njaa na miaka saba ya shibe. Saizi tuko miaka saba ya shibe, kuna miaka saba ya njaa inayokuja. Sasa hii ndoto ungekuwa umeiota wewe, ningekuwa nimeiota mimi leo, Mkristo leo angekuwa ameiota. Mkristo leo angekuwa ameota ndoto kama hii, angekemea. Angekemea, angesema ninafukuza miaka saba ya njaa kwa jina la Yesu, haitatokea kwenye maisha yangu. Ninakemea miaka saba haitakuwepo kwenye sio ndoto zote unakemea. Ndio uone tunavyopishana na maelekezo ya neno la Mungu. Mungu anatoa ndoto ya maelekezo. Wewe unakemea. Mimi nina uhakika kabisa leo hii wa Kristo wengi tungeikemea hii ndoto. Tungeikemea, tungesema ninakemea hii ndoto. Hakuna miaka ya saba itakayokuwa na njaa kwenye maisha yangu. Ninakemea, hakutakuwa na njaa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Yaani unamkemea Yesu kupitia Yesu. Unasema ninamkemea Yesu kupitia Yesu, hakutakuwa na njaa kwenye maisha yako. Sikiliza mpendo. Yusufu hakuja na kukemea ile miaka ya njaa itakayokuja. Yusufu anakuja na kuleta suluhisho kwa ile miaka saba ya njaa inayokuja. Maana yake ndoto ilikuja ili msaidie. Sasa jiulize, wewe ushakemea ndoto zipi ngapi kwenye maisha yako kwa jina la Yesu na zinatoka kwa Mungu? Kwa hiyo si kila ndoto unapaswa ukemee, mtoto wa Mungu. Ndoto nyingine zinahitaji umuombe Mungu hekima. Mungu nifanye nini kwenye hii ndoto? Mungu unasema nini kwenye hii ndoto? Mungu nipe ufahamu nini cha kufanya kupitia hiki nilichokiota. Na sio kila kibaya unakikemea. Kwa hiyo Yusufu angekemea ile ndoto bila kuchukua hatua ya kutunza chakula.

kwa sababu Yusufu ilibidi atuze chakula. Angeikemea bila kufanya hatua ya kutunza chakula, maana yake wangeteseka wote na njaa, na njaa ingewapiga, hata nchi yake ingepigwa na njaa na chakula kisingepatikana hata Misri. Bi yake, sehemu ya pili ya hii ndoto. Hii ndoto anaonyeshwa mtu asiyemwamini Mungu. Farao ndio Mungu anampa ndoto, lakini kulikuwa kuna mtu ambaye anamwamini Mungu anaitwa Yakobo, yupo kwenye nchi ya wanaomwamini Mungu ambayo inaitwa Kanani. Misri sio nchi ya watu wanaomwamini Mungu. Farao sio mtu ambaye anamwamini Mungu muumbaji. Yakobo ni mtu ambaye ni baba wa wanaomwamini Mungu, baba wa imani. Kanani ni sehemu ambayo ndio nchi ya watu wanaomwamini Mungu. Sasa kwa nini Mungu akamuonyesha Yakobo? Mungu akamuonyesha Farao. Iko hivi. Mungu akikuonyesha ndoto, maana yake anaamini unaiweza kuitatua. Mungu akikuonyesha ndoto, maana yake anaamini unaweza kuisikia. Mungu akikuonyesha ndoto, maana yake anakutegemea, amekuamini, ndio maana amekuonyesha. Kwa hiyo angeonyeshwa Yakobo kule kama mtu wa Mungu, ndio sisi tungekuwa wapendwa, sisi ambao tungeikemea hiyo ndoto. Lakini Mungu alimuonyesha Farao kwa sababu anajua Farao anaweza kutunza, Farao anaweza kuhifadhi chakula, Farao ana gala za chakula, Farao hataikemea hii ndoto, Farao ataifanyia kazi. Na ndio maana Farao alitamani kujua maana ya ndoto. Na wengine hata tunaota ndoto tunazipuuza, ni kama ambavyo Nebukadneza pia aliwahi kuota ndoto ikamsumbua, akatamani kujua maana ya ndoto. Usipuuze ndoto unazoota, usipuuze ndoto unazoota, usipuuze ndoto unazoota, kwa sababu Mungu amekuamini na ndio maana amekufunulia. Kwa hiyo Mungu akikupa ndoto amekuamini. Mungu akikupa ndoto amekuamini na anakutegemea, na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa. Kwa hiyo ukiota ndoto, mwalike Roho Mtakatifu, mwambie akuonyeshe ndoto unazoziota. Sasa mimi leo nitakufunulia kulingana na neno la Mungu maana na baadhi ya ndoto ambazo tunaziota. Baadhi tu, zipo nyingi, hatuwezi tukazimaliza zote, lakini nitakufunulia baadhi, alafu utaweza kusaidika namna gani ya kujisaidia kwenye hizo ndoto kama umewahi kuota. Aina na baadhi ya ndoto ambazo tunaota na vitu tunazoviota kwenye ndoto kibiblia vina maana gani. Kwanza, kuota umeanguka. Kuota umeanguka inaashiria hofu ya kushindwa, inaashiria hofu ya kuachwa au kupoteza uthabiti ambao uko nao. Ni ndoto ya tahadhari kuhusu hali ya kiroho au kihisia ambayo inakutokea kwamba mapema. Na ndio maana kwenye maandiko nasema hakika wewe, kwenye Zaburi 73 fungu la 18 nasema hakika wewe wawasimamisha mahali pa kuteleza, wawaangusha hata waharibikishe. Inaonyesha kuanguka ghafla kwa wahovu au wasio thabiti kiimani, ndio maana imeonyeshwa hivyo katika Zaburi. Kwa hiyo ni ndoto ya tahadhari, chukua tahadhari. Ukiota unaanguka, angalia maisha yako ya kiroho, inuka tena katika Bwana, fanya maombi, mtegemee Mungu, nenda kanisani, katoe zaka na sadaka, kaimbe kama ulikuwa unaimba, ulikuwa una kipaji, ulikuwa unafanya kazi ya Mungu, simama imara. Kuota
unapaa juu au unaruka kama ndege. Kuna watu wanaota hivyo, eh? Maana yake ni ishara ya kuinuliwa kiroho, mafanikio makubwa ya kawaida, au kubadilishwa kiwango kutoka kiwango kimoja cha maisha kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na Biblia inasema wazi wamtumainio Bwana watapata nguvu, watakuwa na nguvu mpya, watapaa juu kama mabawa ya tai, eh? Watapata nguvu mpya na kuwa na nguvu kama ambavyo tai anapata mabawa mapya baada ya muda mrefu, katika Isaya 40 na ile fungu na 31, wakati ambao umechoka, umekata tamaa, unadhani maisha yameisha, ni kwamba utapata nguvu, utainulika. Na ndio maana Mungu amekuonyesha kitu kama hicho. Kuota nyoka, kama ambavyo nimesema, ni adui, shambulio, uovu. Nyoka anatumika kama hivyo. Na katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 9, hapo maana yake inaonekana kabisa ni hila na adui wa kishetani. Kuota maiti au mazishi, inaonyesha mwisho wa jambo au kukataliwa au shambulio la kiroho, lakini pia inaweza kuwa ni ishara ya mabadiliko ya ndani, kifo cha tabia ya kale, kwa sababu kifo sio tu kutoa uhai. Kifo kinaweza kuwa ni tabia, kifo kinaweza kuwa ni hali fulani. Ukisoma katika Zaburi 23 fungu la 4, hapa tunaona shambulio na hofu ya kifo, katika Zaburi 23 fungu la 4 hapo inaonekana hivyo. Lakini pia Warumi 6:6, kifo kinaonekana mwanadamu wetu wa zamani hata aliposurubiwa pamoja naye, mwanadamu wetu wa zamani aliposulubiwa pamoja naye. Unaona Warumi 6:6 kama ishara ya kuachana na maisha ya kale. Kwa hiyo kifo kinaonyeshwa kwenye Biblia ni ishara ya kuachana na uto ule wa kale. Kwa hiyo inawezekana sio kifo kwamba unaenda kufa, isipokuwa Mungu anataka ufe ule utu wako wa zamani, uachane na yale maisha yako ya zamani, ili sasa uwe na maisha mapya, uwe na yeye tena. Na ndio maana tunabatizwa kama ishara ya kufa na kufufuka. Tunaita kufa na kufufuka katika Bwana. Tunakufa katika Bwana, tunafufuka katika Bwana, na tunakuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo usiogope. Ndoto nyingine zinakuonyesha chukua hatua, fanya ubatizo, kabatizwe, chukua hatua, acha maisha yako ya dhambi, ufe. Unaota unakufa, unaanza takufa. Kumbe Mungu anakuambia, sikiliza mama, acha yale maisha yako, ufe, uwe mtu mpya, ufe, uwe mtu mpya. Kuota unaolewa au unaoa, ishara ya agano la kiroho. Unaota au unaolewa, ishara ya agano la kiroho hiyo. Ndoa, hizi ndoto za ndoa hizi zinaweza kuwa chanya, kwa mfano maunganiko na ya kiroho kama nilivyosema na Mungu, au hasi pia. Wengine wanakuwa naunganika na mapepo, na roho za giza, kwa mfano nitamposa kwa haki na kwa hukumu, Hosea 2:19 mpaka fungu la 20. Hii ni agano la kiroho la kimungu. Wawili watakuwa mwili mmoja, wa Efeso 5 fungu la 31 mpaka 32. Ishara ya maungano ya kiroho kabisa kwa taswira ya Kristo na kanisa. Wengine sasa kupitia ndoto hizi ndio unakuta wanapata spiritual husbands, spiritual wives, wanafunga ndoa
na mapepo na ulimwengu wa kiroho. Ninakuombea mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Wewe unesikia, umefungiwa ndoa na nguvu za giza katika ulimwengu wa roho, ninakataa na ninaenda kinyume katika jina la Yesu Kristo, na hiyo ndoa ife katika jina la Yesu Kristo. Fanya maombi, fanya maombi, mwambie Mungu, ninakataa ndoa za kipepo, ndoa za kijini. Mungu atakuokoa, Mungu atakutoa huko, Mungu atakuweka huru. Kuota maji yanaweza kawa masafi au machafu. Kwa mfano, maji safi ni ishara ya Roho Mtakatifu, usafi na uzima wa kiroho. Maji machafu ni ishara ya uchafu wa kiroho, maajabu na hali ya maisha yasiyo na usafi mbele za Mungu. Ukisoma kwa mfano Yohana 7:38, aliamini mimi kama maandiko yasemavyo, mito ya maji yaliyo hai. Utaendelea kusoma mafungu yanayoendelea, lakini utakapopita katika maji nitakuwa pamoja nawe. Isaya 42:43 fungu la pili. Ukiendelea utaendelea kusoma uwepo wa Mungu katika majaribu ya maji, kama yanavyoonyesha maji kama majaribu, ikiwa inaonyeshwa kama ishara ya mahali pagumu, pa kupita njia za maisha, kote unakimbizwa, dalili ya shinikizo la kiroho, hofu ya kushambuliwa, kushindwa, na kukabiliana na adui wa kiroho na mambo mbalimbali. Soma Zaburi 91:5-7. Usiogope hofu ya usiku, usiogope hofu ya usiku. Kuota unanyolewa nywele, kuota unanyolewa nywele, kupoteza nguvu za kiroho na mamlaka au heshima. Nguvu za kiroho, mamlaka au heshima, ukichukua katika fungu la 19 la Waamuzi 16, ndipo akamlaza usingizi juu ya magoti yake, akamwita mtu akamnyoa, nguvu zake zikamtoka. Nguvu za Samson tunaona zilitolewa, ambazo zilikuwa ishara ya nywele, inaonyesha heshima, mamlaka na nguvu ambazo alikuwa amepewa na Mungu. Kuota unaiba au unaibiwa ni kupoteza baraka zako au kudhulumiwa na adui. Kasome Yohana 10:10, mwivi huja ili aibe na kuua na kuharibu, ndio kazi yake. Lakini unaota umefungwa minyororo, kasome Zaburi 107:14, ishara ya utumwa wa kiroho, vifungo vya dhambi, lahana na roho za kifamilia zinazokuzuia. Vifungo. Alafu uota uko uchi, unaota uko uchi, mpendwa. Ni aibu, ni udhaifu wa kiroho, ni kutokuwa na ulinzi wa kiroho, kama vile mtu asiye na silaha. Unaota uko uchi, unaota uko uchi, ni aibu. Ufunuo 3:17, sikia Yesu anavyosema, kwa maana nasema mimi ni tajiri, lakini haujui ya kuwa wewe ni maskini na uko uchi. Yesu anatuita wote ambao tuko uchi, wote ambao tuna aibu ya kiroho. Tunaweza tusiote tukiwa uchi, lakini tunajua kabisa tuna aibu ya kiroho. Yesu anatuita kwake, anasema na kushauri
njoo kwangu. Njoo kwangu nitakupa mavazi ya haki. Njoo kwa Yesu wewe ulioko uchi. Wewe ambaye umeota mara nyingi huko uchi, Yesu anakuambia njoo kwake akupe mavazi. Wewe ambaye unahisi uko uchi, unahisi una aibu, ni aibu ya kiroho hiyo. Yesu ametoa suluhisho Ufunuo 3:17. Anasema nakushauri tena. Njoo kwangu uninue mavazi. Twendeni kwa Yesu wapendwa. Twendeni kwa Yesu. Ninawapeleka kwa Yesu Kristo. Ninawapeleka kwa Yesu Kristo. Atuvike mavazi. Atuvike mavazi. Atuvike mavazi. Ninakuomba wewe ambaye umesikia somo hili zuri, tafuta kanisa la Waadventista wa Sabato.

ya mapema, nawe utaendelea kuipata vazi, haki, heshima ya Yesu Kristo. Hautaishi tena kwenye maisha ya uchi na aibu. Mungu atakubariki sana. Nikuombe. Baba wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako. Leo umetufundisha ndoto, maana zake. Tunakuomba Yehova, zile ndoto zote za shetani, za hofu, kututisha, kututenganisha, kutuchanganisha, tunazikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunazikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunazikataa katika jina la Yesu Kristo. Na zile za kawaida, tupatie usingizi mtulivu ili tuweze kulala vyema na jina lako likapate kutukuzwa Yehova. Na zile ambazo zinatoka kwako, tupatie uwezo wa kujua haya ni maono, ni maelekezo au ni maagizo na namna ya kuzifuata. Asante Yehova, tumejua ya kwamba tukiwa uchi, tukiota uchi ni aibu ya kiroho. Tumekuja kwako, tumekukimbilia tena kwa sababu umetushauri tuje kwako tupate mavazi ya haki,

naye akawe huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu aendelee kukubariki sana, uendelee kufurahi katika Bwana ukiwa katika mahali popote katika nchi ya Tanzania. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0678 688

Assalamu alaikum, habari yako, tunaamini uko salama salimini. Karibu katika wasaa mwingine wa huku na kule. Siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 5 2026, tukikujuza habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na hatimaye tukujuza ambayo yamejiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Liva Mongola, endelea kusalia hapo pamoja nami, na sasa nikujuze kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya utalii nchini.

0: pamoja na mengineyo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe amemwelekeza wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA na manispaa ya Kinondoni kuhakikisha ujenzi wa barabara ya Togo unakamilika ifikapo Juni mwaka huu 2026 ili kuondoa adha kwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, watu 13 wamebatizwa katika timisho la matendo ya huruma katika kanisa la Sabato Luguruni. Na pamoja na mengineyo, waumini wametakiwa kujiunga na chama cha ujasiriamali ATAPE hapa nchini. Haya ni machache kati ya mengi tulio nayo, nikikusihi endelea kusalia pamoja nami tukirejea hivi punde kukujuza habari kamili na yale ambayo yameendelea kujiri katika wasaa huku na kule leo hii.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Masala yanayotajipatia elimu, atapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kuletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

0: Asante sana kwa muda wako wa thamani na ukaribia katika wasahu. Sasa nikiwa tayari kwa kujuza habari na matukio mbalimbali. Na taarifa zetu leo hii zikianzia pale mkoani Morogoro, tukiungana na mwanahabari mwenzetu wa Reba Igombe ambaye ametujuza kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa ili kufanya Tanzania kuwa kitovu cha utalii Afrika na duniani, Tanzania serikali imeendelea kuwekeza kwa jitihada za makusudi kwa ajili ya kuendeleza utalii hapa nchini Tanzania.
1: Akizungumza baada ya kuzindua hoteli mpya na ya kisasa iliyopo ndani ya hifadhi ya taifa Mikumi mkoani Morogoro, Nchemba ameupongeza uongozi mzima wa hifadhi hiyo kwa kazi nzuri ya kuboresha miundombinu ya utalii.
2: Nitoe rai kwa taasisi zetu, mamlaka zetu za udhibiti, za maduhuli, za kodi, mkishaona mfano mzuri kama huu, toeni kivutio zaidi kwamba kwenye ukishamaliza hii kama hivi ulivyofanya, kama unawekeza nyingine tutakupa incentive zaidi, ili kila wakati watu washawishike kuwekeza zaidi na zaidi, watu wasio na regret kwamba basi tu nimeshaweka hela yangu, nisingekuwa nimeweka, nisingewekeza tena. Should not build on that direction. Iwe kama nimeshawekeza hii, nikipata saving nyingine kidogo, ama nikipata capital nyingine, nikipata arrangement nyingine, nitawekeza zaidi na zaidi.
1: Aidha amesema kuwa kama hatuwezi kufikia malengo ya serikali endapo hakutafanyika nguvu za ziada katika swala zima la uzalishaji, ambapo amewataka vijana wa Kitanzania kuhakikisha wanafanya kazi kwa manufaa ya nchi yetu.
2: Tutaweza kutimiza lengo la dola trilioni moja ifikapo 2050 kama hatutafanya nguvu ya ziada katika kukuza uzalishaji, katika kukuza standards value chain, katika shughuli zetu za uzalishaji, katika kukuza jitihada za kuhakikisha kila kijana wa Kitanzania mwenye nguvu ya kuweza kufanya kazi anafanya kazi.
1: Naye Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijazi ameeleza mafanikio ya hifadhi ya taifa Mikumi kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita.
3: Hifadhi ya taifa Mikumi nayo imefanya vizuri sana kwenye idadi ya watalii inayopokea, lakini mapato tunayopokea. Kwa mfano, kwa kipindi cha mwaka 2021 watalii 60,000 tu ndio walikuwa wanafika kwenye hifadhi yetu ya taifa Mikumi. Lakini mwaka jana 2025 tumepokea watalii 174,808. Ni namba nzuri ambayo inasomeka. Lakini mapato yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 2.5 hadi bilioni 9.81 katika kipindi hicho cha 2021 hadi 2025.
4: Jambo kubwa ambalo linatokeza Morogoro ni wingi na ubora wa malazi, accommodation. Sasa uwekezaji huu uliofanywa hapa una tafsiri kubwa sana kuliko hata hii tunayoiona hapa.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Reba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Reba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Na tunarejea hapa Dar es Salaam, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe amewelekeza wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA na manispaa ya Kinondoni kuhakikisha ujenzi wa barabara ya Togo unakamilika ifikapo Juni 2026 ili kuondoa adha kwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa kupitia TARURA chini ya mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili. Na ameongeza kuwa mkataba wa ujenzi wa barabara ya Kimario Brazil kusainiwa kabla ya Mei 25, huku akiwataka mameneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Kinondoni kusimamia miradi hiyo ikamilike kwa wakati.

0: ndani ya mwezi wa sita itakuwa imefanya nini? We have agreed that by the end of June, this work will be completed. Are you assuring me that? Good. Na tumekubaliana Jumatatu ya tarehe 25. Mkataba pale chini utafanya nini? Waheshimiwa madiwani mko hapa tena naibu mea. Tena naibu mea yuko hapa. Kwa hiyo tarehe 25 muhakikishe mkurugenzi amesaini ule mkataba. Wewe nao saini mkurugenzi na mstahiki mea. Kwa hiyo tumekubaliana tarehe 25. Brother, nani Msigwa? Mpe namba yangu Mwamba. Ndio.
1: Haya, mchakato wa kuendeleza miundombinu katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mbalimbali hapa chini umeendelea kuboreshwa ili kuweza kurahisisha ufanyaji kazi na kurahisisha majukumu mbalimbali kwa ajili ya Watanzania. Katika wasaa huu kuna kwenda kukujuza taarifa zaidi ambazo zimeendelea kujiri siku ya leo, na tukienda kukuhabarisha katika wasaa huku na kule ambapo tunaelekea kusonga mbele pamoja nawe katika mkoa wa Songwe, ambapo wananchi wa kijiji cha Mlangali, kata ya Mlangali, halmashauri ya wilaya Ileje mkoani Songwe, wamelalamikia uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na kata kwa madai ya kuwakamata, kuwafungia na kuwatoza faini zisizo halali, huku wengine wakidai kutishiwa pamoja na kutolipwa madai yao ya ujira pamoja na kazi wazozifanya kwa mkandarasi. Mwanahabari mwenzetu Samuel Pagole atuhabarisha kwa kina zaidi tukiungana pamoja naye hivi punde.

0: Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabil Omar Makame ameanza ziara ya kazi ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Ziara aliyoipa kauli mbiu isemayo serikali kiganjani mwako, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan lililosisitizwa pia na Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Akiwa katika wilaya Ileje, wananchi wamepata nafasi ya kueleza changamoto mbalimbali zinazowakabili katika eneo lao.
1: Kuhusu faili za ofisi za serikali za kijiji na kata, wananchi unapofika pale wanakuambia faili shilingi 100,000. Wananchi hao unaowaona ni wanyonge, usione walipokaa hapo, wanaburuzwa kama mbwa ambaye hataki kwenda mawindoni. Watendaji, kama ndivyo kwambie, angejitokeza wengi hapa wakizungumza tu, kesho wanamerudi kwako, ila mimi nimekubali.
0: Kutokana na malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Songwe ametoa maelekezo kwa viongozi wa eneo hilo kuhakikisha sheria na taratibu zinafuatwa, huku akisisitiza kuwa hakuna mwananchi anayepaswa kuonewa au kutozwa faini kinyume cha sheria.
2: Nisingependa kusikia wananchi wanakamatwa, wanafungiwa ndani, wanatozwa faini ambazo ziko kinyume na sheria. Mtendaji yoyote, kiongozi yoyote atakayetekeleza mambo hayo ya kuonea wananchi, kukuvunja haki za wananchi, tutamchukulia hatua yeye mwenyewe.
0: Mbali na hilo, wananchi wengine walilalamikia kutolipwa fedha zao na mkandarasi msaidizi aliyekuwa amepewa kazi ya kujenga nyumba za watumishi wanaohusika na ujenzi wa barabara ya Isongole yenye urefu wa kilomita 52.
3: Milioni 4 na laki 7.
4: Nilikuwa milioni 8.
3: Sasa mbona nauliza ya, au hoja aliyozungumza ndio hiyo hiyo moja?
4: Wote tulifanya kazi kwenye kampuni ile.
0: Baada ya kusikiliza malalamiko hayo, mkuu huyo wa mkoa ameliagiza jeshi la polisi kumtafuta na kumuita mkandarasi huyo ili kuhakikisha analipa madai hayo ya vijana hao kwa haraka na kwa wakati.
3: Yeye ni simu, mwambie aje leo Ileje amalize, kwa sababu fedha serikali sisi tumeshawapa pesa watu wa CRBC, tushawalipa advance payment, na CRBC tayari wameshalipa kwenye ile kampuni ya Gapco pesa zote, lakini yeye hajawalipa hawa mafundi. Asipokuja mtafuteni.
0: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na kule Simiyu tunajuzwa kwamba chama cha wachimbaji wa madini wanawake TAWOMA mkoa wa Simiyu wamepongeza serikali kupitia shirika la madini la taifa TAMICO kuwawezesha upatikanaji wa vifaa ambavyo vinaenda kuwa msaada mkubwa kwenye uchimbaji, hali itakayowawezesha kujiongezea kipato na kuchangia pato la taifa kwa jumla yake. Mwanahabari mwenzetu Anita Balingilaki anatuhabarisha zaidi kwa habari hii.
6: Mbali na pongezi hizo, wameliomba shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani hapa kuwasogezea huduma ya umeme kwenye eneo lao ili kupunguza gharama za uzalishaji ambazo wanazipata wakati wa kinyonya maji yaliyoingia kwenye duara.
7: Changamoto ambayo ilikuwa inatusumbua sana hapa kubwa ni maji. Lakini tunawashukuru walezi wetu STAMICO kwa kutupatia pampu pamoja na mashine. Changamoto nyingine ambayo inatusumbua na bado inatusumbua ni umeme. Mgodi wetu huo akina mama, endapo kama tutapata umeme, tutakuwa na uzalishaji. Changamoto kubwa hiyo inatusumbua sana, mpaka inapelekea wachimbaji wengine kukimbia maduara kwa sababu ya tunatumia diesel. Tunatumia kwa siku moja masaa 24 lita 480. Kwa hiyo sasa na bei ya mafuta ilivyopanda hivi, tunapata wakati mgumu sana katika shughuli zetu za uchimbaji. Yaani mita zinapozidi kwenda chini, maji yanazidi kupanda. Kwa sasa sisi wakati tunapotafuta zile dhahabu, tunashindwa kwa sababu maji yana kina kirefu.
8: Kweli kabisa tulikuwa tunateseka. Kwa uchimbaji wetu tumeanza na kuchimba, kutoa maji kwa majunia kwenye mifuko. Mnamwaga chini, mnarudia tena, lakini kwa mapenzi ya Mungu tukapata pampu ndogo ndogo, tukawa tunatolea maji, lakini na zile zimezidiwa kwa sababu sisi tuko kwenye ziwa la maji. Ziwa la maji linatoa maji mengi kwa asili, hata watendakazi wasishuke chini kwenda kufanya kazi. Lakini tunayo asante kubwa kupitia STAMICO, wameliona hilo, wamelitambua, wakatuletea vitendea kazi. Hawa wanatupa moyo wa kututia nguvu tufanye kazi.
6: Wachimbaji wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanalipa mrabaa wa serikali.
9: Zamani wanawake walikuwa na ponda mawe ya dhahabu kwa mkono. Na kwenye upondaji huo walikuwa wanaji inaletea maradhi, kwa sababu unaweza ukapata hata TB kwa sababu ya vumbi. Lakini leo imempendeza mama kupitia wizara yake ya madini, tumepata jio karashi, wataponda kwa ustadi kabisa na kipato kitaendelea. Kama kwa siku alikuwa anaponda mifuko 5 kupitia jio karasha, uwezekano wa kuponda mifuko 200 kwa siku 300 upo. Kwa hiyo hapo ni kiwango kinazidi kukua. Kingine, tulikuwa tunasumbuliwa na maji kwenye maduara yetu, lakini leo tumepewa pampu ambazo tayari zile pampu zitakwenda kuvuta maji na uzalishaji utaendelea. Lakini bado mimi kama mwenyekiti wa TAOMA na mimi nimesupporti pipe, kwa sababu pale pipe zilikuwa hazipo, nimesupporti pipe na wao wenyewe wameweza kununua mashine. Kwa hiyo tukiunganisha vitu vyote hivyo, kazi inakuwa ni nzuri na yenye tija.
10: Ni moja kati ya leseni zinazofanya vizuri sana mkoa wa Simiyu. Kwa mujibu tu wa taarifa tulizonazo ofisini kwetu, mgodi kwa sasa una miaka 4 naelekea 5. Lakini kwenye swala la usimamizi, wanawake wamejitahidi sana. Kwa ulipaji wa maduhuli wanajitahidi, wanalipa maduhuli ya serikali. Na kwa sasa kwa mkoa wa Simiyu, huu ni mgodi unaofuata, ni mgodi wa pili kwa ulipaji wa maduhuli ya serikali.
6: Huku na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Balinginaki.
5: Taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu inatupa wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi katika wasaa huku na kule leo hii. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde kukujuza habari zaidi katika wasaa huu.
11: Ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
12: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
13: Mkanikia tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
1: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Naam, kama ndio kwanza mwanga na nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania. Na kwa sasa tunaendelea kukujuza kutoka pale mkoani Morogoro. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO imeendelea kuimarisha mikakati ya kudhibiti magonjwa ya milipuko katika maeneo ya mipakani kwa kuhakikisha viashiria vyote vinavyoweza kuhatarisha afya ya jamii vinadhibitiwa kwa ufanisi, hatua ambayo inalenga kulinda usalama wa wananchi katika mipaka ya Tanzania bara na Zanzibar pamoja na kuzuia kuenea kwa magonjwa hatari. Amesemwa mkoani Morogoro na mkuu wa huduma za afya mipakani Dr. Remedios Kakulu, ambaye amesema kikao kazi hicho kinalenga kuimarisha usimamizi wa afya katika maeneo yote ya mipakani nchini, na wataalamu wanaendelea kuandaa miongozo ya kudhibiti uchafuzi wa mazingira pamoja na mipango ya utekelezaji katika vituo vyote 59 vya mipakani Tanzania bara pamoja na Zanzibar.
1: Daktari wa falsafa kwenye masuala ya afya mazingira pamoja na udhibiti wa magonjwa, lakini pia ni mkuu wa huduma za afya mipakani kutoka Wizara ya Afya makao makuu Dodoma. Tuko hapa kwa ajili ya kusimamia kikao kazi ambacho kimekutanisha wakuu wa ratibu wa huduma za afya mipakani kutoka katika mipaka yote na Tanzania bara, lakini pia na Tanzania Zanzibar. Tuko hapa, huu ni muendelezo wa shughuli ambazo tumekuwa tukizifanya za uandaaji wa miongozo mbalimbali ya udhibiti wa viashiria vya uchafuzi wa mazingira. Kwa kikao hiki tumejipanga kuandaa mipango ya vituo 59 kutoka vya mipakani kutoka Tanzania bara, lakini pia na vituo vyote vilivyoko vya mipakani vilivyoko Zanzibar. Mipango hii imejielekeza katika masuala mazima ya udhibiti wa magonjwa, hususan ni magonjwa ya milipuko. Nafikiri unafahamu kwamba tumekuwa tukipambana na ugonjwa wa kipindupindu kwa muda mrefu. Kwa hiyo wizara inakuja sasa na mikakati kabambe ambayo inaendelea kuimarishwa ya kuhakikisha kwamba tunafuatilia masuala ya usalama wa maji. Kwa hiyo mpango wa kwanza ambao vituo vinakwenda kutoka nao ni mpango wa ufuatiliaji wa usalama wa maji, ambapo tutaweza kushirikiana na mamlaka pamoja na wadau mbalimbali walioko kwenye sekta ya maji, ili tuweze kuhakikisha kwamba watumiaji wa huduma ya maji wanapata maji ambayo ni safi na salama. Kitu cha pili ambacho tunakwenda kutayarisha ni udhibiti wa taka, taka ngumu pamoja na taka taka maji. Na mpango wa tatu ambao tunaenda kutayarisha ni mpango wa ufuatiliaji na udhibiti wa usalama wa chakula. Kwa hiyo katika mpango huu nao utakuwa ni mpango jumuishi ambao utakuwa unafuatilia maeneo yote ya mipakani yanayojihusisha na shughuli za vyakula, ikiwemo vyakula ambavyo vinaandaliwa kwa ajili ya watumiaji kwenye vyombo vya usafiri, ndege, meli, treni pamoja na usafiri mwingine, wanakuwa wako salama. Na mpango wa mwisho ambao tunakwenda kuandaa ni mpango wa udhibiti wa wadudu. Na mpango wa mwisho kabisa ni mpango wa ufuatiliaji wa hewa, naita air quality monitoring plan, ambapo tutaweza kuwa wataalamu wanaweza kufuatilia usalama wa hewa katika maeneo yao ya viwanja vya ndege, bandari, katika maeneo ya treni, lakini pia na katika mipaka ya nchi kavu.

pingana maeneo ya jirani waanze kupata huduma ya maji safi na salama kwa wakati. Biroz amesema serikali haijaridhishwa na mwenendo wa utekelezaji wa mradi huo na kusisitiza kuwa hakuna sababu ya kuchelewesha kazi muhimu ikiwemo ujenzi wa mabwawa ya miundombinu pamoja na mambo mengine yanayohusu mradi huo.

0: wakati anakabidhiwa mradi, kazi yake ya kwanza ilikuwa ni hapa. Alipomaliza hapa ndo akahamia sasa kule kwenye treatment.
1: I have some experience with these projects. Okay. If it is procurement, you say procurement will take so and so percent time. Okay? Why do you say that there's some works can't be?
2: No, no. What I'm saying is some.
1: Tumeanzia kwenye tanki, storage tank, na hapa tuko kwenye chujio. Tunachokiona bado kazi kubwa, progress ya mradi sio ya kuridhisha sana. Mkandarasi unapaswa kuongeza juhudi. Tunatambua kwamba bado kuna madai ambayo hujalipwa, lakini serikali iko katika hatua za mwisho za kulipa hizo IPC mbili ambazo bado unadai. Na kwa msingi huo, na kwa sababu mkataba ambao unaisha tarehe 30 Juni unahitajika kuwa renewed. Yes. Kwa hiyo kuna hatua ambazo tayari wizara imesha kuelekeza kufanya. Kwa hiyo ukamilishe ili tuweze kuendelea na kazi vizuri, kuhakikisha kwamba wananchi hapa wanapata maji ambayo wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Kimsingi, kama wizara tuko committed na huu mradi. Kwa hiyo tunakuomba na wewe uweke nguvu katika kutekeleza huu mradi. Tengeneza huko, tengeneza.
3: Naam, kutoka pale mkoani Geita, sasa tunaungana na mwanahabari mwenzetu Garo Siriwa ambaye ametujuza kwamba halmashauri ya wilaya ya Bukombe imetoa notisi ya siku 30 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambavyo vimeshindwa kurejesha mikopo ya 10% kabla ya kuanza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Ungana nasi kwa ndani ya taarifa hii katika wasaa huu na kule leo hii.

0: Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Bukombe, Pascas Mlagili, wakati wa mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri hiyo. Mlagili amesisitiza kuwa mara baada ya muda huo wa siku 30 kukamilika, vikundi vyote ambavyo vitakuwa havijarejesha fedha hizo vitafikishwa mahakamani ili sheria ifuate mkondo wake.
1: Sasa naomba nitoe taarifa tu kwa waheshimiwa madiwani pamoja na watu wengine wote kwamba tumewapa notice wale wote wanaodaiwa ya siku 30. Na kwenye hili tuko serious. Ikitokea hawajafanya marejesho ya siku 30, tutawaburuza mahakamani. Kwa sababu wanafunga pia fursa kwa watu wengine. Fedha hii inatakiwa izunguke. Warejeshe wao wapewe watu wengine. Kwa wanapokuwa wao wameishikilia kwa muda wote, manake nafasi ambayo angepata mtu mwingine pia anakuwa ameifunga. Lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuonyesha kwamba wananchi wetu wanaweza kupata support ili kusudi waweze kuibarika kwenye vyanzo vya mapato.
0: Mratibu wa mikopo katika wilaya hiyo, Feruz Masegese, amebainisha kuwa jumla ya vikundi 7 vinadaiwa takriban shilingi milioni 81. Amesema kuwa kati ya vikundi hivyo viwili vimeomba kuongezewa muda kiofisi, huku vikundi 5 vilivyobaki vikipewa notisi ya mwezi mmoja ili kutoa nafasi kwa wananchi wengine kunufaika na mzunguko wa mikopo hiyo.
2: Mpaka sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Bukombe ina vikundi kama 7 ambavyo vyenye takribani ya shilingi milioni 81 na 700,000. Vikundi hivyo, kati ya hivyo 7, viwili tu

0: viliwasilisha barua kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kuomba kuongezewa muda wa kufanya marejesho ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 23. Vikundi hivyo vilikubaliwa na viliombwa kurejesha kulingana na mkataba. Endapo vitashindwa, sasa baada ya hapo mwongozo unatuelekeza kwamba tutavipeleka vikundi hivyo mahakamani. Pia ndani ya hizo vikundi saba vimebaki vikundi vitano ambavyo vyenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 58. Vikundi hivyo vimepewa nosti ya siku 30 kwa kuwa tayari viko nje ya mwongozo. Kwa baada ya nafikiri wiki mbili kuanzia sasa, vikundi hivyo kama havitotekeleza kwa namna ya mwongozo unavyosema na nosti tuliowapa, kwa kuwa wako nje ya mkataba, tutafuta hatua ya mwisho kabisa kulingana na mwongozo unavyoelekeza, tutapeleka vikundi hivyo mahakamani.
1: Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri hiyo wameishauri serikali kuongeza nguvu katika kutoa elimu na semina kwa wanavikundi kabla ya kukabidhi fedha hizo, ili kuwajengea uwezo wa kusimamia miradi yao na kuhakikisha marejesho yanafanyika bila usumbufu wowote.
2: Waweze kurejesha kwa muda unaotakiwa, kwa sababu tatizo linatokea kwamba mtu anapewa mkopo afu anakaa kama vile ni hela zake, lakini inatakiwa arudishe huo mkopo ili wananchi wengine, wanawake wengine waweze kupata mikopo hiyo.
3: Kabla hawajapatiwa mikopo hiyo, wapewe semina namna gani wanatakiwa wajirudishe hizo fedha.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garu Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.

0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita. Na sasa kutoka pale jijini Mbeya, mwanahabari mwenzetu Samuel Mpogole anatujuza kwamba wakulima wa zao la parachichi mkoani humo wameiomba serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kuwasajili madalali kupitia mfumo rasmi wa mamlaka hiyo ili kudhibiti biashara holela ya zao hilo na kupunguza vitendo vya udanganyifu vinavyoathiri wakulima katika mkoa huo. Naungana na mwanahabari wenzetu Samuel Mpogole akituhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza kwa niaba ya wakulima wakati wa mafunzo ya udhibiti ubora wa zao la parachichi yaliyowakutanisha maafisa wa kilimo 40 kutoka halmashauri ya wilaya ya Rungwe na wilaya ya Mbeya, afisa kilimo wa wilaya Mbeya Cuthbert Mwinuka amesema hatua hiyo itasaidia kuleta maendeleo makubwa hususan katika biashara ya parachichi na kuongeza kipato kwa wakulima.
2: Sasa hizi ununuzi holela, kila dalali anaenda shambani kwa mtu ndio wanapulua yote hata mabichi kabisa kabisa. Mwisho wa siku tunapata ubora hafifu, na tukumbuke yale yanaenda viwandani wanaweza karejekt kule ikao hasara kwa mfanyabiashara. Ile maumivu ya mfanyabiashara atakuja kumalizia kwa wakulima. Ndio maana atakitoka bei anzia wanatufanyia vibaya sana. Waliomba madali yao wasajiliwe na COPRA, wawe na vitambulisho vya COPRA ili tuwatambue kama kweli kuna haja ya kuwa na madalali kwenye parachichi. Sasa hizi madalali ndio anaenda kwa mkulima. Dalali anataka jaze mzigo mkubwa akapate hela zake za udalali nyingi.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wa mkoa wa Mbeya Thadei Ngabila ambaye ni mgeni rasmi amewataka maafisa hao kuhakikisha elimu waliyoipata inawafikia wakulima wengi zaidi ili kuongeza ubora wa zao hilo na kuimarisha ushindani wa soko la parachichi ndani na nje ya nchi.
3: Tegemea kwamba utaweza kujifunza na utaweza kuwa tayari sasa kwenda kupeleka kile ambacho umefundishwa kwa walengwa kule ambao kwenye katika ngazi za vijiji. Tunategemea siku za mbeleni hali ya kutokuwa na ubora wa parachichi utakuwa utaimarika, kwa sababu tayari umeshapata mafunzo. Tunaamini katika kanda tuna mtu ambaye anasimamia zao hilo kwa makini.
1: Naye afisa kilimo mwandamizi kutoka COPRA Hapmak Pangani amesema lengo la mafunzo hayo ni kuhakikisha udhibiti ubora katika zao la parachichi unaimarika zaidi kuanzia shambani hadi sokoni.
4: Lengo la mafunzo haya, tunawajengea uwezo maafisa kilimo hawa katika kufanya kazi za ukaguzi. Baada ya mafunzo hayo kukamilika, maafisa kilimo hawa watafanya kazi ya ukaguzi wa parachichi kwenye maeneo yao, ambao hawa baada ya mafunzo watapewa vyeti maalum na kuwa gazetted kwenye magazeti ya serikali kama ndo wakaguzi wa namba moja wa parachichi kwa maeneo yao wanaosimamia hasa vijijini.
1: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema elimu hiyo itawasaidia kufikia wakulima wengi zaidi na kwa ufanisi, huku wakiahidi kusimamia ubora wa zao hilo katika maeneo yao.
5: Kwa tunajua, lakini tumeongezewa elimu ambapo tutaenda kuwapa wakulima elimu moja kwa moja jinsi ya kutumia vile zile mizani.
6: Kwa hiyo kimsingi tukisimama wote kwa pamoja, nadhani mkulima atapata haki yake.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Taarifa yake Samuel Mpogole kutoka pale jijini Mbeya inahitimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali katika taifa la Tanzania siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea vipindi tutakujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Endelea kusalia hapo, endelea kuhabari katika wasawa huku na kule.
7: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
8: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
9: mkanikia tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kwa dakika hii.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule, ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Msikilizaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali. Na sasa ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Na hivi punde tutaungana naye mwanahabari mwenzetu Samuel Paul, ambaye ametujuza kwamba waumini wa kanisa la Waadventista Sabato wametakiwa kujiunga na chama cha ujasiriamali na wanataaluma wa Waadventista Sabato ATAPE, ili kuendeleza kazi ya Mungu kwa ufanisi zaidi. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Hayo yamejiri katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kimara jijini Dar es Salaam, katika kuhitimisha juma la maombi la ATAPE lililoongozwa na mchungaji Godliven Ngesi.
2: Hapa tumekuwa tukijifunza jinsi ya kudhihirisha utukufu wa Mungu katika taaluma zetu na ujasiriamali wetu. Na tumejifunza masomo haya mengi yakituongoza katika neno la Bwana na kufahamu kila ambacho Mungu anahitaji tukifanye. Tukiwa na msisitizo wa mianzo hii ya mahubiri ya Njombe Net Event. Kama tunavyofahamu ya kwamba chama hiki cha ATAPE kinafadhili mahubiri haya kwa sehemu kubwa, kikifanya kuhakikisha kwamba watu wanahubiriwa habari hizi njema za wokovu. Na hivyo ninatoa wito kwako wewe, uwe sehemu ya watu ambao wanahimiza kurudi kwa Yesu mara ya pili kwa kushiriki katika kazi ya uinjilisti katika mahubiri haya ya Njombe Net Event. Hakikisha unakuwa sehemu ya watu ambao wanafanya kazi hii kubwa yenye kuleta heshima na utukufu mbele za Mungu wetu.
1: Masaka Alex ni katibu msaidizi wa chama cha ATAPE katika fieldi ya mashariki pwani mwa Tanzania. Amesema chama cha ATAPE kimekuwa ni sehemu ya kuwafanya waumini kukua kiroho.
3: Kwa mikutano hii ina maana kubwa sana kwa wanaATAPE na washiriki. Cha kwanza ni sehemu ya kukua kiroho, tunajifunza neno la Mungu. Lakini cha pili tunapata fursa ya kukijua hichi chama cha ATAPE ambacho kwa kimsingi lengo lake ni utume, lakini pia kutusaidia kuweza kushirikiana sisi kama wajasiriamali na wanataaluma, ili kuweza kukua kutoka ngazi moja kwenda nyingine katika kazi zetu, katika biashara zetu.
1: Akizungumza kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kimara, mzee Daniel Yose amesema juma hilo limekuwa ni sehemu ya kuwakutanisha waumini na kuwaimarisha katika matoleo.
4: Lakini zaidi ya hapo pia majuma kama haya yanawafungua washiriki ambao ni wajasiriamali pia na wale ambao wana taaluma mbalimbali katika utendaji wa kazi na namna wanavyoweza kutumika katika kazi ya Mungu, wanapokuwa na hizo shughuli zao za kijasiriamali au wanapokuwa na taaluma. Lakini pia majuma kama haya yanaamsha ari ya kuweza kumtolea Mungu pale ambapo labda watu walikuwa wanalegalega kwenye kujitoa.
1: Kwa upande wake, mratibu wa chama cha ATAPE kanda ya Kimara, Emmanuel Tangale, ametoa wito kwa vijana kujiunga na chama hicho.
5: Chagiza pia vijana ambao wanaona kwamba chama hiki ni cha watu tu fulani wa hadhi fulani. Hapana. Chama hiki cha ATAPE ni cha kila mtu ambaye yuko tayari kujitoa kwa ziada. Lakini pia wanafunzi ambao ni wa vyuo pia wanaalikwa kujiunga na ATAPE kwa ajili ya kujifunza na zaidi kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa Mungu.
1: Nao baadhi ya wanachama wa chama hiko cha ATAPE umetoa wito kwa waumini kujiunga na chama hicho.
6: Na majuma kama haya ya ATAPE ni majuma mazuri sana, maana yanatukutanisha sisi wana ATAPE na tunaweza kuinteract kwa pamoja, kusaidiana mambo mawili matatu.
7: Mimi ni wasii wale wote ambao hatujapata nafasi au abra ya kujiunga na chama cha ATAPE, tukaribia katika chama hiki kwa sababu si tu kujifunza ufalme wa Mungu bali kuboresha maisha yetu katika uchumi na mali za dunia ambazo Mungu pekee ndiye anatupatia.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo njema kabisa kutoka hapa jijini Dar es Salaam, ambapo umetimisha habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Endelea kusalia pamoja nami nikirejea hivi punde kukujuza habari mbalimbali zinazotoka katika anga la kimataifa.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

0: Asante sana kwa muda wako thamani kiendelea kusema pamoja nasi katika wasawa huku na kule leo hii. Na sasa nakujuza taarifa mbalimbali zinazojiri katika mataifa mbalimbali hapa duniani. Rais wa Marekani Donald Trump amelikataa jawabu la Iran kwa pendekezo la Marekani la mazungumzo ya kusitisha vita akisema halikubaliki kamwe. Trump amesema hayo kupitia ujumbe alioandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social bila kutoa maelezo zaidi. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa jawabu la Iran lilikuwa limejikita katika vita hivyo kusitishwa kila sehemu hasa Lebanon na pia katika usalama wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Iran imetoa jawabu hilo lakini kaonya kuwa haitochelea kulipiza mashambulizi yoyote mapya ya Marekani au kukabiliana na meli zaidi ya kigeni za kivita katika mlango bahari wa Hormuz. Licha makubaliano ya kusitishwa mapigano yaliodumu kwa mwezi mmoja na 48 za utulivu wa kadri, nchi kadhaa za Guba Jumapili ziliripoti mashambulizi ya drone, jambo lilionyesha kitisho ambacho bado kinaikabili eneo hilo. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema mfumo wake wa ulinzi wa angani ulifanikiwa kugundua drone mbili huko Kuwait kiripoti jaribio la shambulizi, lakini pia kidai jeshi lake limekabiliana na drone kadhaa katika anga lake. Katika mahojiano yaliyorushwa siku ya jana Jumapili, yao umesema vita vijaisha kwa sababu bado kuna madini ya Iran yaliyorutubishwa na lazima yatolewe kutoka Iran. Rais Donald Trump ambaye atafanya ziara mjini Beijing katika tarehe 13 hadi 15 atajua kumshindikiza rais wa China kuhusu Iran, ambapo China ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran. Uingereza na Ufaransa wanaongoza juhudi za kubuni muungano wa kimataifa wa kupelekea mlango wa bahari wa Hormuz kuwa salama baada ya makubaliano ya amani kufikiwa, huku nchi zote zikituma meli za kijeshi katika eneo hilo. Nchi hizo mbili japo Jumanne zitaandaa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa kutoka zaidi ya mataifa 40 kuhusiana na mipango ya kijeshi ya kusaidia kurejesha hali ya kibiashara kwa ya kawaida katika mlango huo wa bahari. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na mwenza wake wa Kenya William Ruto mjini Nairobi, ambapo ni kama sehemu ya ziara yake barani Afrika inayolenga kufufua mahusiano ya Ufaransa na bara hilo baada ya miaka kadhaa ya kuvurugika mahusiano hayo. Katika ziara hiyo, Macron na watahudhuria mkutano wa kilele wa siku mbili utakaoanza siku ya leo Jumatatu. Mkutano huo utawaleta pamoja viongozi wa Afrika na wakurugenzi wa biashara mwaka mmoja kabla muhula wake kufikia mwisho. Afisa wa Macron amesema mkutano huo wa kilele utajikita katika ustawi wa kiuchumi na uwekezaji miongoni mwa masuala mengine, ambapo Macron amewasili nchini Kenya kutoka Misri katika ziara hiyo akitarajiwa pia kuelekea nchini Ethiopia. Na tukitimisha katika habari za kimataifa leo hii, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kutoka Iran ambaye pia ni mwanaharakati Anajis Mohamed amehamishwa katika hospitali moja Tehran zaidi ya wiki moja baada ya kuzurai akiwa gerezani. Haya ni kwa mujibu wa kuhamishwa kwake kuna kuja baada ya siku kadhaa za mwito wa kifamilia yake yasema kwa hali yake ilikuwa mahututi. Wakfu wake umesema kifungo chake kimesimamishwa kwa dhamana, ingawa haijajulikana kifungo hicho kimesimamishwa kwa muda gani. Mohamed alikuwa amefungwa gerezani tangu Disemba na alipoteza fahamu mara mbili na akahamishwa katika hospitali eneo hilo mnamo Mei mosi. Mwanaharakati huyo mwenye umri wa miaka 53 ambaye anapigania haki za wanawake alipewa tuzo ya Nobel mwaka 2023 akiwa gerezani na amefungwa jela mara kadhaa katika taaluma yake yote hiyo. Kifungo chake cha sasa kilianza baada ya kukamatwa kwake katika mji wa kaskazini mashariki mwa Irani na mashahidi. Basi inahitimisha hivyo katika wasawa huku na kule. Nikikushukuru sana kwa muda wako thamani, nikikumbusha kwa muhtasari sasa miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya utalii nchini. Wananchi wa kijiji cha Mlangali mkoani Songwe wamelalamikia uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na kata kwa madai ya kuwakamata na kuwafungia na kuwatoza faini zisizo halali. Na katika habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Dar es Salaam, katika kanisa la Kimara waumini wamekumbushwa kujiunga na chama cha ujasiriamali na wanataaluma wale Waadventista wa Sabato kijulikana nacho kama ATAPE. Atia nukta hivyo, asante kwa muda wako wa thamani. Hii ni AWR Tanzania. Asante kwa kuchagua AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na tafadhali endelea kusali pamoja nasi kwa vipindi vingine vinavyoendelea kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi na Nipo Mungula, nikutakia wakati mwema na kwa heri kwa sasa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua mpaka dakika hii.

Mpenzi msikilizaji wa radio ya Morning Star, ninapenda kuchukua nafasi hii kwa mara nyingine tena kukukaribisha katika kipindi hiki cha neno la leo. Leo ni siku nyingine tena ambayo kipindi hiki kinakujia kutoka studio za radio ya Morning Star. Nami mtumishi wa Bwana ninaitwa Eliud Enoch, ambaye niko hapa kwa ajili ya kukuletea kipindi hiki cha neno la leo. Na katika neno la leo tuna somo la pekee sana. Kwa hivyo nikukaribishe kwa namna ya pekee uweze kukaa mahali ulipo vizuri ukisikiliza habari zenye matumaini katika siku hii ya leo. Kwa hivyo pale ulipo, basi tunapoenda kuanza somo la leo, somo la leo lina kichwa cha somo kinasema ushindi katika Yesu. Ushindi katika Yesu. Na nikukaribishe pale tulipo na pale ulipo mpenzi msikilizaji, tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu tunapoenda kufungua maandiko.

Yesu asifiwe. Tunawasalimia wote ambao mnafuatia vipindi hivi. Ni majira mengine tena ya usiku, usiku wa satano huu. Wapendwa ambao mmeweza kuacha usingizi na kusogea karibu na redio kwa ajili ya kupata mafundisho ya Ijue Kweli. Majira haya na wakati huu ninakualika ujumuike pamoja na sisi katika vipindi hivi vya Ijue Kweli. Mimi naizungumza nanyi na mnenaji wa vipindi hivi naitwa mchungaji Godfrey Marwa William, na mshiriki wa kanisa la Wasabato Ushindi loko Mikocheni B, Dar es Salaam. Na vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi, na tutaenda pamoja na wewe na kusafiri pamoja na wewe kwa mwezi mzima. Kwa pamoja nasi katika kufuatia vipindi hivi. Kabla tujaanza vipindi hivi, na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa usiku huu wa leo. Tunakualika tena, wewe utufundishe, wewe utuongoze, wewe utusaidie tuweze kujua kweli, na kweli hii ambayo tunajifunza ikatusaidie na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Sante Yesu kwa sababu nasikia kuomba kwetu, maana ninaomba katika jina la Yesu, amina. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muda wa siku takribani mbili tumekuwa tukijifunza habari ya namna ya kuwekeza katika benki kuu ya mbinguni, na tume

huko ambako hakuna waharibifu, bali ni sehemu salama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukajifunza habari ya faida

lakini pia itakuongezea mibaraka ya maisha upande wa utajiri. Lakini pia unapotoa zaka na sadaka inakupa moyo wa ukarimu na kukuondolea roho ya uchoyo, kama ambavyo utasoma kitabu cha Matendo 20:35. Lakini pia itakuandalia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuliweza kuona hasara ambazo ukazipata kama hautatoa zaka na sadaka, na miongoni mwa hasara hizo unaweza ukapata laana kubwa kwa mali zako. Lakini pia maisha yako yatakuwa ni ya ufukara siku zote, maana mifuko yako haitajaa.

uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ninakualika ujifunze pamoja nami kupitia maandiko matakatifu, na leo taangalia sehemu ya mwisho kabisa ya somo hili la kuwekeza.

na sadaka. Leo natamani tujifunze namna, leo tutajifunza sana namna ya kujifunza, namna ya kutoa zaka na sadaka. Rafiki yangu, ni kuambie, Biblia inasema to

ustoe kwa manuniko kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili mstari ule wa tisa. Wakorinto wa pili tisa, Wakorinto wa pili tisa na ule mstari wa sita hadi wa kumi na mbili. Tisa, sita paka kumi na mbili, maandiko yanasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Rafiki yangu mpendwa, ni kuambia ya kwamba kama utatoa haba, utatoa kiduchu, ndivyo ambavyo utavuna haba. Utavuna haba.

mstari wa tisa, kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yule

hadi wa 20. Twende msomaji. Luka 12:15. Luka 12 mstari wa 15. Akawaambia angalieni. Jilindeni na choyo. Bwana anawaambia angalieni, mjilinde na choyo. Maana uzima.

wangu. Kisha nitajiambia, e nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyoweka akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Mstari wa chini, lakini

ulivyo weka tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeze aye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, hapo nakiona kisa ambacho mwenye shamba mmoja ambaye alipanda shamba kubwa, akapata mbaraka mkubwa wa mazao, na akasema yeye ya kwamba atakwenda kuandaa magala makubwa kwa ajili ya kuhifadhi vitu hivyo. Alafu moyoni mwake akanuia ya kwamba atakaa kila na kunywa akijia.

wasio na chakula, wapatie ninyi chakula. Wasio kuwa na mavazi, ninyi wapatie mavazi. Maana hiyo ni sadaka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Toa sega la asali bila kuzuia chochote. Usibane bane, usifiche fiche. Mtolee Bwana. Haleluya. Mtolee Bwana, mtolee Bwana. Jambo la nne, ondoa roho ya kujilimbikizia mali. Itakupatia roho ya ukarimu. Usijilimbikizie tu mali, unajitajirisha wewe peke yako.

wa kuwa imara ukiendelea kufanya kazi yake huku ukimtegemea yeye katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo jingine, tambua mali zote sio zako.

utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe.

mahusiano yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, Mathayo 6 na ule mstari wa 33. Kitabu cha Mathayo 6, Mathayo 6 na ule mstari wa 33, maandiko matakatifu yameandikwa kwamba

hata yeye tu, na hayo mengine Bwana na Mungu wa mbinguni atawazidishia. Haleluya. Bwana na Mungu wa mbinguni atawazidishia. Katika mstari wa 34 anasema, basi msisumbukie ya kesho. Wapo ambao wanahangaikia ya kesho. Oh, sasa hii fedha nilionayo, kesho nitakula nini? Hii fedha nilionayo, kesho nitavaa nini? Hii fedha nilionayo, kesho nitatumia nini nauli? Fedha nilionayo hii,

Hiyo ya kumtanguliza yeye atakuwa mbaraka katika maisha yetu. Atakuwa mbaraka katika maisha yetu. Wito ambao nakupatia katika siku ya leo, hakika unapozingatia hayo mibaraka ya Mungu ni hakika juu yako.

ambapo hakuna wanyang'anyi, pale ambapo hakuna kutu, pale ambapo hakuna kuharibika, maana ulinzi wa kimbingu unakuwepo ni imara. Sikiza rafiki yangu, nikwambie, ni wangapi wanamwambia Yesu, oh, jioni hii ya leo na usiku huu wa leo, ni wangapi wanamwambia Yesu, oh Yesu, naomba ulinde shu.

na hata milele katika jina la Yesu. Haleluya. Usiku wa leo napokwenda katika maombi, ninatamani uwe unamlilia Bwana, umpelekee shida zako yeye, na unapokuwa ukimtolea zaka na sadaka, yeye atakufanikisha. Kabla ya kwenda kwenye maombi, natamani nikupeleke katika kitabu cha Samueli pale. Unapokuwa ukisoma kitabu cha Samueli moja

hana kuangalia nyakati gani. Unajua kwa nyakati maisha yanakuwa ni magumu sana, unalia, unasumbuka, lakini majibu hayaonekani. Leo tutaangalia kidogo maisha ya Hana, mwanamke aliyeteseka sana lakini hakukata tamaa ya kuomba, omba bila kukoma. Hana alikuwa na shida kubwa. Hana hakuwa na mtoto. Hana

mlete Bwana. Haleluya. Usifiche maumivu yako, mlete Bwana. Hana aliomba kwa moyo wote. Hata wewe leo omba kwa moyo wote. Haleluya.

kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo moyo wako upeleke ukamimineke kwa Mungu, naye atasikia kuomba kwako.

kujitoa na kumtegemea Mungu kikamilifu. Mungu alikuwa mwaminifu kwa Hana na alimjibu. Haleluya. Mungu alimkumbuka akampatia mtoto Samueli. Kisha

endelea kumzulishia dhabihu katika maisha yako, iwe ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Napokwenda kutoa maombi, napokwenda katika maombi katika usiku wa leo,

mbinguni, tunamimina moyo wetu mikononi mwako, tusafishe, tuponye tulio tunambotu ni tu wagonjwa, tupatie vyakula, tupatie haja za moyo yetu. Bwana na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Asante kwa sababu utatujibu. Asante Mungu, hata vimedia yetu utazidi kuishikilia wewe. Neema yako yatosha, ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye unafuatia vipindi hivi. Nikusii ambaye unahitaji kujitoa kwa

mbinguni endelee kubariki. Kesho tena majira kama haya ya saa 5 usiku tutakuwa live kupitia AWR na vipindi hivi vitaendelea kuruka. Mungu azidi kubariki, Mungu azidi kukuangazia na kupatia haja ya moyo wako, ni katika jina la Yesu.

Karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu tunapata kimbilio. Katika mikono ya Yesu tunapata ushindi. Katika mikono ya Yesu tunajisikia furaha, tunajisikia amani, tunajisikia kupendwa. Katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ninayekuletea masomo haya katika mikono ya Yesu. Mungu na kubariki. Haijalishi unapitia nini katika maisha, jisikie kuwa mikononi mwa Yesu. Jisikie kuwa mikononi mwake. Jisikie kuongozwa naye. Jisikie kushikwa mkono naye. Na Mungu atakubariki sana. Bwana na atakutendea mema. Mchungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Mchungaji Singo pia anapatikana katika mitandao ya kijamii kwa Pastor Jonas Singo Instagram, Pastor Jonas Singo kwa TikTok, na endelea kuamini kwenye YouTube. Kinaweza kumpata pia kwa Facebook, Mchungaji Jonas Singo, peji yake utaipata hapo. Tubarikiwa na masomo mbalimbali. Mungu nakubariki sana, na Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Katika mikono ya Yesu, leo tunaangazia mikono inayobeba waliochoka. Mikono inayobeba waliochoka. Isaya 40. Isaya 40 anaeleza kitu cha ajabu sana. Isaya 40 fungu la 11. Neno la Mungu linasema, atalilisha kundi lake kama mchungaji. Atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake. Nao wanyonyesha atawaongoza polepole. Atalilisha kundi lake kama mchungaji. Atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyesha atawaongoza polepole. Mikono inayobeba wanyonge. Iko misimu ambayo kutembea inawezekana, lakini iko misimu ambapo kutembea kwa miguu inakuwa kama haiwezekani. Maisha yamejawa na misimu. Maisha yamejawa na misimu ambayo maombi yanaonekana kuwa mzigo, imani inaonekana kuwa nyembamba, na hata matumaini yanaonekana kupotea na kuisha. Isaya 40 imeandikwa kwa watu waliochoka. Isaya 40 imeandikwa kwa watu waliochoka kusubiri, watu waliopigika, watu waliochoka utumwani.

watu walio dharaulika, watu ambao matumaini yamekwisha na hawayoni kesho kama bora, lakini ni kama wanatamani maisha yangalipita na yangalizimika kama mshumaa. Katika uzoefu huu mgumu kiasi hicho, Mungu wala hapigi kelele, wala hatangazi kwa nguvu, lakini anajifunua kama mchungaji anayewabeba kondoo wake. Nataka uelewe hivi. Sijui somo hili linakukuta ukiwa wapi, na linakukuta ukiwa katika hali gani, lakini nataka uangalie uhalisia huu wa msingi, na uhalisia huu ambao wala hauna mashaka katikati yake. Uhalisia namba moja, mikono ya Yesu inayaona waliochoka. Sijui unasikiliza ujumbe huu ukiwa wapi, lakini Yesu anawaona waliochoka, kondoo waliochoka, wale kondoo waliochoka miongoni mwa kundi. Yesu anawaona wakiwa wanatembea taratibu, wengine wanachechemea, wengine wana vidonda. Yesu hawapotezei wala hawaoni hawafai, anawatazama, anawaangalia wale kondoo wajawazito, wengine wanaonyonyesha, waliokata tamaa. Oh, Yesu anakutazama rafiki yangu. Sijui unasikiliza somo hili ukiwa wapi, lakini inawezekana wewe ni kondoo uliyechoka. Inawezekana ni kondoo ambaye umepitia maumivu na majeraha ya yule mwovu. Biblia inasema yeye anawaona na anawakusanya. Lakini kuna jambo la pili hapa la huyu, hii mikono inayobeba wanyonge. Si tu kwamba mikono Yesu anawaona wanyonge, lakini mikono hii inawainua, haiwasukumi. Anasema atawabeba kondoo katika kifua chake, atawabeba. Kwa wale ambao wamekulia katika mazingira ya ufugaji, na kama ulishawahi kuwa mfugaji, utagundua hakuna jambo linalompa furaha mfugaji kama kubeba mwana kondoo aliyezaliwa. Kondoo hasukumwi, Yesu hamsukumi kondoo, Yesu anambeba kondoo, anambeba kwa upendo. Hajali harufu yake, hajali ya kwamba amejinyea, hajali ya kwamba kinyesi cha kondoo kimetapakaa popote, hajali ya kwamba kondoo ananuka, anambeba kondoo kifuani. Rafiki yangu, haijalishi, inawezekana umekataliwa, yawezekana hata marafiki zako wa karibu ukipiga simu hawapokei, Yesu atakubeba kifuani. Iwezekana unajihisi muovu na mdhaifu na mchafu usiyefaa, nina habari njema, Yesu atakubeba kifuani. Na si tu kwamba atakubeba kwa kipindi kifupi, la hasha, atakubeba, hata kubeba tu kwa dakika chache, atakubeba katika nyakati ngumu, atakubeba mpaka nguvu zitakaporejea. Yesu atakubeba hadi imani yako itakapoimarika, atakubeba mpaka barabara itakapoweza kupitika tena, atakubeba mpaka utakapojisikia tena nguvu, atakubeba. Oh, rafiki yangu, atakubeba katika mikono yake, atakubeba. Kwa wale walio dhaifu atawabeba kondoo. Neno la baraka kiasi gani, neno la ushindi kiasi gani kwa waliochoka. Saa heri ya sala tunapojidhili, kama tukija kwa Yesu rafiki,
tukiwa na imani ya kwamba yu mlinzi, waliochoka sana watapata raha. Saa ya sala iliyo heri na waliochoka sana watapata raha. Saa heri ya sala ajapo Mwokozi ili awasikie watoto wake, hutuambia tuweke miguuni pake mizigo yetu, sio kidogo, sio mizigo michache, sio vifurushi tu kadhaa, mizigo yetu yote, kwa sababu waliochoka sana watapata raha. Saa ya sala iliyo heri waliochoka sana, kondoo waliochoka, kondoo waliochoka watapata raha. Mikono inayobeba waliochoka. Haijalishi kwamba unasikiliza ujumbe ukiwa wapi, swali la Yesu leo ni hili. Haulize ya kwamba je, wewe una nguvu kiasi gani? Lakini Yesu anauliza swali, je, utanitumaini nikubebe? Je, utaniamini nikubebe? Je, imani yako ni imara kiasi cha kunitegemea? Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake, nimemwona thabiti. Yesu yuthamani, ahadi zake kweli. Je, waweza kumtumaini? Waweza kujiachia mikononi mwake? Je, unaweza kujiachia kweli kweli, ukajiachia kabisa katika mikono yake? Je, unaweza kumtumaini? Unaweza kumwamini Yesu na kujiachia katika mkono wake? Mikono ile ile inayobeba walio dhaifu ndio mikono iliyoumba dunia, ndio mikono inayotegemeza dunia, ndio mikono inayotegemeza malimwengu, ndio mikono inayoongoza nyota, ndio mikono inayoongoza malimwengu, inayoongoza vimondo sayari za kila. Mikono ile ile ndio inayotenda miujiza, na mikono ile ndio inakwambia niruhusu nikubebe. Ruhusu Yesu akubebe. Ruhusu Yesu akuchukue katika viganja vyake. Ruhusu utulie. Ikiwa ni mapumziko ya usiku, pumzika katika mikono ya Yesu. Usipumzike kwenye mikono ya pombe. Usipumzike kwenye mikono ya zinaa. Usipumzike kwenye mikono ya wizi. Usipumzike kwenye mikono ya kukata tamaa, mikono ya shetani, mikono ya uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya. Mikono, pumzika katika mikono ya Yesu. Rafiki yangu, yawezekana ndio unatoka kuhangaika na mahangaiko ya siku, kuhangaika na vitu vya ulimwengu huu, kazi zako na shughuli zako. Rafiki yangu, kumbuka mikono ya Yesu. Mikono ya Yesu ikuongoze na iongoze hatua zako. Mikono ya Yesu iongoze maisha yako ya kila siku. Iongoze watoto wako. Iongoze mume wako, iongoze mke wako. Mikono ya Yesu ikubebe katika nyakati, hata zile nyakati ngumu, hata zile nyakati za taabu, hata katika zile nyakati zenye changamoto, Yesu akuvushe, akubebe katika mikono yake. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Ni mimi mchungaji wako, Mchungaji Jonas Singo. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Baba yetu na Mungu wako wetu, katika mikono ya Yesu tunapata kimbilio. Katika mikono ya Yesu walio dhaifu tunabebwa. Katika mikono ya Yesu walio wanyonge tunapata ahueni. Katika mikono ya Yesu tunapata ushindi na kushangilia. Bwana, katika mikono yako waliofiliwa ukawafariji. Katika mikono yako walio wagonjwa ukawaponye na kuwainua. Katika
mikono yako waliokata tamaa wapate nguvu tena ya kusonga mbele. Katika mikono yako giza lililotanda tuone nuru iliyoko mbele. Katika mikono yako Bwana tukuone ukitenda maajabu na miujiza. Katika mikono yako Yesu baraka zako zitufunike. Katika mikono yako ushindi ukaonekane. Bwana, kuna mtu anasikiliza maombi haya saa hii, sijui yuko wapi, sijui kipande gani, lakini ninachojua anatamani umbebe. Amechoka kutembea, amechoka na safari. Mbebe katika mikono yako, lete na amani, lete baraka na ushindi mkubwa katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, nikiendelea kukualika, katika mikono ya Yesu. Namba za simu, mchungaji Singo anafikika kwa namba za simu 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Unaweza kumfikia mchungaji Singo hapa kwa ujumbe mfupi wa WhatsApp ama ujumbe mfupi tu maneno, na bila shaka Bwana atatupa nafasi ya kukujibu. Lakini unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Instagram page yake Pastor Jonas Singo, TikTok Pastor Jonas Singo, Facebook mchungaji Jonas Singo, na YouTube channel. Endelea kuamini YouTube channel, endelea kuamini media, endelea kuamini media, na Mungu akubariki, Mungu akutakase katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo.

0: Daum Swahili. Wandaum Swahili.
1: Hivyo ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri wa Wandaum Swahili, bado tuko pamoja nawe.

wanaitwa Mshikamano SDA Choir, wimbo unaitwa One Voice 27. Sasa usikilizaji, ni wakati wa kuweza kupata zile chaguo zako, chaguo la Mswahili. Nitumie ujumbe mfupi kuniambia wimbo gani ambao unatamani uweze kusikia siku hii ya leo. Prince Emmanuel liko kwenye mashine hapa kuweza kuhakikisha kwamba tunabarikiwa na kila chaguo ambalo litafika hapa. Ujumbe wako ni wa msingi sana kwako kwa sasa. Namba yangu ni 0711287828. Kwa sasa usipige simu, ila nitumie ujumbe mfupi niambie wimbo unaotamani na wimbo huo umeimbwa na kina nani. Mimi nitakuwa hapa kuweza kupitisha kila pendekezo ambalo utakuwa limenifikia hapa kwa haraka haraka. 0711287828. Ninasubiri huo ujumbe uweze kunifikia hapa na mimi kuitenda haki yote. Karibu sana msikilizaji, tuzidi kusonga mbele hapa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili.

Nina ujumbe wa kwanza kutoka kwa Rahabu ambaye yuko Singida kwa sasa, anasema naomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, ni nani aliye mkuu. Huu hapa, nami niko hapa kuweza kuhakikisha kwamba basi unabarikiwa na wimbo huu, ni nani aliye mkuu kutoka kwao AY Nyarugusu.

0: Hallelujah. Mungu Yesu ajire neno.
1: Hey, tunazidi kusonga mbele hapa. Kuna ujumbe kutoka kwa Pendo kutoka Bariadi Simiyu. Anasema Pendo yeye anaomba wimbo wa njia ya hekaluni. Wimbo huu umeimbwa na kundi zuri la wavunaji, ndio ambao walioimba wimbo huu. Ni takriban kama miaka 4 hivi nyuma wimbo huu ndipo ambapo waliutoa kundi hili zuri la wavunaji.

0: ujumbe kutoka kwa Esther Yesaya, anasema anatokea Kahama. Naona Kahama kutoka kwanza kusikia Nyahanga kutoka Kahama na wimbo unasema niguse, lakini pia tunakwenda kwa ujumbe wa Esther Yesaya kutoka Kahama. Pia anasema anaomba wimbo wa The Voice of Believers, wimbo unaosema ahadi tamo uweze kuwa baraka kwa kila anayesikiliza AWR Tanzania hivi sasa.
1: Sikiliza AWR Tanzania 91.1 FM, Liwale, sauti ya matumaini.

Haoni, The Voice of Believers, ukiwaita VOB pia hujakosea. Nina ujumbe hapa ambao Esther Bikazana kutuma ujumbe jamani. Haya, sasa anaitwa Sumai kutoka Dodoma Michese, anasema naomba wimbo wa wimbo wa Zabron usemao magaya Shigongo. Na sasa sijajua maana, naona ujumbe wa kwanza, ujumbe nyingi kadhaa hivi zilitumwa na Esther Amos, alafu baadaye ujumbe mwingine unaofuata umetumwa na Sumai. Sasa sijajua ni watu wawili tofauti ambao wameomba wimbo mmoja kutoka kwa kundi moja ama vipi. Lakini basi Esther Amos, ama kama unajiita pia Sumai, basi uliomba wimbo huu wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers. Moja ya nyimbo zao za zamani kweli kweli ni pamoja na huu, takriban kama miaka 9 hivi kama sikosei, ndipo ambapo waliweza kutoa video ya wimbo huu, lakini una zaidi ya una umri mrefu kidogo wa zaidi ya hiyo miaka 9. Nadhani hii ni video ambayo ndio ina miaka 9, lakini wimbo una zaidi

Ni Zabron Singers yao, wimbo unaitwa Shigongo. Habari za wakati huu hapo studio, naomba wimbo wa ulimi umeimbwa na kwaya ya Kihesa kutoka Iringa. Lakini pia kuna rafiki hapa anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Aleni Nikomoshi. Anaomba wimbo wa kwaya ya Temeke, Nilitanga Mbali na Mwokozi. Taamini huu wimbo Nilitanga Mbali uliimbwa na kwaya ya Temeke. Tasikiliza hapo baadaye wimbo huu. Futa nikuja kuniambia. Tukabarikiwe na wimbo huu hapa, nianze nao maana hata mimi mwenyewe ni kumbuka mbali sana. Hawa hapa ni Temeke, Temeke CDA. Wimbo nasema Nilitanga Mbali.

Mama, agora é a cuchita.

Na msikizaji wa AWR Tanzania uwanda wa Mswahili, hatuna la ziada, tunatamatisha hivyo nikikusihi kwa sasa, naamini ya kwamba tutakuwa tayari kwa ajili ya kujielekeza kuweza kubarikiwa na mikutano ya Njombe Net Event. Endelea kubarikiwa kwa matangazo yetu kutoka hapa AWR Tanzania na ile kufuatilia vipindi vinavyofuata. Kwa niaba ya Maloni ya Roko, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi hivi vinavyofuatia kwa sasa, na hasa tunapojielekeza katika wasaa mzuri wa hatua za ushindi ambao wanatuongoza moja kwa moja kubarikiwa na mikutano mizuri. Asante na uwe na wakati mwema.